0: Jong-un. Og det er første gang i 7 år, at Xi besøger landet. Og det sker på et tidspunkt, hvor Nordkorea er væsentligt mindre isoleret end tidligere. Det fortæller DR's korrespondent i Kina, Philip Rowan.
1: Da Xi Jinping var i Pyongyang for 7 år siden, der var det helt sikkert ham, der var den store mand i rummet. Dengang var Nordkorea og Kim Jong-un ret isoleret. Man var stadigvæk under en masse sanktioner og havde, ja, var egentlig det her isolerede land. Og så spurgte du tiden frem 7 år senere, og så er Kim Jong-un og Nordkorea slet ikke så isoleret mere. I løbet af det sidste år har man haft besøg af Vladimir Putin, Lukashenko og altså nu Xi Jinping.
0: Og det, der er sket for Nordkorea, er simpelthen, at de begyndte at spille på lidt flere heste end blot Kina, fortæller Rowan.
1: Man sælger nogle soldater og nogle raketter til Rusland og får til gengæld en masse penge og en masse teknologi derfra. Så hvor man førhen var rigtig, rigtig afhængig af Kina, så er man nu om dage lidt mere i stand til at stå på egen ben i Pyongyang.
0: Regeringen vil bruge 2 milliarder på gratis kollektiv transport til unge under 22 år. Men unge i yderområderne kan ikke bruge den gave til ret meget. For den kollektive transport fungerer slet ikke godt nok på landet. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet oven i en lang bustur. Så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
2: De fleste synes, at bare den offentlige transport den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at altså, købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså, en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
0: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
3: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
0: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at de vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre udnævnelsen permanent. Vejret i nat, det bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, ja, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og det bliver mellem 10 og 15 grader. Og tirsdagen begynder også med regn og byer, især mod nord og øst.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Europa har i foråret været ramt af usædvanlig kraftig varme meget tidligere end normalt, og det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej. Måske en usædvanlig kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne, forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker i DMI.
3: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
2: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
3: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
2: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet. Varmt vand kommer op til overfladen og med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden. Og i de kommende måneder kan El Niño så udvikle sig til den her såkaldte super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
3: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget alvorligt.
2: Vurderer klimaforsker Martin Olesen. Israel og Iran har de seneste dage angrebet hinanden på skift, men Irans militær siger, at de er klar til at indstille angrebene. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det skaber problemer for den amerikanske præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. For Trump har svært ved at overtale Israel til fred, fortæller korrespondent i USA Jakob Krog.
4: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet, så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
2: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA. Ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer her Jakob Krog.
4: Man ser det, at han er gået i krig med Iran, som et løftebrud, den stigende inflation, som et løftebrud. Så krigen, den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump, han er presset.
2: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. Torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det står der i kongehusets kalender. Dronning måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Det bliver mest skyet i nat, og den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne, ja, de kommer til at holde sig pænt mellem 10 og 15 graders varme.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4. Landets nye regering vil bruge 2 milliarder kroner på at gøre bus- og togbilletter gratis for børn og unge under 22 år. Men det er en gave, som primært gavner børn og unge i landets store byer. Så lyder kritikken i dag fra både eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og de unge på landet selv. Her er det 17-årige Anna Ringgaard fra Klitmøller.
2: Der er flere unge storbyer, der får mere gavn af det, fordi de har mange flere muligheder i forhold til offentlig transport, f.eks. i København, end vi har i Thy. Hvis vi skal ud og se ting og sådan noget, så bliver man jo nødt til næsten at have en bil.
1: 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller siger sådan her om sit forhold til bus- og togforbindelser i Thy.
3: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
1: Så det er vigtigt, at firkløverregeringen også finder penge til at forbedre den offentlige transport på landet og i mindre byer, mener hun.
3: Hvis man ikke har bil i Klitmøller i weekenderne eller om aftenen eller noget, så kan man ikke komme hverken derfra eller dertil, eller i sommerferien her hen over hele ferien. Man er afhængig af den i hvert fald, hvis man ikke har en bil eller kan låne en.
1: Og regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at man vil igangsætte en analyse af, hvordan mobiliteten herunder den kollektive transport kan forbedres på landet. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og det lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, er det kun omkring 50-60% af skolerne, der rent faktisk leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives, Mette Abildgaard.
4: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
1: Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er som en enig i kritikken.
5: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%. De består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre. Det skal vi have alle med på det.
1: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det gav Oslo Tingret i går tilladelse til. Anklageren har dog anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Det bliver forholdsvis lunt, da temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader varme.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der skal bruges 2 milliarder kroner på at gøre offentlig transport gratis for børn og unge, står der i det nye regeringsgrundlag. Men de penge gavner primært i de større byer, lyder det fra eksperter og landdistrikternes fællesråd. For den kollektive trafik i landkommunerne er så dårlig, at flere unge har fundet andre løsninger. Blandt andet 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller.
3: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
2: Derfor havde det været bedre at prioritere bedre kollektiv trafik frem for billigere, så lyder det først fra 17-årige Silje Ockenstar, gymnasieelev på Tønder Gymnasium, og bagefter 19-årige Marie Bøge Fangel, der bor i Thy.
4: Hvis der var bedre sådan forbindelser mellem de her de udkantsbyer også hernede i, altså i for eksempel Tønder Kommune, så ville det i hvert fald gøre det på en eller anden måde meget lettere.
5: Det er bare herude i Thy og nok rigtig mange andre steder også, der er den bare ikke så god. Det ville være rigtig fedt, hvis det kunne fungere, ikke at skulle have en bil, når man bor sådan et sted som Thy.
2: 3 mennesker er blevet dræbt i et russisk angreb mod Kharkiv-regionen i det nordøstlige Ukraine. Det oplyser regionens guvernør Oleg Senyahubov på beskedtjenesten Telegram. Ifølge guvernøren blev 2 mænd og en kvinde dræbt i byen Tuhutiv. I regionshovedstaden Kharkiv, der ligger tæt på den russiske grænse, blev 6 personer desuden såret under beskydning, oplyser byens borgmester Igor Tetekov. Det har været usædvanligt varmt flere steder i Europa her i foråret. Det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej, nemlig en usædvanligt kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Og det er et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne. Det forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker ved DMI.
6: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
2: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
6: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
2: Og i de kommende måneder, ja, der kan El Niño så udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og for forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
6: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget alvorligt.
2: Vurderer altså klimaforsker Martin Olesen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Og her til morgen med skydevejr, og i den nordlige og østlige del kan der komme regn eller byer. Senere klarer det op med lidt eller nogen sol, og det kan blive helt op til 18 graders varme.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Sådan lige knapperne op 5:07 er klokken på en tirsdag morgen den 9. juni, hvor du er tjekket ind i Morgenklubben sammen med selvfølgelig resten af medlemmerne i vores lille klub for folk, der er tidligt oppe. Solen har som altid også været tidligt op, eller ikke som altid, det er hovedsageligt her om sommeren, at den står rigtig tidligt op. Den stod nemlig op for sådan cirka 40 minutter siden, og så skulle den altså meget gerne blive deroppe på himlen, indtil den går ned igen lige omkring 10 minutter i 10 i aften. Det er i hvert fald, hvis man sådan måler på hovedstaden, så kan det jo altså godt lige veksle med en hel del minutter, enten plus eller minus, alt efter hvor du befinder dig i landet. Men uanset hvor du befinder dig lige nu, så er du en del af Morgenklubben her på P4, hvor vi lægger ud med lidt musik fra Louis Henderson og gør det hele forfra. Godmorgen.

0: Ja, vi skulle lige have det sidste panfløjt med fra den colombianske sangerinde Shakira og hendes store sådan mainstream gennembrudshit Wherever, Whenever. Og mens vi lige fik den slutning med, ja, så blev klokken 14 minutter over 5, og derfor tager vi nu fat på dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang, og det er i dag en godmorgen-natsang, som kommer fra Tobias Rahim, for han elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Tobias Rahim og Elsker, når du smiler, gjorde det ud for tirsdagens godmorgen natsanger. Så hiver vi lige strømmen ud af alle instrumenter og tager fat i Bryan Adams anno 1997, hvor han optrådte i MTV Unplugged, blandt andet med nummeret her, Back to You.

Infernal og 10 Miles fik du her i morgenklubben. Klokken er 6:05. Virker det ikke som et tidspunkt, hvor det vil være meget fint sådan lige at få rørt kroppen, lige få den strukket igennem, måske ovenikøbet få den til at bevæge sig? Det skal jeg i hvert fald forsøge at få den til at gøre nu med en kropslig kickstarter. Det er ikke mig, der skal forsøge alene, for jeg har selvfølgelig trukket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det er jo altså en kasse, som du kan være med til at fylde op med gode bud på kropslige kickstarter. Bare send mig dit forslag på morgenklubben snabel. dr.dk. Det forslag, jeg fik fisket frem i dag, det kommer fra Thomas og formanden fra Hobro, og i deres mail står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Et godt forslag til en kropslig kickstarter kunne være en skive med DJ Bobo og Let the Dream Come True. Den får i hvert fald gang i min makker i firmabilen, som slet ikke kan sidde stille og trummer med fingrene på instrumentbrættet, når den bliver spillet. God dag til alle med venlig hilsen Thomas og formanden fra Hobro. Og så er det jo altså spørgsmålet om... Det er Thomas' makker, der er formanden, og som nu skal til at tromme løs på instrumentbrættet. Jeg kan lige sige til alle andre medlemmer, så er vi her i den grad tilbage til 90'erne. Så snør lige dine buffalo-sko og få plukket nogle æbler undervejs til dagens kropslige kickstarter. DJ Bobo og Let the Dream Come True.

Thomas og formanden fra Hobro havde foreslået dagens kropslige kickstarter, DJ Bobo og Let the Dream Come True. Det var fuldstændig som at være tilbage i 90'erne. Morgenklubben snabel@dr.dk, der er du velkommen til at aflevere dit bud på en kropslig kickstarter. Du kan også skrive til mig ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program. Og fra 90'erne, så rykker vi lige endnu et årti baglæns, nemlig til 80'erne. Her møder vi Genesis og Invisible Touch.

Ja, der er lige sådan et dejligt, nærmest true crime-agtigt plingeling her til sidst i Kacey Musgraves Dry Spell, som jeg lige synes, vi skulle have med her i morgenklubben, hvor klokken er 6:07, og det er blevet quiz-tid. Jeg skal gøre et hæderligt forsøg på at vække din hjerne, tvinge den i omdrejninger med en lille musik-quick-quiz. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien 20'erne, den sidste nye musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken popstjerne udgav i 2024 albumet Cowboy Carter? Ja, vi er altså tilbage i 2024, og jeg er ude efter den popstjerne, som udgav albumet Cowboy Carter. Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig, lige efter at vi har lyttet til Jonah Blacksmith, som i selskab med Magdes giver os denne her So You Dance.

Ny musik fra Jonah Blacksmith og Mectus, So You Dancing hedder nummeret her, som vi brugte som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg havde hentet i kategorien 20'erne. Jeg spurgte nemlig, hvilken popstjerne, der i 2024 udgav albumet Cowboy Carter. Og svaret er, at det gjorde Beyoncé. Det var nemlig i slutningen af marts 2024, at Beyoncé udgav country-albummet Cowboy Carter. Det skabte faktisk på det tidspunkt en hel del debat, da Queen Bee ligesom kastede sig over country-genren. Der var et par kritiske røster, som mente, at der hørte hun bestemt ikke hjemme, altså inden for country-genren, og det kan man jo mene om, hvad man vil. For Beyoncé selv, hun var fløjtende ligeglad. Hun gjorde og gør i øvrigt stadig præcis, hvad der passer hende musikalsk, og jeg er ret sikker på, at mange af de kunstneriske valg, som hun foretog i forbindelse med Cowboy Carter, de var 100% velovervejet. Det plejer de i hvert fald at være, når det gælder Beyoncé, for det er ikke første gang, at hun lige viser, at der er altså ikke nogen, der skal sætte hende i nogen som helst bås. Heller ikke musikalsk. Og på det her album, Cowboy Carter, der kastede hun sig altså ikke bare over country-genren. Hun tog også lige og lavede et par coverversioner af sange, der sådan musikalsk set svarer til guldhornene, nemlig Dolly Partons Jolene og Paul McCartneys Blackbird. Og

var et par kritiske røster, der mente, at der var tale om sådan decideret musikalsk overmod, da Beyoncé på albumet Cowboy Carter blandt andet kastede sig ud i en form for coverversion af Dolly Partons klassiker Jolene. Men jeg må nu sige, at jeg synes, hun slap meget godt fra det. Beyoncés coverversion af Jolene er som sagt et nummer, du finder på albumet Cowboy Carter, som udkom i 2024, og dermed ja, så var Beyoncé i dag det rigtige svar, som jeg var ude efter i Musikkvik-quizzen. Og lige om lidt, så er jeg ude efter dagens hjertestartersang, og hvilken passende måde at varme op på til den, ved netop lige at tage fat i ja, en anden hjertestarter. Her er det nemlig Nephew.

Nephew var taget en tur til Vesterhavet, for det fungerer nemlig som deres hjertestarter. Men her i morgenklubben, hvor klokken er 10 minutter i 6, ja, der skal vi nu have fat i vores egen musikalske form for hjertestartersang. En hjertestartersang, som i dag er bestilt af Olm. Og Olm skriver sådan her i den mail, som er blevet sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og morgenklubben. Som murbasse står jeg op hver dag, præcis lige som morgenklubben også vækker Danmark. Så kan jeg følge med i, at der er mange runde dage at fejre i løbet af et langt liv. I 2006 mødte jeg Christine for første gang, og det er 20 år siden i dag. Den dag ændrede mit liv sig, og hun er nu en solid hjørnesten i mit lille liv. Hun har egentlig fødselsdag den 15. maj, men netop i dag, den 9. juni, ja, så har hun levet 15.000 dage på denne jord. 15.000 solopgange, 15.000 solnedgange og 15.000 smukke dage. Det er mange år siden, at jeg besluttede, at jeg ville gøre noget specielt ud af denne dag, den 9. juni 2026, og nu er dagen endelig kommet. Christine, du elsker Taylor Swift og krystaller, så du vil garanteret gerne starte dagen og varme hjertet med Opalite i dag. Du vil altid bo lige midt i mit hjerte, Christine. Mange kærlige hilsner fra Olm. Og Olm, jamen, vi slutter os da til koret og siger kæmpestort tillykke til Christine med de 15.000 solopgange og 15.000 solnedgange og 15.000 smukke dage, som hun har været på jorden i dag. Og det fejrer vi med det nummer, som Olm altså har bestilt til Christine. Ja, det er Taylor Swift og Opalite.

Holm vil gerne sige stort tillykke til Christine, som egentlig har fødselsdag den 15. maj. Men lige præcis i dag, den 9. juni, så har Christine altså levet i 15.000 dage. Og det synes Holm skulle fejres med Christines yndlingskunstner, nemlig Taylor Swift. Og så har Christine også en ting for krystaller, så det var meget passende med Opalite. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af, måske bare til dig selv. Postkassen er åben, men som altid, så skal jeg lige nævne, at det er altså en postkasse, der er vældig meget drøn på, så hvis du skal gøre dig forhåbninger om at få et ønske igennem, ja, så skal man altså være i god tid, for de bliver ret hurtigt udsolgt, de der datoer. Om lidt, så er der til gengæld noget, som vi har rigeligt af på hylderne, nemlig en radioavis, som du får om et kort øjeblik. Men inden da, så kan du lige få lidt musik fra Benjamin Ingrosso og Disco Purple Machine og nummeret Honey Boy. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en national kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
2: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
1: Kampagnen består blandt andet af videoer som den, du skal høre her, der bliver udrullet på Snapchat, YouTube, Reddit, Facebook og Instagram. I videoen bliver det til sidst fremhævet, at opioider er det farligste stof, der findes. Og det er netop derfor, at de unge skal passe på, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
3: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
1: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Regeringens gave til de unge i form af gratis tog og bus er ikke lige god alle steder i landet. For at gøre det gratis at hoppe på bussen hjælper ikke noget, når der ikke er nogen bus at hoppe på. Kritikken kommer både fra eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og fra flere unge på landet. En af dem er 19-årige Marie Bøgh Fangel, der bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit. Så hun så gerne, at der også blev givet penge til flere busser.
4: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var og gør den gratis.
1: Og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af regeringens forslag om gratis offentlig transport til unge under 22. Det siger Tanja Kidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
5: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: Regeringen vil dog også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Den ekstraordinære varme, vi har haft i foråret i Europa, kan være et varsel om, at endnu vildere vejrforhold venter lige om hjørnet. Forskerne advarer nemlig om, en såkaldt super El Niño er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den lægger sig oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olesen, der er klimaforsker på DMI.
6: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugere i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
6: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget alvorligt.
1: I den demokratiske republik Kongo er antallet af Ebola-relaterede dødsfald nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af bekræftede smittetilfælde steget til 550, og frygten for at blive smittet er udbredt i byen Bunia i Kongo. Og passagerer og transportarbejdere i Bunia, som altså er epicentret for Ebola-udbruddet i den demokratiske republik, frygter at blive smittet, men de forsøger at beskytte sig, fortæller denne her motorcykeltaxachauffør. Vi bruger håndsprit, som vi selv køber, mens 80% af motorcykeltaxachaufførerne har håndsprit. Og når de sætter kunder i, desinficerer de deres hænder, siger han. Kunderne er også bange for at blive smittet, fortæller denne her passager, som altså ikke fortalte ret meget, men til gengæld så kan du så få en vejrudsigt. Skyet og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer, og i midt af Nordjylland, der kan byerne komme med torden og så ende i skybrud. I løbet af dagen så klarer det så op fra vest med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperaturer Dem er der ikke så mange af. 13-18 grader og en svag til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du med Anders Bunde og Nicoline Viola Høgh. Godmorgen, Anders.
2: Godmorgen, Nicoline.
1: Hvordan var vejret ved dig i nat?
2: Jamen, det har dryppet lidt, okay. Og jeg kan lige så godt sige, som det var. Det var ikke fedt vejr, nødvendigvis at være ude i den der ude bruser i klokken 3.57.
1: Hedder du tændt bruseren? Du kunne vel bare...
2: Det regnede.
1: Stille dig ud i regnen.
2: Ja. Og var gråt og smusket.
1: Jeg bor jo i Haderslev, og i det område der, jeg er ikke næste oplevet det her ude på redaktionen. Jeg har simpelthen aldrig i mit liv hørt noget regn, der var så højt. Altså, det var helt vanvittigt. Og torden og lyn, som ligesom kom på samme tid. Så det har været lige min baghave, der har slået lyn ned.
2: Hold da op.
1: Ej, ja. Så vildt.
2: Så, altså, der har vi været længere sydpå, hvor jeg bor, syd for grænsen. Der har vi været forskånet for det der, men det stadig regnet. Men det der, det lyder da helt vildt. Sådan var det, som man ikke kunne sove for det nærmest.
1: Altså, fuldstændig. Både mig og min forlovede, vi vågnede af det. Og sad vi bare og kiggede ud af vinduet og var sådan, wow, fordi nogle gange, når vejret er så crazy, så er det faktisk også lidt sjovt. Ikke?
2: Det er da meget interessant.
1: Problemet er altså bare, at han kunne lægge sig til at sove igen, og jeg skulle sidde lidt op.
2: Ja.
1: Men heldigvis har jeg fået kaffe og godt selskab, Anders.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi skal nok få nogle gode 4 timer, ikke?
2: Det bliver da helt forrygt. Mm-hmm. Det glæder jeg mig til.

0: Det her, det var Cyril og Ed Sheeran med det nummer, der hedder Camera. Og klokken, den er blevet 12 minutter over 6.
1: Og jeg har jo virkelig, Anders, fulgt meget med i det her top 100-projekt, vi er i gang med her i DR, hvor vi er i gang med at kåre de bedste 100 danske sange nogensinde. Der har jo været afstemning hele sidste uge. Jeg har gået meget op i at lave min top 5 personligt, sådan at man kan stemme på de her sange. Og i går, der blev vi klogere på de første 20 af de sange.
0: Ja, jeg vil godt indrømme, jeg har det lidt med det der, som jeg har det med slutrunder, der ikke er fodbold. Jeg følger sådan med fra semifinalerne.
1: Og det er derfor, du har mig jo.
0: Ja, præcis. Så kan du lige, det her det er de indledende runder, der kan du lige brief mig.
1: Kommentatoren på det her. Der er virkelig stor forskel på de forskellige sange. Altså, der er alt muligt spændende på den her liste. Vi tæller jo nedfra, så det er nummer 100-81, der er blevet offentliggjort i går. Den sang, der fik plads nummer 100, det er den her. Altså, 1-2 med Den Bedste Tid, den fik jeg simpelthen plads nummer 100, og der skal man da lige huske, de har udvalgt mellem 1,7 millioner danske værter, så er vær nummer 100. Stadig meget flot, ikke?
0: Ja, samme kun på første plads, du.
1: Her er vi jo sådan ja, præcis. Her er vi jo sådan lidt langt tilbage i tiden, så du ved.
0: Og det er jo noget, vi spiller på B4 en gang imellem, faktisk.
1: Altså, bare en klasse sang. Så kommer noget Bamses Venner på nummer 99. Chili ligger der også på 98. Altså, vi har virkelig mormors kun lige her hos Natsfærd med Lars H.G. Og så på plads nummer 95, der skal vi altså længere frem i tiden. Der ligger nemlig den her. Nemlig Guld i mund og Savers, som altså jeg blev så overrasket over, hvor ny en sang, der kom den på listen.
0: Ja, den havde jeg heller ikke gættet på, at vi kom med.
1: Men jeg synes bare, at det, jeg har hørt folk snakke om med den her sang, det er jo, at den er meget altså, den snakker jo ligesom om en generation, faktisk dem, der er min alder, sådan, hvordan det var at være ung på det tidspunkt. Så kommer der noget Rikea, der også med Søs Finger er med, selvfølgelig. Så kommer noget Danser med Drenge. Altså, der er alt muligt forskellige. C.V. Jørgensen har taget nummer 91, og på plads nummer 90, der har vi fået en klassiker.
2: Der er noget galt i Danmark, dybbelmølle maler helt af helvede.
1: Kan du fornemme, vi er i alle genrer?
0: Det er stærkt, det der.
1: Altså, danskerne har bare stemt på vitterligt dem, de selv synes, der var de allerbedste.
0: Ja. Ja, ja, men det er jo musiksmag er jo meget individuelt.
1: Der er også, der er også noget Chanel, der er en Scarlet Pleasure med What a Life, og så er der også Safri Duo på, men der er så meget godt. Den sidste, jeg lige river frem for listen her, det er sang nummer 85, Anders, fordi jeg tænkte, hvis der var en af dem her, som du måske kunne lide lidt bedre end alle de andre.
0: Ja, godt lide den, der spiller nu da.
1: Ja, det kan, da, ja, ja. Og det må jeg også bare sige. John Mogensen holder altid.
0: Ja, ja.
1: Så ved jeg ikke, om du er typen, der måske kunne lide dem her? Carpark North med Transparent and Glasslike. En gang fra 0'erne, tror jeg, den er fra.
0: Ja, ja, de var store i, oppe i Aarhus, sagde.
1: Ja, det kan jeg da forestille mig. Er det noget, du har hørt?
0: Ja, ja, det er det.
1: Ja, men måske ikke noget, du ville have stemt på, hvis det var.
0: Det er jo svært at sige. Jeg har hørt meget Carpark North, da jeg boede i Aarhus og startede med at lave comedy og sådan noget. Der var de så nogen, der også startede ud, så det har jeg. Så det kunne da godt være.
1: Det kan godt noget, ikke?
0: Men det er jo det, du sagde før. Der er så meget, man kan stemme
1: der
0: på, ikke?
1: Der er så meget. Det er det, der var så svært. Den allerhøjst placerede sang, vi har fået at vide indtil videre, det er Stupid Man med Thomas Helmi. Men resten får vi jo først at vide i løbet af ugen. I dag klokken 11:45, der kan du gå ind og lytte til P4, hvor der er, at sang nummer 80-61 bliver afsløret.
0: Det er da meget godt alt sammen. Så vil jeg faktisk også slutte hele det her med at sætte endnu et dansk nummer på.
1: Den kunne også godt være på listen.
0: Det kunne nemlig godt ske at komme. Swan Lee og Love Will Keep You Warm.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: we could dance all night. Miles Smith on Nice to Meet You. Klokken, den er blevet 8 minutter i 6:30. Og vi har jo allerede sådan vendt vejret en gang i dag, ikke?
1: Jo, og det er det her tidspunkt, hvor vi kigger i indpakken og ser, hvordan vores værmelder, de ligesom har oplevet vejret. Og jeg må indrømme, Anders, jeg er ikke den eneste, der har fået det her voldsomme regnvejr. Peter Rignagel i Varde, han siger også, at han har oplevet voldsom regn. Skybrudagtigt, siger han, og så han sender sådan nogle radarbilleder med. Det regner stadig ved ham, og 12,8 grads varme. 15 millimeter har han fået, og det er altså også der omkring, det har ligget i Vojens ved Ydun, hvor at der også har været lyn og torden og så videre. Hun siger, at dagen begynder at overskyde og overskyde og tør, og med kig til noget blot. Godt nok, så den blev lidt bedre. Og jamen altså, det er lidt det samme. Britta Køhler i Esbjerg, der siger hun total pelikanblæst med ordentlig vindstød og 14 grader i varme.
0: Men man kan godt sådan lidt se, du fortalte også, det havde været helt vildt, hvor du bor i den nordlige del af vores region. Jeg har ikke helt fået så meget, og det er også lidt det, man sådan kan se, når man kigger. Michael Erbs ind i Bjerndrup har fået 12 millimeter.
1: Han har også fået en lyn og buller, kan man forstå på det hele, ja.
0: Og så i Løgum Kloster hos Susanne Wittenkamp, ja, der er det kun lige godt 1 millimeter, ikke? Så, det er kommet nordfra.
1: Det er det.
0: Det er det, vi kan konkludere med sådan en rundtur sammen med vores værmeldere. Vi skal have noget mere musik. Det her, det er Take That og Back for Good.

Take That og Back for Good. Og jeg kan også godt love, at de regionale nyheder er tilbage. Det er de om 3 minutter, klokken den er 6:30. Det er lige efter det her nummer med Katinka, der hedder Tømmermænd.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Regeringen vil gøre den offentlige transport gratis for børn og unge under 22 år. Men den hjælp gavner ikke særlig meget i yderområderne, hvor transportforbindelserne ikke er særlig gode. Så lyder kritikken fra både eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og fra flere unge på landet. Silje Oggens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen til gymnasiet, men har en lang og bøvlet tur med bussen, så hun så hellere, at der kom bedre forbindelser, end at det blev gratis.
2: Jeg tror faktisk, at jeg ville vælge, at der var bedre sammenhæng mellem alle busserne. Så hvis der var bedre sådan forbindelser mellem de her de udkantsbyer også hernede, altså i for eksempel Tønder Kommune, så ville det i hvert fald gøre det på en eller anden måde meget lettere.
1: Og hvis unge ikke skal betale en eneste krone for at køre med bussen, så er det også i de større byer, at det tiltag vil gavne mest. Det siger Tanja Kidman Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
3: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: DR har rakt ud til transportminister Signe Munk fra SF. Hun vil give en kommentar lidt senere på morgenen. Fiskerne på Rømø kan nu mærke, at de ikke længere må fiske efter hesterejer i deres vante områder. Det fortæller Paus Ram, der er fisker på øen og formand for Rømø Fiskeriforening. Hesterejer er nemlig det eneste, som man fisker efter på øen, og så har det konsekvenser, siger han.
4: Presset tilværelse, vi har ingen indtægt jo. Det er der nogen, der kommer til at komme, altså gå i ruin med her. De har ikke betalt regninger med ingenting jo.
1: For halvanden uge siden begyndte Beredskabsstyrelsen at håndhæve en gammel bekendtgørelse, som Danmarks Naturfredningsforening gjorde dem opmærksom på. Bekendtgørelsen slår fast, at der i store områder i Vadehavet ikke må fiskes med bomme, fordi der kan ligge ueksploderede miner fra 2. verdenskrig på havets bund. Men det er noget københavneri, det mener Allan Svendsen, der er kommunalbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti i Tønder Kommune.
5: Det her, det er jo en del af Rømøs DNA, det er jo rejefiskeri, det er jo at have en levende havn på Rømø, det er jo det, turisterne de efterspørger. Det er jo vigtige arbejdspladser ude i landdistrikterne, det her. Det her, det betyder så meget for de her små samfund hernede, at det skal man ikke bare lukke ned, fordi man har sat sig ned og så fundet et hår i suppen.
1: Vi har rakt ud til Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, der endnu ikke er vendt tilbage på vores henvendelse. Og så lige til et blik på vejrudsigten. Skyde, og først på dagen bliver det mest tørt, men i løbet af formiddagen får vi lidt eller nogen solskin, dog stadig med spredte byer, der kan være med torden. Temperaturen ligger på mellem 13 og 16 grader, og så er vinden svag til frisk fra sydvest og vest. Nyhederne her de blev fortalt af mig. Mit navn det er Henriette Kamp.
0: Det her er P4 Morgen.
6: Og nu skal vi høre, hvordan trafikken arter sig i Syd- og Sønderjylland, og det har du styr på, Anne Mone Skytte.
7: Det kan du tro. Vi starter ved Kolding. Hvis du kører fra eller på E20 E45 ved Bramdrup Dam, skal du være opmærksom på lysreguleringerne på Vejlevej. De virker ikke på nuværende tidspunkt. Og så har det regnet en hel del her i de tidlige morgentimer, så du skal være opmærksom på vand på vejene.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Livstegn med Rasmus Sebak. Klokken den er 7:07. Og her til morgen, Nicoline, der har du jo, eller i nat i virkeligheden, har du nærmest været udsat for en art meteorologisk chikane. Du har ikke sovet, fordi at, der var været lyn og torden og helt vildt regnvejr i hvert fald.
1: Altså, det var, jeg har aldrig i mit liv hørt noget regnvejr, der larmede på den måde. Og lyn og torden lå oven i hinanden, så det må have slået ned nærmest min baghave, ikke?
0: Jamen, jeg har simpelthen en med, du måske lige kan tage debatten med.
1: Ja, Cecilie Sand Nørholm, vi har jo prøvet at regne ud, altså om det kun var mig, der har fået det her regn, men hvor har det egentlig været værst i løbet af natten?
2: Jamen, der er altså rigtig mange steder, hvor det har regnet, men det har, altså, det er godt ramme sådan meget lokalt, når det er kraftige byer, men altså, jeg kan da godt se, at der er sådan helt nede ved grænsen, og så sådan en lille strive op centralt i det sønderjyske, der har jeg altså fået en ordentlig skylle i løbet af natten. Og jeg kan da se på vores lynkort, at der, altså, tordenvejret simpelthen bevæget sig lige den vej opover. Og det er sådan en stribe, det har gået i. Så det kan være, at du bare har været sindssygt uheldig lige at ligge direkte under nærmest.
1: Det giver mening, fordi jeg bor i Haderslev, så det passer
2: nok. Det kan jeg se her.
1: Det er jo en ting, at jeg er blevet regnet væk hele natten, men hvad så i løbet af dagen? Bliver det bedre for os alle sammen, eller hvad?
2: Altså, regnen er i hvert fald på vej sådan mod nordøst, og så holder det faktisk tørt, i hvert fald sådan her til formiddag. Der kan godt komme lidt byer sådan senere i løbet af dagen, men det bliver nok slet ikke i samme skala som det, vi har været vidne til i løbet af i nat. Og altså, i eftermiddag, så bliver der måske endda også mulighed for at se lidt til solen. Det tænker jeg, der er nogen, der måske også synes kunne være meget rart.
0: Ja, tak.
1: Nu bliver det fancy.
2: Ja. Så til gengæld, så kan jeg altså ikke gøre så meget ved temperaturerne. De har ligget på sådan 14-15 grader også hen over natten, og det er faktisk stort set det niveau, som vi holder i løbet af dagen. Og vinden, den blæser altså lidt op i løbet af til formiddag, og bliver sådan jævn til frisk fra vestlig retning. Så ikke sådan voldsomt koldt, men altså heller ikke voldsomt varmt for årstiden.
1: Prøv at, det er, som vi kender det. Hvorfor laver man på noget, der virker?
2: Ja, det er jo det.
1: Tak for det, Cecilie.
2: Selv tak.
0: Vi skal have lidt mere musik. Klokken er blevet 6:39. Det her, det er Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: selvom det lige nu faktisk er højsæson for heje... Nej, det hedder det ikke. Hestereje-fiskeri.
1: Måske kunne vi forkorte det til heje.
0: Hestereje. Især fra Rømø være faktisk rigtig svære at opstøve lige i øjeblikket.
1: Ja, for fiskerne på Rømø og flere andre steder langs vestkysten har nemlig i omkring et par uger nu ikke måtte fiske efter de små rejer i deres vante store områder. Og det skyldes, at Danmarks Naturfredningsforening har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på en gammel bekendtgørelse, som slår fast, at det at i de her områder ikke er tilladt af hensyn til fiskernes sikkerhed at fiske, fordi der kan ligge ueksploderede miner fra 2. verdenskrig.
0: Og Bo Bæksgaard, du har fundet frem til et sted, hvor man kan virkelig mærke konsekvenserne af det her forbud.
2: Jeg er på havnekajen i Havneby, sydlige Rømø, hvor de 7 fartøjer, som må fiske

0: ud. En situationsrapport her, knap 14 dage inde i et fiskeriforbud i 90% af jeres område.
1: Ja, det er jo det. Det sker jo ikke noget i situationen. Altså, det er som om, der går en for meget politik i det nu. Eller det ved jeg ikke, fordi det blev heller ikke snakket om, når Christian var over. Så, men vi ligger jo bare her med et forbud, som er fuldstændig latterlig. Og så, og en eller anden måde, så var det restbevidsthed, den lige er ordentligt knækket nu lige i øjeblikket i hvert fald. Ja,
0: ikke? Restbevidstheden, altså du føler dig kørt under bussen, er noget, der i virkeligheden er blevet meldt ud for jeres sikkerhed om at gøre, altså at der ligger måske ueksploderede miner herude i det fiskevand, I har fisket i igennem 4 generationer. Det vil hensyn til jer.
1: Ja, men det ligger jo overhovedet ikke en skid ude i vores fiskevand. Ude på havet ligger der ingenting. Altså det som måtte ligge, det ligger op midt på stranden jo. Det var stangminer af tyske, de sagde op, og stranden har lagt til, så de ligger 500 meter op på stranden. Og det har vi også lavet en politianmeldelse imod Tønder Kommune.
0: Men nu er det så myndighederne, som går ind og siger, at I må ikke fiske i det område af hensyn til jeres egen sikkerhed. Vi er lige midt i de her 2-3 måneder, hvor hovedparten af jeres indtjening skal ligge. Hvad betyder det her? Hvilke konsekvenser har det for jer, som du kan se det på bundlinjen lige nu?
1: Jamen det er der. Vi mangler jo, altså vi skal lave de her par måneder, eller 3 måneder, det skal vi lave 50% af vores indtjening. Og jeg tror, hvor højt det er, det ved jeg ikke, det holder op med at regne over, men vi er der i hvert fald næsten over 5 millioner, hvor vi har mistet.
0: Men hvor lang tid kan I holde til det her?
1: Ja, vi kan jo bare ligge og skrive til Kari. Nu er den selvfølgelig nogle unge mennesker, de får nok et problem med det, at bank jo. Sådan er det jo. Det er derfor, jeg mener, til de skal tage og gøre et andet straks jo.
0: Og hvad er det så her til sidst, du mener? Hvem er det, der skal gøre hvad?
1: Jamen det er jo, det ligger jo inden for politiet, er det ikke jo, det er Beredskabsstyrelsen, de ligger jo med den her bekendtgørelse, de skal få undersøgt eller få den fjernet jo, eller give os en dispensation til at få lov til at fiske igen. Det skulle jo ikke have været stoppet helt tæt.
0: For hvad sker der ellers?
1: Ja, det er altså, må vi jo lukke og slukke, så.
2: Sådan sagde altså formanden for Fiskeriforeningen på Rømø og rejefisker gennem 45 år, Pau Skram, til vores reporter Bo Bæksgaard.
3: Beredskabsstyrelsen oplyste den 29. maj til DR, at styrelsen vil følge op på overholdelsen af forbud, og overtrædelser vil blive politianmeldt.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Cause it's you.
1: Bella K, I love it, I love it, I love it. Klokken den er blevet 6:06.
2: Og da vi fik det her nye regeringsgrundlag, der var en af de sådan, helt store gaver, kan man næsten kalde det, at børn og unge under 22 år, de kunne få lov til gratis at køre med offentlig transport. Det er bare ikke lige en hjælp, der hjælper så meget i yderområderne. Altså hvis man i forvejen ikke har nogle særlig gode transportforbindelser. Det er der nu nogle eksperter derude at kritisere, Landdistrikternes Fællesråd, og der er også flere unge her på, i vores kommuner, vi har snakket med, som siger, at det her det nok ikke vil gøre den store forskel. Og det er altså også noget, der kommer til at gavne de større byer mest, det her tiltag. Det siger også Tanja Kidholm Madsen, hun er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
3: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
2: Og jeg ved, at altså, jeg vil faktisk ikke rigtig kunne komme på arbejde med kollektiv trafik, så derfor har vi, altså, vi har bare kommet til at snakke om det her med, er det virkelig rigtigt, at man ikke kan komme på arbejde med offentlig transport om morgenen her i vores dejlige område af landet? Det er det, vi godt kunne tænke os at undersøge her i morgenradioen.
1: Lige præcis. Det kunne være meget fedt med en grundig undersøgelse af det, vi vil rigtig gerne høre fra dig her til morgen. Altså, hvordan kommer du på arbejde om morgenen? Altså, bare skriv, hvordan det foregår. Og hvis du nu ikke er en af dem, der tager den kollektive transport, den offentlige transport, så kan du lige svare på, om det overhovedet ville kunne lade sig gøre. Det vil vi gerne høre. Altså, hvordan kommer du på arbejde her om morgenen, og vil det kunne lade sig gøre med offentlig transport?
2: Vi er jo to herinde i studiet, der kører på arbejde. Det kan vi jo allerede nu sige. Men meld dig også ind, hvordan du kommer på arbejde, og om det kan overhovedet kunne lade sig gøre at tage offentlig transport på arbejdet. Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Så kommer den her sende den rigtige indbakke. Så samler vi op på det hele efter radioavisen, der kommer her lige om lidt, når klokken den bliver 7.
1: Det her, det er Sisters og I Don't Feel Like Dancing.

0: Flere unge ender på hospitalet med opioidforgiftninger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er sket mere end en fordobling på 5 år. Opioider er også blevet mere og mere udbredte og er nu det næstmest brugte rusmiddel efter hash. Men det er langt farligere, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
1: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget.
0: Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om opioider. Og her lyder det, at stoffet ikke har fået et dårligt ry endnu.
2: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
3: Det er mere ukendt.
2: Ja.
0: Sidste år blev 266 unge indlagt med en opioidforgiftning. Og det er for mange, mener den nytiltrådte sundheds- og kirkeminister Ida Auken. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
4: Taskforcen skal se på, altså på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
0: Og mere fra regeringen. For regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre det gratis for unge under 22 at hoppe på bus og tog. Men den gave kan de unge i yderområderne bare ikke bruge til ret meget. For her fungerer den kollektive transport slet ikke godt nok til, at de unge får noget ud af den. Sådan lyder det fra både eksperter og de unge selv. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet, og der er lang transporttid med bussen, så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
5: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid, og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at altså købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
0: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til de unge i byerne.
6: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
0: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan blive bedre på landet. Antallet af døde efter udbruddet af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af smittede steget til 550. I byen Bunia, der er centrum for Ebola-udbruddet, er det svært at bekæmpe smitten på grund af stor aktivitet i den travle by. Her foregår transport nemlig især i motorcykeltaxier, hvor man sidder tæt, så både passagerer og transportarbejdere frygter at blive smittet. Jeg er bange for at sætte mig ind i motorcykeltaxierne, men når jeg alligevel gør det, håber jeg, at Gud vil beskytte mig, siger en passager her. For at begrænse Ebola-smitten har myndighederne indført nye restriktioner for motorcykeltaxierne. Kun kører med én kunde per motorcykel, og de har sagt til os, at vi skal vaske hænder tit og undgå at komme for tæt på kunderne, fortæller en chauffør. I dag kan vi komme til VM i fodbold med kvindelandsholdet. Bliver det bare til et enkelt point i aften på udebane mod Serbien, så er billetten til VM næste år i Brasilien i hus. Og det vil være fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt, der til daglig spiller i engelske Tottenham.
7: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Danmark ligger lige nu på førstepladsen med Italien og Sverige bag sig. Serbien er på sidstepladsen med bare et enkelt point. Der er kampstart kl. 19, og du kan se med på DR1 og DRTV, eller du kan lytte til kampen i Liga på P4. Det går den forkerte vej med sommeren. I dag skyet og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. Og i Midt- og Nordjylland kan byerne komme med torden og ende i skybrud. I løbet af dagen skulle det dog klare noget op med lidt eller nogen sol og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
8: Det her er P4.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: P4 Trafik. Mellem Borup og Gråsten er et træ væltet på Kidingvej. Træet er væltet ca. 1 km syd for Borup, og det skulle ikke være muligt at passere.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Hvis jeg nu skulle tage med offentlig transportmiddel hjem lige nu, ikke? Mm-hmm. Til den landsby, jeg bor i Sydslesvig, ikke? Mm-hmm. Så lige nu, der vil det tage 4 timer.
3: Afskudavs.
2: Ja.
3: Og hvor lang tid tager det for dig at køre?
2: 3 kvarter.
3: Ja, det er voldsomt.
2: Men det, jeg synes, det er ikke det værste, fordi fire timer er det der lang tid.
3: Men du kunne klare det.
2: Ja, men hvis jeg nu... Det er jo fordi, det er jo sådan, så det med at tage en bus herfra kl. 8 og så hjem til mig og så videre, ikke? Hvis jeg nu... fordi nu er det jo sådan, at være normal arbejdstid og sådan nogle ting,
3: ja,
2: ikke?
3: Ja, klokken er jo 7, ikke?
2: Hvis jeg skulle møde ind her kl. 5 i morges, eller det gjorde jeg jo, så ville jeg, hvis jeg skulle have taget bussen derfra, hvor jeg bor, skulle have taget den sidste bus, der går ud for mig. Det er sådan noget klokken, jeg tror, det er 11 minutter over 5 eller sådan noget, ikke?
3: I går eftermiddag?
2: Ja.
3: Okay. Så skulle du æde med hver lang tid. Er du vanvittig?
2: Og der har jeg det lidt sådan... Det er lige...
3: Lige have en aften derhjemme, ikke?
2: Det er lige til den stramme side, ikke?
3: Grunden til, at vi snakker om transporttid, det er jo, at det nye regeringsgrundlag, de vil gerne gøre offentlig transport gratis for alle under 22 år. Derfor er der altså nogen, der er ude og kritisere og sige, prøv at høre, det er kun smart, hvis man bor i de store byer, fordi i de mindre byer, der er der ikke transport. Så er det lige meget, om den er gratis eller ej. Og vi har jo spurgt dig, hvordan kommer du egentlig på arbejde, og vil du egentlig kunne tage offentlig transport, hvis det var?
2: Ja, lige præcis. Vi har fået den her fra Helle, som faktisk i virkeligheden... Det er den samme oplevelse, som jeg egentlig har. For hun skriver, jamen altså, til skole og arbejde sådan inden for nogenlunde normal arbejdstid, der er det sådan lidt la-la. Mm-hmm. Men uden for disse tidsrum, der er det uladsiggørligt. Og det er jo egentlig også det, jeg lige fandt ud af, da jeg fortalte, hvordan det ville være for mig, ikke?
3: Så er der også Heidi, der bor syd for Ribe. Hun siger, at hun kører i bil til arbejde, fordi der er slet ikke muligheder for offentlig transport. Og det er altså hverken, når hun har dagvagt eller aftenvagt. Så forhindrer det bare fuldstændig, du kan glemme det.
2: Ja.
3: Vi vil gerne høre fra dig, hvordan du kommer på arbejde om morgenen.
2: Præcis. Hvordan kommer du på arbejde, og vil det overhovedet kunne lade sig gøre med offentlig transportmiddel? Det er en sms, du fortæller os det på. Du skriver sydduløret mellemrum og sender den til 12.12. Så kan du altså også få lov til at sende en mail.
3: Den hedder morgensnabla.dr.dk. Og så hører vi altså mere om hele den her transporthistorie lige efter noget musik. Det her, det er Alex Warren med Fever Dream.

0: Jeg skruer lige op fra mikrofonen. Det er det, den hedder, den her No Doubt med Don't Speak. Klokken, den er blevet 18 minutter over 7, og nu skal vi igen omkring det nye regeringsgrundlag, fordi regeringen har jo planer om, at det skal være gratis for unge under 22 år og køre med offentlig transport. Men det møder altså kritik fra flere eksperter, som påpeger, at det vil have størst betydning for de unge, der bor i større byer, hvor den offentlige transport jo i hvert fald er en helt lille bedre, kører en helt lille oftere, end den gør ude i landdistrikterne.
1: Og med det, så kan vi byde velkommen til dig, Vagn Sørensen, formand for Klima, Miljø og Teknikudvalget i Vejen Kommune fra Venstre. I er jo en kommune, der har mange unge mennesker, som også bor derude, hvor den offentlige transport er noget sparsom. Jeg kan forstå, at du synes, der er en fejl i regeringens plan. Hvad er det, der ikke helt passer med virkeligheden?
2: Ja, godmorgen. Jamen, det er korrekt. Altså, det kan jo lyde besnærende med gratis offentlig transport til alle de unge. For at man kan få noget, der er gratis, og så kræver det ligesom, at der er en bus, for at de kan få det gratis. Og der er vi jo i rigtig mange landdistrikter, der er vi jo i den situation, at der kører faktisk ikke ret mange busser. Og jeg tænker, forslaget her, det er med til at give en yderligere skævvridning af det Danmark, vi ser. Jeg tror, forslaget det er opfundet inde i byerne, og der kan det selvfølgelig også være en rigtig god idé.
1: Men Vagn Sørensen, er det ikke også kommunens ansvar at sikre, at den offentlige transport den jo er tilstrækkelig?
2: Jo, helt sikkert. Men vi bor altså i et område, hvor det ikke er de store busser, der skal til for at drive en eller anden form for offentlig transport. Så jeg synes, at pengene kunne gøre lige så stor gavn ude i kommunerne eller i noget forskning, der kan vise, hvad er det, der skal til, for at man også kan bo i landdistrikten fremover, og så også både deltage i foreningsliv, fritidsliv eller uddannelse, eller hvad det nu er, man har brugt som argumentation for at indføre det her. Men i de store byer, der tænker jeg, det er ganske, ganske udmærket.
1: Ja, og nu er du lidt inde på det, men hvis du så skulle vælge, hvordan skulle sådan et initiativ så se ud fra regeringens side, så det også kunne gavne de unge mennesker i jeres kommune?
2: Jamen, jeg tror ikke, den skal være ens i hele landet. Jeg tror, det er forskellige modeller, afhængig af, om man bor inde i byen, eller man bor ude, hvor det er tyndt befolket område. Det, vi har brug for, det er egentlig bare fremkommelighed. Og det kan vi ikke løfte kommunerne i sig selv. Altså, der skal noget hjælp til andre steder fra, og der skal føre også nogle nye løsninger til, fordi de store tomme busser, de skal jo ikke køre. Vi skal have fundet en anden model, som kan fragte dem frem og tilbage. Således at vi skal ud af Danmark. Det er egentlig det, jeg sådan lige opponerer lidt mod.
1: Ja, fordi det er jo noget, vi har hørt om længe, det her med, at det er svært at få det til at hænge sammen ude i kommunerne. Og der er jo også færre unge, mindre overgange. Altså, er det realistisk at tro, at det her er noget, der kan løses fra regeringens side? Skal I ikke også selv komme ind og prøve at lave nogle nye initiativer?
2: Jo, helt sikkert. Og jeg mener heller ikke, at det er regeringen, der skal løse, men en del af de midler, som vi har brugt til det her, de kunne måske komme ud, i stedet for som gratis busser, så komme ud til, så vi kunne udvikle nogle tiltag, der kunne være med til at hjælpe de unge, så de kan komme frem og tilbage.
1: Sådan sagde altså Vagn Sørensen, formand for Klima, Miljø og Teknikudvalget i Vejen Kommune, valgt for Venstre.
0: Og regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner til den frie offentlige transport til børn og unge under 22. Vi skal have noget mere musik. Det her det er Vind og Vejr med Thor Farlow. Klokken er 7:21.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Det her, det er TV2 og de første kærester på månen. Klokken er 7:55. Lige om lidt, så er der regionale nyheder. Det er lige efter den her. Det er Ariana Grande og We Can't Be Friends.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Regeringen vil gøre den offentlige transport gratis for børn og unge under 22 år. Men den hjælp gavner ikke så meget i yderområderne, hvor transportforbindelserne ikke er særlig gode. Så lyder kritikken fra både eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og fra flere unge på landet. Silje Oggens er gymnasieelev og elevrådsformand på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen til gymnasiet og har en lang og bøvlet tur med bussen. Så hun så hellere, at der kom bedre busforbindelser, end at det blev gratis.
2: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne. Og så er det bare lettere at altså, købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente.
1: Transportminister Signe Munk fra SF er godt klar over, at der kan være udfordringer med den offentlige transport i landdistrikterne. Men hun tror på, at det med tiden vil komme til at fungere.
3: Der er ikke nogen ligefrem og simpel løsning her på at få et bedre tilbud herunder i forhold til kollektiv transport ud i landkommunerne. Men nu vil jeg se på de forsøg, der trods alt er i gang, og også kigge ind i, jamen, hvad er det så for nogle muligheder, der kunne være.
1: Regeringen vil afsætte en ramme på 2 milliarder kroner til tiltaget om gratis offentlig transport til børn og unge under 22 år. Regeringen vil dog også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres i landdistrikterne. Planer om at gøre Esbjerg Lufthavn til et selvstændigt kommunalejet selskab, der i fremtiden skal drives i samarbejde med Esbjerg Havn, bør helt droppes. Det kom frem på byrådsmødet i Esbjerg i går aftes. Lufthavn er nemlig så dårlig en forretning, at det giver mening at drive den videre, sagde blandt andet Henning Hyllested fra Enhedslisten på aftenens byrådsmøde.
4: Så hvorfor ikke træffe den eneste rigtige beslutning efter vores mening, og det er at nedlægge Lufthavnen og kun bevare heliporten?
1: Den kommunalt ejede lufthavn er en underskudsforretning for nuværende, og det mener Enhedslisten ikke kommer til at ændre sig i fremtiden, siger Henning Hyllested.
4: Vi er ikke selv i tvivl om, at en af grundene til, at Esbjerg Lufthavn er blevet en fiasko, fordi det er det, der har udviklet sig til. Det skyldes naturligvis, at København kan faktisk nås på 2,5-3 timer med tog. Og i fremtiden, om ikke så længe, så vil det faktisk kunne gøres på 2 timer.
1: Og det sagde Henning Hyllested altså på aftenens byrådsmøde. Også Liberal Alliance og Socialdemokratiet har svært ved at se, at lufthavnen har en fremtid. Forløbig er beslutningen om at udskille lufthavnen i et selvstændigt kommunalt ejet selskab udskudt til næste år. Og så lige til vejrudsigten. Skyder først på dagen mest tørt i løbet af formiddagen. Lidt eller nogen sol, dog med spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 16 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Og Anne Mona Skytte, hvordan arter trafikken så den her morgen?
6: Mellem Borup og Gråsten, 1 kilometer syd for Borup, spærer et væltet træ formentlig stadig kørebanen. Ellers ser det ganske fint ud med trafikken i det syd- og sønderjyske.

0: Det her, det er Harry Styles og American Girls. Klokken, den er blevet 20 minutter i 8.
1: Vi har spurgt dig her til morgen, hvordan du kommer på arbejde. Det gør vi, fordi at der i regeringsgrundlaget, der står der, at unge mennesker under 22, de snart kan få betalt deres transport. Men så er der nogen derude, der siger, okay, men hvis man bor i et landdistrikt, og der ikke er nogen busser, så kan det være lige meget, om det er gratis, eller om det koster 1000 kroner per gang, hvis der alligevel ikke er en bus at komme med. Der har været nogen, der har kritiseret det, så vi prøver at se, om det kan være rigtigt, at det er så besværligt at komme frem og tilbage her i det syd- og sønderjyske.
0: Ja, derfor har vi spurgt dig, hvordan kommer du på arbejde, og hvordan vil det fungere med den offentlige transport? Og en af dem, der har svaret, det er Lars fra Asserballe. Godmorgen, Lars.
2: Godmorgen.
0: Hvordan kommer du på arbejde?
2: Jamen, enten så cykler jeg, eller også så tager jeg bilen. Og det gør jeg, fordi at, vi har godt nok en bus, som faktisk kører den vej, jeg skal. Men det gør den ikke om morgenen.
1: Ja, okay.
2: Der kører den kun den anden vej til Sønderborg. Der har jeg slet ikke den mulighed. Jeg kan godt komme med bussen hjem, men hvad hjælper det, når jeg ikke kan komme på arbejde?
0: Ja, det er selvfølgelig ikke så smart.
2: Og så er så midt på dagen, og sådan noget, der kører den heller ikke, og heller ikke senere på aftenen og sådan noget. Så det, man er kun lige til at komme til Sønderborg og hjem igen, den bus er til.
1: Ja, man har jo lyst til at spørge, hvor lang tid det vil ekstra tage, hvis det var, man skulle med offentlig transport på arbejde. Men det lyder til, det kan du bare slet ikke.
2: Det kan jeg faktisk ikke.
1: Nej.
2: Ikke uden så skal jeg gå en halvanden kilometer efter en bus, og så skal jeg skifte i hvert fald en gang, eller to, måske to gange undervejs. Så det, for at komme 8 kilometer, ikke?
1: Ja, det er altså en besværlig omgang fra Lars side. Vi har også Bent med på linjen. Godmorgen, Bent.
3: Godmorgen.
1: Du er fra Over Jærsdal. Du tager jo også bil på arbejde, er det ikke rigtigt forstået?
3: Det er korrekt, det gør jeg.
1: Fordi hvor besværligt ville det være at komme til arbejdet i Gråsten ellers?
3: Jamen, rejseplanen den siger, at det vil tage mig 2,5 timer, og så vil jeg først kunne møde ind på arbejde her omkring 9:30. Og det er lidt noget skidt, når man nu skal møde kl. 8.
1: Ja, det må man sådan sige. Er det både med bus og skift og alt muligt også?
3: Ja, jeg skulle starte med bus og så tog, og så slutte af med noget flexbus.
1: Ja, og så er det store spørgsmål til 1 million kroner, Bent. Hvis det så var gratis, ville du så tage bussen alligevel?
3: Nej, det vil jeg ikke, for det er ikke en mulighed, så kan jeg ikke passe mit arbejde. Så derfor så er det ikke en mulighed at tage bussen eller tog på den her måde.
1: Prøv at høre, det er to herrer, der vil have meget, meget besværligt ved at komme på arbejde. Lidt ligesom dig, Anders, hvor du skulle have taget afsted i går klokken 5 om eftermiddagen.
0: Ja, altså, det er lidt bøvlet, ikke?
1: Vi vil stadigvæk gerne høre fra dig, om du også vil have rigtig besværligt ved at komme på arbejde og tilbage igen, hvis det er, at du skulle tage offentlig transport.
0: Så hvordan kommer du afsted, og hvordan vil det se ud, hvis du tog den offentlige transport syd og et mellemord, så din besked afsted til 1212 eller en mail morgen@dr.dk.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: ind og tjekke, hvordan jeg egentlig vil komme på arbejde, når jeg har de her uhyggeligt tidlige morgenvagter.
1: Mit bud er, at det sikkert vil være bøvlet, for det er det med offentlig transport. Det er i hvert fald mere bøvlet end bil, men at du vil have lettere ved det.
0: Ja, end dig.
1: End mig, ja.
0: Ja, fordi vi blev enige om, at du skulle afsted i går eftermiddag klokken 5.
1: Ja, faktisk cirka 12 timer før, ja.
0: For at møde her klokken 5 om morgenen.
1: Og det er selvfølgelig også, at jeg bor i Sydslesvig, jeg bor ude på landet. Så bliver det jo helt ekstremt, kan man sige, ikke?
0: Jo, 100%. Det, der bare er med min tur fra Haderslev til Åben Rå, hvor vores studie ligger, jeg bor i Haderslev, det er, at det stopper jo også på et tidspunkt. Altså, enten så vil jeg skulle komme en time og 11 minutter for sent, det ved jeg ikke, det ville have det med, hvis jeg gjorde det i morgen.
1: Altså, en gang synes jeg er okay, sådan som en generel regel, lidt bøvlet.
0: Du synes ikke hver dag?
1: Nej.
0: Hvis der jeg vil have en flextur. Eller hvis jeg vil. Okay, hvis jeg skulle have offentlig transport, så skulle jeg i går ankomme kl. 22.32.
1: Jeg får være kl. 5.
0: Ja, så skulle jeg tage, først så skulle jeg tage en X-bus mod Sønderborg, og så skulle jeg tage en bybus resten af vejen, kan jeg forstå på det hele. Så det ville være en smule besværligt. Vi snakker om det her, fordi at vi i regeringsgrundlaget har fået en gave til unge mennesker under 22, at de kan få lov til at køre gratis med offentlig transport. Men folk tænker, okay, men hvis der ikke er busser, så kan det være fuldstændig lige meget, ikke?
1: Jo, det er det. Altså, det er ikke verdens fedeste gave at få, hvis en gratis busbillet til en bus, der ikke kører.
0: Så derfor så spørger vi dig, hvordan du kommer på arbejde, så hvor besværligt vil det egentlig være for dig at komme med offentlig transport? Fordi her i vores område, der er der jo trods alt nogle steder, hvor at det er en lille smule svært at komme med en bus, ikke?
1: Det er spørgsmålet her til morgen. Hvordan kommer du på arbejde, og vil det kunne lade sig gøre med den offentlige transport?
0: Send en sms til 1212, hvor du lige skriver syd og et mellemrum først, og du kan også sende os en mail, hvis du hellere det, morgensnabla.dr.dk.
1: Det er Dodo and the Dodos, og giv mig, hvad du har.

0: Dodo and the Dodos, giv mig hvad du har. Og klokken den er blevet 8:05, og på det her tidspunkt, der rush hour er måske lige overdrivet i Syd- og Sønderjylland, men der plejer at ske lidt i trafikken. Der plejer at være mange biler på vejene. Hvordan ser det ud i dag, Anne Mone Skylle?
1: Det ser ganske fint ud. Lad os kigge på det. Morgentrafikken kører rigtig fint i det syd- og sønderjyske. Det gælder også på E20 og E45 i begge retninger gennem motorvejsudvidelsen. Så god tur.
0: Jamen, så kan man jo glæde sig over, at, at det bare kører.
2: Her lige om lidt, når klokken den bliver 8, så skal vi jo have os en radioavis. Det skal handle om, at antallet af unge, der ender på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Det er simpelthen det mest, næstmest brugte rusmiddel blandt unge. Og det er noget, du kan høre mere om i radioavisen klokken 8, når Niels Christian Lang han går på. Og efter det, Anders, så skal vi jo samle mere op på det her spørgsmål, vi har spurgt alle vores dejlige lytter, om de ikke vil skrive ind om.
0: Lige præcis. Vi undersøger jo lidt, hvor let det er at komme på arbejde eller i skole, eller hvor man nu skal hen med den offentlige transport her i Syd- og Sønderland. Fordi at den nye regering vil bruge en masse penge på at gøre offentlig transport gratis for unge under 22. Og så er der flere stemmer, så den er ude i landdistrikterne, der siger, jamen det hjælper ikke noget, det er gratis, hvis ikke...
2: Hvis der ikke er en bus.
0: Er en bus, ja.
2: Så kan det være fuldstændig lige meget. Så hvordan kommer du egentlig på arbejde, når du skal afsted om morgenen? Og vil det overhovedet være muligt at komme afsted med offentlig transport for dig? Vi har haft mange forskellige indbakken. Der er nogen, der har haft meget langt på arbejde, hvis de skulle tage offentlig transport. Det vil vi gerne høre om fra dig. Du kan sende os en sms til 1212, hvor du lige skriver syd og et mellemrum.
0: Du kan også sende os en mail, så er det til morgen@dr.dk.

0: Antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt med opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Stofferne påvirker hjernen og dæmper smerter og ubehagelige følelser, men er samtidig meget vanedannende. Sundhedsstyrelsen er bekymret for, at de unge ikke ved, hvad det er, de har fået fingrene i, siger direktør Jonas Ebert.
1: Opioider er et af de farligste stoffer, vi ser, og vi er bange for, at de unge ikke ved det. Det er jo stoffer, der kommer i blisterpakninger og ligner lægemidler, så man kan godt tro, at det er noget andet, end det i virkeligheden er.
0: Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, fortæller, at de unge typisk får fat i opioiderne gennem deres venner, men også via sociale medier.
2: Ofte så er det de unge selv, der måske anbefaler til hinanden, fordi de har oplevet, at det har hjulpet. Og det kan det jo også opleves i en kort periode. Men det er jo stærkt afhængighedsskabende, så der går altså ikke længe, før man kan få en afhængighed af opioider. Den anden måde, det er jo også, at der er nogle afsindige, aggressive markedskræfter, som henvender sig til de unge, også på de sociale medier.
0: Sundhedsstyrelsen lancerer i dag en kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Og det foregår også på de sociale medier. Der kan de unge nu støde ind i videoer som denne her.
3: Hvad er opioider?
4: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
0: Sidste år endte 266 unge på hospitalet på grund af opioidforgiftning. Fedt med gratis offentlig transport til unge under 22, sådan som der står i det nye regeringsgrundlag. Bare lidt noget møg, når der ikke er så meget som en bus i nærheden. Sådan har mange unge i yderområderne det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud til en af dem, der har svært ved at gøre brug af offentlig transport, når han skal i skole.
5: Ja, her hvor der er perlesten i gårdspladsen og mere end 5 kilometer til nærmeste busstoppested, der bor Simon Black Skav, gymnasieelev, 19 år gammel, med 20 kilometers afstand til Vejen Gymnasium, hvor der er eksamen i øjeblikket. Du tager ikke bussen, har en bil til rådighed i stedet for. Hvorfor?
6: Fordi det er hurtigere at tage med bil, end det er med offentlig transport. Jeg har 20 minutter i bil, hvor den offentlige, den tager i hvert fald en time.
5: Hvad betyder det for dig?
6: Det betyder jo for det første selvfølgelig, at jeg kan sove længere, men lad os nu sige, at jeg misser noget offentlig transport, så kommer jeg som sagt også meget for sent i forhold til, at med en bil, der er der noget mere, hvad kan man sige, fleksibilitet i forhold til, hvornår jeg kan møde op i skolen.
5: Men nu er det jo altså så med udsigt til gratis offentlig transport for unge under 22, ligesom dig. Er det ikke fedt nok?
6: Jo, på visse pointer vil det jo egentlig være fedt nok, men det største ting er at kunne komme med en bus. Fordi hvis man kunne komme med bus og offentlig transport, så ville det jo være et fantastisk fedt initiativ for alle unge her under 22.
0: Transportminister Signe Munk kan godt forstå, at mange unge i landkommunerne efterspørger en bedre offentlig transport. Men opgaven er bare ikke let at løse, siger hun.
7: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
0: I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande i Estlands hovedstad Tallinn. Desuden kommer Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og han kan forvente et solidt rygstød, forklarer vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
8: Både de nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi er også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine, som jo ellers har stået lidt i skyggen af krisen i Mellemøsten på det seneste.
0: Regeringslederne skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en hel del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
8: Men det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
0: Mødet begynder formelt om 1,5 time. Og så til en sommer, der er gået lidt i bakgear. I dag skyder i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. I løbet af dagen klarer det dog noget op med lidt eller nogen sol og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
9: Du lytter lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du i dag med Anders Bonde og Nicoline Viola Høgh. Og vi spørger dig her til morgen, hvordan du egentlig kommer på arbejde. Og i så fald, hvis du nu skulle tage offentlig transport, hvor besværligt ville det så egentlig være for dig? Fordi der er altså nogen, der er ude og kritisere regeringen, fordi det her tilbud til unge under 22 år om, at de kan rejse gratis med offentlig transport, det gør altså ikke den store forskel her i vores område, hvor der er langt mellem busserne.
2: Ja, lige præcis. Jeg fortalte før, hvor bøvlet det ville være for mig at komme fra Sydslesvig, hvor jeg bor, og så til Åbenrå her, hvor redaktionen ligger. Og så har vi fået en besked fra en, der skriver, at du skal den modsatte vej, Tina. Godmorgen.
3: Godmorgen. Ja, det er korrekt.
2: Du tager fra Sønderjylland og så til Sydslesvig på arbejde?
3: Ja, det gør jeg. Noget mere normale tidspunkter end dig.
2: Ja, præcis. Men ville det kunne lade sig gøre?
3: Altså, det ville det, men det ville absolut ikke være let.
2: Nej. Så det ville være med noget med skift og meget tidligt hjemmefra og alt for lang tid og sådan noget?
3: Absolut.
2: Ja. Og hvordan har du det ellers med offentlig transport? Altså, er det noget, du eller familien kan bruge til noget generelt? Eller er det bilen?
3: Ja, det er mest bilen. Jeg har en datter med udfordringer, som arbejder i et skånejob og bor 8 km fra Områ. Men når hun så har været i hendes skånejob, så skal hun nødvendigvis tage en flextaxa hjem, fordi ellers skal hun vente i over 2 timer for at kan komme med en bus.
2: Ja, det er lang tid at vente på en bus.
3: Ja, det er det. Og det er jo ikke uden grund, man er i et gående job, kan man sige.
1: Ja, og man kan sige, Tina her, du er jo ikke den eneste, der har haft været i indbakken, der siger, at det næsten ville være umuligt at komme afsted med offentlig transport. Og den her historie, det er altså også noget, vi skal snakke mere om lige om lidt, fordi at vi skal altså ud og høre fra en af dem, der har lidt svært ved at bruge den offentlige transport også.
2: Det er lige efter det her stykke musik med Somber.

0: Det her nummer med Somber, det hedder Homebreaker, og klokken den er blevet 14 minutter over 8. Så har vi fået en besked fra Torben om det her med gratis offentlig transport for unge under 22, der skriver, jamen hvis de får de unge under 22, hvorfor gør I det så til et problem? Er I da under 22, skriver han med et glimt i øjet, det er vi ikke.
1: Og det er fordi, at vi har spurgt dig, hvordan, altså, hvor besværligt det vil være for dig at komme på arbejde, når det er, at, hvis du skulle tage offentlig transport.
0: Men for at svare på Torms besked, så det er jo ikke os, der gør det til et problem. Det er jo de unge, der siger, at hvis man ikke bor i de store byer, og der ikke er nogen busser, så er det lige meget, at den er gratis, så vil de hellere bruge pengene på måske at få nogle flere busser. Og det er lige præcis den historie, vi skal snakke om nu, og vores kollega Bo Bæksgaard er taget ud til en af dem, som har svært ved at gøre brug af det her tilbud om gratis offentlig transport, når han skal fra A til B.
2: Jeg står herude, hvor der er højt til himlen, men meget langt til busstoppestederne. Jeg er i Føvling i Vejen Kommune. Her bor 19-årig Simon Blak Skav, som går i 3.G og lige nu forbereder sig til eksamen igen. Tre år, han skulle tage bilen eller blive kørt for at komme i skole. Hvis du lige prøver at skitsere sådan en almindelig morgen for dig, Simon, hvordan kommer du afsted til gymnasiet?
3: Altså, jo, jeg står jo op og gør mig klar, og så cirka der klokken 7:30, så sætter jeg mig jo ind i bilen og kører, eller 7:20 an på, om jeg skal køre min mor på arbejde eller ej.
2: Hvad nu, hvis du skulle med offentlig transport til gymnasiet 20 km fra, hvordan ville det så se ud?
3: Altså, så skulle jeg i hvert fald op med skyde på en halv time eller 40 minutter før, for at kunne simpelthen alligevel blive kørt til en busstation eller togstop, for alligevel så at skulle tage offentlig transport derefter.
2: Så. Altså, først så skulle du køres 7 km til et busstop et sted, og så videre derfra. Hvad vil det betyde for dit liv?
3: Altså, det vil selvfølgelig tilføje, at man får lidt mindre søvn. Altså, jeg ved jo, at alle kan godt lide sin søvn, og få de der få ekstra minutter, det gør jo noget.
2: Men du er jo en af de unge mennesker under 22, som har udsigt til nu at få gratis offentlig transport. Er det ikke i virkeligheden en gave?
3: Altså, i sig selv kan man jo godt sige, det er en gave. Det vil jo være dejligt at kunne få såkaldt gratis offentlig transport. Problemet er jo bare, at jeg ikke har den store mulighed for at udnytte det herude, fordi jeg alligevel er afhængig typisk af en bil for at kunne komme til busstop eller togstop et sted.
2: Så altså, hvis du sådan stod og kigger på det her, kan man sige, det her, den her gave, der bliver rakt ud til ungdommen i Danmark, hvordan vurderer du så på den?
3: Så jeg vil sige, det er jo en gave, der bliver rækket til dem, der har muligheden, kan man sige, i sidste ende. Fordi at jeg havde jo selvfølgelig også taget offentlig transport, hvis jeg havde den bedre mulighed, eller kunne gå ned for enden af vejen og kunne tage med bus, for så at komme i skole og sådan lidt. Men det kan jeg jo bare ikke.
2: Hvad synes du om, at der er sådan en forskel?
3: Altså, det er jo sådan lidt, det er jo sådan lidt sådan, som det er. Altså, man kan jo ikke styre, hvor alle sammen bor. Alle kan jo ikke bo i byerne, hvor at man bare lige kan gå ned til busstop eller togstopstedet. Men derfor synes jeg da, at der alligevel skal være nogle løsninger for dem, der bor lidt længere ude på landet og lidt længere ude for byerne.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Mille og dagdrømmer. Klokken er blevet 6:06, og vi skal have lidt mere musik. Det her, det er Seal, og det nummer, der hedder Crazy.

Ja, det er Teal og Crazy her, hvor der er fuld gang i trommerne. Vi skal høre lidt One Republic og Need Your Love, indtil der er regionale nyheder. Det er der om 3 minutter, når klokken den

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Regeringen vil bruge 2 milliarder kroner på gratis kollektiv transport til unge under 22 år. Men unge i yderområderne kan ikke bruge sådan et tiltag til ret meget. For den kollektive transport fungerer slet ikke godt nok på landet til, at de unge får noget ud af den, siger flere eksperter, der kritiserer regeringens plan. Også 2 gymnasieelever her fra landsdelen kan ikke helt se, hvordan det skal gavne. For de bor, hvor de bor i Vejen og Tønder kommuner, er det nemmere at tage bilen.
2: Fordi det er hurtigere at tage med bil, end det er med offentlig transport. Jeg har 20 minutter i bil, hvor den offentlige den tager i hvert fald en time.
3: Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 20 minutter, eller vente så lang tid.
1: Sagde her Simon Black, der går på Vejen Gymnasium, og Silje Ockens, der går på Tønder Gymnasium. Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
4: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Transportminister Signe Munk fra SF er godt klar over, at der kan være udfordringer med den offentlige transport i landdistrikterne. Det er en kompliceret opgave at få en bedre transport i landkommunerne, og det vil hun kigge ind i, siger hun. Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en national kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Kampagnen består blandt andet af videoer, der bliver udrullet på Snapchat, YouTube, Reddit, Facebook og Instagram. I videoer bliver der for eksempel sidst fremhævet, at opioider er de farligste stoffer, der findes. En spildevandsundersøgelse fra Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet viste sidste år, at Esbjerg er den by med den største mængde af stofferne amfetamin og morfin. Sidste år var der 266 unge på landsplan, som endte på sygehuset på grund af opioider. Et punkt på byrådsmødet i Esbjerg om Esbjerg Lufthavn udviklede sig i går aftes til en debat om for og imod bevarelsen af den kommunalt ejede lufthavn. Byrådet skulle orienteres om planerne om at udskille den kriseramte og underskudsgivende lufthavn til selvstændigt kommunalt ejet selskab. Men både Enhedslisten, Socialdemokratiet og Liberal Alliance benyttede lejligheden til at opfordre til at droppe planerne og lukke lufthavnen for alt på nær Helipads. Ingen af partierne tror på, at økonomien bliver bedre i fremtiden. Skyder først på dagen mest tørt, men senere kommer der også byer.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Og Anne Mone Skytter, lad os da lige høre det nyeste fra trafikken.
6: Et frisk blik på morgentrafikken i det syd- og sønderjyske, og det kan faktisk gøres forholdsvis kort, fordi der er god plads på vejene i øjeblikket. Du kommer på nuværende tidspunkt fra A til B uden de store problemer.
0: P4.
7: P4 Trafik.
0: Med dig hele vejen.

0: Det her, det er Panama og DJ Blues. Klokken er 8:57.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Der er nemlig clickbait i din radio. Jeg har fundet et par overskrifter ind på DR2, Nicoline, og så har jeg ændret dem.
3: Ja, og jeg skal simpelthen prøve at gætte, hvad det er, der gemmer sig bag.
0: Ja, og det tror jeg sagde det i går, nu ser jeg lige igen. Det kan godt være det lige til den svære side, men i går der gik det jo rigtig godt jo.
3: Lad os prøve at se.
0: Så det gør jo ikke, at jeg får lyst til at lave det lettere, vel? Den første lyder sådan her. Ekspert chokerer! Det er noget værre lort.
3: Handler det om ægte afføring, siden du har sagt det?
0: Nej.
3: Okay.
0: Der er ikke et clue i det.
3: Okay, så der er, det er bare noget, hvor nogen er chokeret.
0: Over, ja, og det er en ekspert, der siger, der er noget, der ikke er så godt, som det kunne være.
3: Den har du gjort svær.
0: Det sagde du
3: jo sådan set også. Jeg har jo ved ikke, det kan jeg simpelthen ikke regne ud.
0: Det er faktisk noget lidt af det, vi snakker om i dag. Det er lidt med den kollektive transport at gøre.
3: Ja.
0: Det er vores jernbaner.
3: Okay.
0: Der har jo været den her køreledning, der er faldet ned ved Korsør, og det har skabt en masse kaos. Så nu er der sådan en ekspert, der siger, at vores jernbaner er virkelig sårbare. Vi har ikke rigtig...
3: Det tror jeg faktisk måske, jeg godt, jeg så
0: en. Vi har ikke en plan B, når det der sker. Og det er så det, som han lidt er ude med, hvad man kunne gøre. Blandt andet siger han, at man må ikke glemme elektriske tog, der kører på batterier. Mm-hmm. Han foreslår også, at man kan have et nødberedskab af dieseltog stående klar, når sådan noget sker. Og så siger han, at man skal også udvide jernbanen med alternative ruter. Det er jo kun altid en vej frem og tilbage. Og han siger, at det er derfor, vi er så skrækkeligt sårbare. Og det er jo meget sjovt, når vi lige snakker i dag om det der med den offentlige transport, og der er mange, der siger, at det fungerer ikke alt for godt. Her var jo i hvert fald sted, man kunne sætte ind.
3: Der er mange ting, man skal holde øje med.
0: Lige præcis, og hvis man vil læse mere om det, så hedder den oprindelige overskrift, vores jernbane er virkelig sårbare, siger ekspert. Her er hans tre bud på løsninger.
3: Sådan.
0: Den er nemmere at forstå end min. Den er den heller ikke, det. Er du klar? Mm-hmm. Aldrig set før. Siger nej til et helt vildt tilbud.
3: Ej, Anders, du giver jo ingen detaljer.
0: Jamen, den er fuldstændig umulig.
3: Aldrig set før, siger nej til. Er vi i sportens verden?
0: Ja, det er vi.
3: Er vi? Hvor
0: er du god? Det er lige for, at den er så svær. Jeg synes næsten, du har gættet den.
3: Nej, men nu lad mig lige gætte videre. Er det i fodboldens verden?
0: Ja.
3: Er det i Danmark?
0: Nej.
3: Er det noget med VM at gøre?
0: Ja.
3: Et vildt tilbud, nogen siger nej til. Er det noget med spillere at gøre?
0: Nej, men vi er i Skandinavien.
3: Vi er i Skandinavien.
0: Det har noget med en af vores klare yndlingssportsgrene efter fodbold at gøre, nemlig alkohol.
3: Alkohol og fodbold?
0: Ja.
3: På stadion? I USA?
0: I bar.
3: Ja.
0: I Norge. Ja. Det er simpelthen et godt tilbud, de har givet i Norge sidste år, fordi at VM bliver spillet på det tidspunkt, det gør på. Det der med, det er på den anden side af jordkloden, og vi har også snakket lidt om her i radio, det der med, at det er klokken 3 om natten, og om morgenen nogle gange, der er kamp og sådan nogle ting. Så har man simpelthen tilbudt en lovændring i Norge, så man må servere alkohol efter klokken 3 om natten. Det må man ellers ikke i Norge.
3: Prøv, nu skal de også bare komme med. Kom med, alle os andre.
0: Ja.
3: Er det sjovt?
0: Ha' det sjovt, lige præcis, ja.
3: Norge, ikke?
0: Men det er der altså 90 af Norges godt 350 kommuner, der har sagt nej tak til det. Det skal vi ikke bede om.
3: Det er også mange, der har sagt ja tak til det, så.
0: Ja. Det er der.
3: I forhold til det Norge, ikke?
0: Men hvem havde troet, at nogen overhovedet siger nej?
3: Jamen, fadøl koster jo alligevel 300 kroner.
0: Gud, ja, det er rigtigt. 300.000 kroner for fadøl i år.
3: Så du kommer lige hurtigt.
0: Norge, ja,
3: kun råd til én.
0: Det er rigtigt, det havde jeg lige glemt. Ja. Men det er da meget sjovt, at de sådan har været ude og tænke. Folk skal hygge, så de skal se VM der midt om natten. Vi bliver nødt til at gøre noget. Og det er simpelthen, det er simpelthen deres statsminister, Jonas Gahr Støre, der foreslog det i sidste år. Vi bliver nødt til at gøre noget ved det her udskænkningsproblem.
1: DR.
2: DR Clickbait. DR.dk.
1: Nu med ekstra spice.

0: Det her, det er Burhan G og Medina, den hedder Gem dit nummer, og klokken, den er blevet 8.43.
1: Det er sådan set højere sæson for rejefiskeri i Danmark lige nu, men der er altså lidt forskel i, hvor meget de får fisket lige for tiden.
0: Ja, det må man sige, fordi normalt så hiver en rejefisker på Rømø omkring 400-500 kilo hest og rejer land på en god arbejdsdag. Lige nu, der får de omkring en fjerdedel. Og det skyldes, at fiskerne ikke længere må fiske i deres vante områder. De er blevet begrænset til et meget mindre areal, efter at Beredskabsstyrelsen er blevet opmærksom på en gammel bekendtgørelse, som de nu er begyndt at håndhæve. Det er Danmarks Naturfredningsforening, som har gjort styrelsen opmærksom på den her årtier gamle bekendtgørelse, der siger, at man ikke må fiske i områder, hvor der kan ligge ueksploderede miner fra 2. verdenskrig.
1: Og nu har vi dig med, Allan Svendsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er kommunalbestyrelsesmedlem i Tønder Kommune, valgt for Dansk Folkeparti. Fiskerne på Rømø, de frygter jo, at det her det kan blive deres endeligt for deres erhverv. Hvad vil det betyde for Rømø og Tønder Kommune, hvis det blev en realitet?
2: Jamen for Rømø og Tønder Kommune er det jo en katastrofe. Altså rejefiskeri, det er jo havns DNA sammen med færgeri på Rømø. Det her det er jo i bund og grund job ude i landdistrikterne, og de afledte jobs, der følger med det her fiskeri. Og jeg synes jo, hele præmissen for debatten, den er forkert.
1: Men altså, de siger jo, Danmarks Naturfredningsforening, at det er jo også for at passe på fiskerne. Der kan jo ligge ueksploderede miner fra 2. verdenskrig. Kan du

0: Hvad gør I for at ændre på den situation her?
1: Jamen, vi prøver jo på, og jeg har jo kontaktet Christiansborg, og Rune Bønnelykke, han er jo på vores fiskeriordfører på Christiansborg, og jeg har haft fat i mine kollegaer i kommunalbestyrelsen, stort set alle sammen, og bedt dem om at så kontakte deres lokale folketingsmedlemmer, så de kan komme ned og se og høre om rejefiskeriet på Rømø. Og indtil nu, så tænker jeg, at et par stykker af dem, de har haft fat i nogen, men jeg synes, det er lidt dødt. Og jeg mener, at det drejer sig i bund og grund kun om sund fornuft. Vi efterlyser sådan set kun sund fornuft. Jeg mener jo, det umiddelbart, man skulle gøre nu, det var at give en dispensation umiddelbart, så fiskeriet kan fortsætte. Og så må de dokumentere de skader og den fare, der er for fiskerne hernede, fordi det her, det lukker et helt erhverv ned på Rømø og i Tønder Kommune, og det er vi så afhængige af herude. Det er jo de her berømte arbejdspladser i landdistrikterne, det her det drejer sig om.
0: Sådan lød det altså fra Allan Svendsen, kommunalbestyrelsesmedlem i Tønder Kommune, valgt for Dansk Folkeparti. Beredskabsstyrelsen de oplyste den 29. maj til DR, at styrelsen de vil følge op på overholdelsen af forbuddet, og hvis man overtræder de her regler, så vil det altså ende med at blive politianmeldt.
2: Og vi har rakt ud til Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, der endnu ikke er vendt tilbage på vores henvendelse. Det her, det er Pointer Sisters' I'm So Excited. Klokken er blevet 13 minutter i 9.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig.

0: hele vores rige.
1: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Måske min rædselskabinet.
3: Altså, medmindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
3: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
3: På DRTV.

0: det var Søn med Skabt til at være to. Og lige her, hvor klokken er blevet 6 minutter i 9.
1: Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg er lige blevet sådan lidt grebet af noget inde på DR.dk.
0: Vildt gæt, Anders. Har det noget med fodbold?
1: Ja, det har det nemlig. Det er fordi, at vi har jo ligesom startet vores VM Live-blog op. Den kommer der også nok til at... Altså, vi er en del gensyn med,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja, det kunne man forestille sig. Der kommer liv i den.
1: Når det nu starter det hele om ganske få dage jo, VM. Vil du bare lige høre... To seneste bare lige.
0: Modtaget, ja.
1: Blandt andet, så kan man lige læse nyheden om, at Tottenham-spilleren Jet Spence, han skal altså spille VM med en brækket kæb.
0: Ej, hvad?
1: Ja. Men han har fået sådan en maske på. Så det må jeg sådan...
0: Er der et billede af masken?
1: Ja, det kan se den der. Den er der.
0: Og det er faktisk meget sejt ud.
1: Den ser meget sejt ud, ja. Og som han jo også siger, det synes jeg er meget godt. Jeg spiller jo fodbold med fødderne, ikke med kæben.
0: Nå, jamen altså.
1: Det er han jo ret i.
0: Det er sådan set rigtigt nok.
1: Og så kan man også læse en god nyhed, hvis man er en af dem, der er lidt bekymret for nogle af dem, der har været skadet. Nogle af dem, man gerne vil se til VM. Mm. At Neymar gør fremskridt efter den skade, han fik for en par uger siden, som også ville tage nogle uger. Man vidste ikke helt, om han ville... Hvor lang tid det ville
0: kan
1: tage.
0: Kan vi huske, hvad det var for en skade?
1: Lægen. Ja, og det er sådan en mindre ting.
0: Den spiller man fodbold med.
1: Ja, det gør man nemlig. Man spiller nemlig med lægen, ja. Og han er jo også den mest scorende brasilianske landsholdsspiller nogensinde med 79 mål. Men altså, det ser ud... Der er ingen, man ved ikke, om han kommer med i åbningskampen, men han skal nok blive klar i hvert fald til undervejs.
0: Og nu ved du så meget om fodbold, Anders. Ja. Kommer han til at gå for Brasilien godt med ham, eller hvad?
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Tak skal du have.
1: Han er jo en kæmpe stjerne, men han er jo heller ikke helt, hvad han har været. Men han er kommet tilbage til Brasilien og kommet i form igen. Og det er, han er jo sådan en, det er sjovt at se, når han er i form.
0: Jamen, der er jo mange af dem, der er også sjove at se, der skal med. Vi skal jo se en Messi, vi skal se en Ronaldo. Der er meget sjovt, der skal se os, selvom de jo efterhånden er lidt op i årene. Nå, ja, vi glæder os til VM herinde, ikke?
1: Ja, det gør vi. Vi glæder os også til Neymar.

0: Vi er snublende tæt på vejrfænomenet El Niño, det fortæller en ny måling fra Australiens Meteorologiske Institut. Forskere advarer endda om, at det er en såkaldt super El Niño, der er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den lægger sig oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olsen, der er klimaforsker på DMI.
1: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
0: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
1: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget roligt.
0: Lyder det altså her fra klimaforskeren. Hjulene på bussen drejer rundt. Gennem hele byen, men ikke så meget på landet. Derfor er det ikke en gave til alle unge, når regeringen vil gøre offentlig transport gratis for dem, der er under 22. Silje Ockens går på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men få busser giver lang transporttid. Så hun havde foretrukket flere busser frem for gratis busser.
2: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne. Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
0: Regeringen har skam også fokus på bedre busforbindelser, siger transportminister Signe Munk. Men løsningerne ligger bare ikke lige for.
3: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
0: Sidste år blev 266 unge mellem 15 og 24 indlagt med opioidforgiftning efter at have taget en af de stærkt vanedannende piller. Det er mere end dobbelt så mange som for 5 år siden. Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om de vanedannende stoffer, og her lyder en af forklaringerne på, at de nu er det næstmest udbredte rusmiddel, at de ikke har fået dårligt ry endnu.
4: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
5: Det er mere ukendt.
4: Ja.
0: De unges syn på opioider er noget, der bekymrer Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
6: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
0: Og den nye sundheds- og kirkeminister Ida Auken er også bekymret. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
7: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
0: Og fra i dag kan unge helt ned til 13 år også støde på videoer fra Sundhedsstyrelsen på de sociale medier, som advarer om opioider og forklarer, hvorfor de er farlige. Måske skal vi alligevel til VM i fodbold for kvinder. Bare et enkelt point i aften på udebane mod Serbien sender nemlig de danske kvinder til VM i Brasilien til næste år. Og det vil være intet mindre end fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt.
8: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Danmark fører sin kvalifikationsgruppe foran Italien og Sverige, mens Serbien er på sidste pladsen. Landstræner Jakob Mikkelsen ser frem til at få det hele afgjort.
9: Vi glæder os jo. Vi er favoritter i forhold til at opnå den i manges øjne sensation, det vil være, hvis vi som kun et af fire hold kvalificerer os direkte.
0: Og hvis missionen lykkes, så venter der altså et VM på øverste hylde.
9: VM i Brasilien, det smager meget godt. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan. Velvidende, at der venter en udfordring i den serbiske varme.
0: Og kampen i Serbien spilles i aften kl. 19, og du kan følge den live i Liga her på P4, eller på DR1 eller DRTV. Skyet og i nord og øst først på dagen regn eller byer, der kan ende i torden og skybrud, især i Midt- og Nordjylland. Senere klarer det noget op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. 13-18 grader og lidt til frisk vind fra sydøst. Frederik Sundby filtrerer nyhedsstrømmen, så det ender med radioaviser her til morgen.
10: Det her er
5: af P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du den her morgen med Anders Bunde og Nicoline. Jeg har ikke sagt dit navn rigtig hele morgen.
2: Nicoline Viola Høgh. Der var det. Nicoline Viola Høgh. Der er også mange af dem.
1: Ja, det er sådan, det er jo lidt kongeligt navn i virkeligheden. Masser af fornavn, ikke?
2: Jeg er jo lidt kongeligt.
1: Ja, det er
2: det. Du er meget simpel på den måde, ikke?
1: Dronningen af morgenradio. Ja, så fik du den, så kom der noget godt ud af det.
2: Så skal jeg nok lade mig kalde dig simpel.
1: Vi går ind i den sidste time af de her fire timer med P4 Morgen.
2: Ja, der er været 52 minutter tilbage eller sådan noget. Det glæder vi os til.
1: Lige præcis.
2: Altså til at lave radioen.
1: Ja. Og vi skal både have fejret en fødselsdag, og vi skal sådan lidt omkring.
2: Det skal vi.
1: Det, der sker her i regionen. Og så skal vi altså også lige en gang til omkring noget. Jeg ved godt, jeg har nævnt det før, ikke? Mm-hmm. Men vi skal lige omkring VM Live-bloggen en gang til.
2: Jeg elsker, når du fortæller om fodbold, Anders. Så bare gør det.
1: Jamen, og så har jeg bare fundet en historie, jeg faktisk synes er lidt sjovt, fordi at Camavinga, Real Madrid-stjernen, er jo ikke udtaget til den franske VM-trup. Mm. Men han er alligevel i USA,
2: hvorfor?
1: Hvor VM foregår.
2: Bare for dem som tilskuer, eller hvad?
1: Nej, han tager et kursus på Harvard Business School.
2: Okay, tror du ikke, der falder en lille billet af til ham et eller andet sted, og alligevel nu, når han er så tæt på?
1: Og tror ikke, han kan få lov at komme ind og se Frankrigs kampe gratis?
2: Nej, forestiller mig da.
1: Og den har jeg lige fundet på inde på live. Det er da en meget sjov historie.
2: Lige forklaret der jo.
1: Altså, det er jo ikke så tit, man hører det, den fodboldspiller, der siger, okay, jeg bliver ikke udtaget til VM. Så tager jeg
2: så
1: ud
2: jeg
1: og så går jeg ud og lærer noget. Ja, det synes jeg, der er meget, meget hyggelig historie. Ja. Og hvis man er ind til det franske landshold, så kan man også læse historien om, at Mbappé er meget tæt på at blive den mest scorende spiller for det franske landshold nogensinde.
2: Jeg kan godt høre, om vi skal tage at gå mere ind på den live-blog, ikke?
1: Der sker alt muligt derinde. Det gør der altså.

0: Shakira og 2, klokken den er 13 minutter over 9.
1: Jeg har været inde og kigge en gang på, hvad der sådan er sket igennem tiden på den her dag, hvor vi har den 9. juni 2026.
0: Mm.
1: Jeg har været inde og kigge, om der er nogen, der har fødselsdag.
0: Ja.
1: Du har jo en navnebror, Anders, der har fødselsdag i dag.
0: Er det rigtigt?
1: Anders And.
0: Ja.
1: Er det en, du har... Har du læst Anders And
0: blad? Ja, det har jeg da.
1: Jeg har også læst Jumbo-bøger, og det tror jeg næsten alle har, ikke?
0: Jo.
1: Han er ved at være en ældre herre, 92, fylder han simpelthen i dag. Så Anders, jeg har været en tur i arkivet. Jeg tænkte, hvor langt kan vi komme tilbage, før vi i Danmarks Radios arkiv har...
0: Noget Anders And.
1: Noget Anders And?
0: Ja.
1: Det ældste klip, jeg lige kunne finde, det er fra 1949, hvor Anders And, han bare er en teenager, 15 år gammel. Der har været Rigsrevy i Forum, som ser... Så sjovt ud. Det er sådan noget med, du ved, to mænd, der er klædt ud som en hest, og så står de bare noget med benene. Og efter Irisefonen er slut, så kan man altså komme forbi og møde hovedpersonen.
2: Udenom tilskuerpladserne lå en rigtig eventyrskov med mange overraskelser for børnene, og mellem grantræerne stod et publikum i kø for at hilse på Anders And personligt. Tusinder og er der tusinder passeret forbi skrivebordet, mens Anders And telefonerede eller skrev autografer med sin kæmpe fyldepande.
0: Åh, jeg elsker, når de taler sådan der. Det er simpelthen så skønt på alle mulige måder.
1: Og det er nemlig en mand, der bare klædt ud som Anders And. Jeg har noget, jeg skal lige vise dig her, fordi nu har prøv lige... nu kommer jeg til at trykke på alt muligt. Prøv lige at kigge på, hvordan han sad.
0: Er det Anders And?
1: Hvordan skal du beskrive det der for lytterne?
0: Nej, det er jo en mand i noget matrostøj, og så med noget, der skal vel forestille en Anders And-maske, men som mest ligner bare en masse garnnøgler, han har på håret.
1: Det ser så meget ud, som det er noget, der har ligget i en eller anden kasse et eller andet sted i virkelig lang tid, ikke?
0: Jo.
1: Det ligner nemlig garn, og så har han bare sin egen hænder. Og...
0: Det ligner noget fra Kasper og Mandril-aftalen. Lidt dårlig udklædning.
1: Det ser så sjovt ud. Jeg har haft det så sjovt over de her klip, også fordi, Anders, ikke nok med, at den her mand, han er klædt ud som en Anders And, der har set bedre dage, selvom han kun er 15 år gammel, så ringer telefonen i det her klip til Anders Sand.
0: Ja.
1: Han tager telefonen.
0: Ja.
1: Og hvis du nu skulle sige, hvordan han lyder, hvordan ville det så lyde? Det synes jeg er meget godt.
0: Tak.
1: Sej, det tror jeg ikke, jeg kan sige. Men sådan ville jeg også tænke, han lyder.
0: Okay, så der, det er vi sådan set enige om.
1: Men i 1949,
0: ja.
1: Der lyder han sådan her, når han tager telefonen.
0: Åh, nej.
1: Nej, den skal vi tager den lige igen. Lad os have den en gang mere.
0: Okay, det lyder...
1: Og prøv lige at sige din lyd igen. Hvordan vil du sige, han lød? Og han siger så...
0: også lidt passiv-aggressiv vred.
1: Men det er jo faktisk måske mere andet, egentlig. Ja, vi har fået Anders And mere ind under huden siden det her klip. Så stort tillykke til Anders And, 92 år gammel. Den mest, en af de mest kendte, og måske mest sådan, vokalt udfordrede tegneseriefigurer, vi har. En, som også kan komme til at blive lidt sur. Råb lidt højt.
0: Ja, ja.
1: Anders And elsker vi. Vi forstår ham ikke altid. Men man kan sige, trods alt har han da fundet sin stemme siden det her klip her i 1949. Derfor har jeg valgt en lidt alternativ fødselsdagssang til Anders And, som hedder Raw med Katy Perry, fordi han jo nu har han fundet sin stemme, og han lyder ikke, som om han siger...
0: Kan vi høre den en gang til?
1: Lad os lige få den en gang mere. Jeg synes, det er så fantastisk.
0: Det er skønt.
1: Tillykke, Anders And.
0: Ja, tillykke.
1: Med de 92 år og med, at du fandt din stemme.
2: Anders And og Company kommer hver måned med alle Disneys herlige figurer som tegneserier i farver. Anders And og Company fås i enhver kiosk eller hos deres bladhandler.

0: 3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: bagefter, der skal vi høre et stykke musik, som jeg har hørt rigtig meget om for tiden.
1: Ja.
0: Det er Benjamin Hav med Portugal. Og hvis man ikke, hvis man ikke ved det, så har, er der en lille konspirationsteori om den her sang.
1: Jeg kan godt lide konspirationsteorier, det vil jeg gerne høre om.
0: Portugal, der er tre stavelser i. Ved du, hvad der også er tre stavelser i? Det er der i Mexico. Folk tror simpelthen, at Benjamin Hav, han har lavet den her sang oprindeligt som en sang til VM, inden vi ikke kvalificerede os.
1: I den tro, at vi selvfølgelig, når der nu skulle være hele 48 hold, okay, nu kommer jeg til at lyde bitter.
0: Han har ikke selv været ude og bekræfte noget som helst, Benjamin Hav, men der er et P3-interview et sted, hvor han ser sådan lidt sådan ud.
1: Men jeg har jo ikke tænkt det som en fodboldsang, men der er jo faktisk nogle fodboldreferencer i den.
0: Der er en Stig Tøfting-reference, noget med No Regrets på min mouse. Er det ikke ham, der har
1: jo,
0: det?
1: Jo.
0: Og så er der også noget musikvideo, der er optaget ind i parken. Og når man hører omkvædet, så kan man altså også høre, at der er noget fodboldrytmer. Det kan man jo selv vurdere, om man mener, at Benjamin Hav med Portugal oprindeligt skulle have været en VM-sang.

0: hedder altså Portugal, den her med Benjamin Hav, men som jeg lige fik nævnt, så er der nogle konspirationsteorier, der tror, at det her, det kunne have været vores VM-sang, hvor de skulle sige Mexico i stedet for Portugal.
1: Ja, vi tager til Mexico igen i nat, og ja, der var der også noget med Sverige i min barndom.
0: Ja, og hvad er referencen der, Anders?
1: EM-titlen i 92, præcis. Selvfølgelig. Benjamin Hav, han er også i 40'erne, det kan han godt huske.
0: Og du hørte også No Regrets på min mause?
1: Ja, og efter det med Sverige var der jo sådan noget, vi har gjort det før.
0: Ja,
1: noget.
0: Præcis. Jamen altså, den er ikke helt gal, vel? Det kunne godt ske.
1: Ja. Den er så perfekt som konspirationsteori, fordi man kunne godt forestille sig, at det kunne være rigtigt, men man er heller ikke helt sikker.
0: Altså, det gode er, at vi herinde i vores studie overhovedet ikke er bitre over, at det ikke lykkedes at komme med til VM. Ja. I hvert fald så kan vi høre en masse god Benjamin Hav-musik. Men lige nu, der skal vi altså have regionale nyheder her på B4.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Medarbejderne i familieafdelingen i Esbjerg Kommune har fået nye lokaler, nemlig den gamle SDU-bygning på Niels Borsvej i Esbjerg. Kommunen har netop købt den næsten 6.500 kvadratmeter store bygning, og det er en rigtig god nyhed, mener Pia Damtoft, der er direktør i Borger- og Arbejdsmarkedet i Esbjerg.
4: Jamen, det er jo helt fantastisk. Altså, det har jo været et super hårdt år, både for medarbejderne og for borgerne i kommunen, at vi ikke har haft sådan fast adresse eller et samlet sted, hvor vores medarbejdere kunne være. Så det er da virkelig glædens dag i dag, at vi nu kan samle alle medarbejdere på én fysisk adresse.
3: I juli sidste år måtte medarbejderne i familieafdelingen forlade deres skrivebord i de vante lokaler, fordi der blev fundet for mange skimmelsvampsporer. Og siden har medarbejderne på skift arbejdet hjemmefra og lånt skrivebord andre steder i kommunen. Ifølge Pia Damtoft er der god grund til, at det har taget lang tid at finde en permanent løsning for de 265 medarbejdere.
4: Jamen, det er jo svært at finde en bygning, der kan rumme alle medarbejderne, og vi har prøvet at kigge på, jamen, hvad er mest til gavn for borgerne, at de skal gå flere fysiske steder hen i Esbjerg Kommune, eller vi kunne finde en samlet bygning. Nu lykkes det at finde en samlet bygning. Det er vi rigtig glade for.
3: Ejendommen skal nu sættes i stand, og det er planen, at medarbejderne kan rykke ind sidst på året. Den nye regering varsler, at unge ikke længere skal have pungen op af lommen, når de skal med bus eller tog. De vil nemlig bruge 2 milliarder kroner på at give gratis offentlig transport til børn og unge under 22 år. Men rundt om i landkommunerne, f.eks. i Tønder og Vejen kommuner, sidder unge, som har svært ved at se, hvordan forslaget kommer til at gavne dem, fordi den kollektive transport er så begrænset, hvor de bor. Også Landdistrikternes Fællesråd og flere eksperter siger, at tiltaget vil gavne mest i de største byer, hvor den kollektiv transport fungerer godt, og at det vil have begrænset effekt i yderområderne, hvor busforbindelserne ikke er så gode. Fiskerne på Rømø kan nu mærke, at de ikke længere må fiske efter hesterejer i deres vante områder. Det fortæller Pau Schram, der er fisker på øen og formand for Rømø Fiskeriforening. Vi har ingen indtægter, jo, siger han. For 1,5 uge siden begyndte Beredskabsstyrelsen at håndhæve en gammel bekendtgørelse, som Danmarks Naturfredningsforening gjorde dem opmærksomme på. Bekendtgørelsen slår fast, at der i store områder i Vadehavet ikke må fiskes med bomme, fordi der kan ligge ueksploderede miner fra 2. verdenskrig på havets bund. Vi har rækket ud til Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, der endnu ikke er vendt tilbage på vores henvendelse. I løbet af formiddagen lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden.
2: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det var Sissel, og klokken den er blevet ret præcis 9.39 på den her tirsdag morgen.
1: Hvor du jo allerede, Anders, har glædet over, at der er gang i VM-blokken inde på DR.dk. Vi glæder os alle sammen til, at der er VM. Vi har været de første til at brokke os over, at det danske herrelandshold i fodbold ikke skal med til VM. Så er der gode nyheder.
0: Ja, jeg er bitter.
1: Ja, du er bitter, og det er derfor, at vi må holde fokus på bolden, øjne på bolden. Nemlig det han, der rent faktisk er gode til det her. Fordi i aften, der kan kvindelandsholdet altså spille sig til VM i Brasilien. Det synes jeg er sådan ret stort plaster på såret. Det kræver kun et enkelt point på udebane i Serbien, som er sidst i gruppen. Danmark har altså virkelig spillet godt her i kvalifikationen, og topper også gruppen foran Sverige og Italien. Og Olivia Holt, hun er en af de spillere, der håber på at få en plads i startopstillingen her i aften. Hun spiller dagligt for Tottenham, men hun begyndte altså karrieren her i Danmark med ungdomsfodbold, og nu står hun altså helt foran det store mål med landsholdet.
2: Jeg har det godt. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg synes, at det er sådan nogle kampe, vi alle sammen spiller fodbold for, så ja, presset det gør bare, at man kan mærke, at man lever lidt, og jeg synes, det er fedt.
3: Du spillede jo fra start mod Sverige, gjorde det rigtig godt. Altså, hvordan kommer du ind til den her kamp? Der må være sådan lidt ekstra selvtillid på kontoen.
2: Altså, jeg ved, hvad jeg kan, og jeg ved, hvad jeg er god til at være, knap så god til. Så det var super fedt, jeg fik chancen fra start mod Sverige. Så ja, det er bare fedt. Jeg elsker at spille med landsholdet, så jeg tager alt, hvad jeg kan få.
3: VM, det er i Brasilien. Altså, hvor stort vil det være personligt for dig at komme med?
2: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og når man tænker på de fodboldspillere, der har spillet i Brasilien også, så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse. Nu tager vi lige en dag ad gangen, og vi har en vigtig kamp, vi lige skal have overstået, inden vi begynder at gå helt for meget i Copacabana, men forhåbentlig så kan vi gøre det færdigt.
1: Ja, vi ønsker også at komme med til VM i næste omgang, nu når det ikke kunne lade sig gøre for herrerne. Kampen i Serbien, den spilles kl. 19. Den kan følges live i Liga, eller altså her på P4, eller så kan du også se den på DR1 og på DRTV. Det var min kollega Anila Mominovic, der interviewede altså landsholdsspiller Olivia Holt.
0: Klokken, den er nu blevet 19 minutter i 10, og det her, det er Thomas Helvig og Gotta Get Away From You.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Det her, det var Taylor Swift med Open Light.
1: Jeg sidder lige og kigger ind på DR.dk. Mm. Der er lige kommet en... under seneste nyt. Mm. En nyhed om, at når den midlertidige sænkelse af elafgiften, den blev jo fjernet i 2 år, fordi der var energikrise, og den blev sat ned, tror jeg, mener til 1 øre. Så vi jo altid har betalt noget mindre for hver kilowatt-time. Når den udløber, den her 2-årige periode, så kommer elafgiften altså til at stige igen. Der er ikke planer om at forlænge den her sænkelse af elafgifterne. Så har man lige... Så har man lidt tid til at vente sig til, at det er sådan, det bliver. Det er Martin Lidegaard, der er erhvervsminister, der er ude og bekræfte det over for Børsen. Og der har jo heller ikke stået noget om, at man vil fortsætte det i regeringsgrundlaget, men der står jo ikke så meget sådan et regeringsgrundlag. Så bliver der selvfølgelig spurgt, og journalister spørger, og så er nogen, der har spurgt, hvad med de der elafgifter? Kan vi forvente noget for at få den der rabat forlænget? Og det kan man altså ikke.
0: Nej, det er noget, man kan læse mere om ind på DR.dk, hvor du sådan også mere generelt kan holde dig opdateret på alle mulige gode ting.

Dieters Lieder, dig og mig. Klokken den er blevet 7:07 på den her tirsdag morgen den 9. juni. Og vi skal have noget musik med... der er noget med at lige at rocke kroppen lidt her. Det er Justin Timberlake og Rock Your Body.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body. Klokken den er blevet 4 minutter i 10.
1: På den 9. juni, hvor vi jo tidligere på morgenen fejrede en vis herres fødselsdag, din navnebror, Anders Sand.
0: Ja, og jeg må bare indrømme, du spillede et klip fra DR's arkiv med en mand fra, var det 1949, der, ja. der ligesom spillede Anders Sand, ikke?
1: Jo, fordi at, han følger jo et par 90. Han var kun 15 år gammel i 1949. Og det, vi modede os derovre, Anders, det var jo ligesom... Ja, sådan lyder Anders Sand ikke i dag, kan vi hurtigt blive enige.
0: Nej, det kan vi hurtigt blive enige om.
1: Han lyder sådan her.
0: Og jeg har simpelthen lyst til bare lige tage det en sidste gang.
1: Har du skruet op for ham engang? Lad os lige høre. Prøv igen. Jeg elsker nytfortolkning, eller en gammel fortolkning af Anders Sand. Ja, i hvert fald stort tillykke til Anders Sand.
0: Ja. Skøn.
1: Ja, vi er på vej ud af studiet. Formiddag på 4'eren. De skal sende noget radio lige om lidt. Tak for i dag.

0: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. I dag kommer Sundhedsstyrelsen så med en kampagne, som skal gøre de unge opmærksom på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
1: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
0: Jonas Ebert fra Sundhedsstyrelsen. I den nye kampagne bliver det fremhævet, at opioider er de farligste stoffer, der findes. Og det er netop derfor, de unge skal passe på, siger her Birgitte Tyldestrup, som er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
2: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
0: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Elafgifterne stiger igen, når den midlertidige nedsættelse udløber 1. januar 2028. Der er i hvert fald ingen planer om at forlænge den, bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Han siger også, at forklaringen er, at den nye regering i stedet har prioriteret blandt andet selskabsskattelettelser. I år og hele næste år er elafgiften ellers blevet sænket til EU's minimumssats. Samtidig siger både erhvervsminister Martin Lidegaard og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til avisen, at de gerne vil finde flere penge til at gøre afgiften lavere permanent. Den nye regering har lovet at gøre det gratis for unge under 22 år at køre med det offentlige. Men selv hvis det bliver til noget, er der ikke meget at bruge den ordning til i yderområderne, lød det fra både eksperter og de unge selv. Her er det Silje Okkens, som er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Der er for langt til bussen og for længe mellem afgangene, siger hun.
3: Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
0: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
4: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
0: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil have en analyse af, hvordan den kollektive trafik kan blive bedre på landet. Der er udsigt til regn eller byer i den nordlige og østlige del af landet. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med torden. Men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Her til formiddag er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
5: P4. Du lytter

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Og i dag er det jo med os to, Sanne og Rasmus, bag mikrofonerne. Dejligt, du kunne træde til, Sanne.
3: Selvfølgelig kan jeg det. Det er altid en fornøjelse. Og Rasmus, det er jo en dag, hvor vi blandt andet skal tale om forbudte følelser, du ved. De der, der er sådan nære inde i kroppen, hvor man godt ved, at jeg burde altså ikke have det sådan her. Og derfor er det mega svært at sige højt uden frygten for sådan at blive stemplet som enten utaknemmelig eller bare en sur røv.
2: Ja, lige præcis. Og nu, Louise er jo på AI-kursus.
3: Oh ja.
2: Og det er jo et eller andet sted, nu ved jeg ikke, hvordan Louise har det med det, men det er jo lidt, kan være lidt det samme, det der med, der er egentlig nogen, der har tænkt, hey, her er noget, det bliver du glad for at kunne senere, og det er dejligt og alt det der. Og alligevel kan man måske godt lidt nogle gange sidde med sådan en... hvorfor skal jeg det? Selvom man jo bare burde tænke, ej, hvor er det fedt, at jeg kan få lov.
3: Men så må hun få den kunstige intelligens til at generere et eller andet svar, der hedder, ej, hvor er det bare fedt, det her.
2: Det kommer helt sikkert også til at være indstillingen. Nå, det er den ene ting. Vi skal også tale om VM-spillet, som du skal være med i, går jeg ud fra, Sanne. Vores store VM-spil.
3: Selvfølgelig. Altså, det er jo ikke, fordi jeg er den store sådan, altså, fodboldentusiast, men jeg elsker fællesskab, så derfor skal jeg selvfølgelig være med.
2: Det er jo det her spil, hvor man skal gætte kampresultater til det kommende VM. Jeg skal nok fortælle lidt mere om det lidt senere. Og nu sagde du det selv, du er ikke sådan super duper kyndig ud i det der med fodbolden. Jeg har en ven klar til dig, nemlig, ja, Flemming. Oraklet fra Gu.
3: Det er oraklet fra Gu. Præcis. Ham er jeg vild med. Det bliver godt.
2: Det skal nok blive godt. Vi har også vores frokostdong. Du melder ind på en sms, starter den med P4, laver et mellemrum, og så jo altså, hvor du er hen, hvad du spiser, hvad du hedder, og altså også, hvis du er sammen med nogen, når du tager den første bid af din frokost. Det gør du enten på sms'en, du kan også gøre det inde i taleboblen i DR Lyd. Altså, når du tager første bid af din frokost, så melder du lige ind.
3: Ja, så kan vi alle sammen blive lækre sultne på samme tid, eller måske rynke på næsen.
2: Ja, og med det, velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Nu var vi lige omkring det. Det der med de der følelser, man nogle gange godt kan have, selvom man måske godt ved, at det ikke er helt berettiget.
1: De forbudte følelser. Sådan en har, altså, man har dem jo tit, ikke?
0: Ja, har du nogle gode eksempler?
1: Jeg har desværre mange, men jeg havde en ekskæreste, som virkelig var romantisk anlagt, og han kom altid med røde roser til mig. Og jeg burde jo... jeg sagde jo tusind tak, og jeg burde simpelthen være så glad. Jeg hader røde roser. Altså for det første er de tit produceret på en eller anden måde, jeg ikke bryder mig om, og så stikker de, og så kan jeg ikke lide rød. Der er faktisk ikke den ting, der ikke er galt med det, men jeg kunne rigtig godt lide ham. Så jeg sagde altid bare tak og klappede hælene sammen, og så på et tidspunkt, hvor det begyndte at knase lidt, så sagde han, jeg giver jo blomst, og så siger jeg, ja, men altså, ved du, hvad er min yndlingsblomst? Og så vidste han jo godt, det var liljer, og han vidste også godt, nummer to, det var lyserøde nellik og alt sådan noget. Men han gav røde roser, fordi han synes, det var romantisk. Og det skal man jo huske at tænke på. Og det gjorde jeg også, når jeg fik dem. Og sagde tak, fordi det var en romantisk gestus.
0: Og jeg forestiller mig også, at det jo også er med ondt i maven, det der med, når man godt ved, der er jo en, der har gjort sig umage.
1: Ja, og man har det så dårligt over den der forbudte følelse, at jeg faktisk hellere har haft noget andet.
0: Ja. For nylig, der stod der jo også en hel masse analytikere i kø for ligesom at fortælle, hvordan Nicolai Wammen måtte have det. Det der med at lige pludselig være blevet justitsminister i stedet for finansminister. Det der med, at han nok ikke rigtig kunne sætte pris på det, men altså det kan man jo bare ikke sige højt. Altså det kan man måske kun sige højt til sin kone eller til sin bedste ven, men man kan jo ikke sige det højt til alle mulige andre. Jeg så også et andet eksempel. Det var TV2, der havde en historie om Camilla, som har tre drenge på 5, 3 og 2 år, som hun har fået i fertilitetsbehandling. Og hun elsker selvfølgelig sine tre drenge mega højt, og altså alt er egentlig godt, men hun går bare med den der følelse af at være sådan lidt skuffet, fordi hun ville gerne have haft en pige.
1: Okay, og hun har sagt det højt.
0: Hun har nemlig sagt det højt.
1: Har det udløst en shitstorm? For der er nok mange, der tænker, det er simpelthen for utaknemmeligt. Du har fået tre børn med fertilitetsbehandling. Du har fået tre raske børn. Det er drenge. Så giv dem dog noget lyserødt tøj på. De er sunde. Du skal være glad.
0: Ja, og det er jo det der med, det er jo super svært. Fordi selvfølgelig skal man jo også være ærlig, og selvfølgelig skal man sige det højt. Og jeg er jo sikker på, at Camilla ved godt, hvordan reaktionen kommer til at være. Fordi den kommer til at være hård.
1: Ej. Forbudte følelser, det er simpelthen det, vi skal tale om i dag. Om de ting, vi godt ved, vi egentlig ikke må føle, men den sidder der alligevel, vi føler det.
0: Ja, hvornår har du prøvet det der med at blive skuffet over noget, som du godt vidste måske i virkeligheden ikke var i orden at blive skuffet over? Eller hvornår mærker du de der forbudte følelser, som du så holder for dig selv, fordi du simpelthen ikke... Du tør ikke sige det højt, fordi du frygter reaktionen. Meld ind i en sms. Det gør du ved at skrive P4, så laver du et mellemrum. Og så altså det her med de forbudte følelser, send den afsted til 1212, eller brug taleboblen i det, jeg lyder.
1: Altså, det kan jo være noget, som ens partner har gjort, eller ikke har gjort noget med... Altså ens eget barn eller andres det der må man være træt af vennernes børn.
0: Ja, lige præcis. Det kan også være noget med noget på jobbet, du synes. Altså et eller andet sted, det kan være, at du har fået en lønforhøjelse, men den var bare ikke helt høj nok.
1: Ej, så du er slet ikke glad for det overhovedet. Det kunne du tillade dig at sige det højt, fordi kollegaerne havde jo ikke fået noget. Det kan også være, som Søren Pind han fortalte i sidste uge. Han blev skuffet, da han i sin tid blev udnævnt som justitsminister, fordi han egentlig havde håbet på at blive udenrigsminister. Var det lidt forkert?
0: Det var i hvert fald sjovt at høre ham sige det højt. Meld ind på en sms eller i DR Lyd, og om lidt, der får vi så besøg af vores huspsykolog, som kan gøre os lidt klogere på det her med de forbudte følelser.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: All That She Wants fra Ace of Base. Vi taler om forbudte følelser den her tirsdag formiddag. De der svære følelser, som vi kan føle meget stærkt, men hvor vi jo samtidig godt ved, at andre måske vil tænke, ej, det der, det sagde han eller hun, bare ikke. Hvis vi altså siger det højt, i hvert fald.
1: Det kan jo være skuffelse over den der gave, som vores partner har købt til os, i den allerbedste mening. En grim misundelse over, at vores søster tjener mange flere penge med os, selvom hun overhovedet ikke har fortjent det. Eller skuffelsen over, at vores seneste barn blev en pige eller en dreng, og det var ikke det, vi havde ønsket.
0: Nej. Mette Krøyer, velkommen til.
2: Tak.
0: Selvstændig psykolog, og jo den, vi ringer til, når vi her i formiddag på 4'eren har brug for lidt ekspertpsykologhjælp. Og det har vi jo så nu, fordi Mette, vi har jo en teori om, at vi alle sammen møder de her lidt forbudte tanker og følelser på et eller andet tidspunkt. Men hvad er det egentlig et udtryk for, altså når det ligesom kommer op i os?
2: Jamen det kommer op i os alle sammen på forskellige tidspunkter, men det giver af følelser, når vi får den der forbudte følelse, det er skyld og skam. Og det, som skyld og skam skal gøre, det er, at vi forsøger på at undertrykke det, eller passer ind i normen. Fordi, at hvis vi sådan ser overlevelsesmæssigt på det, så kan vi ikke klare os uden flokken. Så skyld og skam er faktisk med til at gøre, at vi kommer til at passe ind i den flok, vi ikke kan leve uden, fordi udstødelse, hvis vi ser tilbage på, da vi boede hen på savannen i Afrika, ville betyde den visse død.
1: Ja, okay. Vi læste jo en artikel om en mor, og nævnte også lige før, som højt siger, at hun faktisk er skuffet over, hun har fået tre dejlige sønner, fordi hun altid havde drømt om en pige. Det har jo affødt store reaktioner i mange af os. Men kan vi ikke bare være ligeglade med, hvad andre mennesker føler om deres børn? Altså?
2: Jo, det kan vi jo egentlig. Og man må tage hatten af for, at hun siger det offentligt og står ved det. Og jeg tror bestemt, og jeg ved også fra min praksis, hun er ikke den eneste.
0: Det er der flere, der går og bøvler lidt
2: med. Jo, det er der nogen, der går og bøvler
1: med. Men får du mange af de historier? Altså, er det dem, du møder i din praksis, dem, som ikke kan sige tingene højt?
2: Ja, det er ikke fordi, at det specifikt handler om, at man har fået nogle børn af et køn, man vil ønske anderledes, men det er i det hele taget folk, som føler skyld og skam, fordi de har nogle følelser, som de godt ved ikke er socialt anerkendt.
1: Hvad kan det være?
2: Jamen, det kan for eksempel være, at man er misundelig på, at ens kollega tjener mere, end man selv gør, eller det kan være, at ens nabo har fået en ny bil, som man er misundelig på, eller at nogen, som man ikke bryder sig om, synes man ikke har fortjent, selvom man godt ved, at det handler det ikke om.
0: Det er meget sjovt det her med, at det jo er en flokdyrs ting. At ja, det er det der med, det er at det er for at passe ind i flokken, sådan så at man ikke bliver udstødt, fordi man mener noget, som de andre mener er forkert. Men et eller andet sted, hvis den der flok skal have det rigtig godt, så skal der vel lige præcis være plads til, at man siger, hvordan man har det, selvom det måske ikke er det, der ligesom passer ind i flokken.
2: Nej, der skal man nok vælge sine lytter med omhu.
1: Men Mette, jeg tænker, du får vel også gang i butikken, så når de drenge der, de bliver voksne og kommer ind til dig og siger, at min mor vil hellere have haft en pige. Altså, kan det ikke også lære noget i modtageren, at der er nogen, der ikke kan lide mig?
2: Jo, men det er jo ikke det, hun siger. Hun siger jo ikke, hun ikke kan lide. Hun siger, hun elsker dem højt. Men hun havde en drøm om, at når man får en pige, så er der nogle pigeting, som man har på en anden måde, end man har med drenge. Jeg kan huske, min tante sagde altid, hun havde tre drenge, ville have ønsket sig en pige helt vildt. Og sagde altid, jeg skriver bogen om mit liv blandt tissemænd, men jeg ville hellere have haft mit liv blandt Barbie.
0: Ja, det er meget sjovt. Vi taler meget mere om det her på den anden side af noget musik. Så kommer der også nogle regionale nyheder. Og I er jo også stadig mere end velkomne til at melde ind med nogle af de her forbudte følelser, som vi jo nok alle sammen på et eller andet tidspunkt har oplevet. Det gør I ved at sende en sms. I starter den med P4, så laver du et mellemrum, og så altså lidt om de der forbudte følelser, du godt nogle gange kan gå, og måske også holde lidt inde, sætter din besked afsted til 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Alternativt så foregår det via taleboblen i det, jeg lyder.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

0: nyheder fra DR Syd.
1: På Rømø har det allerede økonomiske konsekvenser for rejefiskerne, at fiskeriet ligger stille for anden uge i træk, det fortæller Rømø Fiskeriforening. En gammel bekendtgørelse bliver nemlig nu håndhævet, og den betyder, at der ikke må fiskes med bomme i store områder ved Vadehavet, fordi der kan ligge gamle miner fra 2. verdenskrig. Det var Danmarks Naturfredningsforening, der gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse, men styrelsen burde have undersøgt området, inden den begyndte at håndhæve den gamle bekendtgørelse. Det mener Tønder Kommunes borgmester Jørgen Pop Petersen fra Slesvigsk Parti, for han mener ikke, der har været problemer for fiskerne i området på grund af miner.
2: Når der øjensynligt ikke har været observeret noget i gennem generationer, og det er ingen, det har noget som helst praktisk mistanke om noget som helst, så kommer der starte med lige at få den, for det undersøgt. Hvad ligger det til grund for det?
1: Vi forsøger at få en kommentar fra minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en national kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Kampagnen består blandt andet af videoer, der bliver udrullet på Snapchat, YouTube, Reddit, Facebook og Instagram, hvor det blandt andet bliver fremhævet, at opioider er de farligste stoffer, der findes. Sidste år var der 266 unge på landsplan, som endte på sygehuset på grund af opioider. En spildevandsundersøgelse fra Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet viste sidste år, at Esbjerg er den by med den største mængde af stofferne amfetamin og morfin. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden, temperaturer mellem 13 og 16 grader.

0: Tantrums og Bad Dreams.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Og vi har stadig selskab af Formiddag på 4'erens huspsykolog Mette Krøyer på en tirsdag formiddag, hvor vi jo taler om forbudte følelser.
0: Ja, Mette, før de regionale nyheder, der hørte vi jo lige det her med, at det er jo for at overleve i flokken, at man ligesom retter ind og lader være med at sige, hvordan man egentlig har det, fordi man helst ikke vil udstødes. Men det her med de forbudte følelser, altså hvis nu vi for eksempel virkelig ikke kan lide min bedste vens venindes børn, eller hvis nu man er skuffet over, at ens egen børn har glemt noget fars dag, så kan det jo godt være lidt svært at gå rundt med, fordi man jo godt ved, at det er en upopulær følelse, men hvad kan man egentlig gøre ved det?
4: Altså, man skal jo stille sig selv det spørgsmål allerførst, hvad er relevant? Er det relevant at begynde at lave en konflikt på baggrund af, at ungerne har glemt fars dag?
0: Sjældent.
4: Præcis. Og derfor så skal man jo vurdere hver gang, om det er noget, som man vil stå på mål for, eller om det er noget, man simpelthen skal sparke til hjørne, fordi at man har et eller andet egoistisk behov og nogle følelser, som ikke handler om andre. Fordi følelser kommer af vores egne tanker, og ikke andet. De kommer af tanker. Godt være, de er ubevidste, men det er der, de kommer fra. Så vi må ændre noget tankegang, hvis der er noget, der er ved at æde os op.
0: Ja, nu tror jeg ikke, der er sådan en one size fits all på det her, men kan man sige noget om, når man ligesom godt kan mærke, at jeg føler noget, der måske ikke er helt okay, eller hvad man nu kan sige. Er der ligesom en, skal man oftest holde det for sig selv, eller skal man oftest sige det højt?
4: Man skal starte med at holde det for sig selv, og så skal man sige, er det relevant at få det videre?
0: Okay.
4: Og hvad kommer der ud af det? Og så skal man tilgive sig selv, at man har de følelser, og sige, jeg elsker mig selv, selvom at jeg synes, at ham der i nummer 7, han skal dø.
3: Okay, jeg tænkte på sådan noget med, at man egentlig godt vil have fødselsdagssang inden ved sengen om morgenen på sin fødselsdag.
4: Ja. Altså, sådan må du sige det højt, fordi andre kan ikke gætte, hvad du tænker.
3: Nej, og det er jo det, altså selvom man kan risikere at ødelægge den gode stemning, skal man så bare bræller det ud, altså hvis det er de små ting.
4: Nå, men man kan jo sige det på en måde, nu siger du, bræller det ud, det kan man godt med løftet pegefinger, men man kan også snakke girafsprog og sige, jeg har brug for at føle mig elsket, og det gør jeg faktisk, hvis der er nogen, der lige gider at synge en sang for mig ved 8-tiden i morgen.
0: Girafsprog?
4: Ja.
0: Den skal du måske lige, altså er det, hvad betyder det?
4: Men girafsprog, det repræsenterer ikke voldelig kommunikation, fordi at giraffen er det pattedyr med det største hjerte og det bedste overblik, fordi den har den lange hals. Og det modsatte er ulvesprog.
0: Fordi den er helt nede.
4: Den er nede, og den lægger altid ørerne tilbage, når den møder en fremmed, fordi vi skal finde ud af, hvor vi er i hierarkiet. Sådan er giraffen, ikke?
0: Ej, det er sjovt.
3: Men det lyder også, som om det er det der med boldbanerne, hvor man bliver på sin egen, og man siger, jeg får det sådan her, når I glemmer at synge fødselsdagssang for mig, i stedet for at sige, det også for dårligt.
4: Præcis. Og på den måde, så når de andre heller ikke at bygge et panser op, fordi hvis du siger, det er også for dårligt at række pegefingeren i vejret, så vil andre automatisk lave en låsning, fordi nu bliver det farligt. Hvorimod, hvis du lukker dit hjerte op, siger, hvad du har brug for, ikke noget med, hvad du føler. Hvad har jeg brug for?
3: Mm. Du nævnte før, Mette, at du faktisk tit i din konsultation får altså klienter, som har de her forbudte følelser for skyld og skam.
4: Ja.
3: Er der nogen, du har siddet over for, hvor du bare har tænkt, det der, det skal du bare ikke sige højt til nogen? Ja,
4: det tænker jeg dagligt. Og det er jo blandt andet sådan noget som jalousifølelser, misundelsesfølelser, grådighedsfølelser, alle mulige ting, som vi godt ved er socialt uacceptabelt, og hvor jeg siger til dem, det er godt, du siger det her. Og det, den bærer jeg, og jeg har tavshedspligt.
3: Jamen, hvis man så ikke lige kommer til dig, er der så andre måder, man kunne bevæge det på? Skal man bare gå ud i skoven og skride til himlen eller fuglene?
4: Ja, det kunne man gøre, men man kan også skrive det på en sten, og så kaste det i havet, og så sige, nu ligger det derude. Ja, det ligger ude i bugten.
3: Eller et stykke papir og brænde.
4: Præcis.
3: Sådan.
0: Om et øjeblik, der tager vi en tur ned i indbakken, for jeg kan afsløre, at der er allerede nogen, der ligesom har sagt, der er noget, jeg går og føler, som jeg godt ved, måske ikke helt er på sin plads. Og hvad gør vi så ved det? Ja, det kigger vi på lige efter Barbarexa. Meant to be.

0: Barbarexa er med Meant to Be. Forbudte følelser er det, vi taler om den her formiddag, og det gør vi i selskab med psykolog Mette Krøyer. Dejligt, du er her, Mette.
1: Og en, der har skrevet til os om en forbudt følelse, skriver sådan her. Dyb misundelse. Når man selv er i fertilitetsbehandling, der ikke lykkes, og veninderne bliver gravide og føder for næsen af en.
0: Ja.
1: Det er enormt skamfuldt og irrationelt, men med gode veninder kan man godt forklare, hvorfor man holder det lidt på afstand, fordi det går ondt. Eller hvad, Mette?
2: Den er svær, og ja. det er en klassiker, og det er en af dem, hvor man skal passe på sig selv som den, som bliver misundelig over, at al den kamp, man selv har med at blive gravid, den lykkes for de andre. Og det, man kan gøre, det er jo, at man kan afgrænse sig selv i besøg, gøre dem så kort som muligt, og man kan gøre de ting, man glædes ved, som ikke handler om børn, for simpelthen at få fokus et andet sted hen. Og så er jo, når det er så sagt, ved jeg jo godt, at man ser barnevogne alle steder.
0: Ja, for man skal vel også være ret forsigtig med ikke at komme til at ødelægge andres gode følelser, fordi man ikke selv lige er et sted, hvor man rigtig kan rumme dem. Altså, det, andre skal jo også have plads til at være glade.
2: Ja, men hvis jeg har det sådan med nogen, som har noget, så siger jeg helt vildt misundelse på den fede måde, for den måde, at jeg under jeg det helt meget gerne, men jeg vil ønske, det var mig.
1: Så man skal faktisk åbne munden her, måske, tænker jeg, og sige, ved du hvad, jeg er glad på jeres vegne, men det går faktisk lidt ondt end mig, fordi det her, det minder mig om, hvad jeg ikke selv har. Så hvis jeg måske trækker mig, eller...
2: Ja, det er faktisk en god idé, og det er jo også en god idé selv at stå ved, at det er, som det er, fordi ellers kan du ikke passe på dig selv.
0: Cecilia har også sendt en lidt længere besked. Hun skriver sådan her: jeg har et venskab med en kvinde, der har en masse udfordringer. Indimellem så aflyser hun aftaler i sidste øjeblik, og hun vil kun lave aftaler i sidste øjeblik. Jeg bliver skuffet og føler, at hun kun vil tage hensyn til sig selv. Jeg har svært ved ikke at sige det til hende, men måske skal jeg slet ikke sige noget. Altså måske skal jeg bare acceptere det og tro på, at det ikke har særlig meget med mig at gøre. Fordi det er vel det, man skal i et venskab. Jeg er faktisk lidt uenig med mig selv om, hvad jeg skal tillade mig at blive skuffet over. Og jeg vil meget gerne høre jeres mening. Hvad skal vi sige til Cecilie her?
2: Åh, Cecilie, du skal simpelthen til at gøre op med dig selv, om du vil bruge tiden på mennesker, som ikke prioriterer din tid, og som ikke kan sige, hvornår de kommer. Fordi der er jo det, som der står i Den Lille Prins, at når man ved, hvornår der er en, der kommer, så kan man glæde sit hjerte i forventningens glæde.
1: Men skal man ikke også som en god veninde have forståelse for, at den anden har nogle udfordringer, som gør, at det er den måde, den person kan leve på?
2: Jo, men hvis man ikke kan leve med det, hvis man synes, det er svært, så skal man jo finde ud af, om det venskab er så vigtigt for en, eller om man skal slå op.
1: Det er også en af de forbudte følelser, hvis man har en ven, man egentlig ikke orker.
2: Altså, jeg kan bare sige, nu nærmer jeg mig de 60. Jeg slår op, hvis det er, at jeg mærker, at et venskab tager mere, end det giver, fordi det er blevet for gammelt til at holde til.
0: Er vi for dårlige til faktisk at gøre det?
2: Helt vildt.
1: Men kan man ikke arbejde lidt på det, ligesom i parforhold, altså?
2: Jo, hvis det er det, man vil.
0: Det er slet ikke så nemt.
2: Nej, det er slet ikke nemt. Jeg siger heller ikke, det er nemt. Jeg siger bare, at nogle gange skal man, kigge ind af og sige, at er det det her værd, ligesom i et parforhold, er det kampen værd, så kæmper jeg. Og er det noget, der er forbi, er vi vokset fra hinanden, eller har vi forskellige behov, så må vi jo tage konsekvensen af det. Det er jo sådan, livet er. Det skifter hele tiden.
0: Fantastisk. Mette, tusind tak for, at du vil komme.
2: Velbekomme.
0: Jeg tror, mange har noget lige at gå og tænke lidt over i løbet af den her tirsdag.
1: Er det godt nok stof til eftertanke, det her?
0: Vi snakker meget mere om det lidt senere. The heart is a blue.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Hele verden fra forstanden fra TV2. Og kender du det der med at have en følelse, noget du føler ret stærkt, men som du måske også godt ved, ikke er sådan det passende at føle?
1: Det har vi jo spurgt om den her tirsdag formiddag, og en af alle dem, der er med lige nu, skriver, at følelsen af at blive overset en forbudt følelse. På en måned er jeg blevet gemt, både som frivillig træner og som sygemeldt gravid med alvorlige komplikationer. Og så kommer tanken jo, måske er jeg bare ikke en, man gør den slags for. Måske kan de ikke lide mig. Men det kan godt føles forbudt at sige højt. Mette Krøyer, huspsykolog her i formiddag på 4'en. Hvad siger du? Er det forbudt at føle sig overset?
2: Nej, det er en meget, meget fin følelse, fordi hvis det er sådan, man har det, så er det jo måske fordi, at man er blevet overset. Og så er det jo vigtigt at italesætte det over for dem, man har brug for opmærksomhed fra. Og man kan jo altid undre sig højlydt. Det koster jo ikke noget at sige. Jeg kan ikke forstå, at jeg ikke bliver inviteret til den der hjælperfest. Eller jeg forstår ikke, at jeg ikke i det her komplikationsforløb ikke har fået de her informationer. Er det noget, jeg kan forvente? Eller er det sådan, det, jeg skal lære at leve med, det er?
0: Men hvorfor kan det være så svært nogle gange, det der med at stå op for sig selv og faktisk sige, der er noget her, jeg synes gør mig ked af det?
2: Jamen, det er jo fordi, at hvis vi synes, at vi er nærtagen, så lyder nærtagen, det er et grimt ord.
0: Ja.
2: Det kan vi ikke lide være. Vi vil helst ikke være sådan. Men samtidig skal vi også finde ud af, hvad er ret og rimeligt. Så vi skal jo virkelig gøre op med os selv, om det, vi stiller et ønske op omkring, om det er nærtagen, eller om det er ret og rimeligt.
0: Klart.
1: Ellen har sendt en lille historie. Aldrig i mit liv, skriver hun, har jeg været så skuffet, som da jeg i sin tid i konfirmationsgave, mine forældre fik en lille guldring med en brillant. Jeg var fast overbevist om, at jeg ville få den hest, jeg havde ønsket mig. Da jeg var 21 år, købte jeg så en hest med en sadel for 3.500 kroner på en rideskole. Jeg havde arvet 5.000 kroner fra min faster, og kunne egentlig godt på det tidspunkt så indse, at det selvfølgelig havde været for dyrt for mine forældre at skulle bekoste en hest i konfirmationsgave, og ringen, den har jeg endnu. Mette, forkerte gaver, det kan jo godt vække forbudte følelser. Kan man nogensinde tillade sig at klage over en gave, som andre har købt til en i den bedste mening?
2: Nej.
1: Det var et kort og godt svar.
0: Hvorfor?
2: Jamen fordi, at hvis den købte i den bedste mening, og man har gjort sig umage med at vælge den her gave, jamen så vil det jo være, hvad kan man sige, at klandre dem, der har købt den, for at være i ond tro, fordi hvis man ikke bliver glad for den. Og de har ikke været i ond tro, hvis de har gjort det i bedste
0: mening.
2: Men hvad
0: nu, hvis man lidt har en tanke om, at de måske godt kunne have gjort sig bare lige lidt mere umage?
2: Så kan man jo sige, at jeg er super glad for den her ring. Jeg kunne gerne have haft en hest. Skal vi lave en opsparing? Eller, jeg er super glad for, at du har hæklet de her karklude til mig, men jeg er ikke sådan en, der går ind for hæklet karklude.
0: Det er ikke sådan en hæklet karklude.
2: Hvis du vil lave noget til mig, kan du så ikke spørge næste gang, fordi jeg vil helt vildt gerne have viskestykker.
0: Ja, og du har brugt tid på at lave det til mig.
2: Præcis.
1: Så. Men så er der jo de der situationer, hvor man har skabt det selv ved at sige, jamen, jeg behøver ikke noget følelsesgave, og så sidder man alligevel der, ikke, og får ikke en skid, og så er man faktisk lidt træt af det.
2: Jo, men som min far, han altid har sagt til min mor, du får, hvad du beder om, resten er en tilfældighed. Så hvis det er, at du ikke beder om, hvad det er, du vil have, eller hvad du ønsker dig, så er du også selv ud om det, og så fletter du bare næbet, når de kommer med den der blender. Det gør du bare.
0: Et sidste godt råd til ligesom at håndtere de der forbudte følelser her til sidst, Mette. Hvad vil du sige?
2: Jeg vil sige, vær opmærksom på, at de ting, som er følelser inde i dig selv, kommer af tanker, og hvad var tanken?
0: Godt. Huspsykolog hos formiddag på 4'eren, Mette Krøyer. Tak for, at du var med.
2: Velbekomme.

0: Sundhedsmyndighederne er bekymret over unges brug af opioider. På 5 år er antallet af indlæggelser, hvor unge er blevet forgiftet, mere end fordoblet i aldersgruppen 15-24 år. Så nu kommer der en kampagne, hvor man blandt andet ser en læge advare.
1: Hvad er opioider?
2: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
0: Og vi har vist klippet til William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år og går i 8. D på Gus skole i Aalborg. Og videoen gør indtryk.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang sagt, at der er en aftale om en afslutning på krigen i Iran lige på trapperne. Det er langt fra første gang, det amerikanske medie CNN har talt dem, og er nået op på 37 gange, hvor Trump altså har sagt, at en aftale er nært forestående. For 2 måneder siden indgik USA og Iran en aftale om våbenhvile. Dengang sagde Trump, de var tæt på en aftale, der ville afslutte krigen endeligt, og at den ville ligge klar i løbet af 2 uger. Det er nu 9 uger siden. I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande. Det sker i Estlands hovedstad Tallinn. Og desuden kommer Ukraines præsident Zelensky, og han kan se frem til støtte, siger vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
5: De nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine.
0: De her regeringsledere skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
5: Men det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
0: Vores korrespondent Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med torden, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer i hele landet. Byerne kan så til gengæld godt være med torden. Temperaturen ligger i dag mellem 13 og 18 grader. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
6: Du lytter til P4.

0: Formiddag på 4.
1: Og i dag er det med Rasmus og Sanne bag mikrofonerne, hvor vi jo har talt om de der forbudte følelser. Det gjorde vi hele den første time. Det var ret interessant, synes jeg.
2: Altså, vi bliver altid klogere, når Mette hun er i studiet. Jeg tænker lidt det der... Er du en god eller dårlig taber?
1: Jeg er en god taber.
2: En god taber?
1: Jeg er rigtig god til at tabe.
2: Men faktisk så en dårlig vinder, det er næsten endnu værre.
1: Det er forfærdeligt. Og det er jo faktisk lidt det skal handle om nu. Fordi vi skal tale om det der med, når man spiller noget, nemlig VM-spillet. Som vi jo alle sammen kan finde ind i DR Nyheder-appen. Det er jo et spil, der går ud på at gætte resultaterne på de kampe, der spilles til fodbold-VM, som jo begynder lige om lidt. Og det, der kan du så spille mod dine venner, eller mod dine kolleger, eller mod... Jamen jo, dine yndlingsværter på P4.
2: Og der er vist noget om, at der er en sådan rimelig fed præmie.
3: Jeg kigger på dig, Janus.
1: Janus har været i gang.
4: Ja, altså, vi ved jo, at de største konkurrencer har selvfølgelig også store præmier. Og hvad er P4-ligaen uden en præmie?
1: Selvfølgelig skal der være en præmie.
4: Så jeg har sat gang i lidt. Altså, jeg har skrevet rundt til nogle af vores P4-venner og sagt sådan, skal vi ikke have en kæmpe præmie med P4-merch fra alle programmer?
2: Nej.
4: Men sådan, også, jeg har det også sådan, at jo flere tilmeldte, der kommer til ligaen, jo flere P4-venner skriver jeg til.
1: Nå, så vi får
4: så jo
1: mere
4: større
1: og mere.
4: Bliver præmien, tænker
2: så den vokser proportionelt med antallet af deltagere.
4: Det tænker jeg.
1: Ah, det er fedt. Jamen, vi kan lige prøve at se, hvad vi har fået skrabt sammen lige om et øjeblik. Og så vil jeg bare sige, det er jo... Ja, er du med, Sanne?
2: Nej.
1: Nej, godt. Jamen, så det foregår ligesom ved, man går ind i DR Nyheder-appen. Så nede i bunden, der er der et felt, du kan trykke på, der hedder VM2026. Og i toppen af den, der står der så VM-spillet. Og den trykker man på, okay. Og så er man egentlig ret godt på vej. Jeg skal nok lige forklare...
2: Du skal lige guide mig igennem det lige om lidt igen.
1: Vi gør det lige om et øjeblik.
0: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Han kigger faktisk forbi studiet på fredag, den gode August Højen, hermed kaster mig ud i. Det her, det er lyden af VM 2026. Det er Shakira og Burna Boy på Dig Dig, den officielle VM-sang. Og på torsdag, der går det jo løs i Mexico, Canada og USA, og vi er jo ikke med. Og nu snakker vi om forbudte følelser. Jeg må godt være lidt træt af. Sådan er det nu engang.
1: Men det skal... du har sagt det højt,
0: ja,
1: det er godt.
0: Det skal nok blive spændende alligevel. For inde i DR Nyheder-appen, Sanne, der har vi jo VM-spillet, hvor Janus, jeg kan forstå, at der er en stor præmie. Altså fysisk en stor præmie på højkant til dem, der jo ender med at vinde P4-ligaen.
1: Okay, det er simpelthen en flyttekasse, ja. Du har med nærmest.
2: Ja, jeg har lavet en stor, stor kasse med lidt grimt AI, hvad hedder det, produktionssat
0: på. P4-ligaen gigapræmien.
2: Præcis, og jeg håber lidt, den her kasse er ret stor. Det er sådan en kasse, vi plejer at få tilsendt 50 muleposer i, tror jeg. Jeg håber lidt, den er for lille, fordi der jo er så mange, der melder sig ind, at jeg skal ud og finde så meget merch, at det ikke kan være i den her kasse.
0: Ej, hvor er det fedt.
2: Ja.
1: Nå, hvad er der i?
0: Hvad har vi indtil videre, ja?
1: Den er tom.
0: Den er tom.
1: Ej, ved du hvad? Nu skal du høre. Jeg har en kop her, du kan få.
2: Ja, fedt.
1: Jeg er jo så heldig at være vikar for formiddag på 4'en, når Louise og Mads ikke sender. Den lyse side, du ved, landsprogrammet. Og der er simpelthen en kop her, hvor der står altid halvt fyldt, og så er der kaffe i halvvejs op, og så står der den lyse side på P4. Værsgo.
2: Så er der noget i kassen.
0: Jeg kan også lige...
1: Har du også noget?
0: Ja. Hvor har vi det? Der. Et styks P4 Østjylland-kop.
1: Ah, to kopper nu.
0: Sender vi jo forud.
1: Det er snart kaffestil.
0: Så har vi to kopper i, og vi har en stor papkasse. Papkassen i sig selv er også nærmest en præmie.
2: Det kan man sige.
0: Nå, jamen, der skal nok komme mere i, og af den grund, rigtig god grund til at gå ind i DR Nyheder-appen, og så finde VM-spillet.
1: Okay, jeg gør det nu.
0: Du skal gøre det nu. Fordi så går man ind, så finder man ind under VM 2026-fanen. Ja. Så står der VM-spillet, gæt kampresultater og dyst med dine venner. Bum, tryk på den.
1: Jeg er klar. Jeg skal lige have et navn, ikke?
0: Sanne Nyland.
1: Ja, det bliver Sanne Nyland DR.
0: Ja, godt. Og så kommer du ind, så opretter
1: så
0: du
1: sig. Fødsels- og postnummer, det skal også lige... Jeps, fortsæt. Jeg færdiggør. Jeg får det hele med, ja.
0: Man kan jo for eksempel gøre det samtidig med Sanne. Så er vi ligesom i samme båd.
1: Ja, det kunne da være hyggeligt.
2: Så kan vi jo se, om der allerede skal komme mere i den her kasse i dag.
0: Ja, hvis vi får flere ind. Det kan vi godt lide. Der har jo et fælles møde senere, så kan vi gøre status der. Er du ved at være der?
1: 4, 5, 6, 7, 8. Jeg skulle lige have mit telefonnummer ind også.
0: Når du ligesom er nået igennem...
1: Ja, okay. Sådan virker det, står der. Så kører du ned.
0: Det bliver vigtigt nu. Så kører du ned i bunden. Så står der, find din radioliga. Her. Så trykker du på den. Okay?
1: Ja.
0: Så trykker du DR P4. Du har ligesom nogle forskellige at vælge imellem. Du kan vælge P1, ja. P3, P4, P galt nok og PDR.
1: Jeg tager P4.
0: Ja, tager P4. Der er også fodboldlisten jo. Dejlig podcast.
1: Så der accepterer invitation.
0: Ja. Så trykker du.
1: Den er accepteret.
0: Og så skal du gerne komme tilbage til startskærmen. Er du med?
1: Ja.
0: Så står der mine ligaer, og så står der DR P4. Der er vi indtil videre 268 deltagere, ser det umiddelbart ud til.
1: Ja.
0: Så vi kan blive mange flere.
1: Ej, det...
0: Er du med nu?
1: Det her, ja.
0: Du er med nu?
1: Tænk, så vi er så mange.
0: Fantastisk.
1: Ja, det er hyggeligt.
0: Og på den måde, så kan man jo så herfra jo gå ind og begynde at finde nogle resultater.
1: Ja, nu bliver det altså svært, for jeg ved ikke ret meget om fodbold. Men altså, hvad står der her? Det er Mexico, der skal spille.
0: De skal spille, ja. Hvad har du sat den til? Mexico skal spille mod Sydafrika.
1: Det er altså svært.
0: Der er 72 kampe, du skal tage stilling til.
1: Ej, jeg synes, Mexico skal have lov til at vinde, når de er med.
0: Jeg har fået lidt hjælp til dig, fordi vi får om et øjeblik besøg af en mand, der kommer til at vinde, kan vi godt sige. Han er nemlig et orakel, og han kommer fra Gu, og så hedder han Flemming.

0: Dansorkestret med Regndans.
1: Altså, Mexico, Sydafrika, ja. Det bliver 1-0, er jeg helt sikker på. Okay. Jeg er i gang med at gætte kampresultat mellem Sydkorea og Tjekkiet. Det fede, Rasmus, det er, man kan klikke ind og så se, hvor de enkelte lande ligger på verdensranglisten. Det så der får jeg en lille smule hjælp, men jeg kan bedre lide tjekkisk øl end sydkoreansk. Så jeg tror, altså Tjekkiet, nu trykker jeg lige her, jeg tror, de får 2 mål. Gæt og fortsæt.
2: Velkommen til verdens fedeste mission.
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
4: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
2: Det er jo bare et glæde ved musik.
5: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
3: Og nu er listen klar.
2: Det er magisk.
3: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
2: På 2, på 3,
4: på 4, på 5, på 6, på 8.
6: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
7: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
3: Live i DR Lyd.
8: It's

0: Bandaid fra Lasse skriver.
1: Den er altså smart, den her app, synes jeg. Jeg kan jo se gruppespil runde 1 fredag den 12. juni kl. 21. Der er det Canada og Bosnien-Herzegovina, der spiller.
0: Den glæder du dig til.
1: Jamen, jeg kan også godt fornemme, at jeg har brug for lidt kyndig hjælp til alt det her fodbold.
0: Men det er
1: rigtigt. Jeg kan jo blive ved med at vælge ud fra, hvad for en øl de sælger.
0: Det er rigtigt. Det er meget fedt, at man har hele kampprogrammet ved hånden, også på den her måde. Vi har en lille smule brug for noget kyndig vejledning i forhold til vores VM-slutrunde forudsigelser, som man jo skal lave inde i VM-spillet, inde i DR Nyheder-appen. Og derfor, Flemming Bonholt, oraklet for Gu. Tak for at træde til.
2: Altid. I ringer bare.
0: Flemming, har du fået forudsagt alle dine resultater inde i appen?
2: Jeg har forudsagt først 72, som er muligt.
0: Jamen ved du hvad? Så er det jo godt, så har vi resultaterne okay. Klar allerede.
1: Altså, kan
0: så
1: du kigger bare. Kan du lære os andre det? Altså det der med, at du rakler og laver forudsigelser?
2: Jeg ved ikke helt, om det er en medfødt evne, men vi kan da prøve.
0: Det er godt. Fordi er der nogle af dem her, hvor du faktisk alligevel måske er blevet lidt presset? Hvor det har været en lille smule svært lige at sige, om det bliver A eller B? Eller et kryds?
2: Altså nu plejer jeg jo kun at spørge om én kamp.
0: Ja.
2: Her der var 72, jeg lige skulle kigge på. Louise, hun pressede mig til i sidste uge. Så vi har været lidt på arbejde. Det,
1: Altså... Flemming, jeg har simpelthen brug for hjælp, ikke? Og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange andre, der også har til det her kampprogram. Den 19. juni, der skal USA spille mod Australien. Det er jo altså to hold, som faktisk har deres helt egen fodbold på en eller anden måde, men de bruger jo hænderne. Og de er nok mere vilde med faktisk at bruge hænderne til American football og Australian football. Altså, hvad skal jeg regne med der?
2: Jamen, der bliver jo ikke scoret ret mange mål i sådan en kamp, så den er jeg sikker på, at USA de tager med et enkelt mål.
0: Yeah.
2: Så den ender 1-0 til USA, det kan du
1: okay,
2: roligt skrive.
1: Det noterer jeg. Så er der den 20. juni, der bliver det altså ikke meget bedre. Det er Brasilien mod Haiti. Altså, jeg ved jo, at Brasilien er gode, og man kan jo også gå ind og skrive, hvor mange mål man regner med de enkelte får. Så hvor meget scorer brasilianerne? Jeg går ud fra, at de vinder.
2: De scorer 4 mål i den kamp.
0: No. Er det en 4-0 så?
2: Det er en 4-0.
0: Det er faktisk sjovt, for det havde jeg faktisk skrevet, for det skal være løgn. Det er imponerende.
2: Du er måske en ny orakel derfra.
0: Ja, jeg har en, jeg har bøvlet lidt med Flemming, og det er faktisk, fordi det bliver en uhyre spændende kamp. Det er den kamp, der hedder Norge-Frankrig den 26. juni. Altså, det er jo den 25-årige verdensstjerne fra Norge, Erling Haaland, over for Frankrigs helt store, altså 27-årige Kylian Mbappé. Hvem kommer til at løbe med sejren i det topopgør i international fodbold?
2: Ja, nu kender jeg jo en masse dejlige mennesker i Norge, så jeg burde jo holde med dem. Men jeg er sikker på, at Frankrig de vinder 3-2.
1: Nej. Altså, der stemmer jeg simpelthen for, at vi må give noget medvind til Norge. Jeg synes også, det er nogle fede reklamer, de har, de der vikinger, og de roer i takt af det hele.
0: Det er så godt.
2: Ja, men det er de herligste mennesker fra Norge.
0: Sanne, er der mere, du har brug for fra Flemming?
1: Ja, altså den der Canada, Bosnien-Herzegovina, fredag den 12. kl. 21. Hvad vil du sige til den?
2: Skal jeg lige se i mine analer, hvad jeg har tippet der?
1: Ja, det er den tredje kamp, jeg er nået til.
2: Mm-hmm. Ja. Det ser der, den render Canada med.
0: Den render Canada med.
1: Men jeg kan også se, at de ligger nummer 30.
0: 3-1 til Canada.
1: 3-1, godt, det er noteret. Jeg gør bare det samme som dig.
0: Ja, Flemming, vi siger tusind tak for, at du altid stiller op og hjælper os andre, når vi har brug for lidt forudsigelser.
2: I er altid velkommen til et sjovt.
0: Og så her til sidst, kan du egentlig forudsige, om den her officielle VM-sang fra Shakira og Burner Boy, bliver det sådan en, vi husker i fremtiden?
2: Det bliver ikke en, jeg husker, men jeg tænker da, at vi skal høre den lidt, i hvert fald de næste par måneder, ikke?
0: Ja, vi skal også høre den lige nu. Tak for det, Flemming.
2: Det er godt. Værsgo.

0: Ind i DR-nyheder-appen, så går du op, ned i bunden. VM 2026. Op i toppen, når du trykker på den, så står der VM-spillet. Den trykker du på. Så bliver du bedt om at logge ind med dit DR-login. Og det skal du lige gøre. Når du så er logget ind og klar til at spille, så går du ned i bunden igen. Og trykker find din radioliga her. Så vælger du den, der hedder P4. Og så er du altså med i kampen om en fed præmie. Og ikke mindst kampen om at slå os.
1: Det er altså helt vildt sjovt, det her.
0: Det bliver rigtig, rigtig godt.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Den nye regering varsler, at unge ikke længere skal have pungen op af lommen, når de skal med bus og tog. Regeringen vil nemlig bruge 2 milliarder kroner på at give gratis offentlig transport til børn og unge under 22 år. Men rundt om i landkommunerne, heriblandt Tønder og Vejen kommuner, sidder unge, som har svært ved at se, hvordan forslaget kommer til at gavne dem. For den kollektive transport er så begrænset, hvor de bor. Og Landdistrikternes Fællesråd og flere eksperter siger, at tiltaget vil gavne mest i de større byer, hvor den kollektive transport fungerer godt, og at det vil have begrænset effekt i yderområderne, hvor busforbindelserne ikke er så gode. Medarbejderne i familieafdelingen i Esbjerg Kommune har fået nye lokaler, nemlig den gamle SDU-bygning på Niels Borsvej i Esbjerg. Kommunen har netop købt den næsten 6.500 kvadratmeter store bygning, og det er en rigtig god nyhed, mener Pia Damtoft, der er borger- og arbejdsmarkedschef i Esbjerg Kommune.
4: Jamen, det er jo helt fantastisk. Altså, det har jo været et super hårdt år, både for medarbejderne og for borgerne i kommunen, at vi ikke har haft sådan fast adresse eller et samlet sted, hvor vores medarbejdere kunne være. Så det er da virkelig glædens dag i dag, at vi nu kan samle alle medarbejdere på én fysisk adresse.
3: Det var i juli sidste år, at de 265 medarbejdere i familieafdelingen måtte forlade deres skrivebord i de vante lokaler, fordi der blev fundet for mange skimmelsvampsporer. Og siden har medarbejderne på skift arbejdet hjemmefra og lånt skrivebord andre steder i kommunen. Den nyindkøbte ejendom skal nu sættes i stand, og det er planen, at medarbejderne kan flytte ind sidst på året. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 16 grader i dag.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Yes. Hvad er den seneste melding, du har fået? Fra hjemmefronten. Det kan være fra skolen, det kan være fra lægen, det kan være fra, I don't know, skraldemanden. Vi har jo alle sammen den der base, altså en hjemmefront, der forstyrrer os, også når vi er på arbejde.
4: Af konstance, skal vi ikke bare sige det. Altså, jeg har nærmest lige fået endnu en sms fra den yngste, som skriver, kan du hjælpe mig med at øve en bus eller gåtur til noget vigtigt, jeg skal den 31. maj? Ja. Og vi taler altså 31. maj næste år.
3: Okay. Snak om at være i god tid.
4: Mega god tid. Men altså, det er jo også lækkert lige at få sådan en her, mens man står og laver radio.
3: Det er da perfekt. Så ved man ligesom, hvad man skal forholde sig til. Jeg fik en, der tikkede lige noget ind på Instagram, også mens vi stod her. Nu vil lige prøve at se, hvad det er. Det er fra Kasper, min gode kammerat. Hvad sker han her? Det er noget...
4: Han har sendt noget panfløjte, eller hvad?
3: Ah, det var så dejligt. Ja, så fik man også sådan en, mens man var på arbejde. Så har du sagt godmorgen, kan man sige.
4: Men det var da en af de gode.
3: Det var ikke
4: en, hvor du skulle aktivere sig og lave et eller andet.
3: Du kan allerede nu melde ind på sms'en. Det er til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd, hvis du har fået en eller anden forstyrrelse i din arbejdsdag.
4: Det kan være fra dit barn, din partner, din tandlæge, håndværkeren eller kommunen.
3: I sidste uge, der var der eksempelvis Lotte, der skrev, min seneste forstyrrelse til mig, det var min kæreste, som for en time siden sendte billeder og skrev, fordi han er i Grenå for at tage billeder af kongefamilien, som er kommet til byen. Det var lidt forstyrrende, mens jeg var i gang med de helt store regneark på arbejde, lød det altså fra Lotte.
4: Men på den anden side også lidt nuttet alligevel, fordi at han tænker, Lotte, hende tænker jeg på, så hun skal da lige have det billede her, og hun skulle være en del af det her.
3: Det er nemlig det. Det er også meget hyggeligt. Vi vil rigtig gerne høre, hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det kan være fra Aula.
4: Åh, giv gud, er det
3: morfærdigt. Ja, det kan også være nogle familiemedlemmer,
4: jamen,
3: der lige...
4: Jamen, jeg skal vide, hvad laver du lige den 20. juli?
3: Ja, præcis. Det kan også være, det kan være lægen, det kan være håndværkeren, der siger, jeg kommer ikke lige i dag alligevel. Der kom
4: heller
3: noget,
4: ikke i dag.
3: Der kom lige noget andet akut, som vi også skulle have kigget på. Det kan også være håndværkeren, der har skrevet og sagt, jeg er allerede færdig, jeg kører, alt er godt, køkkenet er monteret. Der kan være mange forstyrrelser. Det kan også godt være. Meld ind på en sms eller i DR Lyd. Hvad er dine seneste forstyrrelse fra hjemmefronten?
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Morgenbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Præcis som Elie sagde. Besked fra min mand. Har du noget i kalenderen den 20. juni? For der er plademesse i Hamborg.
1: Har du tænkt dig, Rasmus, at videresende den der til fruen?
0: Jeg kunne jo godt gøre det, men jeg tjekkede lige kalenderen. Jeg skal i Jesperhus med noget spisning med Lottes familie.
1: Nej, hvor ja, hyggeligt.
0: Det bliver også hyggeligt.
1: Hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er dumpet ind på telefonen, mens du prøver at passe dit arbejde?
0: Henrik, han skriver, skrev min datter i formiddag, at hun har fået 12 i sin sidste eksamen i 10. klasse. Godt gået. Herfra skal der bare lyde, og det må hun gerne forstyrre mig med.
1: Ja, det er en af de sms'er, man rigtig, rigtig gerne vil have. Thomas fra Nørresundby, han har også smækket en besked ind i indbakken. Der står, ud af det blå, skriver min kære kone, om vi skal have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix. Det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
0: Ja, det er sjovt. Se, også et stort spørgsmål, sådan lige midt i arbejdsdagen.
1: Måske vil hun bare tjekke, at han var gang med gulvvask.
0: Ja, det kan godt være. Lars fra Jelling har fået en ret forrygende forstyrrelse. Han skriver nemlig, hej farfar, og så et billede af et nyfødt barnebarn. Oh. Og min søn, skriver Lars. Ej, det er fantastisk.
1: Ej, det er sådan en, man godt gider have. I det her lyd, der er der også kommet en fra...
0: Ja. Det er fra hende, og jeg så den også, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad du hedder, du som har skrevet ind med den her besked, men som jo, vi har hørt fra nogle gange nu, har hjulpet sin søster med noget visum til Sri Lanka. Der er en opfølgning.
1: Ja, og jeg tror, det er godt nyt. Det er en opdatering fra min søster i Sri Lanka. Hun sender billeder af aber og elefanter.
0: Ja.
1: Det er altså langt fra kontoret og regn i Danmark.
0: Oh. Jamen, så må man jo bare glædes på andres vegne jo. Det lyder spændende. Anja skriver, min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passede bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
1: Okay, store ting. Så er der den her. Søs, jeg glemte at sætte pap og plastik ud. Så hvis du er i nærheden, gider du så lige sætte den ud til vejen? Ellers gør jeg det bare, når jeg kommer hjem. God dag fra storesøsteren i Tylstrup.
0: Gud, hvor sjovt.
1: Så håber jeg altså virkelig, at søsteren bor i Vadum eller Vestbjerg eller en af de andre byer tæt på Tylstrup i Nordjylland.
0: Ja, jeg tænker, der er lige... man skal lige bruge en hjælpende hånd. Eller også så er det bare, hvis man virkelig hjælper hinanden meget, så er det også det der med sådan, tager du lige de der 130 km, fordi jeg har lige noget skrald, jeg har glemt at få sat ud.
1: Så har man en god søster.
0: Ja. Forstyrrelser, dem er der nok af, og tusind tak for at dele dem alle sammen her i formiddag på 4'eren.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Rasmus og Sanne ved mikrofonerne.
3: Og så har Janus jo lige været inde med den helt store papkasse.
2: Han er kommet med P4-ligaen Gigapræmien, som indtil videre er to kopper.
3: Ja, men der er jo noget med, at der kommer mange, mange, mange flere præmier ned i den kasse, som du kan vinde, hvis du er med til VM-spillet. Er den absolut bedste inde i det, jeg nyder af dem til at forudsige, hvordan det hele ender?
2: Ja, vi har aftalt, jo flere vi bliver, jo større bliver præmien også. Så det er jo bare med at få sig meldt til. Og vi kan se, at der er rigtig mange, der allerede har meldt sig til, altså VM-spillet inde i det, jeg nyder af dem.
3: Og vi har sendt os, der kan vi jo se, at det er væltet ind.
2: Ja, det er dejligt. Der er bare en lille vigtig detalje, nemlig det her med, at man skal huske at tilmelde sig P4-ligaen. Det vil sige, at du går ind, og det er super fint, I er tilmeldt. Det vil sige, når I åbner VM-spillet, så er det ligesom klar til, at I kan lave jeres resultater. Men så skal I altså ned i bunden, og så trykke der, hvor der står Find din radioliga her. Så trykker du på den, og så vælger du den, der hedder DR P4. Så trykker du på den. Dut! Og så kommer du nemlig til at kunne melde dig ind i P4-ligaen. Og det er altså derinde, at du kan vinde den her, jamen jo, P4-ligaens gigapræmie. Det er en lille vigtig detalje,
3: ej,
2: at man lige får
3: det
2: gjort.
3: Jeg håber, det bliver sådan et kæmpe kaffesæt med alle kopper fra alle P4's programmer og alt muligt andet merchandise.
2: I skal nok få skrabt en masse godt til os. Og hvis det er, man gerne vil have de, altså i hvert fald nogle af de rigtige resultater, som jo blev forudsagt af oraklet for Gu, så må man lige hoppe ind i DR Lyd lidt senere i dag, og så kan man høre hele Formiddag på 4'eren en gang til. Altså, så kan man i hvert fald få dem der.
3: Så har vi jo lige en ugeplan, ikke?
2: Det er rigtigt. Der er en vigtig fodboldkamp i aften.
3: Oh, ja.
2: Danmark
3: ja.
2: Spiller mod Serbien.
3: De kan jo spille sig til VM, der er næste sommer. Og de kan selv afgøre det, hvis bare de får minimum uafgjort.
2: Ja. Altså, kom så Danmark. Ikke? Vi har også KP, der skal til Le Mans. Han kører dernede i dag. Rigtig god tur til KP. Vi har Heidis datter, der jo får sit uddannelsesbevis. God fornøjelse med det. Og så starter Sølund Festival jo altså også i dag.
3: Ej, det er hammer fedt.
2: Det er hammer fedt. Ja, masser af godt. Og så er der vel bare at sige, vi lyttes ved igen i morgen. Husk nu lige det der med at få meldt jer ind i P4-ligaen, når I spiller med i VM-spillet. Fordi ellers, så er I altså ikke med i kampen om den gigastore præmie fra P4.
3: Tak for i dag.
2: Tak for i dag.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller.
1: Lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Sidste år kom 25 børn under 15 på hospitalet med opioidforgiftning. Og så til gaven fra regeringen, som det ikke giver ret meget for på landet.
2: Jeg tror, hvis man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole.
0: Gratis bus og tog til unge dur ikke, når der ikke er nogen busse og tog at tage. Så hop lidt senere med ind i bilen, når Marie Bøge skal på gymnasiet i Thy. Og så er det i aften, at kvinderne kan gøre det, mændene ikke kunne. Få os til VM i fodbold.
2: Jamen, det vil være crazy. Altså, at kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Sådan lyder det fra en af spillerne. Hør, hvor tæt drømmen er på at gå i opfyldelse sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Helt ned til 13 år bliver altså nu advaret mod de stærkt vanedannende opioider af Sundhedsstyrelsen. Det sker efter, at 291 unge er ind på hospitalet med opioidforgiftning sidste år, hvoraf 25 af dem var under 15. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges og produceres også ulovligt. I 8. klasse på GU skole ved Aalborg har de også hørt om de her stoffer, selvom de kun er 14 år.
3: For eksempel Dol og Dol-Dol. Og Mundi, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men dem har jeg kun lige hørt om her, hvor vi så en kort dokumentar om det, hvor de egentlig prøvede at afsløre en af de her handlere.
1: Jeg har både hørt om morfin i forbindelse med sygdom, men også i forbindelse som et rusmiddel.
4: Jeg har ikke hørt noget om nogen familie, eller i hvert fald her i området, der har taget sådan noget. Det der med, at det kan ødelægge nerverne på en og totalt ødelægge ens sind og krop. Det burde jo gå ind i hovedet på sådan nogen som mig, at det er noget forfærdeligt noget at tage.
0: Fortalte det her William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassi og Poulsen og Mathias Jasselbak. Det er dobbelt så mange unge, der sidste år endte på hospitalet med opioidforgiftning, som for bare 5 år siden. Stofferne dæmper smerte og ubehagelige følelser, men skader også hjernen og kroppens andre organer. Så det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
5: Det bekymrer folk, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Når vi spørger en 9. klasse årgang, jamen, så er der 1-2 på en årgang, der siger, at de har prøvet opioider. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
0: Derfor lægger Sundhedsstyrelsen nu videoer som denne her på sociale medier.
6: Åben øjne, Nora.
7: Nora, hæng væk.
0: Og den her slags videoer virker, vurderer de unge på god skole.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
1: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Og nu er du så med, Michael Lodberg Olsen. Du er daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser. Og I deler blandt andet næsespray ud, der er en modgift til opioider. Nu hører vi så her, at børn helt ned til 13 år skal advares mod opioider. Altså, hvad er det for nogle unge med misbrug, som I møder?
8: De sidste 3-4 år har vi set en stor stigning af unge, netop helt ned til 12-13-årige. Der tager piller, primært opioider, men også benzoer og Xanax. Og det er alle mulige, i alle mulige grupperinger. Og for første gang normalt, når vi ser et nyt stof, så er det unge mænd. Her ser vi stort set 50-50 unge mænd og unge kvinder, piger, der tager det ligeligt. Og det er over hele landet, og det er alle mulige samfundslag.
0: Men hvorfor tager de dem, når de nu er så farlige?
8: De tager dem, fordi at de ikke ved, hvad det er, fordi det er blisterpakker. Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler. Men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Altså Markus, som er frivillig hos os og har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor. Andreas, der døde for et år siden af en overdosis, købte blandt andet af sin gymnasielærer. Vi skal vide meget mere som samfund, skal vi vide meget mere om, hvad det er for nogle piller, vi får ordineret, men også hvad det er for nogle piller, der florerer. Det er meget, meget vigtigt.
0: Og tror du så, at sådan en kampagne her fra Sundhedsstyrelsen kan være med til at vende udviklingen?
8: Nu tror jeg ikke, 2 videoer på TikTok kommer til at gøre det helt store, men der er brug for en at højne uddannelsesniveauet blandt unge og voksne i forhold til medicin og i forhold til stoffer, som er uden at moralisere, men faktuelt baseret. Og en af videoerne er meget faktuelt baseret, og det er meget, meget vigtigt, men der skal jo meget, meget mere til.
0: Og sådan lød det her fra Michael Lodberg Olsen. Udover den her kampagne, så skal en arbejdsgruppe også kigge nærmere på problemet. Det siger den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken.
7: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
0: Og derudover tager Sundhedsstyrelsen også på festivaler og ud på skoler for at fortælle om de farlige opioider. Og vi bliver ved de unge, for gratis transport for alle under 22 kommer utvivlsomt til at give lidt luft i budgettet, når unge i for eksempel København stiger ind og ud af metroen, bybussen eller S-toget. Godt for dem, tænker de i landkommunerne. Her føler de sig nemlig ikke særlig inkluderet i regeringens planer. For her er det oftest kun bilen, der dur, hvis man vil fra A til B.
9: Skal jeg til midten?
10: Ja. Når 19-årige Maria Bøgh og Liva Justesen skal i skole, ja, så bliver de nødt til at finde et lift hos en af vennerne, der har bil. For man skal vente længe på den her lyd, der hvor de bor. Det er nemlig bilerne, der fylder på vejene, ikke busser.
9: Hvornår skal du op, Alexander?
10: De bor i Svankær i Thy, og er blandt de unge, der ikke får helt så meget gavn af regeringens planer om gratis offentlig transport for unge under 22.
9: Jeg tror også, hvis man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole her. Altså sådan her, det har virkelig altid været den største år, fordi at det koster over.
10: De oplever, at det altid bliver noget bøvl, når de skal med det offentlige.
11: Nogle gange så var togene bare aflyst, og så skulle vi med togbus, og sådan. Det var meget indviklet, og jeg flere gange oplevede at komme for sent til timer, fordi at det ikke fungerede.
10: Forslaget om gratis offentlig transport bliver hils velkommen, men om det vipper bilen af pinden, det er nok ikke sandsynligt lige foreløbig.
11: Jeg vil sige, det var i hvert fald noget bøvl, og der var også en grund til, at vi så da vi havde muligheden for at få en på plads i biler, at vi tog den.
0: Og det var Mathilde Sejsen Lenskjold, der kørte med til Thy. I Landdistrikternes Fællesråd mener de, at regeringen bør sørge for, at der kører flere busser og tog i områder som Thy. For gennem de seneste år er den ene rute efter den anden blevet skåret fra. Og en gratis busbillet er værdiløs, hvis bussen aldrig kommer, siger formand Steffen Damsgaard.
12: Vi ved, det har en betydning for det liv, der leves for børn og unge. Vi ved, at det har en betydning for, hvordan oplever man den ungdom og barndom, man har haft, og også om man har lyst til at rykke tilbage igen.
0: På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne også, at regeringen må tilgodese landdistrikterne mere. Det siger transportordfører Hans Christian Skibby.
13: Formålet må jo altså nu engang være, at Danmark skal ses som en samlet enhed. Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter, så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service, så man er nødt til at købe bil nummer 3, for at ens børn de kan komme ind til deres skoler.
0: Transportminister Signe Munk fra SF er enig i, at den offentlige transport halter flere steder i landet. Men det er ikke let at løse, så for at finde ud af, hvordan man bedst håndterer problemet, vil regeringen igangsætte en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet, fortæller hun.
14: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
0: Og så nåede vi endestationen på den historie. Og flyver videre til Mexico, for nu er der kun 2 dage til herrenes VM i fodbold begynder. Og alle verdens øjne bliver rettet mod fodboldfesten i de 3 værtslande, USA, Canada og Mexico. Men siden Donald Trump er kommet til magten, er forholdet landene imellem blevet mere og mere anstrengt. Og mange af de migranter, der er deporteret fra USA, ja, de ender i Mexico. Karin Mørk fortæller.
15: En mand ringer med en klokke for at advare om, at der nu kommer tog. Vi er i Mexico City, klods op ad en jernbane, hvor mange migranter lever i bitte små skure, og de små børn leger på skinnerne. Sådan er livet, når man er migrant og ikke har et hjemland. Man kæmper og kæmper, siger Luis Martinez, en familiefar fra Venezuela. Omkring 50 familier bor her, lige ud til jernbanen. Mange kommer fra Venezuela, men der er også folk fra Colombia og Honduras. Der kommer vand ind, når det regner, og når det havler, river det nogle gange taget ned, fortæller moren fra den venezuelanske familie, mens hun koger vand i en gryde til kaffe. Familien her levede illegalt i Florida og Chicago i 2 år, og ligesom mange andre lever drømmen stadig om en tilværelse i USA. Ifølge Det Hvide Hus er 500.000 illegale migranter deporteret, siden Trump tiltrådte i starten af sidste år, og næsten 2 millioner har selv valgt at forlade USA. Lokale NGO'er, der forsøger at hjælpe migranterne, fortæller, at mange af dem ender her i Mexico, fordi de bliver jagtet af ICE, USA's immigrationspoliti, i de amerikanske storbyer. Det gør det umuligt for dem at få et job, så mange af dem vender tilbage til Mexico. De kan ikke vende hjem til Venezuela, Honduras, El Salvador, Haiti. De er her, fordi de ikke har et alternativ, ikke fordi de ønsker det, siger menneskerettighedsaktivisten Rodrigo.
8: Og på den måde bliver USA's migrantproblem til Mexikos migrantproblem. Et problem, der lander lidt ubekvemt. Mexico, USA og Canada har nemlig et stort samarbejde foran sig som værtsnationer for VM i fodbold. Og årsagen er altså præsident Trumps regeringsførelse de sidste 1,5 år, det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
16: Stemningen mellem værtslandene, altså mellem USA og Mexico for eksempel, er ikke ret god. Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har jo, altså, det er jo ikke kun migranter, han har troet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer, og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
8: Da de tre lande vandt værtskabet for 8 år siden, var forholdet meget bedre. Dengang var Trump også præsident, men det var en nemmere tid at være hans nabo i, fortæller vores Sydamerika-korrespondent.
16: Der var det jo stadigvæk 2 lande, der havde rigtig meget indbyrdes handel. De havde et tåleligt forhold, og der kan man bare sige, at dit forhold er i hvert fald klart forværret.
8: Lød det her fra Christian Almblad. Og fra et VM-fodbold til et andet. De danske fodboldherrer skal som bekendt ikke med til verdensmesterskabet i Canada, USA og Mexico. Men i dag kan kvinderne gøre det, som mændene ikke magtede, og spille sig til VM-slutrunden i Brasilien til næste år. De møder nemlig Serbien på udebane i den sidste og afgørende kvalifikationskamp. Danmark ligger nummer 1 i sin gruppe, mens Serbien ligger sidst. Så det er tæt på, at landsholdsspiller Olivia Holt ender med at få lov til at leve sin drøm.
2: Jamen, det ville være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det ville være ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
8: Og Henrik Lindegger, sportens kommentator, det er dig, der skal kommentere kampen på TV i aften. Hvor gode er vores chancer for at komme til VM?
17: Jeg synes, de er rigtig, rigtig gode. Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien. Så er Danmark sådan set også videre, så vi står med det ene ben til VM.
8: Og udover at få Sverige til at ordne det for os, hvad bliver så nøglen til succes for Danmark?
17: Men jeg tror meget, det bliver en mental kamp for Danmark, fordi de er store favoritter, og det har de jo ikke været for eksempel i kampene mod Sverige og Italien, så det er en ny rolle, man skal tage på sig. Samtidig skal kampen spilles på et lille stadion uden ret mange tilskuere, så rammerne kommer ikke til at ligne en vigtig kamp, men det er det. Så der bliver også noget mentalt for danskerne at forholde sig til.
8: Og så er det jo faktisk været en svær kvalifikationspulje, Danmark har været med i med hold som Italien og Sverige. Hvad er egentlig grunden til, at det er gået så godt?
17: Jamen, det er en kæmpe sensation, at Danmark står til at kvalificere sig direkte. Det kan vi godt sige. Det var slet ikke meningen på forhånd. Danmark var kun tredje seedet. Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner, Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
8: Lød det her fra Henrik Lindegger, og du kan se kampen på DR1 eller på DRTV fra kl. 18.45. Du kan også høre den i Liga på P4. Men her nu, der kan du høre en vejrudsigt fra Simon Brix.
18: Ja, du kan høre lidt om skyerne, som der altså fortsat er en del af, men det bliver efterhånden med en opklaring, der kommer fra sydvest af, så eftermiddagen giver altså mere plads til både tørvejr og solskin. Temperaturerne de ligger dog lidt mere afdæmpet op omkring en 17 grader, hvor det bliver lunest, og så har vi altså dagen igennem en vind fra en sydvestlig kant, der godt kan mærkes. Vi er altså på sådan en 6-7 meter i sekundet mange steder, så en jævn vind.
8: Og sådan var vejrudsigten. Radioavisen, den bliver sat sammen med Frederik Sundby.
19: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
20: lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 80.

0: har sikkert nogle dejlige toner at sætte et program i gang med her fra Agnes Obel. Riverside var det. Den stammer fra 2010, den sang, og er nummer 80 på Top 100-listen.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og det er jo den liste, der er, vi skal videre med i dag nu.
2: Vi snupper 20 styks igen i dag, fra altså plads nummer 80 ned til 61.
0: Ja, det bliver spændende, hvad der dukker op der. Mange, mange gode sange, tør jeg godt love allerede nu.
2: Vi har fået lov at smugkigge lidt i vores allesammens fælles sangskat, som du, kære lytter, måske også har været med til at stemme om inde på dr.dk/top100, hvor du i øvrigt kan se de 20 numre, vi annonceret eller løftet sløret for.
0: Afsløret
2: i går.
0: Ja.
2: De ligger allerede inde på en liste derinde.
0: Ja.
2: På dr.dk/top100.
0: Ja, og senere i dag, så går jeg ud fra, at de numre, vi spiller i dag, også vil blive annonceret, hvis alt ellers kører, som det skal. Og det tror jeg, det gør.
2: Og det hele kulminerer på fredag i et kæmpestort radio live event, som selvfølgelig også bliver sendt. Selvfølgelig i radioen, fordi det er det, det er, og som du også kan opleve, hvis du er i nærheden af Københavnstrup, lige uden for DR-byen, hvor det første live-navn allerede blev annonceret i går.
0: Ja.
2: Nemlig Scarlet Pleasure.
0: Præcis, ja. Så
2: det er et program, der kører fra 14 til 18.
0: Ja, på nærmest alle kanaler i DR, bortset fra P1.
2: Ja. Ja, men det er altså, hvis du tager din familie under armen og tager ud, så er det et radioprogram. Så der er selvfølgelig live-optrædende, men det er også noget, der bliver sendt. Så det er jo der, hvor man kan få et lille indblik i, hvordan ser sådan et radioprogram ud, når det bliver sendt.
0: Yes.
2: I en noget større setting, må man sige.
0: Ah, ja, det må man sige, ja. Nå.
2: Nok sniksnak. Vi skal videre på den liste der.
0: Det skal vi, så vi siger bare hej og velkommen til
1: Top 100, nummer 79.
3: Roskilde, må jeg have lov at præsentere en anden mand fra Danmark. En mand, som vi

0: var gang inden på Roskilde Festival tilbage i 2007, da Nephew stod på orange scene sammen med LOC og lavede nummeret her Hospital.
1: Ej, jeg var der, Andrew.
0: Var
1: jeg
0: kan, du der?
1: Fordi jeg havde sådan en... jeg var på arbejde på min frivillige chance, men jeg var lige fik lige lov, vi løb på skift over lige og så lidt af den her kæmpe koncert, hvor der var fuldt den i proppet foran orange.
0: Ja, ja.
1: Og altså, det kan godt være, at det er mit hoved, der har fucket med mig, men jeg tror nok, jeg hørte den her en til. Sådan er historien for mig.
0: Ja, okay. Ja, ja. Selve nummeret, det er jo, det stammer fra deres, altså Nephews Intercom Come In album, der er fra 2006, og så året efter, så lavede de altså den her live-udgave, som så kom med på live-albummet 070707, også et legendarisk live-album fra Nephew.
1: Og som nu altså er kommet ind på vores top 100-liste.
0: Som nummer 79, og så skal vi videre til
2: nummer 78.
0: Og der er det ham her, der dukker op. God gamle Johnny Madsen, og virkelig en klassiker frem, må man sige, fra albumet Uden for Sæsonen. Det her

0: Nummer 78 på Top 100. Johnny Madsen gjorde sig her med Uden for Sæson, og klokken blev halv 1.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Efter halvanden uge med forbud mod rejefiskeri er fiskerne på Rømø ramt økonomisk, fortæller Rømø Fiskeriforening. Beredskabsstyrelsen begyndte for halvanden uge siden at håndhæve en årtier gammel bekendtgørelse, der forbyder fiskeri med bombe i en stor del af Vadehavet på grund af faren for ueksploderede bomber fra 2. verdenskrig. Og det frustrerer Jørgen Paul Petersen, der er borgmester i Tønder Kommune, valgt for Slesvigsk Parti. Hos ham vækker det minder til en sag fra sidste forår, hvor politiet begyndte at håndhæve en bekendtgørelse i færdselsloven, der ramte udlejning af køretøjer til strandsurfing på Rømø. Og selvom der kom en løsning på det, så siger det noget om forholdet mellem land og by, mener borgmesteren.
3: Det er åbenbart et rigtigt land for navns styrelse, og så ud til praksis herude, hvor vi bor og laver og skal eksistere. Og det er altså let at sætte og skal administrere sådan et land, men det har nogle enorme konsekvenser herude.
2: I sagen om strandsejlere kom der en ny bekendtgørelse fra ministeriet, så strandsurfing blev tilladt på nogle strande igen. Vi har uden held forsøgt at få en kommentar fra minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech Nielsen fra SF. Venstres næstformand Stephanie Lose fra Esbjerg, der er valgt her i Sydjylland, bliver den fra partiet, der skal forhandle økonomi med den nye regering. Efter Venstres folketingsgruppe har fordelt ordførerskaber, er hun nemlig blevet finansordfører og ordfører for vækst og reformer. Det skriver Venstre i en pressemeddelelse, hvor det yderligere er beskrevet, at hun får en titel som chefforhandler for partiet i forhold til økonomiske forhandlinger. Jeg kommer til at være Venstres forhandler, når vi skal krydse klinger med den nye regering, siger hun blandt andet i pressemeddelelsen. Og så lige en vejrudsigt. Temperaturer mellem 13 og 16 grader. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Svag til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 77.

0: Det her er et band, der blev dannet for 60 år siden.
1: Wow!
0: 1966, Knacks. Selvfølgelig var det Master Swing King nummer 77 på vores top 100 liste.
1: Ja. Gigantisk.
0: Ja, det må man sige. Ja, ja, ja. Det var fra... Ja, de udgav et album i 1989. Som hedder Mr. Swing King, så det var altså titlen, vi lyttede til her album, og det var sådan inspireret af nogle lidt mere sådan latinamerikanske toner, gennemgående i hvert fald.
1: Og det her er Top 100 på B4. I dag tæller vi fra sang nummer 80 ned til sang 61. Det er det, så langt vi når i dag.
0: Yep.
1: Og lige om lidt, der skal vi høre nummer 76 på listen.
0: Det skal vi.
1: Men før det, så vil vi gerne markere, at vi har taget endnu en god lunds ned af den her rækkefølge. Vi vil gerne gøre lidt ekstra ud af sang nummer 73 sammen med dig, der lytter med. Ligesom i går, så laver vi en lille quiz, som vi kalder...
0: Baglæns til start.
1: Nemlig. Du får lov at høre introen, der er spillet baglæns ind af dig, Andrew.
0: Ja. Personligt af mig.
1: Med guitar. Nej, ind i en maskine,
0: ja,
1: selvfølgelig.
0: Ja, ja. Og
1: så skal du se, om du kan gætte, hvilken sang, der er tale om. Kan
0: lytte? Lad os lige lytte en gang.
1: Svær i dag, måske. Ja, det ved man ikke. Hvis du har lyst til at være med, så åbner vi vores sms. Du skriver en sms til os, hvor du skriver baglæns, altså P4 mellemrum baglæns, sender sms'en til 1212. Den heldige lytter, vi ringer op, skal være klar til at gætte løs om 10 minutters tid.
0: Mm.
1: Eller noget af den dur, ikke?
0: Ja, sådan siger.
1: Ja, så altså P4 mellemrum baglæns, send sms'en til 1212, hvis du har lyst til at lege med. Hvis du gør det rigtigt, så vinder du en merch-pakke med lidt gode muleposer, en kasket og lidt klistermærker og sådan lidt fra forskellige radiokanaler.
0: Personligt samlet af dig,
1: Nanna. Ja, jeg har været lidt på
0: dig. Rov
1: hos vores radiokollegaer. Men altså, ja.
0: Ja, skulle vi lige tage den der bid igen?
1: Lad os gøre det.
0: Til dem, der ikke lige fik den første gang. Kom her. Hvad kan det dog være for en sang?
1: Det lyder som en guitar.
0: Ja, ja, det lyder måske lidt bekendt. Og så alligevel ikke, jeg ved ikke.
1: Mm. P4 Mellemrum Baglæns, hvis du har lyst til at være med. Skal vi ile videre ned ad listen til nummer 76?
0: Ja, du får lige en jingle her.
2: Nummer 76.
0: Sådan, og så får du en klassiker.
1: Ej.
0: Fra Nana. Men altså, den anden, du ved det, ikke?

0: legendarisk sang her, var.
1: Buster Oregon Mortensen.
0: Ja, lige præcis.
1: Der kan det der trick med, med ægget.
0: Ja, det var jo også en anden Lytters, vi hørte her, som hun jo hedder Lytters Jensen, tror jeg, da hun hedder også. Og så, ja, fra en tv-serie og fra en spillefilm, instrueret af Bill August, og baseret jo på historie af Bjarne Reuter. Var det sådan, det var? Det tror jeg, det var.
1: Det var det, lige præcis.
0: Ja. Mm.
1: Nu vil vi gerne lige fortælle lidt mere om den quiz, vi har sat gang i.
0: Mm.
1: Vi kalder den Baglands til start, og du kan være med, hvis du har lyst. Vi har allerede fået masser af sms'er, men der er en god chance for at være med alligevel. Vi lytter en intro, der er spillet baglands af dig, Andrew, eller en maskine har gjort det. Og så skal du altså se, om du kan gætte, hvad det er for en intro til sangnummer
0: 73,
1: ja. Som der er tale om. Skal vi lige høre biden en gang til?
0: Ja, det synes jeg.
1: Mm. Og jeg vil sige, der er nogle kloge lytter iblandt, hvor vores sms, der allerede har fanget den. Men,
0: ja, men vi har også fået nogle forskellige bud, så altså, vi kan da lige nævne Rasmus Sebak. Der er nogen, der siger Sabia. En enkelt siger også Poul Krebs.
1: Og der er en, der siger Jakob Dinesen her. Men der også plads til dit bud, hvis du har lyst. P4 Mellemrum, så skriver du baglands. Og så, altså du skriver P4 Mellemrum, og så skriver du baglands i sms'en til 12:12. Ja. Og den heldige lytter, der bliver ringet op af os herinde fra studiet, skal altså kunne quizze om en, jeg ved ikke, 5 minutter, 7 minutters tid eller noget, den dur, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Men nu kommer der til at ske noget vildt i playlisten, Andrew.
0: Ja, vi kan lige sige, at vi skal til
2: nummer 75.
0: Ja, og hvad er det, der sker der?
1: Jamen, det er den første salme, vi har fået ind på vores liste. Vi tager et hovedspring i højskolesangbogen nu.
0: Ja.
1: Til en sang, som vel egentlig er en lejlighedssang, der blev skrevet. To venner, Tør Larsen og Jeppe Aakjær, to store danske digtere. Larsen spørger Aakjær, kunne du skrive en sang til et sommermøde, jeg skal holde på min gård i Salling?
0: Ja.
1: I 1914.
0: Ja, ja. Og så siger Tør Larsen, det kan jeg da godt.
1: Og så var den alligevel så god.
0: Den blev et hit dengang.
1: Det må man sige.
0: Det må man sige, ja.
1: Og så kom den på melodi nogle år senere, ikke?
0: Ja, ja. Den blev... Ja, melodien er skrevet af Olof Ring i 1922. Det er sådan ligesom hit-version, hvis man kan sige det, ikke?
1: Jo.
0: Der er forskellige melodier til det her digt, som det jo oprindeligt er. Men det er Olof Rings version, der er den gængse, den vi kender.
1: Og på en eller anden måde, så skulle det selvfølgelig være i dag, at Danmark nu blunder den lyse nat, skulle med på listen, fordi der er to ikoniske sætninger. Byer, som går og kommer, det er den danske sommer. Og det er jo også i dag.
0: Ja. Så lad os lytte en gang, Danmark. Nu blunder den lyse nat, som vi her får med DR-vokalensemblet, dirigeret af Bo Holten.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Ja, først så snuppede vi lige i Danmark, nu blunder den lyse nat her på B4, efterfuld af lidt Bamses Venner i lille båd, der gynger nummer 74 på vores top 100 liste.
1: Ja, og nu skal vi til vores lille quiz, hvor vi hører en intro baglands hen til starten, og Mette, du er med?
2: Det er jeg.
0: Hvor er det dejligt. Hej Mette.
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Nordfyn, en lille by, der hedder Gerskov.
0: Ja, okay.
1: Og Mette, har du selv været inde og stemme?
2: Nej, det har jeg. Vi har begge to stemt, og jeg kender mange, der har, og jeg synes, det er så fedt.
1: Ej, hvor er det godt at høre.
2: Alle de der gode melodier, ikke også, vi kender. Og, ja.
1: Det har som på
2: vi
1: en eller anden
2: måde...
1: Vi
2: er ikke helt unge længere, så derfor så har vi været med hele vejen nærmest.
1: Ej, men det er godt. Det har på en eller anden måde været... Det har i hvert fald også føltes herinde fra studiet som et stort fælles kram.
2: Jamen, det er bare... Ja. Godt.
1: Ja, rigtig godt. Har I været uenige derhjemme om, hvad I skulle stemme på egentlig?
2: Nej, ikke uenige. Så vi har lidt forskellige, men hvis jeg skal klage over noget, så 5, det er for lidt.
0: Ja, ved du hvad. Man kunne godt have brugt 20 svært. I virkeligheden, ikke?
2: Ja, i hvert fald 10, ikke? Også fordi det er rigtig, rigtig svært. Ja. Altså, vi er 70 år begge to, og, så vi har jo været med og hørt rigtig meget hele vejen og gået til mange koncerter. Og så der er rigtig mange skønne danske.
0: Ja.
1: Og nu prøver du måske at snakke udenom med det, men vi har jo en quiz, vi skal have afviklet, han har sagt.
2: Ikke? Nå, ja, det var ellers hyggeligt.
0: Ja, det var det
1: da. Og vi er nået til nummer 73. Og nu skal vi høre introen, som Andrew har omvendt, så vi hører den baglæns. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en
0: bagefter. Nu kommer den lige en sidste gang her.
2: Ja, okay.
1: Og der er jo en stor pakke af forskellige merchandise på højkant fra vores radiokanaler. Kunne du høre det med det samme, med det?
2: Ja,
1: havde du den med det samme?
2: Jeg nåede faktisk ikke engang at tænke det før, at min søde kæreste sagde, det er da Val Valborg.
0: Ja, det er jo gitaren, der ligesom afslører det, ikke? Eller man kan kende det fra et eller andet sted.
2: Ja. Også fordi vi har hørt den rigtig mange gange og været til koncerter. Og
1: I har været til Shubidua-koncerter mange gange, også i den gamle form måske?
2: Ja, i den gamle form, ja. Okay. Det var en fest.
1: Ja. Det var det, og man skulle lige dukke sig der ved Valborg, ikke? For der var noget med nogle kiks.
0: Der var nemlig noget med nogle kiks, og det er der så til stede, ved jeg, når Michael Hardinger for eksempel tager ud og spiller med sit band, ikke? Hvor repertoireet står på mange af de gamle Shubidua-sange. Og vi har faktisk talt med Michael Hardinger om, hvad det egentlig var med de der kiks, og er med de der kiks. Vi kan lige prøve at høre, hvad han siger her.
3: Jeg tror, det er en eller anden form for afstraffelse, hvis jeg skal være helt ærlig. De gør jo skide ondt. Nogle gange kommer der hele pakker op. Det startede nede i Sønderjylland et eller andet sted. Jeg mener, det var i Sønderborg, men jeg er i Åbenrå eller

0: sådan noget lignende, hvor det pludselig engang i begyndelsen af 90'erne var der nogen, der begyndte at smide kiks op. Og så spredte det sig så ligesom en hantavirus over hele landet, og nu kan vi ikke komme nogen som helst steder, uden vi får kiks i hovedet. Og det er sådan selvfølgelig meget morsomt. På et tidspunkt så tog vi hævn over publikum og byggede to kiksekanoner, som stod i hver sin side af scenen. Og når de begyndte at smide med kiks, så kastede vi 1000 kiks ud med vores kiksekanoner og skød dem ud over dem. Som en hævn. Men nu får vi dem i hovedet. Jeg var ude at spille i weekenden, og der fik vi dem simpelthen også i hovedet. Så det forsvinder vel aldrig.
1: Nej, det er en tradition, der ikke vil dø, tror jeg åbenbart.
2: Ja. Mette, havde du også kiks med, da du var til Shubidua-koncert?
3: Ja, den ene gang har jeg haft det, ja. Første gang var jeg slet ikke klar over det, men så det skal man jo.
2: Ja, det skal man da.
1: Ja, også selvom Michael Hardinger siger, det gør der skide ondt.
2: De må da tage hjælp på, når de spiller valg på. Ej, det er nemlig kærlighed, ja. Selvom det godt kan snærpe lidt måske. Men okay, Mette, du gættede jo rigtigt, så du skal lige blive hængende, når vi har sagt farvel, så vi kan få din adresse, ikke? Og så skal vi vel til at høre den sang.
1: Ja, det skal vi da. Som altså er nummer 73 på vores top 100-liste, og skal vi lytte en gang? Er du klar til lidt Valborg endnu en gang?
3: Jeg er klar til at synge med, ja.
2: Det er godt, og tak fordi du har været med og stemt og hæppet og alting med det.
1: Okay, ja. Så gør vi.
4: Nummer 73.

0: så var den så nummer 73 jo altså på vores top 100-liste, Valborg med Shubidua.
1: Da jeg var træt af at synge, jeg ved en lærke redde for mine børn som godnatsang, så har jeg eksperimenteret lidt med at synge den her.
0: Nå, hvordan gik det?
1: Jamen, det gik godt. Der er ikke alt i teksten, jeg lige kunne, men nu kan jeg mærke, nu får den en tur til i aften.
0: Ja, okay. Det er meget godt med en lille revival der ved sengenkanten, tænker jeg. Ja, okay. Nå, vi har mere top 100 på den anden side af radioavisen jo, og der skal vi i gang med nummer 72. Men først radioavis nu er klokken blevet 13.
2: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdosiser.
3: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
2: Den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken har også øje på problemet. Indtil videre er der nedsat en arbejdsgruppe, siger hun.
4: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
2: Ja, så har Sundhedsstyrelsen fra i dag sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på sociale medier. Israels militær har opfordret indbyggerne i den libanesiske by Tyrus til at lade sig evakuere forud for mulige angreb. Militæret opfordrer til, at de straks forlader deres hjem og bevæger sig nord for floden Sarani. Det libanesiske statsmedie NNA bringer oplysninger om, at Tyrus skulle være blevet angrebet fra luften. Israel plejer at opfordre indbyggere i Libanon til at lade sig evakuere, hvis israelske angreb er under opsejling. De danske fodboldkvinder kan i aften fuldende sensationen og spille sig direkte til VM i Brasilien til sommer næste år. Landsholdet møder Serbien på udebane, og med sig har de selvtillid og en klar førsteplads i kvalifikationsgruppen, mens Serbien ligger sidst. Så Danmark er favoritter, fortæller vores kommentator Henrik Lindiger.
5: Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
2: Og med hold som Sverige og Italien i gruppen, var det ikke forventet, at Danmark skulle klare den?
5: Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
2: Ja, vi sender kvindernes VM-kvalifikationskamp på DR1 og DRTV i aften. Det er fra klokken 18.45, og du kan også følge med på P4 og på DR.dk. Det klarer op fra sydvest, og så bliver der chancer for at få solen at se, men der kommer også brede byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster kan være kraftige, og endda med torden. Og så siger prognosen, at temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: tilbage her, så vi jo har hørt en gang i dag, men nu fik vi dem lige endnu en gang. Nephew var det, og igen og igen, og som er placeret som nummer 72 på vores top 100-liste.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og det betyder, at vi skal nå fra plads nummer 71 til plads nummer 61,
0: ja,
2: inden vi runder af for i dag, så altså den næste time i denne her store, store liste over de 100 bedste danske sange nogensinde,
0: yes,
2: som
0: yes,
2: er blevet stemt og stemt og stemt på, og nu har vi altså resultatet klar.
0: Det er rigtigt, ja.
2: Vi kommer til at afsløre 20 numre om dagen frem til på fredag, hvor der er en kæmpe stor finale i et radio live event, hvor man kan komme og opleve, hvordan 4 timers radio lyder med P4 og alle vores radiovenner, der er med og live optrædende.
0: Ja, jeg tror det bliver hyggeligt.
2: Det bliver hyggeligt og vildt og historisk, ja, og måske det største radioprogram, der nogensinde er lavet på dansk radio. Det tror jeg så godt, vi kan sige der.
0: Tror du vel?
2: Ja.
0: Ja, okay. Godt så. Nu har du sagt det.
2: Nu har jeg sagt det.
0: Ja, ja, ja, ja. Nå. Og ja, vi skal jo i gang med Team 2 af programmet her, og vi har også en lille, vi har en baglængsquiz mere lidt senere.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, vi siger ikke for meget lige nu, men den er på vej.
2: Så kan du godt holde dig klar til, hvis du vil vinde endnu en af vores store merchandise-pakker, som, ja, vi har været rundt på og samle hos vores, ja, radiokollegaer.
0: Med indhold simpelthen personligt valgt af Nanna Nørgaard. Og så, ja, ved man det godt.
2: Ja. Yes.
0: Nå. Velkommen tilbage.
1: Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 71.

0: En af de sådan lidt nyere sange, der har snedet sig ind på vores top 100-liste fra 2021, den her Under din sne med The Minds of 99.
1: Altså jeg vil sige, vi har jo ikke kendt listen før de 20 bidder, vi får om dagen, mm-hmm. Andrew, og jeg har gået og ventet på, hvornår der kom noget Minds.
0: Ja, det gør
1: du så nu. Fordi det alligevel er så meget folkesjæl allerede, selvom at det er jo sammenlignet med Grundtvig er nyt selvfølgelig, ikke?
0: Jo.
1: Stor anbefaling i øvrigt om at gå ind i vores DR Lyd-app og finde den podcastserie, der hedder Hvem er? Mm-hmm. Hvor du kan få hele historien om The Minds of 99 foldet ud fra start til slut.
0: Mm. Den her single, den udkom i november 2021, men den havde live premiere allerede i september måned, det år, hvor The Minds, de gav store koncerter i Parken i København for 50.000 mennesker, så der sang de garanteret også med på den allerede. Første gang, de hørte den, alle de her mennesker, det er jeg sikker på. Lad os hoppe videre til en mand, hvis sange folk også synger med på. Vi skal til
2: nummer 70.
0: Og den mand er som endt.
1: Ej, jeg elsker det.
0: En vis Rasmus Seberg.
1: Yes.
0: Ja.
1: Endelig.
0: Ja, her kommer han med Øde.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er klasse!

0: mine damer og herrer, nu har vi igen spillet en klassiker her i Top 100 på P4. Fuld af nattens stjerner var det jo en rigtig fin Sebastian-sang med vokaler af Lis Sørensen. En sang jo hentet fra en berømt musical, Skatteøen, som Sebastian skrev noget musik til, og så havde musicalen premiere på Folketeatret i København tilbage i 1986. Så musikken fra den her musical udkom på en plade, hvor der var en masse danske artister, der sang fra på sangene, og deriblandt jo altså også skønne Lis Sørensen her.
1: Det er altså 4 minutter ren kuldegysning, det må man bare sige. Ja. Hold da op, og en lille reklame også for vores gode venner på TV2. Hvis man ikke har set årets udgave af Toppen af Poppen endnu, hvor Lis Sørensen er med, så skal man altså gå ind og gøre det. Og hun forklarer også virkelig fint om, hvad den her sang har betydet for hende. Mm. Det her med, at vi sender alle vores store børn. De bliver så hurtigt voksne, du blinker en gang, så flytter de hjemmefra og tager ud i livet. Og nætterne er så lange, uanset hvor meget du stiger ud i luften, som teksten også siger. Ikke? Meget, meget fint. Ja. Wow, jeg havde den her meget højt placeret, kan jeg bare sige dig, Andrew, på min egen stemmeseddel. Ja. Men man kan jo ikke, altså prøv, plads nummer 69, som vi er nået til, altså sammenlignet med nogle af de andre hits, der er på, ikke? Så det er jo kæmpe, altså kæmpe.
0: Ja, helt sikkert.
1: Vi folder vores nationalskat ud her, vi tæller fra plads nummer 80 til plads nummer 61 i dag.
0: Og på et tidspunkt når vi frem til nummer 64. Og den sang, vi lander på, der har vi valgt skal være med i vores lille for sjov ting her, som vi kalder baglængs til start. Der, hvor vi har vendt de første 8 sekunder eller noget, det er stilt om, sådan som man hører det hele baglængs. Og så gælder det jo op for dig, kære lytter, at genkende den her sang og fortælle os om det.
1: Ja, og Mette, hun fyrede den af og gættede rigtigt i første hug, da vi lavede det for en halv time tid siden. Nu åbner vi sms'en igen. P4 Mellemrum, du skriver baglæns, sender sms'en til 1212, hvis du vil være med. Og den intro, du skal gætte dig, altså er vendt om af dig, Andrew, den skal vi høre.
0: Ja, det lyder sådan her.
1: Okay, det er spændende. Det er først om nogle sange, vi gætter, så du kan lige tygge på den. Hvis du har den, P4 Mellemrum, baglæns, send sms'en til 1212. Skal vi lige have den igen?
0: Ja, det synes jeg.
1: Okay. P4 Mellemrum baglæns, hvis du kan gætte, hvad det her er for en intro. Du sender sms'en til 1212. Jeg får lyst til at sige, at næste på linjen, er det en form for nationalsang?
0: Det kan man da måske godt sige. Vi skal til
2: nummer 68.
0: Og den her nationalsang, som du kalder den, Anna, den starter sådan her.
1: Ja! Yeah! Ej, jeg har ventet på de to. Nu var det der.
0: Ja. Lækker Jay er det jo selvfølgelig, der dukker op her. En sang hentet fra deres debutalbum, der udkom i 2002. Nu bliver det altså rigtig hot.

0: Ja, det er hot, så det er super godt. Negativ.
1: Ja, tak.
0: Vi har hørt her nummer 68 på vores top 100 liste.
1: Og lige om lidt, der skal vi høre nummer 67.
0: Mm.
1: Men når vi når til 64, så gør vi lige lidt ekstra ud af det, og vi gør det samme med dig, der lytter med. Vi har nemlig sat gang i endnu en baglæns til start quiz, hvor introen på sangen er vendt om af dig, Andrew.
0: Mm.
1: Du kan gætte med, hvis du har lyst, kære lytter. Send en sms ind til os, P4 Mellemrum, hvor du bare skriver baglæns, sender sms'en til 1212. Skal vi lige have den intro en gang
0: til? Ja, lad os lige stoppe med en gang mere.
1: Ja. Vi ringer dig op, hvis du er den heldige, og det er om en 10 minutters tid, måske kvarter. Nej, 10 minutter. Du skal holde dig klar, hvis du vil være med til at gætte.
0: Ja, nu skal du holde dig klar til noget helt andet.
2: Nummer 67.
1: Ja, vi tager nemlig...
0: salme igen.
1: Det gør det, vi tager en udspring ned i salmebogen.
0: Ja.
1: Til Grundtvig.
0: Ja, altså den her salme, det er... En har jeg læst mig til, det vidste jeg ikke i forvejen, men det er en gendigtning af en gammel salme, der stammer fra Arnulf af Louvain, som var en belgisk munk, der levede i første halvdel af 1200-tallet. Men i dag, der er det en rigtig, rigtig kendt salme herhjemme, jo, og som du siger, så er det Grundtvig, der skrev teksten tilbage i 1837, og den kan synges på to melodier. Den ene er af Kasper Christian Hartmann fra 1878, og den anden er Thomas Lau fra 1890. På top 100-listen her, der er det Hoffmanns version, vi skal høre.
1: En rigtig påskesalme.
0: Ja.
1: Og altså vildt med et middelalder dækt ind i vores fælles store top 100-liste.
0: Ja.
1: Men man kan sige, Grundtvig, en mand, der har så kolossal betydning for alt. Mange af de tanker, vores samfund står på i dag, har han formuleret. Fællesskab, frihed, demokrati.
0: Ja.
1: Grundtvig er over det hele i folkeskolen, højskolen, kirken, Folketinget, i foreningslivet, vores højtider. Altså, det er simpelthen for kuldegysning, og selvfølgelig var der nødt til at være en Grundtvig-salme på top 100-listen.
0: Helt sikkert. Det er helt vildt, at han stadig har så stor betydning i dag. Ja, over det hele nærmest. Ikke? Nå, vi skal høre salmen, og det skal vi med DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber.

0: jo bestemt ikke noget, vi spiller hver dag her på B4, men hvor er det bare smukt.
1: Ja, det må man sige. Helt dig frelser og forsoner.
0: Mm. Som vi fik med DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber. Og placeret altså på en 67. studieplads.
1: Og en stor anbefaling i øvrigt om at gå på optagelse inde i det Grundtvig-tema, som vi havde her i butikken på DR for nogle år siden. Der blev blandt andet lavet en af de her fantastiske dramadokumentarer, som vi laver indimellem om historiske emner, og der blev lavet en om hele Grundtvigs liv. Mm. Stor anbefaling.
0: Yes. Og nu, som man siger, til noget helt andet, vi skal til
2: nummer 66.
0: Og ved du, hvem vi møder der, Nana?
1: Ej, kom med det. Oj, igen!
0: De er der igen. Vi havde dem lige for et øjeblik siden jo med Hot. Og nu er de tilbage og synger om deres barndom på novembermaj.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har med.

0: Lidt herlig eftertænksomme toner fra Nick og Jay Novembervej, som altså var placeret på 66. 20. pladsen.
1: Og dag to af det her projekt, der samlede vi hjemstavnssange ind fra, med god hjælp fra vores kollegaer i P4's distrikter. Og det her bud kom fra hovedstaden, hovedstadsområdet, og det er København. Altså lige direkte ind på en
0: 66. 20. plads.
1: Nemlig.
0: Ja, Nick og Jay var jo fra Værløse. Jeg ved ikke, om de stadigvæk bor der.
1: Det tror jeg ikke.
0: Nej,
1: men det bor helt sikkert i dem, hvor de kommer.
0: Ja, ingen tvivl om det. Nå, lige snart, så skal vi til vores lille for sjov quiz baglæns til start, som vi kalder den, og hvor vi jo har vendt de første sekunder af en sang om, sådan så lyder måske en lille smule anderledes, men alligevel måske også lidt genkendt, ikke? Tror jeg.
1: Så det er ved at være sidste udkald, hvis du vil gætte med.
0: Ja.
1: P4 mellemrum til 12.12 baglæns. Hvad er det her for en intro, der er vendt om? Mm. Så når vi har taget 65 på listen, så gætter vi altså alle sammen med om plads nummer 64.
0: Ja, men først
2: nummer 65.
0: Og det er altså en virkelig klassiker. Vi skal tilbage til 1976. Rummet og Gasolin, og de spørger, hvad gør vi nu, lille du?

0: farligt. Med lidt 70'er-toner også på top 100-listen. Gasoline var det jo også her. Hvad gør vi nu, lille du?
1: Og jeg så lige et Kim Larsens citat her for selvfølgelig nogle år tilbage, fordi han er jo desværre ikke iblandt os længere, hvor han skriver, at den her sang er til alle dem, der bliver behandlet dårligt i samfundet.
0: Ja, sådan var han, når han udtrykte sig.
1: Mm.
0: Nå, nu!
1: Ikke mere sniksnak!
0: Nej. Nu skal vi have fat i Amalie. Hej, Amalie!
2: Halløj.
1: Så hvordan går det dig?
2: Det går super fint.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Amager.
1: Amager, ja. Og,
0: Det var det meget passende, at vi lige spillede gasolin.
1: Ja. Hvad laver du på sådan en... ja, nu kan jeg engang huske, hvad dag det er. Tirsdag?
2: Jamen, tirsdag? Jeg har travlt med at læse op på noget eksamen her.
0: Ah, okay.
2: Jeg hygger mig.
1: Hvad skal du op i?
2: Jeg skal op i noget internet- og webprogrammering, simpelthen.
1: Fy for satan, det lyder svært.
0: Er det hårdt?
2: Det er lidt hårdt, men det går.
1: Hvornår er dagen?
2: Det er faktisk først om en uges tid, men det er fordi, jeg har lidt mange eksamener, så jeg bliver nødt til at tage noget af det på nogle andre tidspunkter.
1: Okay. Hmm. Ja. Er du sådan en, der er god til at koncentrere sig og gå i zonen, eller... Det er jo hele tiden noget andet.
2: Der er mange sidequests, men når jeg sætter mig ned, så falder det.
1: Mm. Det er godt at høre. Vi skal jo til at quizze lige om lidt, men allerførst, har du været ind og stemme på vores top 100-liste?
2: Det har jeg i hvert fald.
1: Ej, hvor godt. Nogle af dine sange, har de været med endnu?
2: Ja, blandt andet Natsværmer.
1: Oj,
0: ja, det var en af de første.
2: Kæmpe sang.
0: Ja,
2: kæmpe sang.
0: Ja. Også en kæmpe sang. Der er så mange af dem.
1: Det er kun kæmpe sang, faktisk.
2: Det er det.
0: Lige om lidt skal vi til nummer 64 på vores liste, men vi havde lavet en lille baglængsversion af de første sekunder af sangen, som du gættede. Vi kan lige høre den igen, som den lød i baglængsudgaven, ikke? Var det svært at genkende den, Amalie?
2: Jeg synes, den har en meget karakteristisk lyd, så jeg synes ikke, det virkede så svært. Men nu ved jeg ikke, om det er rigtigt, så...
0: Vi er spændt på at høre, hvad du har nået frem til.
2: Yes, jeg gætter på det store mand med Andreas Odbjerg og Tobias Rahim.
1: Altså, flot!
0: Yes.
1: Det var det godt gættet. Ja. Er det en af dem, du selv har stemt ind?
2: Det er det ikke, nej, men også kæmpe sang.
1: Kæmpe sang, ja. Mm. Altså, det hele skal jo også ligge i perspektiv af, at det her kommer efter Grundtvig. Altså, Grundtvig har vi haft for et par pladser siden, ikke? Så det her er jo bare så vildt. Derfor den her liste fuldstændig vild.
0: Ja,
2: det er.
1: Okay, Amalie, vi skal høre den, og du skal lige blive hængende, så vi kan få din adresse, så du kan få din kæmpe store præmie. Og så, og så vil vi bare sige pøj med eksamen.
0: Ja, for sådan. Jamen,
2: tak.
0: Nå, lad os se at komme i gang. Vi skal til
3: nummer 64.
0: Og som Amalie lige sagde, så er det jo den her sang, vi skal høre fra Tobias Rahim og Andreas Aalberg. Stormand.

0: at være sammen med, selvom du har en partner. Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Han må godt smide lidt.
2: Okay.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Det her er Top 100 på P4. Nummer 62.

0: starten af 2002, at Sabia, de simpelthen bragede igennem med deres debutalbum, The Second You Sleep. Titelnummeret var det, vi hørte her, placeret på, jeg tror, jinglen før sagde nummer 62. Nej, nummer 63 på vores top 100-liste.
1: Landeplay.
0: Det må man sige, ja. Skal vi hoppe videre til endnu en stor sang?
1: Yes.
0: En lidt anden slags sang. Nu skal vi til...
2: Nummer 62.
0: Den der sang, den kommer...
1: Yes, mand! Der var hun.

0: 100-listen Medina var det her, og kun for mig. Vi går lidt tidligt inden, for vi skal også lige nå den sidste sang, Nana.
1: Vi skal nemlig nå til og med nummer 61 i dag.
0: Ja.
1: Og det betyder så altså, at vi tager fat fra nummer 60 og ned til 41 i morgen, når vi mødes igen samme tid, samme sted.
0: Ja, lige præcis. Det bliver også godt. Rigtig
1: det gør
0: godt.
1: Det.
0: Ja. Nå, skal vi slå op nummer 61? Det er en rigtig dansk-top-klassiker. En ikonisk sang tilbage fra 1973 med John Mogensen. Så længe jeg lever. Tak for i dag.
2: Nummer 61.
0: Der var den.

0: til P4.
1: Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis regeringen forfører til et regeringsgrundlag ud i livet. Men der er stor forskel på, hvilke unge det kommer til at gavne mest. Det er nemlig svært at udnytte gratis transport, hvis der ikke er nogen busser eller tog i nærheden. Tilbuddet kommer altså primært til at gavne børn og unge i de større byer, fortæller Tanja Kedholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
2: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby, det er på tide at få busserne tilbage.
3: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter, så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service.
1: Der er problemer med brændstofforsyningerne i Rusland, erkender det russiske energiministerium nu. Det kommer efter Ukraine i månedsvis har angrebet Ruslands olieindustri og energiinfrastruktur. Det russiske ministerium skriver, at det på det seneste har oplevet en stigning i fjendtlige luftangreb. På torsdag bliver ballet åbnet ved VM i fodbold, når Mexico møder Sydafrika. Mexico er vært for slutrunden sammen med Canada og USA, og selvom det er en slutrunde, hvor de tre lande er gået sammen fælles fodboldfest, er der også noget, der splitter nationerne, nemlig migranter. Præsident Trump har forsøgt at få bragt antallet af ulovlige indvandrere ned. 600.000 illegale migranter er sendt ud af USA, siden Trump trådte til i starten af sidste år. Og imens er mere end 2 millioner migranter forladt USA frivilligt. De mexicanske myndigheder har svært ved at holde styr på de lejre, til om de her mennesker bor i. Så stemningen mellem USA og Mexico er ikke god, siger Christian Almblad. Han er korrespondent for DR i Sydamerika.
4: Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har, det er jo ikke kun migranter, han har troet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
1: Mange af de her migranter, de kommer fra Mexico, men der er især også mange, der kommer fra lande som Venezuela, Honduras og de strander, altså i Mexico. Og dermed så når vi stille og roligt frem til, at vi også skal have et kig på vejret. Der kommer solchancer efterhånden, som dagen går, for det klarer nemlig op fra sydvest. Men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster kan være kraftige og også med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til hård vind. Her til eftermiddag bliver radioaviserne læst af Thomas Hougaard.

0: Romaner i Niet.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen. Der var lige lidt slinger i corona, ikke?
2: Jo.
0: Men
3: nu kører det.
0: Ja, lad os da sats på det, og lad os lige starte med fokus på et par gode ting, som altid. Det er en god tradition, vi har her på programmet.
3: Vi skal stoppe madspild.
0: Ja, og det var bare det.
3: Nej. Det siger alle, og så er der nogen, der gør noget ved det.
0: Ja.
3: Flere supermarkeder tilbyder selv de her grimme grøntsager og frugt.
0: Ja, hvad er en grim?
3: Ja, det vil grøntsag. Vi vil i hvert fald gerne betale for, at en grim grøntsag, det kan godt være sådan en... Det kan godt være en agurk, der krummer lidt, eller en gulerod, der krummer lidt.
0: Det er jo stadig agurker og...
3: Men altså 87% mener faktisk, at de smager det samme. Som en lieagurk for eksempel.
0: Ja.
3: Og man kan sige, det tyder på, at det efterhånden går op for danskerne, bare fordi agurker og gulerødder fremstår krumme, så er de lige præcis så gode, som de lige, så længe de er hårde og friske. Og det er jo godt.
0: Det er rigtig godt. Ja. Og det synes jeg også fortæller noget om os som folkefærd.
3: Mm.
0: Det er meget, meget sundt. Jeg læste, at orangutanger, de ammer deres afkom, til de er cirka 6,5 år, og måske endda ældre. Det er et nyt studie, der viser det. Det er de vilde orangutangmødre, der bare ammer. Men de har jo også nogle, der rigtig godt kan lide at falde til patten, så at sige. Og det er også det længst ammende pattedyr.
3: Ja.
0: Og hvad er så det gode i det? Og det er fint for det, og det er jo lidt skyld i den der lidt langsommelige reproduktionsstrategi, de udøver, når det skal tage så lang tid.
3: Ja. Ikke?
0: Men altså, vi ligner jo meget, vi deler rigtig meget DNA, sådan omkring 87%.
3: Ej, jeg har sgu ikke været på den til, at jeg blev 13.
0: Nej, men det er lige præcis det, der er det gode. Fordi havde vi lige præcis det fællestræk, de blev halvt så gamle som os, ja, så ville det svare til, at vi mennesker ammede vores børn, til de var 13-14 år. Det havde været noget sjuske, eller noget pris på den lange bane der, så det er meget godt. Den bedste ting ved dagen i dag er dog, at vi har besøg af Erika Jane.
1: Poulsen og Holm.

0: Cyril og Ed Sheeran med Camera. Og så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Erica Jane. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt.
0: Det er da godt at høre.
1: Ja.
0: Du ligner også en, der har det godt.
1: Ej, men tak skal du have.
0: Men jo, om det er udstråling.
2: God tagen.
1: Ja, ja, ja. God tagen også. Ja, ja. Den er fake, kan jeg ligesom sige. Så meget har jeg ikke lige noget at ligge i solen endnu.
0: Vi har regnet frem til, at det er cirka halvandet år siden, du sidst var på besøg.
1: Ja.
0: Det giver os jo anledning til at stille det mest åbenlyse spørgsmål. Hvad er det bedste, der er sket for dig siden da?
1: Det bedste, der er sket? Jeg føler altså, at jeg lever et meget privilegeret liv, så der er så sket rigtig, rigtig mange gode ting.
0: Ja.
1: Jamen, jeg var med i Melodi Grand Prix.
0: Mm-hmm. Det har vi noteret os.
1: Ja. Jeg var også med i noget, der hedder Boxen.
2: Ja, ja. TV-program. Ja.
1: Det var fandme sjovt, ja. Fik jeg oplevet en hel masse ting, og så... hvad er der ellers sket? Og så sidder jeg jo her.
2: Ja, ja.
0: Og du landede i 30'erne.
1: Jeg landede i 30'erne også, det
2: ja. Jeg landede godt.
1: Det synes jeg, ja. Bestemt.
0: Vi har også taget hul på sommeren, selvom det er først rigtig føles som sommer, når man også har fri. Hvordan ser planen ud for din sommer?
1: Jamen, jeg har forholdsvis meget ferie, faktisk. Altså sådan hele juli måned, der skal jeg ikke ud og spille. Så,
0: Er du ikke også selv chef?
1: Jo, det er jo det.
0: Fedt. Ja,
1: men jeg tænker, jeg skal på Roskilde Festival som gæst.
0: Ja.
1: Og så skal jeg... de fleste af mine spiljobs, de ligger sådan senere i sommeren, så det er sådan noget i august, september. Så ja, jeg tager et langt tilløb og bare bliver veludviklet og får en god tagen i mellemtiden.
2: Ja,
1: så jeg står skarpt på scenen.
0: Ja. Men det er jo meget godt. Jamen, du har også fuld fart på musikken. Du var jo lige ved at løbe med sejren i Melodi Grand Prix med The Death of Me. Og nu er du ude med din nye single, Lisa Ligeglad, hvor du synger på dansk og holder festen en gang. Det skal vi tale mere om lidt senere.
2: Ja, vi vil gerne lige vide, altså Melodi Grand Prix, nu siger du selv, hvordan var det at komme ind i det her maskineri?
1: Jamen, prøv at høre, det var sådan en fantastisk oplevelse. Altså, jeg føler virkelig sådan, jeg lærte meget af at være i proces i den der store maskine. Og jeg følte, jeg kunne være så meget mig selv i det, og sådan nyde det så meget, at da jeg stod på scenen, jeg havde sådan slør på, lige, som jeg ligesom sådan skulle tage af, når sangen ligesom gik i gang. Og da jeg stod under det der slør, der stod jeg virkelig bare sådan og smilede og hoppede, og havde det sådan en ekstatisk indunder. Så altså, tænker jeg virkelig tilbage på det med stor, stor, stor glæde. Ja.
2: Vinder man sølv? Eller?
1: Ja, jeg føler, man vinder sølv. Ja. Helt klart. Ja, okay. Ja, jeg føler helt klart, at... Nej, det synes jeg ikke. Jeg føler, at jeg har fået helt vildt meget ud af det. Altså sådan erfaringen i at stå på sådan en serie, at blive, hvad siger man, sådan eksponeret på så meget lys og lyd og danser på samme tid.
0: Så tænder vi.
1: Ja, præcis. Og så bare det community, man træder ind i. Altså, der er virkelig mange Melodi Grand Prix-fans derude, der bare er klar til at tage imod en med åbne arme.
2: Så, det så nye fans?
1: Ja, det vil jeg sige.
2: Ja, okay. Ja.
0: Og hvordan, så trives du nærmest også med, at når musik bliver en konkurrence.
1: Ja.
0: Der er også nogen, der siger, det er ikke for mig.
1: Nej.
0: Du tager den bare.
1: Jeg skulle opdage med årene, at jeg virkelig sådan er et konkurrencemenneske. Altså apropos Melodi Grand Prix, Boxen der, som jo også er et konkurrenceprogram, og X-Factor, som jeg også har været med i, og da jeg ligesom startede musikbranchen, Køge Melodi Grand Prix, altså sådan, det er virkelig noget, der sådan...
0: Ja. Altså, nu lægger jeg jo øjeblikkeligt mærke til, at du startede med årene.
1: Ej, oh my
0: altså, der
1: God.
0: Vil jeg bare sige, velkommen i 30. Kan du mærke, at det er et årti præget modenhed, større livserfaring og afklaring? Den vender vi lige om lidt, når vi har hørt den her nye single, Erica Jane med Lige Så Ligeglad.

0: Ugens æresgæst, Erika Jane. Fart på dig for tiden. Det er skønt, din nyeste single, lige så lige glad. Og mens Death of Me fra Melodikompriget stadig buller løs, så svinger du lige den her ud på dans, så lad os da lige starte der, hvor turen bare er kommet til dig. Eller hvad har du fået dig til at gå den vej?
1: Jamen, altså, nu har jeg jo lavet engelsksproget musik i 10 år, og så tænkte jeg, altså, jeg kunne godt tænke mig at genfinde lidt mig selv. Mm. Og det føler jeg lidt, jeg gjorde ved at deltage i Melodikompriget. Og sådan lidt den der titel med Death of Me, det var på en eller anden måde sådan et symbol, sådan en død af et eller andet, en genopstandelse af noget nyt. Og jeg har ikke rigtig sådan udforsket det danske sprog i sangskrivning så meget i sådan mit eget projekt, så jeg tænkte, ej, ved du hvad, nu er det nu, der skal ske et eller andet. Og det er så blevet til lige så ligeglad, og nogle singler, der også kommer til at lande i fremtiden og sådan noget.
0: Så hvordan har det så været at folde ud?
1: Det har været ret specielt. Altså, jeg vil sige, det er faktisk noget helt andet at skrive på dansk, end det er på engelsk. Man kan ikke gemme sig helt lige så meget. Men det har været vildt sjovt også bare sådan eksperimentere. Sådan, hvad lyder jeg egentlig som? Hvad er mit sprog på dansk?
0: I pressemeddelelsen til den her, der står der, og nu læser jeg op. Erika Jane abonnerer ikke på ideen om, at kvinder automatisk skal blive mindre højlytte, mindre kaotiske og mere passende, når de rammer 30'erne. Og det, så hold med jer, vi sad og kiggede på hinanden. Hvem i alverden beder dig om det?
1: Ja. Jamen, jeg føler bare lidt, at der er sådan et lille pres udefra. Det er jo bare, hvad jeg oplever. Altså sådan, at nu skal du vel også til at få dig en familie. Slå dig ned. Ikke gå så meget i byen. Sådan.
2: Ja, okay.
1: Og jeg vil sige, at jeg er helt klart en af dem nu, der sådan måske trækker aldersgennemsnittet lidt op ud i byen. Og jeg tror bare, jeg ser lidt, at vi godt kan blive ved lidt endnu.
2: Ja, du er ikke færdig.
1: Jeg er sgu ikke færdig, nej.
0: Nej. Men det er jo... der skal også bare være noget svung i det. Det bestemmer man jo selv. Det kan man jo bruge, når man lander, ikke? Altså, 30 og dirty.
1: Ja, præcis.
0: På floor. Du er lige trådt ind i 30'erne, ikke? Du fylder 31 her i juli.
1: I juli, ja.
0: Ja, men tænker du så også det? Kør den igennem 30'erne?
1: Altså, den er dirty 30?
0: Ja.
1: Ja, det vil jeg sige. Det tror jeg. Fordi... Altså, sådan det... Det giver mig utrolig meget... Ej, det lyder også bare sådan lidt, som om, at jeg er bange for at miste mig selv i mine 30'er. Og det er måske også til dels lidt med alt det ansvar, der ligesom bliver påduttet en. Men jeg tror, jeg vil gøre, hvad jeg kan for ligesom at holde fast i sådan det, der gør mig til mig. Og det er jo bare at være sådan...
2: Så det er en panikhandling?
1: Måske, hvem ved?
2: Ja, okay.
0: Nå jo, jamen, det ene udelukker ikke det andet.
1: Nej.
0: Men vi har lejlig med det, der er også Naughty 40. Den kan man jo også køre med, ikke?
2: Jo.
1: Okay, eller, det glæder jeg mig til at høre.
0: 50 and flirty.
1: Okay. Ja,
0: det kører jo ved.
1: Ja. Jamen,
0: det er jo ligesom at sige, går du med hat, eller går du ikke med hat?
1: Det er ja. Jamen, det er rigtigt.
0: Han har bare en hat på.
1: Ja.
0: Men hvor er han på hele tiden jo?
1: Jeg tror bare i hvert fald, jeg ser det rigtig meget hos mine veninder, der ligesom er begyndt at få børn, og jeg savner dem jo nok bare. Så jeg tror, det er måske også lidt af en opfordring til, at de måske skulle tage ud en gang imellem.
0: Så er det godt, du holder fanen hold og tager en for holdet, og bare ved festen. Men lad os lige hæfte os lidt ved det der med at være ligeglad. Det er jo ikke, det er jo ikke altid så let, som det kan lyde. Og nogen siger også, så er du jo aldrig ligeglad. Men lad os dykke ned i det. Vi har jo nogle folk i Holland og Schweiz, der er gode til at udarbejde en test. De har lavet en ligegladstest.
1: Okay.
0: Den kan du få om lidt. Her der er det Aha, The Sun Always Shines on TV.

0: allerede nu står og væver der ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentar.

0: Lady Gaga og Bad Romance. Ugens jazzgæst Erika Jane, aktuel med singlen Lige så ligeglad, mm-hmm. som vi hørte lidt tidligere. Lad os da lige dykke lidt ned i, skal vi sige, begrebet tilstanden af at være ligeglad. Det er jo en interessant tilstand, som har flere ansigter, men lad os da lige få din definition på, hvornår er man ligeglad med noget?
1: Jamen jeg tror, altså i hvert fald sådan, som jeg bruger det i min musik, er lidt den der sådan tilgang, jeg bare sådan kaster ud i det. Altså meget sådan den er sådan en fri følelse.
0: Ja.
1: Frihed.
0: Den, altså der, hvor man slipper ting, ja. Man ikke har kontrol over.
1: Ja.
0: På den måde der.
1: Ja, bare lade sig sådan lade sig rive med.
0: Acceptere tingens tilstand.
1: Ja, præcis.
0: Ja, ja. Bare sig selv for unødvendigt. Prioritere sit eget og sin nærmestes velbefindende.
1: Præcis.
0: Det er også den positive definition af at være ligeglad. Så er der den mere selvbeskyttende, hvor man sådan, hvis man har været frustreret i længere tid, skuffelse eller stress, så bliver man ligeglad som sådan en eller anden form for skjold, og så er der den der, hvor du er helt apatisk, bare ikke kan mærke noget. Mm. Så det er den fine.
1: Det er helt klart den positive, den mere opløftende energi, vi har herover.
0: Det er godt, vi lige har, fordi vi har fået vores folk i Holland og Schweiz til at lave en test.
2: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Der er jo situationer, hvor man bare ikke må svare, jeg er ligeglad. Og så nogle gange, hvor man godt må. Uanset hvad man så selv synes, om man er ligeglad eller ej. Og nu har vi tænkt det lidt i den nære relation, for det er jo der, minefeltet er tættest, kan man sige. Hvor man lettest træder forkert, og det siger bang.
2: Altså, det er jo meget, jeg vil lige sige, en ligeglad far, det er jo meget klassisk i et stort center. Det er jo ham, der sidder med indkøbskurven ude i midten af centret og venter på, at den bedre halvdel af handle. Det er ligeglad faren. Fordi hver gang han får et spørgsmål, siger han, jeg er ligeglad. Jamen, så sæt dig ned og vent.
1: Ja.
0: Men vi har taget udgangspunkt i partnerrelationen.
1: Okay.
0: Ja. Og med udgangspunkt i dig, ikke?
1: Okay, okay. Ej, det er
0: og det er jo bare tænkt, ikke? Men nu skal du meget godt efter. Jamen, der er 5 spørgsmål, og tag den første.
2: Din kæreste spørger om, hvad du vil have at spise.
0: Du er ligeglad, men kan du svare? Jeg er ligeglad.
1: Om jeg kan svare?
0: Ja. Hvad er det rigtige?
1: Jo, det kan jeg da godt svare, eller hvad?
0: Nej!
1: Nej, det kan jeg ikke.
2: Nej,
1: det
2: må du ikke sige.
1: Det må jeg ikke sige.
0: Nej, når man ikke... Man mister al respekt, og folk ikke engang ved, hvad de vil have at spise.
1: Nej, det må skal rigtig nok.
0: Nej, det må du for guds skyld aldrig svare.
2: Så bare hellere fyre den af.
1: Så hellere bare fyre den af, ja. Og bare sige et eller andet. Ja,
0: sushi, hvis du ikke ved andet.
1: Helt sikkert. Okay, det er noteret. Tak for hjælpen.
0: Nummer 2.
2: Din kæreste konstaterer, at han mangler en sok.
0: Du er fuldstændig ligeglad, men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Ja, må jeg ikke godt det?
0: Jo,
1: jo godt, okay,
0: det er vigtigt. Godt. Det er vigtigt, at han får at vide, at du er fuldstændig ligeglad.
2: Det er
0: ligeglad.
2: Ja.
1: Oh my god.
0: Nå, det er godt.
1: Vi deler faktisk sokker hjemme hos mig.
2: Nå, fedt.
1: Ja, og alle er sorte, og det samme brand. Så,
2: godt ting.
0: Ja. Det er praktisk.
1: Godt? Det er meget praktisk. Ja, så ved jeg det, ja.
2: Lige indtil en får en fodsvamp.
1: Ja.
2: Nå, videre.
0: Ja, vi når til træerne.
2: Din kæreste har influenza. En rigtig let omgang. Manflu. Og med 38,5 i feber følte som om han kæmper for livet.
0: Du er selvfølgelig ikke ligeglad. Men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Nej, selvfølgelig skal jeg ikke det.
0: Jo!
1: Skal jeg?
0: Det er vigtigt.
2: Ja, der skal.
0: Ej, du må ikke vande klynkeplanten. For hvis den går i blom, så er den jo ikke til at styre.
2: Nej.
0: Og der siger du bare, gisp efter, at jeg er ligeglad.
2: Ja.
0: Så kan du godt ved, at du ikke er det, men det er det, du svarer.
2: 80% af gangen er det slet ikke noget.
1: Nej. Okay. Det er godt, jeg lærer så meget.
2: Vi tager en mere.
1: Ja.
2: Du opdager, at din kæreste har brugt 10.000 kroner på en bytur, du ikke var med på fra fælleskontoen, og det knager så lidt for resten af måneden.
0: Du er ikke ligeglad.
1: Nej.
0: Men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Nej.
0: Jo!
1: Nej.
2: Oh, det skal du.
0: Det er vigtigt. De penge kan I altid tjene.
1: Nej.
0: Det kommer godt tilbage på et eller andet tidspunkt. Ej, det skal man ikke gå op i.
1: Okay, skal man ikke det? Så jeg kan også bare gå ud og have en tur.
0: Ja. Det.
1: Okay,
0: hvis du først lidt problematiserer det, så er den dør lukket. Så.
1: Okay.
2: Men det er meget vigtigt, at man får lov til at komme ud og lige.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, ved godt. Det er godt argument.
0: Jeg har lige den sidste.
2: Din kæreste spørger, om I skal tage ud og rejse i ferien.
1: Mm.
0: Du er ikke ligeglad. Men skal du svare, du er ligeglad?
1: Jeg tør næsten ikke svare. Jo, nej. Altså, jeg er vel ikke ligeglad.
0: Nej, du er ikke ligeglad.
1: Nej, jeg vil gerne bestemme, hvor vi skal
0: hen. Jeg er ligeglad.
1: Nej.
0: Jo, det skal du.
2: Ja.
1: Okay.
0: Han er nødt til at forstå, at det er jo bare det at være sammen, der tæller. Kvalitetstid skal man jo ikke rejse jorden rundt for at finde.
1: Nej. Der svarer lige forkert på det hele.
0: Nej. Det er jo en test, der er jo ikke...
1: I havde da svaret.
0: Ja, ja, man tager jo for det.
2: Vi er også ældre.
0: Vi er ældre. Vi har
1: prøvet mange ting.
0: Vi har suttet længere på livets bolsje. Og nu er vi blå tænder.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Erika Jane, du har prøvet det før. En omgang hardtår. Er noget, der er fyldt, når nu du vidste, du skulle tilbage?
1: Jamen, jeg er da bare spændt.
0: Det er jeg glad for at høre. For det er den rette indstilling til en omgang hard talk.
2: Det har researchet, Erika Jane.
1: Ja.
2: Kæft, der står meget om dig.
1: Om mig, ja.
2: Blandt andet, du spiller ikke til Køge Festuge i år.
1: Nej, det gør jeg ikke.
2: Hvad sker der?
1: Jamen, altså, jeg ved da ikke. Der er der nogen, der må ringe til Køges borgmester og festudvalg og lige høre, ja, om jeg ikke skal på plakaten.
2: Godt. Du er den allerførste dansker, der får lov til at røre ved Søren, da han vinder Dansk Melodi Grand Prix.
1: Ej, hvor er jeg stolt.
2: Var han?
1: Han var svedig.
2: Ja, jeg tænkte det nok.
1: Ja, han var svedig. Vibreret helt.
2: Nå, vi skal lige tilbage til Køge.
1: Ja.
2: De har fået en ny ministerrepræsentant i Jacob Mark.
1: Ja, Jacob Mark!
2: Tillykke med det.
1: Mm.
2: Du har fødselsdag den 20. juli.
1: Mm.
2: Hvad ønsker du dig?
1: Hvad jeg ønsker? En tur til Japan. Er det noget?
2: Så er du ikke ligeglad.
1: Nej,
0: det
2: er gerne
0: noget. Så kigger du selv på os. Er det noget? Ja, det har vi her.
1: Jeg skal bare spille min musik rigtig meget.
2: Kan man egentlig mærke på Køge, at Køgekalle har fået fingrene i maskinen, som man siger nogle steder?
1: Åh, Køgekalle.
0: Eller ørerne.
2: Ørerne.
1: Det skal jeg ikke kunne sige.
2: Nej, det skal jeg heller ikke. Så er der den her, i den seneste pressemeddelelse, der står der, Erika Janes nye univers føles som et neonoplyst aftentivle i en forstad langt væk fra pænhed og perfektion. Det lyder som Dalgårds Tivoli.
1: Det kunne det sagtens være.
2: Eller Køgefest.
1: Køgefest, ja. Det er det nemlig.
2: Ved du godt, at du er tredje led fra stik flæsk med persillesovs?
1: Tredje? På hvilken måde dog?
2: Altså, ikke tredje led, men du er tre led fra stik flæsk med persillesovs.
1: Det
2: skal efter, du har lavet et nummer sammen med Katrine Dietz,
1: ja,
2: som har været kæreste med Dan Jørgensen,
1: ja,
2: som gav os nationalretten stik flæsk med persillesovs.
0: Tre led.
2: Tre led.
1: Okay. Det et flex på en eller anden måde. Det synes jeg er meget sjovt.
2: Ja. Ja. Hvad var det første, du tænkte på, da du vågnede i morges?
1: Jeg vil ikke vågne lige nu.
2: Var det det?
1: Ja, det tror jeg lidt.
2: Okay.
1: Jeg har svært ved at stå ud af sengen. Ja.
2: Nå. Havde du egentlig et forhold til katten Monty?
1: Nej.
2: Nej, det var der mange, der havde.
1: Nå.
2: Den er her ikke mere. Har du været i vandet i år?
1: Nej.
2: Okay. Jeg bemærker, at du er meget lille i din garderobe.
1: Ja.
2: Modfarve eller livsstil?
1: PT livsstil.
2: Så har lige, vi startede jo også snakket om krumme grøntsager.
1: Krumme grøntsager, ja.
2: Gulerødder?
1: Ej.
2: Må man spise dem i sengen?
1: Ej, oh my god. I mit tilfælde, ja. Det kan vi nødt til.
2: Ja. Og hvad for en telefon har du i øjeblikket? Er det stadig en Sony Ericsson?
1: Nej, Nej, det er en iPhone.
2: Det er en iPhone.
1: Den vil brække lige så meget som en Sony Ericsson.
2: Nej, for jeg hørte jo lige podcast, hvor du var svært glad for, hvordan den vibrerede. Men det er en helt anden snak.
1: Det er en helt anden snak.
2: Ja, ja,
1: det er en helt anden snak.
2: Ja. Sidste spørgsmål. Snakker de stadig om jordskillet nede i Køge?
1: Det gør de fandme.
2: Ja, tænkte det nok.
1: Ja.
0: Hui.
2: Ja, vi kom rundt.
0: Ja, ja, det var en omgang hard talk.
1: Ja, det var en hardere talk den her gang end sidst.
0: Den blev jo aldrig helt færdig, så det er jo, vi ser den som kapitler. Så gengæld så kan du få lov til at vælge en løftesang lige om lidt efter Portugal The Man og Feel It Still.
1: Det

0: Portugal The Man og Feel It Still. Vi skal have en lyst til sang.
1: Det skal vi.
0: Det skal vi da, og det er jo ikke bare en sang. Det er en skål fra alle os med glaset halvt fyldt til at det er med glaset halvt tomt.
1: Man skal kunne danse til den, synge til den og tromme med på den.
2: Ja.
0: Ja, og det er ligesom det minimum, den skal kunne. Fordi det er jo ikke alle, der har en glimrende dag. Der er måske nogen, der er gået ind i en glasdør eller har tabt sin mad. Eller et eller andet. Det er jo ikke en stor ulykke, men nok til, man tænker, åh,
2: ja, sådan en øvdag.
0: Ja. Det kan også være, der er nogen, der er blevet fanget i regnen et sted.
2: Ja.
0: Så er løbsangen jo god. Og du er jo fagperson, så derfor er vi helt trygge ved, ligesom at have lagt det over i dine hænder, valget af dagens løftesang. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Altså,
2: jamen faktisk på vej herhen, der sad jeg på cyklen med mine høretelefoner og blev fanget lidt i sådan en by.
0: Ja.
2: Og så lige pludselig spillede Hej Matematik med Walkman, og så blev jeg faktisk meget, meget gladere. Så det tænker jeg, at jeg gerne vil tage med.
0: Ja,
2: tale.
0: Så det, du har faktisk testet den?
2: Jeg har testet den.
0: Og det virkede?
2: Og det virkede fandme.
0: Det er
2: altså, man kan høre det på beatet.
0: Jo. Ja, man kan høre det. Men det er jo sjældent, at den faktisk er blevet testet få timer, for inden vi spiller den.
1: Det er at tage sit arbejde seriøst.
2: Det er gode varer. Det gør jeg sgu.
0: Dagens løftesang, Hej Matematik, Walkman.

0: elsker jeg.
1: Så vi plejer altid at finde sådan en historie med måske en hundevalp, der kan se igennem tiden og fortæller. Ej, det er måske lidt mere ting. Altså sådan noget positivt. Måske bare en, der er blevet reddet.
2: Ja,
1: fra et eller andet.
2: Eller vundet et eller andet. Ja. Eller sådan noget.
0: Det er også en af mine yndlingsting at gøre på min telefon nogle gange. Bare sådan søge på hashtagget HopeCore. Ja. Og sådan, du ved, få lidt våde øjne. Ja,
3: dukker vi op så?
1: Og rød panda. Og rød panda.
0: Ja,
3: har vi været der?
0: Ja, måske.
2: Ja, jeg vidste.
0: Ja. Ja.
3: Ej, vi har jo også nogle folk ansat i Schweiz og Holland. I sin tid faktisk gav nogle penge for... Eller... Ja. De kom med ud og spise lidt. Men vi skulle have lavet verdens bedste spørgsmål, som nogensinde er blevet lavet i et radioprogram eller i mediebranchen overhovedet, rent journalistisk. Og dem har vi simpelthen fået nedfældet.
1: Ja, og vi har ikke stillet dem rigtig længe, fordi så har vi brugt dem til at lave tester og sådan noget. Mm. Men vi tænkte, ej, når noget er så godt, at det er verdens bedste, så skal det da ikke gå i glemmebogen. Så vi kan da lige nå at drysse dem igennem, skal vi ikke det?
3: Må vi stille dig dem?
0: Ja, gerne.
3: Okay, spørgsmål nummer 1. Skal jeg tage det?
1: Ja.
3: Nærighed er ikke altid et spørgsmål om penge. Hvornår var du sidst nærig og opdagede, at det egentlig ikke kunne betale sig?
0: Nok i går aftes, fordi at jeg havde en chokoladebar, og min kæreste kiggede på mig med hundevalpe øjne, og så, altså, jeg ville gerne beholde det selv, men... Jeg kunne heller ikke sådan dybe mig, altså sådan ikke at dele stens med ham, altså selvfølgelig.
3: Okay.
0: Deler jeg med ham. Ja.
3: Okay.
1: Der og så bare sådan helt kort, hvad er det mest uforklarlige, du nogensinde har oplevet?
0: Det mest uforklarlige?
1: Ja.
0: Mm. Jeg tror jo lidt på ånder.
1: Ja.
0: Den lille smule. Så der var en gang, hvor vandhanen den tændte sig selv hjemme i mine forældres køkken.
2: No.
0: Ja. Det synes jeg var lidt nøjeren.
1: Slukkede du den så?
0: Ja, så slukkede jeg den. Og så faldt gryden ned af hylden bagefter. Altså, det er ikke engang løgn.
2: Køgekalde.
0: Ja, det er køgekalde, der spygte.
3: Nå, skal vi nå den sidste også?
1: Ja, det skal vi.
3: Hvad vil du helst? Leve de næste 10 år med en kolikramt lillefinger, som græder hver gang du skal sove, eller leve de næste 10 år med så porøse negle, at de falder af hver gang du peger, sms'er eller klapper?
0: Åh, det første, tror jeg. Fordi prøv lige at kigge på de her negle her, ikke? Jeg har pyntet negle.
2: Ja, godt,
0: det er
2: flot.
0: Ja, de er flotte, ikke?
1: De skal ikke drysse af.
0: Nej.
3: Så du vil gerne have en lille finger?
0: Jeg vil gerne have en grædende lillefinger.
1: Så hver gang du...
0: Det lyder da også meget specielt med en grædende lillefinger.
2: Ja,
1: det er nok ikke den af fingrene, der græder højst.
0: Nej,
3: det tror jeg ikke.
1: Så skulle det være, så lad det da endelig være den. Erika Jane, det var en stor fornøjelse at have dig på besøg.
0: Mm. Jamen, tak, fordi at I inviterede mig ind.
3: Og vi vil følge dig lige om lidt.
1: Ja, og god sommer både med ferie og spil de ops derude.
0: Ja. Jo, tak.

0: med værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

0: Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret som et svar på Ruslands aggressive måde at føre hybridkrig på. Det siger statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag, hvor der er nordisk-baltisk topmøde i Estland.
1: Der bliver vi nødt til at stramme padulerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
0: Mødet handler blandt andet om vildfarende droner fra krigen i Ukraine, som er faldet ned i de baltiske lande og i Finland. Mange af dem er blevet jammet af de russiske styrker. Det afviser russerne, at de skulle gøre med vilje, men den forklaring giver Mette Frederiksen ikke meget for.
1: Det er løgn og latin fra ende til anden. Det er et af de våben, vi kommer til at se mere fra russisk side.
0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned til 13 år mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. Sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning. 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, som er daglig leder af Antidote Danmark, der er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser.
2: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
0: I dag har Sundhedsstyrelsen sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på de sociale medier. En kampagne, som gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Mindst 8 personer er dræbt i israelske angreb på byen Tyrus, der ligger i det sydlige Libanon ud til Middelhavet. Det oplyser Libanons sundhedsministerium. Indbyggerne i byen blev tidligere i dag advaret af Israels militær om, at de skulle lade sig evakuere. Det israelske angreb mod Libanon er rettet mod militsen Hezbollah, der er allieret med og støttet af Iran. Tyrus er blevet angrebet gentagne gange under den nuværende konflikt. Det klarer op efterhånden, men vi får også brede byer, som særligt på Sjælland og Lolland-Falster kan være kraftige og med torden. Og så bliver det 13-18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: P4. Du lytter

0: Du lytter
1: til B4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Velkommen denne her tirsdag eftermiddag i din radiohætte Syd- og Sønderjyske. Som du måske har hørt i løbet af dagen, så viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, at flere unge jo altså bliver indlagt med opioidforgiftning. Og opioider, det er jo altså de her meget vanedannende og stærke smertestillende stoffer. Og antallet af dem, der er blevet indlagt, ja, altså fordoblet på 5 år. Så sidste år var det 266 unge på landsplan, som endte på sygehuset netop på grund af opioider. Og en spildevandsundersøgelse fra Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet viste sidste år, at Esbjerg er den by med den største mængde af blandt andet morfin, som jo er en opioid. Og Sofie Berlesen, det er jo egentlig også grunden til, at jeg har sendt dig til Esbjerg den her eftermiddag.
3: Ja, lige præcis. Og det er jo altså på trods af, at den her undersøgelse jo ikke kan kobles direkte til de unge eller til nogen anden aldersgruppe for den sags skyld. Men vi skal altså blive lidt klogere på det her med de unge og opioider lige om lidt.
2: Ja, og ved du hvad? Bliv lige hængende, fordi så hører vi lige noget musik, og så på den anden side af Louis Henderson, så skal vi altså høre mere om opioiderne. Velkommen til.

0: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning, altså meget stærke og vanedannende smertestillende stoffer. Og det er aldersgruppen 15-24, hvor der altså sket en fordobling af indlæggelser på sygehusene over de seneste 5 år. Derfor så lancerer Sundhedsstyrelsen også i dag en kampagne, som altså gør de unge opmærksom på risikoen ved at tage de her stoffer. Og derfor har jeg sendt dig, Sofie Bertelsen, til Esbjerg. Det kan være, at du kan hjælpe os til at blive lidt klogere på, hvordan de unge egentlig har det med de her stoffer.
1: Det håber jeg. Jeg er i hvert fald taget til ungdomsskolen, hvor der godt nok lige nu ikke er så mange af de i hvert fald helt unge. Til gengæld er der en, der ved noget om dem. Det er nemlig dig, Michael Ulf Bøndergaard. Du er afdelingsleder for SSP her i Esbjerg. Hvordan oplever I problematikken med opioider her i Esbjerg?
2: Jamen, altså, vi prøver at følge alt det, der er på det her område. Det gør vi blandt andet ved at være ude til en hel masse skoleklasser og tale med dem om, hvordan det er at være ung. Vi gør det ved at tale med deres forældre på forældremøder om det, de oplever. Vi gør det ved at være ude i vores respektive område. Men vi gør det også ved at følge de her forskellige undersøgelser, blandt andet også dem, som Sundhedsstyrelsen lægger vægt på i deres materiale, men også vores egen ungeprofilsundersøgelse, som siger noget om, hvor mange, der svarer ja til, nogensinde har prøvet opioider.
1: Og når du snakker med dem, hvad opfatter du så af deres brug?
2: Jamen, vi ser det ikke ret meget, og det har vi jo udtalt mange gange. Og vi bliver bekræftet hver år af vores ungeprofilsundersøgelse i, at vi ligger faktisk under 0,5% af 7. til 9. klasser, som svarer ja til, nogensinde har prøvet opioider i vores kommune.
1: Og Sundhedsstyrelsen, de nævner jo også, at de for eksempel ser, at unge bliver tilbudt at kunne købe opioider på sociale medier. Er det noget, I ser?
2: Vi kan godt høre om det, men vi hører mest om det ind i de her fagprofessionelle fora. Det er ikke noget, vi sådan hører de unge tale ret meget om. Så vil man kunne skyde os i skoen, at vi måske har skyklapper på, men vi prøver virkelig at se på det her fra mange forskellige vinkler, fordi hvis det er der, når det er der, så vil vi rigtig gerne arbejde med det. Vi vil rigtig gerne arbejde med den forebyggelse, der ligger i at kunne hjælpe de unge i at træde gode og sunde spor ud i deres liv.
1: Og Sundhedsstyrelsen, de lancerer jo den her kampagne, fordi nogle unge, de undervurderer risikoen ved opioider. Noget med, at de kommer i blisterpakker og jo måske ikke ser så farlige ud som en pose med kokain. Kan du genkende det billede?
2: Det er i hvert fald et opmærksomhedspunkt, vi skal have, for det er farligt det her. Det er farlige stoffer, og vi skal virkelig gøre noget for at kunne hjælpe dem, som kunne blive fanget i det her.
0: Godt, Sofie. Men så har vi jo også hørt den voksne, og hvad han ligesom oplever her. Men jeg kunne godt tænke mig at udfordre dig her på dagens mission. Er du frisk på det?
1: Det kan du tro.
0: Jeg kunne nemlig godt tænke mig, at du finder nogle af de her unge, og så måske se, om du kan finde nogen, der faktisk er blevet tilbudt opioider på de sociale medier. Hvad siger du til det?
1: Det synes jeg lyder som en god idé. Vi skal da helt sikkert prøve at snakke med nogle unge.
0: Det er godt. Jamen, jeg tjekker ind ved dig senere.
3: P4 på mission.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Mini-chan, mest for det mindste.

Uro fik du her på Godthåbsvej, hedder den. Klokken den er 20 minutter over 3, og den her eftermiddag, der kommer vi altså til at tale meget om opioider. Og det er jo fordi, at Sundhedsstyrelsen i dag lancerer en kampagne, som skal køre på blandt andet de sociale medier, som simpelthen skal fortælle de unge om, hvor farlige opioider egentlig er. Men har du styr på, hvad det egentlig er? Jeg har lige dykket lidt ned i det, fordi at opioider er sådan en samlet betegnelse for smertestillende, stærke smertestillende medicin. Og bliver blandt andet brugt i forbindelse med operationer for ligesom at smertelindre både under og efter. Og så kræver pillerne altså også recept fra lægen. Men alle opioider er stærkt afhængighedsskabende, og det er uanset styrke, og selv meget kort brug, så kan man altså blive afhængig. Derudover så findes der to slags. Der er de naturlige opioider, det kan være opium, morfin og heroin, og så er der de syntetiske, som blandt andet kan være tramadol og fentanyl. Og lige præcis fentanyl, det er altså også en af de helt, helt farlige stoffer. Jeg har fundet et udspil fra den tidligere regering fra 24, hvor de blandt andet skriver lidt om opioidkrisen i USA. Og det er jo blandt andet fentanyl, som der har været brugt rigtig meget allerede siden 90'erne. Og der skriver de her i det her udspil, at krisen begyndte i USA i slutningen af 90'erne, og så anslår de amerikanske myndigheder, at opioider fra 1999 og frem til 2021 har kostet i omegnen af 645.000 mennesker livet i USA. Det var lidt baggrundsviden om opioider, og efter de regionale nyheder, så skal vi så selvfølgelig fortsætte missionen, hvor at min kollega Sofie Bertelsen, hun skal ud og finde nogle unge, og så skal vi se, om de er blevet tilbudt opioider på de sociale medier.

Dana Lewis, I love you, always, forever. Noget af det, vi taler om den her eftermiddag, det er, at der er dobbelt så mange unge, der er blevet indlagt sidste år på grund af opioidforgiftning i forhold til 5 år før. Men det er jo ikke det eneste, vi skal tale om denne her eftermiddag. Senere i programmet, så er der noget, der kommer til at fylde en lille smule også i dag. Og det er jo nemlig top 100, fordi hver dag bliver der afsløret 20 nummer frem mod den store finale på fredag. Og du kan godt glæde dig allerede nu. Du kan også gå ind på dr.dk og se, hvem det er, der er blevet afsløret i dag.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det bliver en gevinst for både borgere og medarbejdere i Esbjerg Kommune, at kommunen har købt den gamle SDU-bygning, som fremover skal rumme hele kommunens familierådgivning. Siden medarbejderne for et år siden måtte forlade den gamle familierådgivning på grund af skimmelsvamp i bygningen, har borgere og medarbejdere måtte leve med, at rådgivningen foregik via telefon eller fra forskellige lokationer i kommunen. Men nu skal Esbjerg Kommunes familierådgivning tilbage og samles på Niels Borsvej i Esbjerg. Og det er en god nyhed, siger fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Esbjerg Kommune, Sara Hindeberg.
2: Det er en nyhed, vi har ventet på i rigtig lang tid. Og jeg tror, at medarbejderne er rigtig lettet over det sted, som man har valgt at placere dem på.
1: Og at kommunen nu igen kan samle alle de 265 medarbejdere i familierådgivningen samme sted, vil blive en fordel for alle parter, mener Sara Hindeberg.
2: Nogle gode rammer omkring socialrådgiverne gør jo, at man også bedre kan give lidt mere af sig selv i samarbejde med borgerne. Nu bliver det muligt for dem at kan have møderne ude på adressen, der hvor de egentlig har arbejdsplads, hvor det jo nu har været lidt en udfordring.
1: Den kommende bygning til familierådgivning i Esbjerg skal nu sættes i stand. Det er planen, at medarbejderne kan rykke ind sidst på året. Kløften Festival i Haderslev har valgt, at rapperen Benny James alligevel ikke skal optræde på deres festival i år, det skriver Kløften på Facebook. Tidligere i dag meddelte Smukfest i Skanderborg, at Benny James ikke kommer til at optræde på festivalen alligevel. Det sker efter, at rapperen i maj blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af kniv. Dommen blev afsagt i retten på Frederiksberg, og Benny James har anket den til landsretten. Nu har Kløften Festival så også aflyst rapperen, fortæller formand Annette Kastbjerg.
3: Vi har jo gennem hele forløbet her, der har vi fulgt udviklingen, og vi mener, at det her det er den rigtige beslutning i den her sag.
1: Tidsrummet, hvor Benny James skulle have optrådt på Kløften, kommer dog ikke til at stå tomt. Formand Annette Kastbjerg regner med, at festivalen får fat i en anden kunstner.
3: Jamen, vi er simpelthen i gang med at finde en erstatning. Vores booker er godt i gang og er sikker på, at de får en rigtig god erstatning, som kan udfylde pladsen på bagscenen.
1: Der er Kløften Festival den 25. til 27. juni. Venstres næstformand, Stephanie Lose fra Esbjerg, bliver den fra partiet, der skal forhandle økonomi med den nye regering. Efter Venstres folketingsgruppe har fordelt ordførerskaberne, er hun blevet finansordfører og ordfører for vækst og reformer. Det skriver Venstre i en pressemeddelelse, hvor det yderligere er beskrevet, at Stephanie Lose får titel som chefforhandler for partiet i forhold til økonomiske forhandlinger. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 16 grader. Svag til frisk vind fra sydvest og vest. Nyhederne var med Lars Påske.
0: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
5: Og sådan lød den første omgang af de regionale nyheder. Spørgsmålet er, hvordan det lyder for trafikken denne her eftermiddag lige ved Broerbleman.
6: Lad os tage et kig på det, fordi trafikken den er kommet roligt fra start i det syd- og sønderjyske. Og der er altså ikke umiddelbart nogen større forsinkelser eller trafikale udfordringer, som I umiddelbart er for øje på rundt omkring på vejen i øjeblikket. Og det samme gælder egentlig i den kollektive trafik, hvor både busser og tog ser ud til at køre mere eller mindre til tiden.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Macy Peters, My Regards.
2: P4 på mission.
1: Også i dag er vi på mission, og min kollega Sofie Bertelsen har jo sendt til Esbjerg, fordi Sundhedsstyrelsen i dag lancerer en national kampagne, som skal gøre de unge opmærksom på risikoen ved at tage opioider, altså de her meget vanedannende og stærke smertestillende stoffer. Og Sofie, du skal jo selvfølgelig nå fra A til B, og du har jo allerede været ude og snakke med SSP-afdelingslederen for Esbjerg her tidligere. Hvor er du henne nu?
3: Jamen nu er jeg taget ned i centrum af Esbjerg for at prøve at se, om jeg ikke kan finde nogen unge, for du har jo stillet mig den udfordring at finde en ung person, der er blevet tilbudt at købe nogle opioider på sociale medier.
1: Ja, vi må håbe, at de ikke alle sammen sidder og læser til eksamen. Eller jo, det vil jo selvfølgelig være godt, at de gør det, men...
3: Ja, men lige i dag må de måske gerne komme lidt uden for en dør
1: lige i dag
3: og snakke med mig.
1: Vil du rigtig gerne snakke med dem.
3: Ja.
1: Jamen, jeg synes, du skal selvfølgelig lige have lidt tid til nu at tale med... Altså, simpelthen du kan finde nogle af de unge, så jeg tager fat i dig senere.
3: Den aftale.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: XOXO, det kan jeg godt huske, at man selv skrev brevsen i gymnasiet, så skrev man lige XOXO, sådan for kærlig hilsen. Det var altså sidste alt, du fik her. Vi er jo på mission den her eftermiddag, eller retter. Det er jo selvfølgelig min kollega Sofie Bertelsen, der er på mission, fordi en af historierne i dag, det er jo, at der er flere unge, der er blevet indlagt på grund af opioidforgiftning. Og derfor har jeg jo sat dig på lidt af en opgave. Jeg skulle sige, du skulle se, om du kunne finde nogle unge, som er blevet tilbudt opioider på de sociale medier. Og hvordan går det med det, Sofie?
1: Jamen, jeg render rundt hernede i gågaden i Esbjerg, og jeg vil sige, der er faktisk en del unge. De sidder ikke bare derhjemme og læser til eksamen, og jeg fik lige stoppet to af dem. En kvinde på 22 og en kvinde på 23, som... Ja, det er desværre ikke dem, jeg leder efter. Man kan sige, desværre, det er måske også meget godt jo i virkeligheden, men de har i hvert fald ikke stødt på det på sociale medier, og de bruger sig heller ikke så meget sociale medier. Det kan jo også have noget med det at gøre.
0: Mm.
1: Men jeg har i hvert fald ikke... Jeg har ikke løst missionen endnu.
0: Nej, det kan jeg godt høre. Noget, du har talt lidt om de vidste, hvad opioider var?
1: Altså, det virkede til, at de godt vidste det.
0: Ja.
1: Men altså, jeg spurgte også, om det var noget, de sådan, havde hørt om i deres omgangskreds, men det var det ikke rigtigt. Det lød ikke som om, at det sådan var noget, der rigtig fyldte i deres hverdag i hvert fald.
0: Ja, men det synes jeg jo kun er gode nyheder. Men derfor,
1: ja, det kan man sige.
0: Det er jo stadig på en mission. Ja, Sofie, du får lidt mere tid.
1: Jamen heldigvis er der jo nok at tage af hernede, så jeg prøver lidt videre.
0: Jamen går du ned og går gaden i Esbjerg, så tager vi fat senere. Og fra den ene Sofie Bertelsen, live reporter her på 4 eftermiddag, til en anden, nemlig Sofie 1998 med Alene og In Love.

Vi er jo i gang med et kæmpe projekt her i DR, nemlig det, der hedder Top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er en proces, der har været et par uger, hvor du har været med til at kunne byde sange ind, og hele sidste uge, der har vi alle sammen kunne gå ind og stemme på de fem sange, vi hver især synes er de bedste danske sange. I går blev de første 20 numre afsløret fra nummer 100 til 81. I dag blev nummer 80 til 61 afsløret. Og jeg har faktisk en enkelt en indtil videre af min top 5, der er kommet på den liste. Du finder hele listen inde på dr.dk/top100. Og hvis du har lyst, jamen, så kan du godt lige sende en besked til mig og fortælle, om du har nogle sange, der er kommet på listen indtil videre. Det er jo 40 sange, der er blevet afsløret indtil videre. Det kunne jo godt være, at du havde stemt på nogle af dem, der er altså på. Så er du faktisk på at melde ind, så bare send mig en sms, skriv syd mellemrum, og hvilke af din top 5, der er kommet med på de numre, der indtil videre er blevet afsløret på top 100.

Don't Start Now fik du her med, at du er lige på klokken. Den er 15.57, og det betyder, at du snart skal have en radioavis med Thomas Hougaard. Det skal handle om, at Frederik Vad ikke længere skal være Socialdemokratiets udlændingeordfører. I stedet der får han altså en ny rolle, hvor han skal styrke partiets kamp for de danske værdier. Det kan du altså høre meget mere om i radioavisen lige efter Katinka og nummer Tømmermænd.

0: Så nu sætter Socialdemokraterne på Christiansborg fod i kampen om de danske værdier. Frederik Vad er blevet udnævnt til værdiordfører. Frederik Vad siger selv, at hans opgave bliver at stå i spidsen for det, han kalder
1: en langt stærkere værdikamp i Folketingssalen, på sociale medier, rundt omkring i det ganske land, fordi vi har brug for en tid, hvor vi kan se radikaliseringen vokser, islamiseringen vokser, der har vi brug for, at den socialdemokratiske værdikamp står stærkere i morgen, end den gjorde i går.
0: Og før valget var Frederik Vad en markant udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Kritikere i de blå partier opfatter det som en svækkelse af Socialdemokratiets udlændingepolitik, at Frederik Vad ikke længere skal have den post. Gruppeformand Mattias Tesfaye siger, det er lige omvendt. Den handler om at brede værdikampen ud, så det ikke kun handler om udlændingeloven, siger han.
2: Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er det bærende i Danmark.
0: Ja, så den nye udlændingeordfører efter Frederik Vad, det bliver Thomas Skriver Jensen. Han har siddet i Folketinget siden 2022, og han siger, han er klar til at fortsætte sin forgængers stramme udlændingelinje.
3: Det er også et område, hvor der er mange slagsmål, retorisk, politisk, og det er vi klar til.
0: Ja, og Jens Ringberg, vores politiske analytiker, med fra Christiansborg. Jens, hvad skal vi lægge i, at Frederik Vad bliver værdiordfører?
4: Ja, helt generelt så ser vi nu, at Socialdemokratiet ryster posen på udlændingeområdet. Det er derfor, Morten Bødskov er ny udlændingeminister på bekostning af Rasmus Stoklund, der var noget af en hardliner. Og det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kjærsgaard faktisk på et tidspunkt havde Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
0: Ja, og Mette Frederiksen satte jo Peter Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Nicolai Wammen her i sidste uge, da vi fik ny regering. Det gav en del ballade og utilfredshed i partiet. Den her nye fordeling af ordførerposter, kommer den til at forstærke uroen eller lægge en dæmper på den, tror du?
4: Ja, den kommer i hvert fald ikke til at få den til at forsvinde. Der er uro i Socialdemokratiet lige i øjeblikket. Det vi har set i dag, hvor der er kommet hele den lange liste over ordfører i Socialdemokratiet, det er jo en meget lang liste, det er, at der tages utrolig meget hensyn til de forskellige kaffeklubber. Det hele er meget nøje kalibreret. Og dem, der ikke har fået så mange ordførerskaber, det er Peter Hummelgaards kaffeklub, det der hedder Netværket. Til gengæld så satte det også på rigtig mange af ministerposterne her forleden dag.
0: Jens Ringberg med for Christiansborg. Tak skal du have. Droner er flere gange styrtet ned i Finland og flere af de baltiske lande. Så sent som i går blev en drone skudt ned over Letland. Der er tale om ukrainske droner, der kommer på afveje, fordi de bliver jammet af russerne. Derfor har både de lande tæt på Rusland og os, der ligger lidt længere væk, brug for at hæve sikkerheden i luften mod droner. Så i dag er statsminister Mette Frederiksen i Estland for at diskutere det spørgsmål med resten af de 8 nordiske og baltiske regeringsledere. Og netop i Estland er helt almindelige estere allerede i gang med at uddanne sig til dronepiloter.
5: En lyd, vi har lært at kende de seneste år. Som en bisværm. Og selvom der selvfølgelig er tale om droner her, så skal de afskrække præcis som en vred bisværm.
6: You will never touch the beehive.
5: Ingen vil stikke hånden ind i et bistad, og sådan kan vi estere også være. Vi viser, at vi er klar, og så vil man måske ikke stikke hånden ind i bistadet, siger Andres Lilleste, der er droneinstruktør i den private organisation Kurit Kotkas, der betyder vrede ørn på estisk.
6: So I will start the engine now.
5: Her kan helt almindelige estere lære at flyve med droner for at være en del af landets forsvar.
6: We have had youngsters. The eldest I think has been 74. Everybody can do it.
5: Meningen er, at de civile dronepiloter både kan holde øje med fjenden og angribe fjenden, hvis det skulle blive nødvendigt.
6: If you know all those technology part and also how to
5: Måske opstår der en dag et behov for vores viden og kendskab til droner. Jeg tror, den eneste måde at overleve på er ved sammenhold.
6: We need to keep together.
0: Ja, indtil videre har 2.000 estere uddannet sig som civile dronepiloter. Det var min kollega Anders Weber, der havde sat indslaget her sammen. Vi nærmer os så afslutningen på radioavisen, og hvis du ikke fik det hele med fra start, eller bare ikke kan få nok, så går der ikke ret længe, før du kan høre det hele inde i den app, som DR har lavet, der hedder DR Lyd. Så ind og lyt med der, der er også andre gode tilbud. Det klarer op efterhånden, men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster godt kan være kraftige, og med torden, og så bliver det 13-18 grader. Vinden er let til frisk fra sydvest og vest, ved kysterne stedvis op til hård vind, så det lufter altså en del. Det er Henrik Hinschelit, der er redaktør her til eftermiddag.
7: Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Hvor en af de historier, vi taler om den her eftermiddag, det er unges brug af opioider. Altså de her meget vanedannende og stærke smertestillende stoffer. Og det gør vi, fordi Sundhedsstyrelsen i dag har været ude og fortælle, at de vil lancere en kampagne, som skal være med til at gøre de unge klogere på, hvor farligt de her opioider altså er. Og derfor så har jeg sendt min kollega Sofie Bertelsen en tur til Esbjerg for at se, om du kunne finde nogle unge, som jo altså er blevet tilbudt opioider på de sociale medier. Hvordan går det med det, Sofie?
3: Jamen, jeg kan da sige så meget, at jeg i hvert fald har fundet nogle unge, men om de er stødt på det her med salg, det... Lad os lige spørge dem om det. Det er Cecilie Nordland og Caroline Johansen. I er 16 og 17 år. Er I stødt på det her med salg af opioider på sociale medier?
4: Ikke sådan rigtigt med salg. Altså, jeg ved, at jeg kender der nogen, de godt ved, hvor de kan få det henne. Men det er ikke sådan noget, jeg er stødt på. Det er ikke lige sådan noget, jeg gider ind i.
3: Hvad med dig, Caroline? Har du set nogen, der sælger det på sociale medier?
5: Nej, jeg har heller ikke set noget. Nej, men jeg har nogle venner, der tager det, ja.
3: Ja, altså, hvor er de stødt på det henne, ved du det?
5: Jamen, det er jo altså også gennem nettet, og så venner, der sælger til venner og sådan noget. Ja, folk, der tager det til fester. Ja.
3: Hvor meget synes I, det fylder sådan, hos de unge, det her med opioider, Cecilie?
4: Der er jo mange, der tager det også til sådan fester og sådan noget, sådan, også sådan et slap af middel, så man kan være rolig, vil jeg jo sige. Og det er jo sådan mest hyppigste fester og sådan noget, hvor folk afprøver mange sådan grænser ved ting, især det her.
3: Så når I er til en fest, er det så almindeligt, at det er der?
4: Det kommer an på, hvor man er til fest hen, men for det meste er der jo mange slags ting, der ikke skal være til festen jo.
3: Hvad tænker I om, at Sundhedsstyrelsen de så nu sætter fokus på det her med, at opioider de faktisk er farlige, Caroline?
5: Altså jeg tænker, det er mega godt, altså, fordi så kan unge jo se, altså, hvilke konsekvenser er der ved at tage de her opioider. Ja. Og hvad der ligesom sker med deres krop, og sådan, hvordan de kan blive afhængige af det, ja.
3: Hvad tænker du, genkender du det her med, at det måske bliver set lidt på som mindre farligt end andre stoffer?
5: Ja, fordi det er jo bare, altså for eksempel en pille, man tager, det er jo bare, ja, medicin. Men man lægger ikke mærke til, hvad det gør, og hvilke konsekvenser det har jo. Ja.
3: Okay, så jeg har altså ikke fundet nogen, der har stødt på det på sociale medier, men jeg synes da til gengæld, vi blev ret meget klogere.
2: Ja, det er altså noget, der fylder til blandt andet fester og, ja... af alle mulige forskellige slags. Vil du lige have lidt musik og se, om vi kan komme helt i mål med motionen?
3: Ja, jeg prøver lige at lede lidt videre.
2: Ja, gør du det.

0: Heart Sun, Walking on a Dream.
1: P4 på mission.
0: Vi skal nemlig have afsluttet dagens mission for i dag. Og missionen var, Sofie Bertelsen, at du skulle finde nogle unge mennesker i Esbjerg, som var blevet tilbudt de her meget vanedannende opioider, som jo er nogle smertestillende stoffer. Og har du så kunne finde nogle af de her unge, som er blevet tilbudt det på de sociale medier?
2: Nej, det har jeg jo desværre ikke. Altså det, man kan sige, det er jo både godt og dårligt, kan man sige. Dårligt for min mission, ja. Men det er jo godt at høre, at det ikke måske er altså, så udbredt, som I lige tænkte. Altså, i hvert fald ikke så nemt at finde nogen, men jeg stødte lige på tre mere, som i hvert fald sagde, at det var ikke noget, de rigtig kendte til eller havde set på sociale medier.
0: Altså, som du selv siger, når det nu skal være, så synes jeg faktisk, det er okay, at du ikke klarede missionen.
2: Ja, ikke også? Jo. Det er sådan en af dem, hvor det er faktisk okay.
0: Det er okay en gang imellem, og specielt når det er omsnit alvorligt emne. Til gengæld, så synes jeg, vi er blevet klogere på, at det jo egentlig også stadigvæk er noget, der rører sig. Du havde jo to unge piger med lige før os, som jo sagde, at det er jo også noget, vi ser til fester, det her jo.
2: Ja, de kendte jo, altså det var ikke noget, de selv havde stødt på sociale medier, men det var noget, de sådan kendte til i deres hverdag, som de en gang imellem mødte. Så lidt klogere vi der blevet.
0: Ja, men selvom at du ikke lykkedes med missionen, så vil jeg alligevel sige tak, fordi du gjorde for sød.
2: Velbekomme.

Lars H.G. og Nat Sværmer. Og det her nummer, det er et af de numre, der er kommet igennem nåleåret til top 100. Det er et projekt, der har været i gang i noget tid efterhånden her i DR, og i denne her uge, så får vi altså afsløret, hvem er det, der ligger på top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og Lars H.G. med Nat Sværmer blev præsenteret i går på plads nummer 96. Og hvis du har været med til at stemme på alle de her sange, der var mulighed for at stemme på i sidste uge, ja, altså, så er det jo nu, man kan gå ind og følge med, når der bliver præsenteret 20 sange hver dag. Jeg er selv ret glad i dag, fordi et af de numre, jeg har stemt på, er kommet med. Jeg afslører ikke hvad endnu, det kommer senere. Men hvis du også har stemt på et nummer, som er blevet præsenteret her, enten i dag eller i går, så vil jeg gerne lige vide det. Send det en sms, hvor du skriver syd mellemrum, hvilke numre du har stemt på, som er blevet offentliggjort her en af de seneste dage. SMS'en sender du sted til 12.12. Inden de regionale nyheder, så skal du have seneste udspil fra Rosa. Min ven hedder nummeret.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Den tidligere overborgmester i Flensborg, Simon Faber, er blevet valgt som nyt medlem af Folketingets Sydslesvig-udvalg. Det er Dansk Folkeparti, der har udpeget Simon Faber som nyt medlem, og det er usædvanligt, fordi Simon Faber ikke er medlem af Dansk Folkeparti. Men partiets politiske ordfører, Peter Kofod fra Haderslev, siger i en pressemeddelelse, at partiet har valgt at kigge uden for egen rækker for at favne så bredt som muligt og bygge bro. Simon Faber siger, at han har valgt at tage imod den ganske uventede opfordring, fordi opgaven i Sydslesvig-udvalget er vigtig. Sydslesvig-udvalget fungerer som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsens vidensbank, som er udkommet i dag. Esbjerg er en af de byer, hvor unge tager opioider, uden at de helt præcist ved, hvad det er for et stof, de indtager. Det fortæller chef for Sundhedscentret i Esbjerg Kommune, Birgit Klokman Jørgensen.
2: Det foregår rigtig meget i private fester. Og det vi også kan se, det er, at rigtig mange af de unge, de siger, de godt ved, hvad det er, men de ved det alligevel ikke helt.
1: Derfor har Sundhedsstyrelsen nu valgt at skærpe indsatsen mod opioider. Styrelsen lancerer i dag en national kampagne, der skal gøre unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Og det er vigtigt at få informeret noget bedre, mener sundhedschefen i Esbjerg Kommune, Birgit Klokman Jørgensen.
2: Der, hvor vi tænker, at der er god grund til at være bekymret, det er netop den her med, at der er rigtig mange unge, der ikke har kendskab til, hvad stofferne rent faktisk indeholder, at de er så farlige, som de er. Så for os at se, så er der i hvert fald noget mere oplysningskampagne. Og derfor er det rigtig fint, at Sundhedsstyrelsen er kommet ud med rigtig meget godt materiale, som man kan dele både til de unge, men bestemt også forældrene.
1: Kampagnen består blandt andet af videoer, der kommer på Snapchat, YouTube, Reddit, Facebook og Instagram. Clifton Festival har valgt, at rapperen Benny James alligevel ikke skal optræde på deres festival i år. Tidligere i dag meddelte også Smukfest i Skanderborg, at Benny James ikke kommer til at optræde der. Det sker efter, at rapperen i maj måned blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af kniv. Dommen blev afsagt i retten på Frederiksberg og anket til landsretten af Benny James. Nu har Clifton Festival så også aflyst, rapperen fortæller formand Annette Kasbjerg.
3: Vi har jo gennem hele forløbet her, der har vi fulgt udviklingen, og vi mener, at det her det er den rigtige beslutning i den her sag.
1: Så nu arbejder Clifton Festival på at få en erstatning i stedet for Benny James, siger formand Annette Kasbjerg. Festivalen i Haderslev foregår den 25. til 27. juni. Lidt eller nogen sol, spredte byer, der kan være med torden, temperaturer mellem 13 og 16 grader. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
0: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
5: Det kan jeg selvfølgelig ikke gøre det selv, uden nyhedsholdet og uden trafikholdet, var der ikke rigtig noget eftermiddagsprogram. Og lige hvad bor op, Lermand, det så jo egentlig meget godt ud tidligere i trafikken i dag. Er det stadigvæk sådan?
6: Ja, det vil jeg sige, men og hvis vi sådan generelt kigger på eftermiddagstrafikken, så har den jo langsomt sat ind. Men det er heldigvis ikke umiddelbart lige med nogle trafikale udfordringer på de syd- og sønderjyske veje. Men et af de steder, hvor du dog vil støde på lidt forsinkelser, det er gennem den her motorvejsudvidelse ved Kolding på E20 E45. Og den her køkørsel, den vil du møde mellem 65A Kolding S og motorvejskryds Kolding.
0: P4.

På min telefon, der har jeg et screendump af de 5 numre, som jeg har stemt på i top 100. Denne her uge bliver der afsløret 20 numre hver dag. Og jeg synes da selv, det er ret fedt, hvis man rammer plet med nogle af de numre, man selv har stemt på. Så derfor har jeg også spurgt dig, er der nogle af de numre, du har stemt på, som altså er blevet offentliggjort i top 100? Der har Rikke fra Tønder skrevet, smuk og dejlig med Shit og Chanel. Og den røg jo ind på plads 89 over de bedste danske, 100 bedste danske sange nogensinde. Det er en ret fed følelse, ikke Rikke? Det tænker jeg, at Claus Henrik i hvert fald også har den følelse. Har foreløbig en, der er kommet igennem nåleøjet, nemlig Transparent and Glass-like med Car Park North. Håber på flere. Claus Henrik, jeg tror, vi er mange, der sidder og krydser fingre for, at det lige præcis vores nummer er blandt de her top 100. Hvis du har et nummer eller flere, som er kommet på top 100, vil jeg da gerne lige høre om det. Send mig en sms. Skriv syd om mellemrum, din besked er stedet til 1212. Eller mailen eftermiddag@dr.dk.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Klokken den er 16:41. Medarbejderne i familieafdelingen i Esbjerg Kommune har fået nye lokaler, nemlig den gamle SDU-bygning på Niels Bohrs Vej i Esbjerg. Kommunen har netop købt den næsten 6.500 kvadratmeter store bygning, og det er en god nyhed for de 265 medarbejdere. Sidste år i juli, der måtte de nemlig forlade deres skrivebord i de vante lokaler i familieafdelingen, fordi der er blevet fundet for mange skimmelsvampspor. Siden har de så på skift arbejdet hjemmefra og lånt skrivebord andre steder i kommunen. Men i dag kom så nyheden om, at kommunen har købt den gamle SDU-bygning. Og når medarbejderne senere på året kan flytte ind i bygningen, så bliver det altså en fordel for alle, mener fællestillidsrepræsentant, som vores reporter Bo Bæksgaard mødte tidligere i dag.
2: Jeg er gået indenfor på en af de 6-7 adresser, som 265 medarbejdere hos familierådgivningen og familiecenteret i Esbjerg Kommune har været fordelt ud på igen mere end et år. Nogle har arbejdet hjemme delvist, og andre har så kunnet låne sig til en plads på de forskellige adresser, Esbjerg Kommune også råder over. Jeg går ind for her hos dig, Sara Henneberg, fællestillidsmand for socialrådgiverne. Hvad siger du til, at der nu er fundet fælles tag over hovedet til alle sammen?
3: Jeg synes, det er en rigtig dejlig nyhed, og det er en nyhed, vi har ventet på i rigtig lang tid. Og jeg tror, at medarbejderne er rigtig lettet over det sted, som man har valgt at placere dem på.
2: Hvad har det betydet for jer, at I som kolleger har været spredt ud på 6-7 adresser igennem et helt år?
3: Det har skabt lidt udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet selvfølgelig, og samarbejdet teamsne imellem. Og det glæder de sig rigtig meget til at få rettet op på, når de kommer ud på den nye lokation.
2: Det er 6.500 kvadratmeter under tag, det tidligere SDU i Esbjerg, som nu er blevet erhvervet, købt af Esbjerg Kommune fra statens ejendomsselskab Freja. Nu er I jo sat i verden for, at det her skal spille en rolle for de familier rundt omkring i byen, der har brug for jeres hjælp. Hvad tror du, det kan komme til at betyde for dem, at I nu alle sammen bliver samlet under et tag?
3: Jeg tror på, at nogle gode rammer omkring socialrådgiverne gør jo, at man også bedre kan give lidt mere af sig selv i samarbejde med borgerne. Og vi er her jo for dem, så jeg tror helt sikkert, det kommer til at have en stor betydning for det fremtidige samarbejde i borgersagerne.
2: Men hvad betyder det der samarbejde for den enkelte familie?
3: Jamen altså, man kan sige, når de flytter til nye adresser, så har de jo mulighed for at møde borgerne fysisk hele tiden, og ikke kun sidde i de her telefoner, som de jo gør nu. Nu bliver det muligt for dem at kan have møderne ude på adressen, der hvor de egentlig har arbejdsplads, hvor det jo nu har været lidt en udfordring.
2: Så altså, at der nu kommer 6.500 kvadratmeter tegnet af C.F. Møllers tegnestue helt tilbage fra 92, altså rigtig fine rammer, at det kommer også familierne til gavn?
3: Det forestiller jeg mig i hvert fald, ja.
1: Ja, så nåede der så tidligere i dag fra fælles tillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Esbjerg Kommune, Sara Henneberg. Og det var Bo Bæksgaard, der er interviewet. Klokken den er 16:45. Nu skal du høre Pet Shop Boys, What Have I Done to Deserve This?

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

American Girls. Og hvis der er noget, jeg elsker at tale om, så er det musik. Og derfor er jeg også helt pjattet med det her top 100-projekt, der kører i DR lige nu. Med jeres hjælp, jamen, så har vi jo skulle indsamle en masse danske sange. Og sidste uge, der kunne vi så gå ind og stemme på de 5 ud af de 400, der var på brutolisten om, hvilke vi synes der er de allerbedste sange. I den her uge bliver der afsløret 20 sange hver dag. Og det er også derfor, jeg har spurgt dig, om du indtil videre har nogen på listen eller ej af dem, der altså er blevet offentliggjort. Og Maria Knudsen fra Bedsted har skrevet, at hun har indtil videre 2 styk fra listen. Det er meget godt gået. Den ene, det er Helt dig, frelser og forsoner. Den er på plads 67. Det var faktisk også en, jeg var meget, meget tæt på at stemme, men jeg gik altså ikke med den, men det skulle man måske have gjort alligevel. Den anden, som Maria har fået igennem, det er Play It Alive med Cypher Duo. Den blev offentliggjort i går på plads nummer 86. Og som hun skriver, fortsætter på at kunne, håber på at kunne fortsætte på den her måde. Ja, det vil være sådan rimelig bladet, hvis du lige har en hver dag på listen der. I morgen bliver der afsløret de næste 20 numre, og det hele kulminerer jo selvfølgelig så på fredag i et kæmpestort projekt, hvor Top 20-1 bliver præsenteret. Hvis du har lyst, kan du da stadigvæk lige skrive, om du har et nummer eller to med på listen.

Helvede, er der en radioviser, der kan du høre historien om, at de nordiske og baltiske lande vil samarbejde tættere med Ukraine om luftforsvar. Målet er at stå bedre imod Ruslands droneangreb og hybridkrig. Det er Thomas Hårgaard, som fortæller den historie i radiovisen. Men inden du får lov til at få nyhedsoverblikket der, så skal du altså høre en sang, som er ret ny på playlisten her på P4. Og det er også en, der kører pænt meget i rotation på min egen lille musik-app derhjemme i øjeblikket. Det er Mathias Rang, som er ude med et helt nyt nummer sammen med Frida Sejer med nummer To Lanterner.

0: nordiske lande og Baltikum skal arbejde tæt sammen med Ukraine for at gøre de baltiske lande og resten af Europa bedre til at forsvare sig mod Rusland, for eksempel mod droneangreb. Det var et af hovedbudskaberne på et pressemøde her til eftermiddag med 8 regeringsledere fra Norden og Baltikum, hvor også Ukraines præsident Zelensky deltog. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden- og Østersø-korrespondent, er med i Tallinn, og du er også med på det her pressemøde, Per. Hvad er det vigtigste budskab fra lederne i Norden og Baltikum i dag?
1: Jamen, jeg vil sige, det er, at truslen fra Rusland, i hvert fald hvis man skal tro de her ledere, det er, at den er ikke ved at forsvinde. Altså tværtimod, så har russerne her i den seneste tid intensiveret deres pres på især Estland, som jo har været vært for det her møde, men også Letland, Litauen og Finland. For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro de her ledere, netop at destabilisere de her samfund, for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke held med, præsident Putin. De står last og bræst med Ukraine.

0: Ukraines præsident Zelensky blev også spurgt ind til de her ukrainske droner, som utilsigtet er faldet ned i Finland og i de baltiske lande. Hvad sagde han til det?
1: Jamen altså, det er jo noget, som har vagt stigende bekymring i de baltiske lande og Finland, selvom de jo godt ved, at de her droner var tiltænkt russerne. Men der var svaret fra Zelensky, altså, at man skal huske på, at det er Ukraine, der er under angreb, og de gør blot for det her for at forsvare sig mod russerne, fordi det er russerne, der er angrebet først, og det var også det, som Zelensky sagde. Og derfor har han så heller ikke tænkt sig at stoppe med det. Og det var også for fornemmelsen blandt de andre ledere, de var, at det må ukrainerne sådan set godt blive ved med, for de ved godt, at de blot forsvarer sig selv.
0: Så Mette Frederiksen var også med, og hun sagde blandt andet, at vi skal støtte Ukraine mere. Hvordan skal det foregå?
1: Jamen det skal være både, kan man sige, med militær og også med penge, og også bare netop den der politiske goodwill, som der har været i lang tid mod den. Altså det bliver man ved, fordi lige nu så ser det faktisk okay ud for ukrainerne, og det skal det blive ved med at gøre, hvis man skal tro Mette Frederiksen.
0: Tak til Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Socialdemokratiet indfører en ny post på Christiansborg. Nu kan man blive værdiordfører, hvis man sidder i Folketinget for Socialdemokraterne. Og første mand på posten, det bliver Frederik Vad, som skal sætte turbo på kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mattias Tesfaye efter udnævnelsen i dag. Frederik Vad var førvalget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mattias Tesfaye.
2: Nu får han en endnu mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle.
0: Og vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier og udnævner Frederik Vad til posten.
3: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
0: Og Frederik Vads gamle post som udlændingeordfører i Socialdemokratiet, den bliver overtaget af Thomas Skriver Jensen. Hvis Danmark skal nå klimamålet, skal der pumpes en masse CO2 ned i store underjordiske lagre, så det ikke ender i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning. Og det bliver cementproducenten Aalborg Portland, som får den første opgave med at deponere CO2 i undergrunden, har Energistyrelsen skrevet i en pressemeddelelse i dag. Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner over en 15-årig periode for at fange CO2 fra luften og lagre det, forklarer vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Aalborg Portland, det er den største enkeltstående CO2-udleder i Danmark. Og hvis vi skal nå vores klimamål i Danmark, så er cementproduktionen i Aalborg Portland simpelthen nødt til at være med til at levere ind med CO2-reduktioner.
0: Og det nye anlæg til CO2-fangst bliver bygget på en mark syd for Hobro, og det skal være i gang senest 2030. Oprindeligt havde 10 selskaber budt på opgaven, men de faldt fra en efter en, siger Marie Andersen.
4: Man byder ind på en opgave, hvor vi ikke engang har infrastrukturen på plads endnu. De her lager er ikke klar endnu, rørene er ikke lagt endnu, så der er rigtig mange stadig usikkerheder forbundet med det her. Og når der så til med venter bøder, hvis man ikke får leveret de CO2-reduktioner, man har lovet inden for tidsfristen, jamen så gør det til en kompleks opgave.
0: Staten har afsat 28,7 milliarder kroner til den her lagring af CO2. Nogen sol her i aftentimerne, og måske også en enkelt byge i nat. Efterhånden spredte byer, som godt kan være med torden. Og så er prognosen for i nat, at det bliver mellem 7 og 13 grader. I morgen bliver det også en dag med både sol og byer. Henrik Hinterli bestemte indholdet i den her radioavis.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til B4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Og jeg har også spurgt dig her i løbet af eftermiddagen, om du har nogle af de sange, du har stemt på i til top 100, som altså er kommet på listen indtil videre. Vi er jo i gang med det her store projekt i DR, hvor vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og i går blev de første numre offentliggjort, nemlig plads 100 til 81. I dag var det plads 80 til 61. Jeg havde ikke nogen på listen i går af de fem, jeg havde stemt på. Men i dag, yes, der fik jeg altså en rigtig, hvis man kan sige det sådan. Min egen liste, det er Andreas Odbjerg. I morgen er der også en dag. Den tror jeg så kommer ret højt. Det tror jeg også Kim Larsen og Pianoman gør. Det tror jeg også TV2 og hele verden fra forstanden gør. Ja, ellers havde jeg jo ikke stemt på dem. Og så har jeg også stemt på Liva Weel. Man binder også på mund og hånd. Jeg synes, det er sådan et fantastisk nummer. Men den, jeg altså ramte plet i dag, det er den her.

Ej, jeg elsker det her nummer. Sebastian og Lis Sørensen, fuld af nattens stjerner på plads nummer 69. Og det er jo fra Skatteøen. Og det er altså en plade, som ikke kun jeg er glad for derhjemme. Den kan vi godt finde på at sætte en gang imellem. Lyden af barndom. Fedt at få en på listen. Lige om lidt, så dykker vi lidt længere ned i de 20 sange, der er blevet offentliggjort i dag. Fordi der er nemlig nogle af sangene, som er lidt mere populære her i vores område. Hvad det er, ja, det kan du høre efter Jonah Blacksmith om Saw You Dancing.

så er de næste 20 sange på top 100 offentliggjort, nemlig plads 80-61. Og jeg dykker ned i tre sange, som er mere populære her i Region Syddanmark end i resten af landet. Og jeg synes bare, vi skal springe ud i det første nummer, vi lige skal høre det i dag her. Det har altså over 100 år på banen og ligger på plads nummer 75. Danmark nu blunder. Komponeret af Olaf Ring, som er boet i Esbjerg, da han skrev det her nummer. I 1922. Jeg elsker variationen på de numre, at der er så stor forskel på, hvornår de er udgivet. Og alligevel en plads 75. Fuld fortjent. Et andet nummer, som er mere populær her i Region Syddanmark end i resten af landet, det finder vi på plads nummer 65.

så er vi sprunget frem til 1976. Kan du ikke se, at det hele er ved at gå fuldstændig af tur? Selvfølgelig gasolin. Så hvad gør vi nu, din gamle skurk? Hvad gør vi nu, lille du? Altså, når man er mere populær her i Region Syddanmark end i resten af landet. Og den sidste sang, vi skal høre, det er sang, der ligger på plads nummer 63. Og der skal vi altså op i nyere tid.

Sleep med Sabia. Og det nærmeste, uanset hvilket nummer jeg spiller indtil videre for det her top 100, så har jeg lyst til at høre det hele. Det kan vi. De næste 20 numre, altså fra plads 60 til 41, de bliver offentliggjort i morgen på DR.dk kl. 14. Men man kan jo også lige lytte med på P4 fra kvart over 12. Der bliver alle numrene altså spillet. Og hvis du også har lyttet med i dag eller i går, så lyder det jo nogle gange lidt anderledes. Og det er jo klart, når man også spiller nogle af de lidt ældre sange, som vi normalt ellers ikke spiller på P4. Jeg synes bare, det er dejligt, og jeg glæder mig allerede til de næste 20 sange i morgen.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

Hvad skal jeg sige? Man har gjort igen, Benjamin Hav. Portugal. Endnu et festligt nummer, man både kan synge med på og danse til os. Klokken den er 17.25, og det betyder, at der er en god halv time tilbage af det her eftermiddagsradio. Og jeg kan godt afsløre, at på den anden side af de regionale nyheder, der skal vi altså varme lidt op til i aften, fordi det danske kvindelandshold i fodbold, de skal jo spille en meget, meget vigtig kamp. De skal bare lige have et enkelt point, så er de sikret VM næste år. Og prøv lige at høre her. Når der VM starter lige om lidt for herrerne, og vi ikke kan sidde og hæppe med på dem, så er det bare endnu federe, at vi kan hæppe med på kvinderne i aften. Men det skal vi altså varme op til på den side af de regionale nyheder. Det er de sidste af slagsen, og de kommer her efter Patina.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Den tidligere overborgmester i Flensborg, Simon Faber, er blevet valgt som nyt medlem af Folketingets Sydslesvig-udvalg. Det er Dansk Folkeparti, der har udpeget Simon Faber som nyt medlem, og det er usædvanligt, fordi Simon Faber ikke er medlem af Dansk Folkeparti. Men valget handler om at finde den bedste til opgaven, siger DF's politiske ordfører Peter Kofod.
2: Vi har fundet den største og bedste profil til det vigtige arbejde, der foregår i Sydslesvigs udvalg. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig nogen bedre eller mere vidende person end Simon Faber, der jo har en enorm kendskab til hele grænseområdet til Sydslesvig. Og jeg er enormt taknemmelig for, at Simon har sagt ja til at løse den her opgave.
1: Men sker Dansk Folkepartis valg af Simon Faber også i håbet om, at han som topfigur i grænselandet vil melde sig ind i partiet? Peter Kofod svarer.
2: Det er jo helt op til Simon selv. For vores synspunkt så er det her jo også handlet om, at hele spørgsmålet om danskhed og danskhed i Sydslesvig, det er så vigtigt og væsentligt et spørgsmål, at det er hævet over partipolitik. Og det er sådan set det væsentlige for os.
1: Simon Faber siger, at han har valgt at tage imod den ganske uventede opfordring, fordi opgaven i Sydslesvig-udvalget er vigtig. Antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsens vidensbank, som er udkommet i dag. Esbjerg er en af de byer, hvor unge tager opioider, uden at de helt præcist ved, hvad det er for et stof, de indtager. Cecilie Norland og Caroline Johansen er 16 og 17 år. De har begge venner, som har prøvet at tage opioider.
3: Jeg kender da nogen, de godt ved, hvor de kan få det henne, men det er ikke sådan noget, jeg har stødt på. Det er ikke lige sådan noget, jeg gider ind i.
4: Jeg har heller ikke set noget, men jeg har nogle venner, der tager det, ja. Det er jo altså også gennem nettet, og så venner, der sælger til venner og sådan noget, ja.
3: Og det er jo sådan mest hyppigste fester og sådan noget, hvor folk afprøver mange sådan grænser og ting, især det her.
1: Sundhedsstyrelsen har nu valgt at skærpe indsatsen mod opioider. Styrelsen lancerer i dag en national kampagne, der skal gøre unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. En 38-årig mand fra Sønderborg er i dag blevet idømt 1 år og 9 måneders fængsel i en sag, der både handler om åger af særlig grov beskaffenhed, dokumentfalsk, forsøg på bedrageri og groft butikstyveri. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Blandt andet franarrede den 38-årige en i dag 96-årig mand mindst 251.000 kroner ved at overbevise ham om, at kongehuset havde udsendt ham som livvagt for manden. Han forsøgte også at blive sat som arving i den ældre mands testamente. Det mislykkedes dog. Anklagemyndigheden er tilfreds med dommen. I aften og nat først kun lokale byer, men ud på natten byer sydvest fra, måske med torden. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
0: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
6: Så er der ikke mere for den nyheds 25 øre den her tirsdag eftermiddag, men måske der er lidt tilbage på trafikken lige, hvad bruger bliver man?
7: Lad os kigge på det en gang, fordi jeg har faktisk ikke meget at sætte en finger på i den syd- og sønderjyske trafik, og det har der generelt ikke været den her tirsdag eftermiddag, hvor jeg er tilbøjelig til at sige, at trafikken den simpelthen har kørt helt efter bogen. Og jeg har altså fortsat heller ikke hørt til nogen problemer eller større forsinkelser ude på vejene.
5: God eftermiddag med P4.

0: Dansk Folkeparti har udpeget Simon Faber som nyt medlem af Folketingets Sydslesvigudvalg. Sydslesvigudvalget det er et udvalg i Folketinget, der virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Og Simon Faber, ja, han er tidligere overborgmester i Flensborg, har arbejdet 7 år på Christiansborg som konsulent for Sydslesvigsk Forening og er i dag direktør for Museum Fredericia. Og nu kan jeg sige god eftermiddag og velkommen til, Simon Faber.
1: Ja, god eftermiddag, hej.
0: I alt det her, når der kommer en ny regering og udvalg, og man sidder og gætter på ministre og alt muligt andet, der tror jeg ikke, der var særlig mange, der lige havde gættet på, at du skulle være nyt medlem af Folketingets Sydslesvig udvalg. Blev du selv overrasket, da Dansk Folkeparti ringede og spurgte dig?
1: Ja, det er det godt svar. Den havde jeg heller ikke lige set komme eller regne ud, og slet ikke sådan set. Det var slet ikke på lystavlen, men så ringede de, og så sætter det jo tankerne i gang.
0: Og så endte du altså med at sige ja?
1: Jeg endte med at sige ja, efter vi lige havde, du ved, talt sammen om, hvad er præmisserne, hvorfor spørger de, og kan det give mening, kan det ikke give mening, og jeg endte med at overveje, at det giver mening.
0: Og det er jo egentlig altså meget normalt, og også lidt mere kutyme, det er folketingsmedlemmer, der jo sidder i udvalget. Betyder det her så, at du også melder dig ind i Dansk Folkeparti?
1: Nej, det gør det ikke. Det er også en af præmisserne, at de udpeger mig som en, der er uden for partiets rækker. Men med den her særlige indsigt, som udvalget, altså regler jo også giver mulighed for, at man kan ud i særlige tilfælde udpege nogen med særlig indsigt i området. Og det er ligesom den kasket, de har spurgt, om jeg vil tage på mig. Og der starter jeg jo ikke helt fra nul i forhold til indsigten i, hvad Sydslesvig er for en størrelse.
0: Nej, det kan man vist godt sige. Og som du også selv siger, altså, det er jo i helt særligt tilfælde, at man jo også godt kan vælge et andet medlem end dem, der sidder i Folketinget. Hvilken forskel tror du så, at du kan gøre ved at sidde i udvalget her?
1: Altså, jeg forestiller mig i hvert fald, at det er en fordel, at man ikke starter fra nul, men ligesom forstår rigtig mange af de ting, der tales om på forhånd, og dermed også kan dykke relativt hurtigt ned i den substans, som der skal forhandles om. Der er også nogle relativt svære sager på dagsordenen med skoleforeningen osv., og der tror jeg, det kan være en fordel, at man har et lille forspring i informationsniveau. Det håber jeg også. Så tror jeg faktisk også, og det har jeg jo haft som rolle med rigtig mange baggrunde, at jeg er den, der bygger lidt bro mellem, hvad tænker man i grænselandet, hvad tænker man i Sydslesvig, og for at fortælle det, kan man sige, mod Christiansborg, og det samme den anden vej. Det er en rolle, jeg har haft med forskellige kasketter på tidligere, og som jeg synes, jeg er relativt trænet i efterhånden. For der kan jo være langt en gang imellem.
0: Så nu har du altså fået endnu en kasket tilføjet med det. Tillykke med det, og god arbejdslyst, når du altså skal i gang med arbejdet her i Sydslesvigs udvalget. Det var Simon Faber, som jo altså er blevet udvalgt eller udpeget af Dansk Folkeparti.

0: Funk. Det er Lotte, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Jeg ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: OL sætter alt på spil, og nogen, der også sætter alt på spil i aften. Det er jeg i hvert fald ret sikker på, det danske kvindelandshold gør. Fordi de kan med et enkelt point i aftens udkamp mod Serbien spille sig til VM-slutrunden i 27. Og VM-slutrunderne har langt fra været hverdagskost for Danmark siden årtusindskiftet. Faktisk var den seneste VM-slutrunde i 23 den første i 16 år med dansk deltagelse. Og skulle det lykkes Danmark at kvalificere sig for anden gang i træk, så vil det være første gang siden 90'erne, hvor de røde-hvide var med tre gange i træk. Og Danmark fører gruppen foran Italien og Sverige, mens Serbien er på sidste pladsen. Og landstræneren Jakob Michelsen, han er jo fra Tønder. Han ser frem til at få det hele afgjort i aften.
1: Vi glæder os jo. Vi er favoritter i forhold til at opnå den i manges øjne sensation, det vil være, hvis vi som kun et af fire hold kvalificerer os direkte.
0: Ja, altså holdet er jo gået fra at være en outsider til at være favoritter i VM-kvalifikationen. Og kan vide, hvordan landstræneren har arbejdet med det?
1: Det gør jo også, at man har noget at miste. Og det er selvfølgelig en mental udfordring, og der er det vigtigt, at man fokuserer på opgaven og de ting, vi kan gøre noget ved. Vi kan ikke gøre noget ved vejret, vi kan ikke gøre noget ved banen, vi kan ikke gøre noget ved rigtig, rigtig mange ting, men det, vi kan gøre noget ved, det er vores opgave, og således vi laver en god

et problem med det her nummer. Det er så svært at synge med på. Ej, det kan man godt, men... Ej, det lyder måske bare ikke altid lige kønt. Men One Two, den bedste tid, og faktisk endnu et nummer, der lige kan blære sig med at være på top 100 over de bedste danske sange. En 100. plads. Ja, det hedder det vel. Kom den ind på. Nå, klokken nærmer sig 18, og det betyder, at jeg skal sige tak for i dag. Men bare rolig, Morten Hausborg, han tager altså over på den anden side. Fordi det er ham, der sørger for at kommentere den danske forhåbentlig fodboldfest, der kommer i aften. Når de danske kvindelandshold skal spille den sidste kamp i VM-kvalifikationen i Serbien. Det er bare lige et enkelt point, der skal til. Deltagelse i Brasilien næste sommer er sikret. Så det er da bare at krydse alt, hvad der kan krydses kan, og så følger vi med fra klokken 19. Så for mig er det bare at sige tak for i dag. Må du have en dejlig tirsdag aften.

0: skal arbejde meget tættere sammen med Ukraine her i Norden og i de baltiske lande for at kunne forsvare os mod Rusland. Det var et af budskaberne, da lederne for de 8 nordiske og baltiske lande mødtes i dag i den estiske hovedstad Tallinn. Her blev det blandt andet diskuteret, hvordan droner i fremtiden skal blive en større del af forsvaret. Og selvom de droner, der på det seneste enten er skudt ned over Letland eller styrtet ned over Finland og i de baltiske lande, har været vildfarende ukrainske droner, så er det vigtigt at øge forsvaret over for Rusland, sagde statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag.
1: Der bliver vi nødt til at stramme bardunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
0: Ja, så det er altså ikke kun på droneområdet, at landene skal arbejde mere sammen ifølge lederne af de baltiske og nordiske lande. Så kommer truslen fra Rusland også inden for hybrid krigsførsel. Og her er der ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen inden for den seneste tid kommet et større pres fra Rusland.
2: For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro, at de her ledere netop at destabilisere de her samfund, for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke held med, præsident Putin. De står last og bræst med ukrainerne.
0: Lød det fra vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Tallinn. I dag kulminerede det projekt Orkestermester, da hundredvis af børn indtog scenen i DR's koncerthus her til eftermiddag. Mere end 1700 børn i 1. til 7. klasse har brugt hele skoleåret på at mestre et instrument og øve orkester og kor sammen med professionelle musikere. Danske Musik- og Kulturskoler står bag projektet, som skal give flere børn en spilleglæde og et sammenhold om musik. Og vores reporter, de altså Murtesej, var med, da der blev øvet til den store finale for 3. og 6. klasses elever tidligere i dag.
3: Der bliver øvet en aller sidste gang her i DR's koncertsal, hvor flere hundrede børn lige nu er samlet. Og de øver sig på violiner, på celloer, blæser og trommer og trækbasuner. Og jeg kigger også lige ned på dirigenten her, som har armene rundt i vejret, og det går jo meget godt, synes jeg, med deres prøve her. Og børnene, de er fra Gribskov, de er fra Hvidovre, København og Nyborg i dag, og de har brugt hele deres skoleår på at spille orkester og synge i kor som en del af det her orkestermester. Og senere i dag, der indtager de scenen med DR's symfoniorkester, og så skal de spille en stor finale.
0: Ja, fra musik til sport, nu skal det handle om fodbold. I aften kan fodboldkvinderne nemlig tage det sidste afgørende skridt og sikre deres deltagelse i VM-slutrunden til næste sommer. Faktisk er det nok, hvis de spiller uafgjort mod Serbien, som de spiller mod på udebane i en kamp, som går i gang om en lille time, altså kl. 19. Og fodboldkommentator Henrik Lindegaard er med fra Beograd, hvor kampen skal spilles. Henrik, anfører nøglespiller Pernille Harder har været skadet, og der har været tvivl om, hun blev klar. Hvad er seneste nyt?
4: Jamen, der er godt nyt fra Serbien, for Pernille Harder er blevet klar til at spille fra starten. Hun måtte jo starte på bænken mod Sverige i fredags, hvor hun så kom ind og scorede. Nu er hun altså på banen fra starten på det danske hold, som om ganske få minutter begynder opvarmningen her på stadion.
0: Og hvordan er rammerne for kampen?
4: Ja, rammerne er ikke specielt inspirerende, og det tror jeg faktisk bliver en af de store udfordringer for Danmark, for man kommer lige fra en euforisk aften i Odense i fredags med tusindvis af glade tilskuere, og så til en bane langt væk, hvor der ikke er særlig stor interesse om kampen. Serbien ligger sidst i puljen og kan ikke nå noget. Det er en bane, hvor der vil være måske en 400-500 tilskuere, og samtidig er Danmark gået fra at være underdog mod Sverige til at være favorit mod Serbien, så det er også en mental omskiftning, som danskerne skal være i stand til at lave, hvis de skal skabe et resultat.
0: Hvad er det for en modstander, det kvindelandsholdet skal op imod?
4: Ja, det er på papiret rækkens dårligste hold, eller puljens dårligste hold, og det er et hold, som Danmark skal slå, men det er også et hold, der kan drille. Vi har set svenskerne dumme sig her på det her stadion, hvor de spillede 0-0 for et par måneder siden, og vi har set dem spille nogle ganske tætte kampe i den her pulje, serberne. Så det er ikke sådan, at Danmark får det her foræret. Der ligger en reel opgave at vinde i aften, men omvendt må man også sige, at udgangspunktet kan næsten ikke være bedre. Et sølvpoint mod rækkens eller puljens bundhold, ja, så er Danmark klar til VM, og det vil være fantastisk. Og en kæmpe overraskelse, hvis Danmark kunne kvalificere sig allerede i aften.
0: Ja, vi sender den på DR1 og på DRTV. Du kan også følge med på P4 og selvfølgelig på DR.dk. Nogen sol her i aftentimerne, måske også en enkelt byge i nat. Spredte byer, som godt kan være med torden, og så mellem 7 og 13 grader i nat. Jeg kan lige nu sige, at det også bliver sol og bygevejr i morgen.
5: Du lytter til P4.

0: INCE med Toothbrush.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Den aften med Morten Hausborg, mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner. Sikke en aften, vi kigger ind i. Og den er på en måde en dokumentation for, at der kan ske meget på kort tid. For dengang, at kvalifikationen til VM i Brasilien næste sommer begyndte for få måneder siden, der var der egentlig meget fodboldkyndige kolleger, som sagde, at der er ingen grund til at spille Danmarks gruppe. Sverige vinder alligevel førstepladsen. De tager så den direkte kvalifikation, og så kan de øvrige hold i øvrigt begynde at forberede sig på at spille noget playoff i efteråret om de sidste pladser. Sikketiderne har ændret sig siden da. Om mindre end en time, der tager Danmark hul på den sidste kamp her i den indledende kvalifikation på udebane i Serbien. Og der skal bare et point til. Et enkelt skaldet point til, så har Danmark snuppet den første plads, som alle de fodboldkyndige troede skulle gå til svenskerne. Den er altså taget, vi har oven i købet, nærmest en sikkerhed. Fordi hvis det nu alligevel glipper i Serbien, jeg siger det bare, det er ikke fordi jeg tror, det sker. Men samtidig, der spiller Sverige og Italien. Og hvis Italien ikke vinder den kamp i Sverige, så er Danmark også med, uanset hvordan det går i Serbien. Men må det ikke, at det danske fodboldlandshold er i stand til at klare ærterne selv? For vi ved jo også, at det her med at komme med til en VM-slutrunde, det er jo ikke det værste. Og når det så ovenikøbet er i Brasilien, Olivia Holt fra landsholdet siger...
3: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og når man tænker på de fodboldspillere, der har spillet i Brasilien også, så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være... Ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Det er det, der er på spil fra klokken 19 og fremad. Jeg har Mathias Jacobsen på plads, især med lidt specielle rammer i øvrigt i aften. I skal være velkommen i Liga. Han var

0: Annika med Livsforladt, og så skal vi for første gang i aften til Stara Pazova i Serbien. Det ligger 40 km nordvest for Beograd, sådan lidt ude på landet, Mathias Jacobsen, så du er hjemme der. Hvad med startopstillingen på det danske hold? Vi har jo ventet spændt på det med Pernille Harder, fordi landstræneren Jakob Mikkelsen sagde jo, kan nok starte inden. Starter hun inden?
1: Det gør hun. Så lad os bare understrege, at den danske landsholdsanfører matchvinderen fra opgøret mod svenskerne tilbage i fredags. Hun starter inden hun er blevet sin skade 100% kvit, så hun er klar til at starte inde på den centrale offensive midtbane, om man vil. Og det betyder altså den eneste ændring i den danske startopstilling i forhold til kampen i fredags, hvor Danmark altså vandt med 2-1 og sikrer sig den her matchbold, som du har været inde på nu, Havsborg. Det er Olivia Holt ud på bænken, og så ind med anfører Pernille Harder. Så derfor altså også stadigvæk en trebakkæde med Emma Favre, Stine Ballisager og Simone Borg. Et par rutinerede kræfter, og så altså unge MFA'er nede i defensiven. Fra Thiesgaard selvfølgelig på kassen, de to wingbacker, det er Frederikke Thøgersen til højre, Sofie Svava til venstre. Og så igen Sofie Bredegaard på den her defensive midtbaneposition, som hun altså spillede for første gang nærmest i karrieren i fredags mod svenskerne og gjorde det rigtig godt. Hun får genvalg der, og så lidt længere fremme Katrine Kühler, altså Pernille Harder, og på top Cecilie Flø, måske endda kampens bedste spiller i fredags, og en spiller, der har fået sit helt store gennembrud på det danske landshold her i foråret i den her VM-kvalifikation, og hun er flankeret af Amalie Vangsgaard, som Morten Havsborg over de seneste to år, siden april måned 2024, konsekvent har scoret i hver femte landskamp, og kun hver femte landskamp. Hun har ikke scoret de seneste fire, så hvad sker der i aften?
0: Ja, hun scorer naturligvis.
1: Det gør hun, så vi kan rette os frem til, at Serbien skal score to gange, hvis ikke Danmark skal til VM.
0: Men skal vi ikke bare lige koge det helt ind til benet, Mathias Jacobsen, fordi du kyler de her navne i ansigtet på os. Det er et møgstærkt hold, vi stiller.
1: Det er et ekstremt stærkt dansk landshold, som jo relativt gennemgående også har udgjort stammen under den her VM-kvalifikation, hvor Danmark altså har spillet sig i en situation, som de nærmest ikke engang selv turde drømme om, da det hele det startede. Altså, så det er et rigtig bravende stærkt hold.
0: Altså man kan jo næsten sige, at det er Superliga.
1: Ah.
0: Superliga.

0: Superliga. Her var det Nephew. Det var i fredags, at Danmark spillede i Odense. Det var mod Sverige, og hvor Danmark vandt og spillede rigtig godt, så vi har et godt hold i aften. Men det er unægteligt en lidt anden ramme, som de kommer til at optræde i dette opgør. Især vi, Mathias Jacobsen, som var inde på, de rykkede lidt ud på landet. Og så på et fodboldanlæg, som jo sjældent er vært for ligefrem sådan international topfodbold.
1: Ja, altså det er jo sådan et sted her, hvor der kunne blive afholdt ungdomsslutrunder, hvis de rent faktisk bliver afholdt i Serbien. Vi er på det center, det sportscenter, der hedder Sportski Center Stara Pazova, altså det serbiske fodboldforbunds officielle bane, og det hedder så bane 1, der hvor de spiller i aften, hvor der også er en enkelt tribune, der er plads til 3.000 tilskuere. En enkelt tribune, det er den, jeg sidder på, ellers er der bare hegn hele vejen rundt, og jeg kan spejde over på de andre baner. Det værer sig jo nok bane 2, bane 3, bane 4, og også en strandfodboldbane, hvor man kan genoptræne i forbindelse med det her sand, der er, hvis man har haft ankelskader. Nu kan jeg så jo også se de danske spillere komme ind til opvarmning her med, jeg har været 40 minutter til kampstart i det her, må vi også sige, alternativ rammer. Man taler meget om, at det går en vej for serbisk kvindefodbold for tiden. Man har virkelig arbejdet i en helt særlig retning. Man fik også for et år siden den første kvindelige træner med UEFA-trænerlicensen. Så det går også den rigtige vej, men vi må også sande, at de her rammer her, der er ikke meget Nations League-lag af over det. Det er ikke som at spille på Wembley. Det er ikke som at være på stadion i Odense, hvor der var over 6.000 i fredags. Men der skal nok komme nogle tilskuere, og jeg ved da, at der i hvert fald ud over bosserne fra DBU, altså det vil altså Erik Brygger Rasmussen og Peter Møller, i hvert fald kommer en dansk fodboldfan, og det er onkelen til Cecilie Flø.
0: Jeg har regnet med lidt mere. Altså, der skulle egentlig ikke meget til i aften, før at det kunne blive en dansk hjemmebane, det der.
1: Det er rigtigt. Altså, nu kigger jeg ned her foran mig, ned bag glasruden, som jeg sidder bag ved. Der sidder måske 20-25 serbiske tilhængere, som jo nok hovedsageligt er familiemedlemmer til de serbiske spillere, som jo i bund og grund også bare glæder sig til den her kamp, den er spillet, fordi så kan de gå på sommerferie. De har ikke andet at spille for, end at vise sig frem i A-laget. De rykker ned. Det ligger også fast. De kommer til at skulle spille B-lag i næste Nations League-omgang. De har stadig muligheden for at komme til VM, men ikke direkte, som Danmark altså har.
0: Nu nævner du det med sommerferie. Jeg modtog en besked fra dig, da klokken den var 18, hvor der står lige inde i aircon indtil 18.07. Er du den mest svedige mand i dansk sportsjournalistik i øjeblikket?
1: Jeg kigger rundt og konstaterer, at serberne, de har det også varmt. Der er enkelte serber, der har taget langbukser på, og vores egen Arnela Muminović, der også stammer fra de her kanter fra Bosnien trods alt, hun har også iklædt sig langbukser, men det var mere respekt for tv-serierne nu, hvor hun skal optræde i fjernsynet. Hvis jeg havde langbukser på i dag, lige nu, her i 30 graders varme i Stara Pazova, så var jeg smeltet.
0: Jesus, det lyder hit, det der. Ind i aircon med dig igen.
1: Ja, det vil jeg gøre.
0: Og som nævnt, så kommer kampen altså også på tv, og det er DR1

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

King med X's and O's. Når jeg kigger over til højre for mig, der hænger mit Danmarkskort, og der er senest blevet sat en knappenål i Præstø, fordi det er jo en del af konkurrencen, hvor man både kan vinde en mulepose, men også kan få sin hjemstavn markeret i dette historiske dokument. Men det forudsætter altså, at man er bedst til konkurrencen, der hedder, hvornår kommer det første mål, og den konkurrence kører vi naturligvis også i aften. Kampstart kl. 19, der er der også deadline. Hvornår kommer det første mål mellem Serbien og Danmark? Det bud ind til 12-tolleren. Start med P4, lav mellemrummet. Minutter, sekundtal, og så naturligvis, som altid, navn og adresse.

Sev sammen med Ed Sheeran og Camera. Der er bud ind for Bjørn Bror, for Assens og for Allinger, for Præstø og for Maja og for Faxe, Faxe Ladepladser, for Aalborg og for Ringkøbing og for Nørre Sundby. Blandt andet i øjeblikket i min indbakke, men jeg har jo kun én knappenål, for der er kun én vinder i aften af både en mulepose og altså også en knappenålsmarkering af ens hjemstavn over på mit Danmarkskort. Jeg skal bare lige regne ud, hvornår første mål kommer mellem Serbien og Danmark. Kampen starter kl. 19, der er der deadline for bud. Vil du være med i konkurrencen i lejen, så send dit bud ind til 12.12, start med P4. Lav et mellemrum. Kom med minutter og sekundtal. 0-0 er allerede taget. Men husk også navn og adresse.

0: Tina Dickow med Nobody's Man. Der sidder måske lytter ude ved højtalerne og tænker, den der mulepose, som man kan vinde, er den egentlig besværet værd? Eller er det egentlig bare noget juks? Jeg tillader mig nu at læse op fra en sms, jeg har modtaget fra Anders i Viby Sjælland. Bare lige en anbefaling herfra på muleposen. Jeg var så heldig at vinde en, og den er så lækker i kvaliteten. Fed klub at være med i, skriver Anders. Og vi lever jo af tilfredse kunder her i programmet. Og det var åbenbart den tilfreds kunde, vi havde lige der. Fodboldlandsholdet lever af gode resultater, Mathias Jacobsen. I løbet af de næste par timer, der kan de sikre sig den her, jeg vil sige overraskende, meget overraskende direkte billet til VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. Men det er jo også en imponerende formkurve, det her hold har gennemgået i de seneste måneder.
1: 100%, altså vi skal huske på, at den EM-slutrunde, der jo blev spillet i Schweiz sidste år med dansk deltagelse på det andet tidspunkt med en svensker i spidsen for landsholdet, altså som landstræner André Jeglertz, der fik Danmark jo lige præcis 0 point og blev sendt hjem fra Schweiz efter den dårligste slutrunde af dansk kvindelandshold nogensinde. Men på bagkant af slutrunden, ja, der overtog Jakob Mikkelsen jo så og startede med først 2 playoff-kampe mod Finland om at blive i Nations Leagues A-lag. Det lykkedes, der vandt Danmark med 8-1 samlet over, ja, et af de bedste hold nede fra B-laget, altså Finland. Rigtig, rigtig flotte præstationer. Og så siden da en testkamp mod Norge, der endte 0-0 i Sydspanien. Og så har man jo altså haft de her indtil videre 5 VM-kvalkampe, hvor det fortsat ikke er blevet til et eneste nederlag, men til gengæld flotte præstationer. 2 sejre over svenskerne. Og der må vi så også huske på, ja, at kampen oppe i Göteborg, hvor, ja, du, Morten Hausborg, og jeg sendte, ja, der var originalerne også på den side.
0: Altså, inden for det første kvarter havde svenskerne chance til 3 mål. Minimum. Men, ja, alligevel kommer vi derfra. Ja, men vi kommer jo alligevel derfra med en sejr i sidste ende. Og altså, jeg ved ikke, om du er enig med mig i det eller ej, men jeg føler bare, at det fodboldlandshold, jeg ser, går på banen nu, virker både taktisk og mentalt meget forberedt på opgaverne.
1: 100%. Det er en dygtig træner, man har fået i form af manden, der jo, da han var Superliga-træner, blev kaldt for Mini Mourinho. Det kan du sikkert også huske, Morten Hausborg. Ja, ja. Dengang, der dækkede du jo selv Superligaen som kommentator, ikke? Da han var i Sønderjyske.
0: Det var jo ikke 1864. Nu skal det ikke lyde på den måde.
1: Nej, i 2016, det var trods alt før mig, hvor han førte, som cheftræner for Sønderjyske, førte Sønderjyske frem til klubbens bedste resultat nogensinde. Sølv i 2016, mine damer og herrer. Siden da har han også været forbi OB, inden han så tog til udlandet, og nu er blevet landstræner for det danske kvindelandshold. Og man må bare sige, at det er en mand, der ved, hvad han vil med sit fodboldhold, og han ved, hvad han vil helt generelt med sin fodbold, og indtil videre har det været en kæmpe succes for det danske landshold.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Der er blevet ryddet op efter uheldet på Esbjerg Motorvejen i retning mod Esbjerg mellem Resteplads Harte Nord og 65 Lønderskov. Og der er altså igen fuld farbart, og der er altså heller ikke længere nogen kø på strækningen.

0: Min bror fra Buro, som Mathias Jacobsen og jeg talte om lige før, så er det jo lidt af en udvikling, som landsholdet har gennemgået i løbet af den her VM-kvalifikation, hvor man er gået fra ligesom at være undertippet og bestemt ikke favorit til at snuppe førstepladsen og den direkte VM-billet, til nu pludselig her, før opgøret mod Serbien. At den VM-billet, den ligger lige foran. Den skal nærmest bare samles op, og de er gået fra ofte at være lidt undertippet i kampene til nu pludselig at være favoritter, og resultatet, det skal bare i hus. Om den situation, siger landstræner Jakob Michelsen.
1: Det gør jo også, at man har noget at miste. Og det er selvfølgelig en mental udfordring, og der er det vigtigt, at man fokuserer på opgaven og de ting, vi kan gøre noget ved. Vi kan ikke gøre noget ved vejret, vi kan ikke gøre noget ved banen, vi kan ikke gøre noget ved rigtig, rigtig mange ting, men det, vi kan gøre noget ved, det er vores opgave, og således vi laver en god præstation, således vi kan få det resultat, der vil gøre det, den her utopiske drøm, som er blevet mere og mere mulig, som nu også er realistisk, til endegyldigt at komme i mål, således at vi står til VM og Copacabana og Maracana og hvad ellers kommer. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan. Shit!

0: mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare en glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: time. Bandet, det var Lasse Skriver. Velkommen til en debutant. Jesper i Idestrup. Ligger i Guldborgsund Kommune. Meget lille postnummerområde, kan jeg læse mig frem til. Kun 89 veje skulle der være. Jeg har aldrig prøvet at gætte med. Som er mit første bud ved 14 minutter og 41 sekunder. Altså første mål i kampen mellem Serbien og Danmark. 14:41. Hvad siger du til det bud, Mathias Jacobsen?
1: Jeg synes, det er et ekstremt godt bud. Jeg vil måske gå med 14 minutter og 46 sekunder.
0: Nå, ja, fint. Lidt detaljeændring der. Det ved du hvad, der er mindre end 10 minutter til kampstart. Der er mindre end 10 minutter tilbage af konkurrencen her, altså hvor man har mulighed for at melde sig ind på 12-12, hvor man starter med P4 lavere mellemrummet, kommer minutter og sekundtal. Og husker navn og adresse. Hvad er din mavefornemmelse? Altså, jeg har en god mavefornemmelse i forhold til den her kamp. Jeg tror på det landshold.
1: Jamen, og det gør jeg egentlig også. Altså, særligt hvis vi kunne få et tidligt dansk mål. Problemet kan jo være... Altså, vi skal ikke male fanden på væggen, men lad os lege med tanken om, den forbandede tanke om, at Italien ret hurtigt kommer foran med 2-0, og den her kamp står lige længe. Altså, serberne igen, de har jo den her hjerte. De spiller med, eller den her spillestil, hvor de spiller med så meget hjerte, så stort et hjerte. Så jeg kunne godt frygte lidt for resultatet for Danmark, så vi skal nok også håbe lidt på noget svensk hjælp.
0: Ah.
1: Er jeg pessimistisk? Er jeg for pessimistisk?
0: Jamen, så godt som de har spillet. Danmark har noget at spille for. Serbien har ikke noget at spille for. De har ikke engang en ordentlig hjemmebane at spille på.
1: Nej, og Serbien har kun fået 1 point i de første 5 kampe. De har kun scoret 1 mål og alt det der. Ja. Men jeg husker bare kampen tilbage fra begyndelsen af marts i Horsens, hvor Danmark vinder med 3-1. Danmark er foran 2-0 og har styr på det indtil da. Men i anden halvleg får de altså reduceret serberne, og så blev det noget krampagtigt noget. Jeg håber, at Danmark de smider alle naver og bare går 100% efter at vinde den her kamp, og det så også lykkes.
0: Jeg holder fast i, at du har en god mavefornemmelse.
1: Ja, det er lige præcis. Det var det, jeg sagde.
0: Kampen, den kan du naturligvis høre her i Liga, men du kan også gå ind

Take That og Pray skal Danmark med til VM-slutrunden i Brasilien i fodbold den næste sommer. Snupper Danmark en af de her bare fire europæiske pladser, der i første omgang? Det finder vi ud af inden for de næste par timer, hvor vi også finder ud af, hvem det er, der vinder en mulepose. Der er godt nok mange ombud i aften. Jeg tror, samtlige indbyggere i Nibe nærmest har sendt bud ind. Stege, også voldsomt godt repræsenteret. Du kan lige nå det. Der er 3,5 minutter tilbage, hvis du har et bud på, hvornår første mål kommer i opgøret mellem Serbien og Danmark.

0: George Michael, Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting. Lige om lidt, der begynder bolden at rulle i Serbien. Så finder vi ud af, om Danmark skal til VM. Først en radioavis. Klokken 19.
1: Det danske kvindelandshold i fodbold er uhyre tæt på VM-slutrunden i Brasilien næste sommer. Netop nu er aftenens udkamp mod Serbien fløjtet i gang, og her har de blot brug for et enkelt point. I Carlsbergbyen i København, hvor man kan se kampen på storskærm, er der er tiltroen til holdet stor.
2: Den er super god.
3: Jamen, jeg satser jo stærkt på en sejr, og gerne måske 2-3-0. Det kunne være dejligt til Danmark selvfølgelig, og så afsted til VM. Det ville være herligt.
2: Jeg tror, de er mega klar på kampen efter den sejr der sidst, så vi glæder os til at se den.
1: Stor selvtro her fra Nana Jensen, Nana Bøje og Emilie Birk Jørgensen. Og ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Liniger, så er det også en kamp, som det danske kvindelandshold bør kunne vinde.
4: Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
1: Og du kan følge kampen i Liga på P4 eller på DR1 og DR TV. Flere lande har i dag sagt, at de vil indføre sanktioner mod israelske netværk, der er involveret i voldelige handlinger på Vestbredden. Det drejer sig om Frankrig, Storbritannien, Norge og Canada, som koordinerer deres tiltag med Australien og New Zealand, der allerede i sidste uge annoncerede nye sanktioner, det skriver Reuters. Israel har besat den palæstinensiske Vestbred, og her er antallet af israelere, der overtager palæstinensernes land, steget kraftigt i løbet af de seneste 20 år. Ekstreme bosættere terroriserer palæstinenser på Vestbredden med noget nær straffrihed i en opgørelse fra den israelske menneskerettighedsorganisation Yastin blev 94% af efterforskningerne af vold begået af israelere mod palæstinenser på Vestbredden afsluttet, uden at der blev rejst tiltale. Israels udenrigsministerium fordømmer de seks landes fælles sanktioner mod bosætterorganisationer. Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalsseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men de sælges også videre, og de produceres også ulovligt. Og det er en del af problemet, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, det siger Michael Lodberg Olsen, der er daglig leder af Antidote Danmark.
5: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
1: Til sidst et kig på vejret, måske en enkelt byge i aften, men ellers en del sol i nat. Mere skyde, og der kan komme spredte byer, som lokalt kan være med torden, mellem 7 og 13 grader.
6: Det her er P4.
7: Og har I først lige tændt for radio nu, så lad os da lige understrege, at det vi er til den her aften i Serbien, lige nordvest for Beograd, det er altså den afgørende VM-kvalifikationskamp for de danske fodboldkvinder. Lige nu Serbien, hjemmeholdet i angreb for at trykke på kassen fra kanten af straffesparksfeltet. Og det vidner også om, at det ikke bare er en walkover det her, det er ikke a walk in a Serbian park for det danske landshold. De kommer til at møde modstand i aften, hvor de altså bare skal, trods alt, bruge et enkelt point, så er de klar til VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. Vi er næsten lige kommet i gang. 2 minutter spillet, målløs. I Serbien.

0: Giv slip, her var det Medina, Mathias Jarosen. Du havde en drøm om et hurtigt dansk mål. Det var lige før, den drøm gik i opfyldelse.
1: Ja, det var meget, meget tæt på. Det er en fin aflevering fra Cecilie Flø ned til Pernille Harder inde i serbernes straffesparksfelt. Hun får også afsluttet. Den rammer så Milica Kostic, den serbiske keeper, lige i ansigtet. Derfor så hun så også i gang med at få noget behandling. Ja, det er nok mere på siden af hovedet egentlig, men trods alt lige tilset, det bliver hun da lige nu. Danmark, der så får et hjørnespark i sekvensen, hvor vi nærmer os 6 spillede minutter. Men i forhold til vores gode ven, som jo altså er debutant i konkurrencen, som har gættet på hvad? 14 minutter og 48 sekunder, ikke? Var det ikke sådan, den dur? Morten Havsborg. Det bliver nødt til. Sådan husker jeg det. Ja, det, jeg tror også, det var det. Det var det omkring. Så er det fint nok, der ikke kom et mål endnu. Men lad os se her, Jonas Bak. Det er Sofie Bredegaard, der tager det ud fra venstre side. Kommer ind i boksen her. Simone Bøje får hættet til, når det giver et Jonas Bak over i modsatte side for Danmark. Så kan Bredegaard så passende tage løbet hele vejen på tværs af banen ned i venstre side i forhold til, hvor jeg sidder og kigger ned på den her bane, som måske ikke er den kønneste bane. Der er en del pletter, men den er egentlig okay plan trods alt. Og så er der jo selvfølgelig et andet element i det her opgør også. Det hedder sig varme. Der er stadigvæk sådan lige i underkanten af 30 grader. Så det er varmt, selvom solen så småt er gået ned bag nogle skyer over på modsatte langside af, hvor jeg sidder. Jeg sidder altså også direkte i solen. Det er varmt heldigvis for mig. Inde bag ved mig, der er der et presserum med aircondition. Så kan jeg gå derind i pausen for at lige blive kølet af. Sofie Bredegaard med hjørnespark nummer 2 her kommer ind i boksen igen. Lige ved at den også igen finder Simone Bøje derinde, der ryger så tilbage til Bredegaard. Så kan hun prøve nok en gang med venstrebenet. Løfter den ind her. Og derinde et der er det lige ved, det lykkes for Amalie Vang. Skår så i anden instans. Lykkes det for Danmark at bringe sig foran efter bare 7 minutter spil, og hvem er det, der får lov til at skovle den det sidste stykke ind? Ja, det er vel sagtens Cecilie Flø, altså spilleren, der bare scorer på nærmest alt for tiden og er i forrygende form, uanset hvad. En drømmestart for Danmark efter bare 7 minutter spil. Danmark er meget, meget tæt på VM i Brasilien lige nu, selvom der stadigvæk er en masse arbejde foran. Lad os lige tage den igen. Bredegaard med indlægget, altså i forbindelse med hjørnesparket, får den ind igen, så er det så altså inden foran tæt på, at Vangsgaard kan ligesom skubbe bolden i form af en brysttæmning nærmest ind mod målstregen, og så lykkes det i sidste instans. Cecilie Flø at kaste sig ind i bolden og få sparket bolden i nettet. Anden landskampscoring i træk, anden landskampscoring i karrieren for den 24-årige angriber fra Napoli. Og jeg gentager lige igen, drømmestart for Danmark. 8 minutter spillet, 1-0 på udebane mod Serbien.
0: Og det officielle tidspunkt for den her scoring, det var 6 minutter og 56 sekunder. Og så spurgte du om debutanten Jesper fra Idestrup.
1: Ja.
0: Det var 14:41. Han vinder ikke. Men han forsøgte, og det er jo det vigtigste.
1: Godt forsøg.

0: Alex Warren med Fever Dream. Stadigvæk 0-0 i kampen mellem Sverige og Italien. Der ved vi jo, at alt andet end italiensk sejr også er ens betyder, at Danmark skal med til VM næste sommer. Men lige nu, der peger det i retning af at holde klar ærterne selv, Mathias Jacobsen.
1: Ja, men det har sådan set også været relativt tæt på 2-0. Fint dansk spil igen. En dybdebold ned bag det serbiske forsvar, så et indlæg ind midt for mål, hvor det var lige ved, at Amalie Vangsgaard nok engang kunne komme på den derinde. Nu kommer Danmark nok engang igen over i højre side herind mod Vangsgaard, ender så over hos Sofie Svave, der forsøger sig på kanten af straffesparksfeltet. Flugter den et pænt stykke både over og forbi mål dernede. Men en lovende dansk begyndelse, vi fik jo lige nævnt, eller jeg fik lige nævnt i begyndelsen af den her time her, i forbindelse med introen til det her opgør, at serberne bed fra sig efter de første par minutter med et forsøg fra kanten af straffesparksfeltet, men siden da Danmark, der har angrebet ned mod det serbiske forsvar, altså også har lykkes med at bringe sig foran med 1-0 ved Cecilie Flø, der fulgte fint op på Amalie Vangsgaards forsøg, og ja, en perfekt begyndelse på det opgør, hvor jeg jo fik nævnt også i optakten, at der var en risiko for, at det godt kunne blive sådan lidt nervøst anlagt det danske spil, hvis det ikke lykkes relativt tidligt i hvert fald. Også med tanke på, at Italien jo kunne bringe sig foran måske oppe i Göteborg. Men lige nu her nord for nordvest for Beograd i Stara Pazova, der ser det perfekt ud for danskerne, der her også erobrer bolden ned i egen forsvarszone ved Stine Ballisager, der får sendt den frem på næsten midten af banen, hvor Sofie Bredegaard så kommer på den, spiller den tilbage til Emma Fave, så ind her lidt mere centralt, der er det ikke, det over i højre forsvarsside til Frederik Thøgersen, så helt tilbage til Freja Thiesgaard, der ikke sender den der bold særlig langt væk. Den ender med at ryge direkte ind i en serber, som så alligevel sender den tilbage til den danske keeper. Men ja, en lovende begyndelse, synes jeg, her de første 12 minutter spil. Lad os bare lige igen understrege, at der er flere forskellige scenarier, der sender Danmark til VM i Brasilien næste sommer. Et enkelt point, det gør det alene. Lige nu er Danmark på vej mod alle tre, og skulle det gå galt, og Serbien de ender med at vinde det her opgør, det er jo ikke sådan, det ser ud lige nu, og med tanke på, at serberne kun har scoret en enkelt gang indtil videre i hele kvalifikationen, de første 5 kampe, så skal der meget til for, at de scorer 2. Jamen, skulle det gå galt, og de taber kampen alligevel, så kræver det samtidig, at Italien vinder i Sverige, altså hvis ikke Danmark skal kvæle direkte til VM som en af 4 gruppeetter i Nations League, altså et af 4 europæiske hold, der går direkte til VM her. Måske Danmark med en ny mulighed. Katrine Kühl spiller den ud til Svava, der prøver at lægge bolden over i den bæreste del af straffesparksfeltet. Der var hun så, Amalie Vangsgaard, som jeg også formåede at love, at hun vil score på et eller andet tidspunkt i det her opgør, fordi hun har i løbet af de seneste 2 år scoret helt konsekvent i hver 5. landskamp. Hun har ikke scoret de seneste 4. Nu har hun scoret nok en gang. Vi snakker altså en stime på 25 landskampe, og nu 2-0 til Danmark. Perfekt bold fra Svava over til Amalie Vangsgaard, som altså pander bolden over i det lange målhjørne til 2-0 for Danmark. Og vi har ikke engang spillet et kvarter her i Stara Pazova.

Nå, mine damer og herrer, serberne, de lægger sig altså ikke ned, selvom de kom bagud 0-2 tidligt i det opgør. Nu har Allegra Poljak scoret, så spændingen er tilbage efter 14 minutter spil. 1-2 reducering fra Serbien mod Danmark.

0: Navia, Mind the Gap, og så gik der jo lidt af festen. I Serbien for det danske landshold, 2-0-føringen blev reduceret, men Mathias Jacobsen hånden på hjertet. Det var altså et fæsen reduceringsmål, det der.
1: Ja, den stryger ind i en dansk spiller, uden jeg lige kan se, hvem det var dernede. Jeg tror umiddelbart, at det har været Stine Wallisager. Det er mit bedste bud. Allegra Poljak, der så trykker på kassen et pænt stykke udefra, så rammer den altså en dansker og går ind over Freja Thiesgaard. Dermed den blot anden serbiske scoring i hele kvalifikationen. Danmark trods alt stadig foran her, Emma Favre, der trykker på kassen et pænt stykke fra mål også, og går også et fint stykke forbi, trods alt. Men nu siger du, at der bliver lagt en dæmper på festen. Vi skal stadig understrege, at Serbien skal frem og score to gange mere, og vi mangler også stadigvæk en italiensk scoring oppe i Göteborg, for at det hele det vender på hovedet. Aktuelt Danmark, der er godt og grundigt på vej mod Copacabana, som Jakob Mikkelsen, den danske landstræner, jo hele tiden har refereret til. Det vides jo så ikke, om Danmark får lov til at spille i Rio de Janeiro eller på Maracanã. Det kan også være, at de kommer til at spille i Recife eksempelvis, eller en anden af de der.
0: Der har jeg været. Det er ikke helt det samme.
1: Nej, og Belo Horizonte eller sådan noget, ikke? Altså, der er mange muligheder dernede, uanset hvad, eller derover kan man sige, uanset hvad, så skal det nok også blive varmt, så det er jo fint nok, de også lige akklimatiserer sig på en eller anden måde. Denne aften i Stara Pazova, sådan cirka 3 kvarters kørsel nordvest for Beograd, hvor der altså stadigvæk er lige i omegnen af de 30 grader, hvor det er relativt varmt, det er i hvert fald, når man sidder med headset på også, og stadigvæk sidder i solen, men jeg skal ikke brokke mig, og jeg må også bare sige, det er også en god opladning til det, der venter lige om lidt, eller på den anden side af Atlanten, når der er VM i herrefodbold, og hvor der også kommer til at være rigtig, rigtig varmt. Danmark måske med noget her, en bold fra Ballisager frem i banen, bliver lige returneret tilbage til Bredegård, så over i venstre side til assistmæren til 2-0-scoringen. Sofie Svava spiller den tilbage til Katrine Kyl, og så skal hun vel nærmest spille den hele vejen tilbage til Ballisager. Nej, en central i stedet for til Bredegård, som så lige tager et par træk, prøver at få smidt den videre, lykkes ikke i første ombæring, så alligevel her anden ombæring til Svava, der tager et dybt løb, og så en mulighed for et indlæg her, det giver et hjørnespark til Danmark, som stadigvæk har fat i den lange ende, og stadigvæk tør at presse højt og stille sig langt frem og jagte endnu en scoring, og også gerne en både altså en tredje, en fjerde, måske endda også en femte scoring. De kan lige så godt forsøge at folde sig fuldstændig ud i den her serbiske varme, hvor jeg stadigvæk synes, de startede rigtig godt, og ja, så var der lige en afrettet afslutning, som står i kassen til en reducering for serberne, men det ser stadigvæk glimrende ud. Lad os da lige tage det her hjørnespark med, altså Danmark, der jo tidligere er blevet farlig i forbindelse med hjørnespark, hvor Bredegård, det også over for modsatte side, fik bolden retur igen efter et hjørnespark, prøvede den ind igen, og derinde, der lykkedes det så efter et forsøg fra Vangsgaard for Cecilie Flø at sparke bolden i kassen til 1-0. Nu hjørnespark fra venstre side, Bredegård kommer tæt ind under mål derinde, der er det så den serbiske keeper, der lige får bokset den væk i første instans. Det er Kyl, der får lagt den tilbage ud i højre side, og så lykkedes det så alligevel med et indlæg, der ikke rigtig bliver til noget, så prøver serberne måske at køre den anden vej i stedet for Danmark, der har alle spillere på nær fra Thiesgaard med op på den serbiske banehalvdel med det her. Det går trods alt i stå for serberne. Så vi nærmer os 20 minutter spillet i Stara Pazova, nord for Beograd. Det ser godt ud. Danmark er på vej til VM. De fører med 2-1 mod Serbien.
0: Og jeg gør opmærksom på, at hvis du har lyst til at få billeder på kampen, så kan du se det. Se den på DR1.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er nu med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadøl.
3: Ja, lunken fadøl, det kunne det jo godt blive for de danske spillere, hvis de skal fejre det her om 3/4 af en fodboldkamp. Fordi lige nu er de på vej mod VM, altså med 22 minutter spillet af det her opgør i Serbien, hvor de bare skal bruge et point. Der fører de altså med 2-1, mine damer og herrer.

0: Coldplay, Sky Full of Stars. Jeg har endnu ikke meldt ud, hvem der vinder aftens mulepose og markering på Danmarkskortet. For jeg skal lige have lavet en fintælling her. I øjeblikket så lader det til at blive en kamp mellem bud fra Herlev, Sæby eller Bjerringbro, der står sejrigt tilbage her. Jeg dobbelttjekker Mathias Jacobsen, og så fortæller du, hvordan det går med kvindedansholdet, og om situationen stadigvæk er favorabel i forhold til VM-kvalifikation.
1: Jamen, det er den jo i hvert fald, hvis man ene og alene kigger på måltavlen, hvor Danmark efter 26,5 minut fortsat er foran med 2-1, og dermed altså fortsat to serbiske scoringer yderligere fra at sådan være på vippen af en direkte VM-kvalifikation. Jeg vil så også sige, at serberne er kommet bedre med. De er blevet også for et straffespark ind for ikke så forfærdeligt længe siden. Lige nu Danmark på bolden over i højre angrebsside, og det får de et indkast ud af. Den bliver så kastet op mod Cecilie Flø, der prøver at få smidt den videre herop mod Frederik Thøgersen. Prøver ligesom at få sendt den videre. Er nok mest alt til sig selv. Skulle måske have forsøgt at finde målskytten til 2-0, som jo retteligt ikke var en skytte. Det var jo med hovedet, at Amalie Vangsgaard formodede at score altså for første gang i 5 landskampe. Den her mærkværdige statistik, som trods alt har stået på siden midten af april måned 2024. Det er meget rart at vide, at man har en spiller, der trods alt vil score i det opgør, hvor Danmark bare skal bruge et enkelt point her. Et langt indkast ind mod netop Vangsgaard. Det giver et målspark til serberne. Så nu hvor temperaturen trods alt stille og roligt begynder at dale, også så spillerne, de danske spillere, måske får lidt lettere ved den her varme, der ikke er så trykkende længere. Jo, den varme, som Anelja Mominović, der jo kommenterer på tv, talte med nogle af de serbiske spillere om. Hun kommer jo oprindeligt fra Bosnien, altså Anela, så hun er kastbrød på de her kanter, og talte med serberne, der også konstaterede, at det er altså ikke fordi, de er vant til, at der er plus 30 grader her allerede i begyndelsen af juni. Det er det først, når vi rammer juli, og der ligger fodboldligaerne, og landsholdsfodbolden er altså også stille. Så de er også mærket af, at der er over 30 grader. De var ude at gå en tur tidligere i dag, men der måtte de simpelthen give op, de serbiske spillere, fordi det var for varmt at vandre rundt her i området, der Pazova, hvor der ellers er åbne vider. Jeg kigger til højre og konstaterer, at der ligner markerne, dem vi også har derhjemme i Danmark, gule og grønne, og så ellers bare marker, så langt øjet overhovedet rækker. Vi er i udkanten af en meget, meget lille by, Stara Pazova, hvor der bor under 20.000 mennesker. Stærk og slående kontrast til hovedstaden, som vi ligger lidt sydpå her, og har 1,3 millioner indbyggere, altså Beograd. Der havde nok også været varmt, hvis man spillede derinde. Vi er trods alt ude, hvor der er lidt mere luftigt, om end igen, temperaturen ligger omkring de 30 grader. Men prøv at høre, i bund og grund, så er det underordnet, hvor varmt der er. Temperaturen siger næsten det samme som antallet af spillede minutter. Vi har spillet 29 minutter nu i Stara Pazova, og det er stadigvæk Danmark, der fører med 2-1 over Serbien.

0: Dracula. Her var det Tame Impala sammen med Jenny, og så har jeg en vinder, fordi det første mål i kampen mellem Danmark og Serbien kom efter 6 minutter og 56. Og det betyder, at det er Gerdi Sæby, som vinder bud på 6 minutter og 50, både Henrik Bjerringbro og Jeanette i Herlev var på 6.47, så de var lige i nabolaget. Men det er altså en mulepose, der går til Sæby, og når jeg siger Sæby, Mathias Jacobsen, så tænker du naturligvis på håndbold. Og den nuværende landstræner, Helle Thomsen, altså hun kommer i det hud.
1: Altså, jeg er sikker på, at nu har Helle Thomsen det jo, og tak for det. Hun har det med at lytte med til vores udsendelser her i Liga på B4. Og når man spørger hende, hvor hun kommer fra, så er jeg ret sikker på, hun vil sige, og det er ordret sådan, at hun vil sige det, Frederikshavn.
0: Ja, ja. Men altså, det er det nabolag, og Sæby har jo trods alt også stolte traditioner inden for kvindehåndbolden. De har så også haft meget industri ud af havnen. De ligger jo lige der ud til havet, men de har døjet bare med tilsanding. Var du klar over det?
1: Nej. Jo. Er det Sæby, man sejler til Læsø fra?
0: Men igen, det er jo ikke noget med historien at gøre. Jeg tilbage, det gør man vel. Altså, det kan jeg da ikke afvise.
1: Men jeg spørger bare, dig, fordi du er så historisk. Du ved alt.
0: Jeg ved ikke, hvor man sejler hen. Jeg siger bare, at de har døjet med tilsanding. Nå, det der med tilsanding, det er jo også noget, som I kan risikere i Serbien, fordi det er så knashamrende tørt i vejret.
1: Ja, og jeg håber også, de vender banen i pausen, fordi den virker da også til at blive mere og mere tør, og ikke desto mindre, så lykkes det alligevel Danmark at sende bolden i dybden til Vangsko her tilbage, og ind i straffesparksfeltet til Svave, der så går ind og takler i sekvensen her på Nevanja Damjanovic, den tidligere Fortuna Jørgens-spiller i øvrigt, altså en fortid i dansk fodboldspiller i dag i portugisisk fodbold, og det giver altså trods alt et målspark til serberne. Et serbisk hold, som stadigvæk bider fra sig, synes jeg, i sådan nålestiksoperationer, kan vi nærmest sige. Det er Danmark, der dominerer. Jeg så også lige skudstatistikken for kort tid siden her, hvor vi har spillet 34 minutter. 7-2 hedder den til Danmark, og der fik jeg jo nævnt den første serbiske chance efter bare 2 minutter spil, hvor de sparkede bolden over mål, og så siden da afslutningen, der strøg i kassen, altså via en afretning fra Allegra Poljak, der gik i kassen til en reducering til 1-2, som jo åbnede kampen igen ovenpå 2 lynhurtige scoringer fra dansk side inden for det første kvarter. Måske der er en tredje på vej her, det er Pernille Harder, der jo er tilbage i den danske startopstilling efter småskavanker i opgøret mod svenskerne i fredags i Odense, hvor hun så alligevel kom ind og fik den sidste halve time og skulle bruge hvad? 4 minutter på banen, så sparkede hun altså bolden i kassen efter fornem forarbejde fra Cecilie Flø. Hun har ikke scoret endnu, men hun har det altså også med at udbygge den der måltotal, som trods alt lyder på rekorden for dansk landsholdsfodbold, altså flest scoringer for det danske landshold på både herre- og damesiden. 84 scoringer indtil videre, det blev til i 172 landskampe. Der skal nok være flere i vente, men det er også okay, hvis hun vælger at gemme den til VM-slutrunden næste sommer, som jeg altså lige nu ser ud til at blive med dansk deltagelse med statsgaranti, altså, fordi vi har jo 4 europæiske hold, der går direkte videre til VM-slutrunden i Brasilien via førstepladsen i Nations Leagues A-lag, og der er Danmark jo altså placeret i den her VM-kvalifikation og ligger nummer 1 lige nu og kan endda også en appe førstepladsen, skulle det blive et nederlag, så længe Italien ikke vinder oppe i Göteborg og Morten Hausborg. Ja. Du er jo manden med overblikket.
0: Ja, og nu har de en Italien netop bragt sig foran, hvor der er spillet 35 minutter. Det er ikke lige det, vi havde sat sig på.
1: Men når man taler om solen.
0: Ja, men det begynder ligesom også at sætte en streg under. Det har ikke været en super kvalifikation for svenskerne, det her.
1: Ej, det er
0: forbandet
1: jo
0: rod.
1: Det er jo helt vildt, og vi skal huske på, at mange vil måske mene, også naive mig, at svenskerne ikke har så meget at spille for, fordi de kan ikke nå førstepladsen, men der er en verden til forskel på, om man bliver nummer 2 eller nummer 3. Ikke i forhold til playoff-kampene, der ryger man i samme seedingslag og så videre, men skulle svenskerne blive 3'er, så er de kun tredje seedet til næste Nations League, og der kan man altså pludselig ende i gruppen med Spanien og England, som måske kan blive første og anden seedet, og så har man meget, meget lang vej til succes, og det ser ikke godt ud for svenskerne, der altså ved seneste VM-slutrunde i 2023, hvor Danmark jo røg ud i 8-delsfinalen til den ene af de 2 værtsnationer, Australien, nåede hele vejen til en semifinale og endte med at vinde bronze for anden gang i træk. Så der sker ting og sager. Lad os håbe på, at det er sådan et skandinavisk magtbytte nu. Altså et skift på magtbalancen. Og Danmark lige nu måske er det bedste hold i Norden eller Skandinavien. Det kunne vi da glæde os over. Lige nu kan vi glæde os over med 9 minutter tilbage. Første halvleg, der står der fortsat 2-1 til Danmark her i Serbien.
0: Altså det er en skidt udvikling, det her med, at du begynder at stille spørgsmål til mig. Det bør være omvendt.
1: Ja, har du spørgsmål?
0: Læsøfærgen går fra Frederikshavn. Turen tager 90 minutter. Færgerne sejler mellem 3 og 8 gange dagligt, afhængig af årstiden. Så er det på plads.
1: Så ved vi det.

0: Ham med gitaren hedder Christoffer, og ham med mikrofonen, han hedder Mathias Jacobsen, og nu skal han fortælle om et straffespark i kampen mellem Serbien og Danmark.
1: Ja, og hende med bolden, hun hedder Pernille Harder. Det vidner så om, at straffesparket det er til Danmark, der nu med 6 minutter tilbage første halvleg kan bringe sig endnu tættere på Brasilien, Copacabana og VM i fodbold 2027. Straffespark til Danmark altså, som nævnt 6 minutter tilbage første halvleg begået mod Amalie Vangsgaard, målscoren til 2-0, og nu, ja, vi taler om det, Pernille Harder, der kan udbygge sin måltotal. Nu kan hun komme op på 85 landskampscoringer. Hun står for Milica Kostic, går til bolden her. Pernille Harder sparker flat til venstre i målet, og dermed til højre for Kostic. Og så står der 3-1 til Danmark med, altså lige på den gode side af 5 minutter tilbage i den her første leg. Dejligt for danskerne også at få udbytte, kan man sige, ovenpå, at de jo har domineret den her kamp. Serberne, der gjorde det spændende ved at reducere på lidt held med den her afrettede scoring fra Allegra Poljak, og nu i stedet for 3-1, og så puster vi lige ud og konstaterer, at det her det var fjerde scoring fra Pernille Harder i den her VM-kvalifikation, og hun er stadigvæk en af de helt store stjerner, altså også stensikker fra 11-meterpletten. 3-1 til Danmark i Serbien.

dufte? Kan I dufte her på stadion i Staropartova? Det dufter af sirup, men det dufter altså også af Danmark til VM i fodbold. 3 minutter tilbage af første halvleg og for anden gang her til aften i Serbien. Målscorer Amalie Vangsgaard.

0: Murder on the Dance Floor, Sophie Alice Baxter. Det der med, at hun kun scorer i hver femte landskamp, altså det har vel også en selvforstærkende effekt, så ledes når Vangsgaard går på banen, og hun ved, hey, nu er det nummer fem. Så hun meget, altså hun bliver fyldt med mere selvtillid.
1: Jamen, ved du hvad, jeg er også overbevist om, at hun går på banen, om ikke andet med fornemmelsen af, jeg har godt nok svært ved at score i kamp 1, 2, 3, 4, men når jeg så skal ind og spille kamp 5, jamen, så scorer jeg der, og det hele startede altså tilbage i april måned, som nævnt, 2024 med to scoringer, 9. april helt præcis, 2024, med to scoringer mod Belgien. Så gik der fire kampe, hvor hun ikke scorede, så scorede hun en enkelt pind mod Sydafrika, så gik der fire kampe, hvor hun ikke scorede, så scorede hun mod Wales i en 2-1-sejr, så gik der fire kampe, så scorede hun i en kamp mod tyskerne, en 2-1-sejr over Tyskland, så gik der fire kampe, I har efterhånden forstået det. Så scorede hun mod Serbien i Horsens tilbage i marts måned, og siden da har hun så altså ikke scoret før her til aften, hvor hun nu har gjort det til 4-1 for Danmark. Hun gjorde det både til 2-0, og nu altså også 4-1 af Amalie Vangsgaard, der får bolden lidt uden for straffesparksfeltet, får den lige over til højre benet, og så køler hun den ellers bare ind bag Milica Kostic, der måske ikke har højden på sin side, men det er jo så også bare til Amalie Vangsgaards ros, at hun rent faktisk lykkes med at sparke bolden over i det lange hjørne, bare lægger den ind over i en høj bue ind bag Kostic til 4-1 for Danmark, hvor vi nu har 20 sekunder tilbage af den ordinære tid i den her første leg lige nu. Et hjørnespark i venstre side. Det er Mafave, der får lov til at tage det. Lægger den ind i straffesparkshælder. Får lov til at gå hele vejen igennem. Nærmest over til modsatte sidelinje, hvor Sofie Bredgaard prøver at bakke op og få dækket af der. Og så kommer der sådan en lang bold frem i banen, hvor serberne måske skal se, om de kan kreere noget. Men jeg bliver også nødt til at understrege igen. Serbien havde inden det her opgør kun scoret én gang i hele kvalifikationen, fået et enkelt point. Det var her på banen 0-0 mod Serbien, eller mod Sverige selvfølgelig. De scorede oppe i Horsens, hvor man fik et 1-3 nederlag, og ellers har man ikke scoret. Nu skal man score fire gange yderligere, altså fem gange i alt, for at vriste den der VM-billet ud af lapperne på Danmark. Her er en høj bold ind i straffesparksfeltet, hvor der bliver hættet fra Nina Martijic, en af de store profiler, en af de unge profiler på det her serbiske hold, som altså ikke får ordentligt træf på bolden i sekvensen der, hvor vi jo har fået lagt 2 minutter til i den her første leg. Vi har nærmest spillet det ene app, og nu tænker jeg, at danskerne, de skal ned, så skal de have nogle elektrolytter, de skal have noget drik. Og så skal de bare lede op og gøre sig klar til anden halvleg. Den her, den skal bare ikke køre stille og roligt hjem. De skal da bare ud og gøre det her til en perfekt tirsdag aften i Serbien, det centrale Serbien nord for Beograd, og så ud og folde sig ud, score en masse mål, og så også konstatere, at så var det måske alligevel ikke eller Italien, der var det mest scorende hold i den her kvalifikationspulje, hvor italienerne jo altså, og det er den eneste grund til, at de stadig kan gå forbi Danmark, fordi Danmark har jo to gange spillet uafgjort med Italien, så kigger man på målscoren, og den er bedre for Italien, og derfor så havde italienerne altså inden den her aften her muligheden for stadigvæk, hvis de kunne hente 3 point i Sverige, og Danmark samtidig kunne tabe hernede i Serbien. Muligheden for at gå forbi og tage den direkte billet til VM. Det kommer de ikke til at gøre, Morten Hausborg. Du kan godt mærke det, ikke?
0: Jo, men altså, det er ved at udvikle sig til en ren fiasko for svenskerne. Nu er de kommet bagud med 0-2. De to hold er lige gået til pausen. Og du har sagt det der med, at svenskerne har ikke noget at spille for. Jamen, de er på hjemmebane. Og jeg kan love dig for, at der er mange flere tilskuere, end der er til det opgør, du sidder og kigger på. De er på hjemmebane, de har så meget opbakning. Altså, det burde jo også gøre en eller anden indflydelse på kampen.
1: De spiller på Gamla Ullevi, hvor Danmark jo altså vandt stik mod spillerchancer, kan vi godt sige, med 2-1 tilbage i april måned. Og ja, og nu tror jeg, at du hører kun halvdelen af, hvad jeg siger så, fordi jeg sagde netop, at de havde noget at spille for. Det var bare naive mig, der ikke troede, de havde noget at spille for, fordi anden og tredje pladsen i VM-kvalifikationen ikke. Der er ikke forskel der, men til næste Nations League, der bliver seedningen dårligere, hvis svenskerne, som det ser ud lige nu, ender med at blive træer.
0: Igen,
1: der er fløjt til pause.
0: Jeg siger bare, af hensyn til deres hjemmepublikum, de kan ikke tåle både at tabe til Danmark og til Italien.
1: Nej.
0: Det går jo bare ikke. Ikke med det ambitionsniveau og det niveau, men altså, det går ikke for svenskerne, det her.
1: Men ved du hvad? Vi kan være ligeglade med, hvordan det går svenskerne. Vi kan konstatere, at der er fløjtet til pause i Stada Pátova. Og Danmark er på vej til VM. De fører med 4-1 efter de første 47 minutter, blev det så.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm a fireball.

Shut Up and Dance, her var det Walk the Moon, og det dufter af VM-fodbold for det danske kvindelandshold næste sommer i Brasilien. Det kører, som det skal, i Serbien ved pausen. Dansk føring på 4-1, og husk nu på, uafgjort er nok til VM-billetten af hjemme.

0: Isabel Rowan. Good luck, babe. Lad os håbe, at det danske landshold ikke går tilsvarende i stå i anden halvleg. Det tror jeg, det heller ikke på sker. Først får du en radioavis. Klokken er 20.
1: Socialdemokratiet har i dag gjort Frederik Vad til partiets første værdiordfører, og hans opgave bliver at sætte ekstra skub i kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mattias Tesfaye. Frederik Vad var før valget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mattias Tesfaye.
2: Vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven.
1: Vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier.
3: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
1: Ny udlændingeordfører i Socialdemokratiet i stedet for Frederik Vad bliver Thomas Skriver Jensen. Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig, og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
5: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
1: Og det er vigtigt at klæde børnene tidligt på, siger Jonas Egebart, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, som står bag den nye kampagne.
6: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
1: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan tages i brug herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen, f.eks. med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til selv at kunne tage over. Det er EU-kommissionen, der skal give en endelig godkendelse. Til sidst et kig på vejret. Der kommer en del sol i aften, og måske kommer der også en enkelt byge. I nat bliver det mere skyet, og så kommer der spredte byer, der lokalt kan være med torden mellem 7 og 13 grader og en svag til frisk vind omkring sydvest. Du har slut på radioavisen i studiet. Anders Weber.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lipstick Lies fra Julius Moon.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: På denne aften, på denne festaften med undertegnet Morten Hausborg i studiet, og det kan ikke undgå at blive en fest, Mathias Jacobsen. Danmark foran med 4-1. Vi er kommet i gang med anden halvleg. I Serbien, vi ved uafgjort, er nok. Det kan ikke gå galt. Sig det. Kom så.
2: Det kan ikke gå galt. Så du skal jo allerede finde, hvem lavede den Copacabana-sang.
0: Ja, ja, altså, allerede nu tænker jeg på alle dem, der sidder på forskellige nyhedsredaktioner, nu skal bryde hjernerne med at lave overskrifter, hvor der indgår noget med Copacabana eller ja. Samba.
2: Eller Barry Manilow, var det ikke dernede?
0: Jo, det er jo ham, der lavede den. Det er rigtigt nok, men han går ikke op i overskrift, naturligvis. Det er noget med
2: men han går op i det danske kvindelandshold. Det er jeg overbevist om på sådan en aften her, hvor Kodagramics indtjening, den kommer til at stige ganske vanvittigt. Hør forestille mig. Altså, fordi jeg kender i hvert fald en her på stadion, der skal høre Copacabana-sangen rigtig, rigtig mange gange på repeat, altså efter kampen. Og det er jo landstræner Jakob Michaelsen, som jo allerede har refereret til Copacabana rigtig mange gange i forbindelse med drømmen om at sikre sig direkte kvalifikation. Altså, han sagde jo selv, han har sagt op til den her kamp, at nu skulle de holde benene på jorden efter den her fantastiske kamp i fredags, hvor man slår svenskerne for anden gang i den her kvalifikation. Man skal holde benene på jorden, og så skal man jagte den her utopiske drøm, som det har været at spille sig direkte til VM. Altså ikke at skulle igennem de her playoff-kampe ud på efteråret, hvor der så i øvrigt venter to dobbeltkampe, og det kunne jo godt ende med at blive drilsk og på udebane og hjemmebane mod en svær B-nation eksempelvis. Det ser ikke sådan ud lige nu. Serbien kommer ikke til at score fire gange mere. Så kan vi så godt nok konstatere, at Italien de gør, hvad de skal oppe i Göteborg, fører 2-0 her kort ind i anden leg. Men Danmark er altså også godt og grundigt på vej mod tre stensikre og fortjente point her på udebane. Lidt nord for den serbiske hovedstad Beograd, hvor solen er ved at gå ned, men hvor solen altså fortsat, må vi sige, skinner på de danske fodboldkvinder. 5 minutter ind i anden halvleg. 4-1 står der til Danmark.

0: være to. For nye lyttere kan jo fortælle, at det går forrygende for det danske fodboldlandshold med den her 4-1-føring i Serbien, og VM-kvalifikationen, den er næsten hjemme. Og så foregår det jo i de her lidt specielle rammer, altså et træningsanlæg, der ligger lidt, hvad er det, 40 km fra Beograd. Men fordelen i den sammenhæng, og det er jo sådan, vi får den mulighed, Mathias Jacobs, det er, at du kan sige til mig, jeg er der nu, op til venstre i billedet, og så kan jeg sidde og se her i Aarhus, at du vinker. Jeg tror ikke, den går i Houston i næste uge. Der tror jeg ikke, vi får den samme mulighed.
1: Nej, altså varmen bliver formentlig den samme, men jeg tror også, der kommer nok til at sidde lidt højere, end jeg gør her, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg kommer til at sidde modsat kameraet, men ved du hvad, det tager vi med, og vi satser på, at fodboldoplevelserne bliver lige så store til VM i fodbold, altså i USA, Mexico og Canada, men i aften, der handler det jo om Brasilien, og det handler om Danmark, og det handler om Serbien, men VM i Brasilien, lige nu Serbien måske i angreb, rigtig, rigtig fint skift her fra en af de store profiler i det omvendte opgør oppe i Horsens, i Ivanovic, der skifter den over i højre side. Mulighed for en afslutning her, den kommer også fra målscoren for Serbien i første halvleg, Allegra Poljak. Den her gang, der rammer hun ikke en dansker, så den stryger i kassen i stedet for, så ryger den så bare bag mål. Så fra her 10 score, hun kan tage sig et målspark dernede i stedet for her 10 minutter inde i anden halvleg. Jeg har jo lige glemt at få med, at der er foretaget en indskiftning, om man vil, i forbindelse med pause-teen og sideskiftet. Simone Bøje har forladt banen, ind i stedet for hende er kommet Isabella Obeis. Forsvarsspilleren Colin Genseren, der får lov til at få sine første landsholdsminutter i dette år, altså i 2026, har ikke spillet siden december måned i testkamp mod Norge tilbage i det sydlige Spanien, altså i begyndelsen af december. Nu kommer hun ind og får lov til at få lidt følelsen af, at hun også har været en del af den her kvalifikation, fordi det har hun jo trods alt været, selvom det ikke er blevet til minutter før her til aften, altså i Stara Pazova, ja, midt ude på en mark i bund og grund. Vi er i udkanten af den her lille bitte by nord for Beograd, og af skønne omgivelser, især nu hvor solen så småt er ved at gå ned, og man rent faktisk kan forstå, hvad man selv sidder og tænker, og man ikke overvejer om det, der er ved at gå hedeslag i den. I stedet for kan vi så se, at der måske kommer noget ud af det her fra Danmark. Nej, en aflevering fra Frederik Thøgersen, der ender helt nede hos den serbiske keeper Milica Kostic. Så ja, det ser stadigvæk rigtig godt ud her 10 minutter inde i anden halvleg. 4-1, altså til Danmark på udebane mod Serbien.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Lige nu kan vi konstatere, at Danmark med lige på den gode side en halv time tilbage af det opgør på udebane i Serbien er godt og grundigt på vej mod VM i fodbold 2027. De danske fodboldkvinder er altså i øvrigt i en kamp, hvor Katrine Kühl nu forlader banen. Det giver plads til Mille Geil, og samtidig også tak for i dag til en målscorer i det opgør til 3-1 på straffespark. Hun er anfører, hun hedder Pernille Harder, hun går også ud, og det giver plads til Olivia Holt, spilleren, der altså spillet for Pernille Harder forleden dag, altså i fredags, hvor Pernille Harder, hun havde småskavanker. Det ser godt ud, som nævnt. Vi mangler en halv time her nord for Beograd. 4-1 til Danmark mod Serbien.

0: I feel for Michael Jackson. Det kan ikke gå galt. Det har vi sagt flere gange for det danske hold. Den der plads i Brasilien, den er på plads. Og det er jo kun fire europæiske nationer, der snupper en VM-billet her i første omgang. Danmark vil lige om lidt snuppe den ene af dem. Og så kan vi jo bare konstatere, Mathias Jacobs, det er jo flot selskab. Altså, tyskerne har sikret sig en foran Norge. Så bliver det Spanien eller England, der tager en plads i gruppe 3. Og så med overvejende sandsynlighed Frankrig, der snupper den foran Irland. Holland er også en mulighed i gruppe 2. Altså, det er jo stærke nationer, som Danmark lige pludselig her blander sig med.
1: Det er europamester, det er verdensmester, det er medaljetager, altså ved VM-slutrunder, det er jamen alle tiders rekordmester fra Tyskland, når det kommer til EM-trofæer, så altså, det er et rigtig flot selskab, og igen, altså alle havde regnet med, at Danmark skulle igennem playoff lige nu, der splitter de simpelthen Serbien ad, nu får de måske en ny mulighed over i bagrummet, Svava løfter den ind mod mål, den går så over derinde hos Kostic og giver et målspark til serberne, men jeg sidder med en fornemmelse af, at sandsynligheden for, at Danmark udbygger føringen og gør det til 5, måske det er også 6-1 i det her opgør, hvor de altså fører med 4-1. Den er markant større, end at serberne de kommer tættere på Danmark. Som nævnt, de skal score yderligere 4 gange, for at Danmark ikke ryger direkte til VM uafgjort. Det sender altså også Danmark til VM i Brasilien. Så det ser godt ud. Og ja, det der selskab, du nævner, det er jo helt vildt. Altså, og jeg gentager lige igen, det var en VM-kvalifikation her, hvor Danmark var tredje seedet, og man regnede med, at man i hvert fald for alt i verden skulle undgå nedrykningen via den her fjerdeplads, og så slutte bedre end serberne. Det var ligesom første mål her, hvor Danmark jo smider bolden væk. Det giver serberne en mulighed, indskiftet Bulatovic, spiller den ind centralt til angriber Matic, prøver at spille den tilbage til Bulatovic, men det giver et dansk målspark, den er helt skæv, den aflevering der. Men man havde regnet med, at man skulle have enten anden eller tredje pladsen, forsøge at forbedre sin seedning til næste Nations League gennem en anden plads, altså, og så om ikke andet klarer sig til VM gennem de her playoff-kampe, men nu står man her og sparkede sig jo til den her position i fredags med endnu en sejr, den anden sejr, to mulige mod svenskerne i den her kvalifikationspulje til, at man havde matchbolden og bare skulle have et enkelt point her i Serbien, som relativt tidligt stod klart, at det skulle man nok få, altså foran 2-0 efter et lille kvarter, da Amalie Vangensgaard gjorde det til 2-0 efter at Cecilie Flø jo havde scoret til 1-0, så det ser stadigvæk godt ud. Jeg glæder mig også til at se, hvordan de danske spillere, de kommer til at fejre det her på bagkant af slutfløjte, som jo kommer om en 25 minutters tid eller sådan noget, plus det løse, og om vi får Jakob Mikkelsen i en Barry Manilow version og synger Copacabana. Det kunne jeg godt forestille mig. Det ser som nævnt altså rigtig, rigtig godt ud. Danmark foran med 4-1 fortsat i Serbien.

0: Søsbjerg med Malene, og så en lille spule opmuntring for det svenske landshold i kampen mod Italien. De har netop fået reduceret til 2-1, altså italiensk føring i Göteborg. Så det kan jo selvfølgelig være, at svenskerne også går hen nu og bare leverer det der uafgjort resultat, der vil sende Danmark til VM, uanset hvordan det er skikket Serbien. Men Danmark håndterer jo opgaven, Mathias Jacobsen. Hvis vi prøver at kigge et år frem i tiden og sådan en slutrunde. Danmark har vel egentlig en fornuftig trup til at kunne håndtere sådan en størrelse, fordi der kan jo være nogle krav i forhold til bredde, for vi har jo set holdet være i stand til at præstere, selv med en Pernille Harder udenfor.
1: Ja, meget enig, og, altså, og i øvrigt en perfekt trupsammensætning i forhold til både talent, men også erfaring. Altså de erfarne folk som Simone Bøje, der er 34 nu, hun er 35 så til VM næste sommer. Vi har Pernille Harder, der er 33 nu, 34 næste sommer. Og så talenterne, de her spillere, der har stået på spring længe nu. Altså Sofie Bredegaard er blevet en bærende kraft også på holdet. Vi snakker Mille Geil på 26, selvfølgelig Cecilie Flø på 24, som jo har haft eller fået sit store gennembrud her i 2026. Det her forår på det danske landshold i hvert fald har jo spillet en flot sæson helt generelt. Nede i Napoli har tidligere været i HB Køge også og vist sig godt frem der. Og så skal vi huske på, nu siger du det her med, at ja, de har præsteret uden Pernille Harder. Det så vi forleden dag, hvor hun så kom ind og var afgørende. Jo vist, men der sidder jo også spillere udenfor, som ikke har været en del af den her samling. Nu skal vi måske lige se hjørnespark her til Danmark. Kommer ind i feltet, bliver bokset væk af den serbiske keeper og clearet længere væk af Ivanovic, den offensive spiller. Til den her samling er Danmark jo uden Janni Thomsen, eksempelvis en spiller, der også tidligere har været meget, meget afgørende for det danske landshold matchvinder op i Göteborg i den første af de to kampe mod svenskerne. Og det er jo også forsvarsprofilen, som hun jo er blevet igen, synes jeg, efter hun er kommet tilbage fra både knæskade og barsel. Stine Sandbæk, hun har heller ikke været med her. Og så er der jo også en angriber, man jo nærmest ikke taler om nu, fordi vi har en angriber i Cecilie Flø og jo også Vangsgaard, der gør det så godt, at hende har vi nærmest glemt. Signe Brun har heller ikke været med i 2026, altså også en spiller, der er ude, så der kommer til at være kamp om pladserne, det synes jeg virkelig, og det lover godt. Altså, er det ikke sådan noget, der gør, at vi skal skrue forventningerne sådan helt op til et fantastisk VM også, set med danske briller?
0: Ja, bestemt, fordi altså, det er jo også en gave til Jakob Michelsen. Nu har svenskerne lige gjort det til 2-2. Det kan være, at de slutter med manere alligevel. Jamen, det er jo en gave for en landstræner, at man har så lang tid til at kunne forberede sig på et VM, og han jo bare ved, at der kommer til at være så meget motivation blandt spillerne af dem, der måske er lige uden for truppen, til at få en plads, når de skal afsted til Brasilien.
1: Jamen, og den kamp, den går i gang i efteråret, hvor Danmark nu, på grund af den her direkte kvalificering til VM, skal spille testkampe i stedet for playoff-kampe. Der er plads til, også for Jakob Michelsen, selvfølgelig stadigvæk arbejde videre med konceptet, arbejde videre med stammen, men altså også give spilletid til nogle af dem, der måske er lige i periferien, som så kan få lov til at vise, at de rent faktisk også kan gøre en forskel på det her landshold, og skal med til Brasilien i sommeren 2027. Så det er jo et drømmescenarie for Mini Mourinho, som jo altså nu fortsat er ubesejret i regi, der hedder landsholdstrænergerningen. Altså, han har ikke tabt, siden han overtog tilbage i oktober måned. Overtog et landshold, der var i en meget, meget skidt forfatning i forhold til, at tingene spillede ikke. De kom på bagkant fra direkte fra et EM, hvor de havde tabt alle tre kampe. De havde fået en lussing lige inden EM af svenskerne oppe i Stockholm. 1-6, den husker vi også godt, den kamp. En forfærdelig kamp. Nu står de et rigtig godt sted, og igen, de kan bare lægge på, og jeg er meget, meget begejstret i forhold til Danmarks muligheder til den der VM-slutrunde, der venter om lige på den gode side af et år. Fordi der skal Danmark selvfølgelig med lige over et kvarter tilbage af det opgør, der fører de stadigvæk 4-1 i Serbien.

0: Paul Smith, Getting Jiggy With It.
1: Ja, og det inviterer jo til festivitas, kan man sige, nummeret her, og det tænker jeg altså også, der kommer
0: samba
1: til at
0: være. Nu er ikke samba endnu. Du må lige skubbe den.
1: Ja, der er ikke samba. Er det det, du mener?
0: Vent lige lidt med at begynde at italesætte det med samba.
1: Ja, samba, det tænker jeg ikke. Det gemmer vi også lige. Altså, jeg tænker, det glipper ikke, men jeg tror da ikke, det bliver samba-rytmer i aften. Men jeg tænker da stadigvæk, at de skal have lov til at feste det her. De skal jo direkte hjem på bagkanten af opgøret og skynder sig hjem til dansk jord igen. Og må ikke, det bliver en af de sjovere flyture, tænker jeg. Altså et lille kvarter tilbage af det her opgør og fortsat 4-1 til Danmark. Vi må så også sige, at sådan den festlige fodboldkamp er udeblevet lidt her i anden halvleg. Men der gjorde Danmark jo bare det hele færdigt i første halvleg. Scoret to mål kort efter hinanden i begyndelsen af kampen, altså efter 8 minutter, efter 14 minutter til 1 og 2-0. Og så da vi nærmer os pausetiden, så lykkedes det altså på 3 minutter, Danmark at score til først 3-1, og siden han også 4-1. Og det er fortsat stillingen i det her opgør, hvor det er sådan lidt mere småt med chancer, må vi også sige. Men ved du hvad? Og ved I hvad? Det tager vi bare med, fordi med 13,5 minutter tilbage, så er Danmark stadig foran stensikkert med 4-1 i Serbien.

0: diskosnave med gunge. Det var jo rasende hit, da kampen gik i gang. Og jeg var også sådan lidt bekymret for den der anden halvleg, om det danske hold ligesom ville gå ned, simpelthen på grund af klimaet, men det er blevet lidt mere humant og menneskeligt efter pausen i forhold til temperaturen, Mathias Jacobsen.
1: Ja, nu er solen også endegyldigt forsvundet, så det er kun lige sådan det sidste skær af solnedgangen, man kan fornemme på lyssætningen ude i horisonten over på modsatte langside af, hvor jeg sidder. Altså, jeg kan da også godt se nogle af spillerne, der begynder at tage sig lidt til bentøjet. Eksempelvis en Amalie Vangsgaard, der lige strækker ud her også i venstrebenet. Amalie Vangsgaard, der jo scorer til 2-0, var tæt på at score til 1-0 også, og har gjort det rigtig, rigtig godt i det her opgør. Når vi skal jo øvrigt også have med, det var hende, der scorer til 4-1, så dobbelt målscore, hun kunne have lavet hattrick i første halvleg i det her opgør. Så må det ikke at der skal tankes op, som nævnt tidligere i den her kommentering, også med elektrolytter på bagkant og opgøret, så man er 100% hydreret, især når man kommer hjem, og nok også især, hvis man skal have en lille... Ja, på de her kanter, der får man jo en Slivovic eller en Rakia, når man sådan for 11 år skal feste, eller hvis man bare fejler det mindste i øvrigt. Eksempelvis en krampe, det kunne godt kurere. Det er også den lokale brændevin på de her kanter. Jeg tænker næsten, at de skal have lov til at feste på en eller anden måde. Nu går de jo på sommerferie efter i dag, og det er jo så alligevel en sandhed med modifikationer, fordi der er enkelte spillere, dem der holder til i den danske liga, der lige skal hjem og afslutte dem. Eksempelvis hende, der lige havde bolden her, Mille Geil, der kan blive dansk mester med bare et enkelt point i næste spillerunde sammen med HB Køge, altså en spillerunde, der lige er udskudt til den anden side af den her landsholdssamling. Det må også være mærkeligt at rende rundt og skulle vente på lige at få det hele sat på plads med bare en enkelt runde tilbage. Så er der sommerferie. Lige nu et hjørnespark, det er til Danmark. Det er over i venstre side, det kan vi da næsten lige tage med. Jeg synes egentlig, de seneste par hjørnespark er, at de er blevet sådan småfarlige, derinde Danmark har været tæt på at få sat en afslutning på. Måske der kan komme noget her, det er Olivia Holt, der går over for at tage det. Sofie Bredgaard, der har taget hjørnespark tidligere, det opgør, hun har gået fra banen. Josefine Hasbro er kommet ind i stedet for. Og nu det her i 9. hjørnespark, kan jeg lige se på min skærm mod 0 for Serbien. Det vidner også om den totale dominans her. Hjørnespark, der kommer ind, bliver hættet væk ved forreste stolpe derinde af Ivanovic, som jeg ser det ud til Hasbro igen. Tilbage til Olivia Holt, så går hun mod baglinjen dernede for at smide den aflevering ned i dybden, så kommer der et nyt indlæg ind mod Cecilie Fløe, der kommer højt der, og så Isabella Obes, ja, hun sparker ind i bolden i mål. Forsvarsspilleren, der kommer ind i forbindelse med sidebyttet, men der er begået et frispark af Cecilie Fløe, målscoren til 1-0, og det er den helt store åbenbaring for det danske landshold her i 2026 indtil videre, hvor Danmark altså, om ikke så forfald længe, lige på den gode side af 8 minutter, er sikret en plads ved VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. 4-1 til Danmark.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach og Øde Ø. Nu er det ikke for at være krævende, fordi det er jo rasende flot, at holdet håndterer den her presbald, de har fået i Serbien, hvor de vidste, at de skulle have mindst uafgjort, og så er de foran med 4-1 her, hvor vi er inde i slutfasen af kampen. Det kunne være meget sjovt, måske med et lille kirsebær på toppen af isdesserten, hvis vi lige får en enkelt scoring mere. 5-1, det lyder så flot.
1: Jamen, det tør jeg næsten godt at love, at det er også voldsomt at love med 4 minutter tilbage. Jeg tænker ikke, der bliver lagt super meget til, selvom der lige var en serber, der lige skulle have rettet på en kontaktlinse for kort tid siden. Det tog trods alt 30-40 sekunder. Men Danmark har været tæt på. Kæmpe chance til indskiftet Sara Holmgaard, den venstre wingback, der får bolden over i den bagerste del af straffesparksfeltet venstre side. Altså klapper på kassen. Stor redning fra Milica Kostic, der lige får højrelappen op og får skubbet den over overliggeren der meget, meget tæt på en dansk scoring til. Dine ønskede 5-1, og altså, nu er der klapsalver her på stadion. Det er så fordi serberne de lige laver en dobbelt udskiftning dernede. Skipanovic, venstre bakken, går for banen, og således kan der også gå lidt tid med det. Men jeg har stadig fornemmelsen af, at Danmark også meget, meget gerne lige vil vinde anden halvleg. Der står jo stadigvæk 0-0 her i de sidste 45 minutter, så det perfekte punktum på den her aften, det vil da lige være en enkelt scoring. Skal vi se, om de måske kan blive farlige her med et langt indkast over fra venstre side. Mulighed for at få kastet den hele vejen i straffesparksfeltet. Den bliver kastet ud til Josefine Hasbro i stedet for, så vælger hun at spille den ind på kanten af straffesparksfeltet til Olivia Holt, der vipper den ind videre ind i straffesparksfeltet. Der kan det ikke lykkes danskerne at få gjort sig farlige der, Cecilie Flø, og så alligevel Frederikke Thøgersen, der erobrer den over på højre side af straffesparksfeltet, spiller den tilbage i banen igen til Emma Fave, der lige skal have bolden under kontrol ind til Josefine Hasbro, så ud til Frederikke Thøgersen igen, men den der aflevering fra Hasbro, den går direkte ud over sidelinjen. Vi har stadigvæk 3 minutter plus det, der nu engang bliver lagt til at få en 5-1 scoring. Ellers må vi nøjes med 4-1 og en direkte billet altså til VM i Brasilien næste sommer. 4-1 til Danmark.

0: Dry Spell fra Kacey Musgraves, når jeg kigger på live-stillingen i Danmarks gruppe. Danmark på en førsteplads. 4 sejre, 2 uafgjorte, ingen nederlag i VM-kvalifikationen. 14 point. Italien på andenpladsen med 9 point, fordi der står 2-2 i deres opgør i Sverige. Og det betyder, hvis det holder, og det gør det jo, Mathias Jacobsen, at Danmark bliver den mest overbevisende gruppevinder. Mere overbevisende end Frankrig, mere overbevisende end Spanien, mere overbevisende end Tyskland. Vabehar.
1: Ja, men det er lidt surrealistisk, også med tanke på, at det var jo nok det mindst sandsynlige scenarie, at det skulle være Danmark, der gjorde det. Havde det nu været svenskerne, havde du fortalt mig inden kvalifikationen, at svenskerne ville have 14 point, og Danmark og Italien ville ligge ned på de 8-9 point, så havde jeg nok sagt, ved du, at den er købt, eller Spanien, eller England, eller Frankrig, eller Holland, men at det skulle være Danmark, som trods alt er for vane at spille sig til slutrunder, det kommer vi ikke udenom. Det har de trods alt. Det var 8. EM-slutrunde i træk, de var med til sidste sommer, men det gik jo ikke super godt. Så havde jeg nok sagt, har du spist søm, Morten Hausborg? Det tror jeg så ikke, du skal regne med. Jeg tror, du har taget fejl af nationerne. Men det understreger også bare den her fantastiske kvalifikation, det har været, den fantastiske tid indtil videre, det har været under Jakob Mikkelsen, som altså overtog på bagkant af EM-slutrunden, den store skuffelse i Schweiz sidste sommer. Lige nu Danmark på jagt, måske efter et 5-1-mål og et perfekt punktum på kvalifikationen også, at man selv 4-1, det vil også være det perfekte punktum. Det tror jeg altså ikke, vi kommer udenom. Med et enkelt minut tilbage af tre tillagte minutter, så er det lige før, at du godt kan begynde at sætte et stykke musik på, er det ikke det? Altså ikke fordi, at vi skal slukke for mig, men altså konstatere, at vi kan godt drømme os om på den anden side af Atlanten.
0: Nu kan du også få lov til at bestemme musikken, hvis det skal være på den måde. Så nu.
1: Ja,
0: sådan der.
1: Så Barry Manilow.
0: Var det noget?
1: Copacabana. Jeg håber simpelthen, at Jakob Mikkelsen, han har taget headset på derovre og sidder og lytter til Liga på P4.
0: Den det vil være overskud.
1: Jamen, han sidder faktisk ned lige nu, så han virker relativt afslappet. Men jeg tror også om 40 sekunder, når vi får et slutflot her i Stara Pazova, at så bliver det med samba-rytmer. De bliver med glæde. Det bliver måske endda med tårer, fordi der er så meget at glædes over for Danmark. De skal til VM næste sommer, altså i fodboldens hjemland. Jeg ved godt, der er mange, der siger, at det er vel England. Der er jo nok også nogen, der siger, at det er jo kineserne, når man spillede med afhuggede hoveder. Men nu behøver vi ikke være morbide. Konstaterer bare, at altså, er vi enige om fodbold? Den er jo skabt på Copacabana, ikke, hvor man spillede i sandet. Altså, de store stjerner, der er hvad kan man sige, fundet der nærmest, de har også et flot talentsystem. Det kommer vi ikke udenom, men uanset hvad, så er det der, Danmark skal ned nu. Og her slutter det, og hele den danske bænk rejser sig op og løber ind og lykønsker selvfølgelig dem, der slutter ind på banen. Og Jakob Mikkelsen uddeler krammer til alle, og selvfølgelig også assistenttræner Johanna Rasmussen, der jo faktisk stod i spidsen for Danmark i den allerførste kamp for Jakob Mikkelsen. På det andet tidspunkt, han havde lige mistet dagen før opgøret op i Finland, mistet sin far. Men nu ender det her jo sindssygt lykkeligt for det danske landshold, der slutter, som du siger, Morten Hausborg, VM-kvalifikationen som suveræne etter. Og nu synger de dernede, Danmark, de skal til VM i Brasilien 2027, mine damer og herrer. Danmark vinder med 4-1 på udebane mod Serbien.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Og tillykke til det danske landshold i fodbold for kvinder. Klar til VM næste sommer i Brasilien. 4-1 på udbane over Serbien. Det var lige det, der skulle til.

0: Kvindelandsholdet er nu på vej til VM til næste sommer i Brasilien. Det kommer efter en sikker sejr over Serbien i en kamp, der sluttede for et øjeblik siden. Holdet skulle blot bruge et enkelt point for at kvalificere sig, men tog alligevel 3 point med sig for en sikker skyld ved at slå Serbien 4-1 på udebane. Og Mathias Jakobsen, du har kommenteret kampen i Liga på P4 og er på stadion. Du startede med at sige, da kampen begyndte, at det bare ville være sådan. Er det ikke, undskyld bare, at det ikke bare ville være walk in the park, men nu da kampen er slut, hvordan vil du så beskrive den?
1: Ja, det blev meget præcist af walk-in in a Serbian Park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle 3 point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
0: Og den her fornemme form og overlegne måde, de så vandt på i aften, er det noget, de kan tage med sig videre?
1: Der er ingen tvivl om, at hele den her VM-kvalifikation og hele den her tid under den nuværende og relativt nye stadigvæk landstræner Jakob Michaelsen, den peger i en retning, og det er, at det kommer til at gå den rigtige vej for Danmark. De skal tage kvalifikationen med, som de vinder fuldstændig suverænt foran storfavoritterne fra Sverige. De forsvarende bronzevindere, de skal ud i playoff. Det her, det skal der bare bygges videre på, og så står de altså rigtig, rigtig stærkt, synes jeg, når der om et år er VM i Brasilien.
0: Tak for det, Mathias Jakobsen. En amerikansk militærhelikopter af typen Apache blev i aften skudt ned af Iran. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Helikopteren blev skudt ned, mens den patruljerede over Hormuzstrædet. Begge piloter slap uskadet for hændelsen, skriver Trump. Iran har ikke umiddelbart kommenteret på hændelsen. Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis det står til regeringen. Men det tilbud kommer primært til at gavne børn og unge i de større byer, mener Tanja Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
2: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
0: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibø, at det er på tide at få busserne tilbage i landdistrikterne.
3: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer.
0: Måske en enkelt by i aften, men ellers holder det tørt og klart. I nat mere skyde, og der kan komme spredte byer, der kan være med regn.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Cheers, Glenn. Never be alone. I'll be there.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga på B4.
0: Og så blev det altså en fodboldfestaften for Danmark. 4-1 til kvindelandsholdet på udebane mod Serbien, og dermed en stensikker førsteplads i gruppe A, og dermed også en stensikker kvalifikation til VM-slutrunden næste år i Brasilien, hvis man nu skal begynde at lave rejseplaner. Turneringen starter 24. juni med finale den 25. juli, altså en god måneds tid. Og der skal spilles, kan jeg se, hvis vi tager det nordfra, i Fortaleza, Recife, Salvador, Brasilien, Belo Horizonte, i Rio, São Paulo og i Porto Alegre. Så bliver det spændende at se, hvor Danmark kommer til at spille holdets kampe, og selvfølgelig også, hvem man kommer i gruppe med. Men det er jo noget, som vi først finder ud af langt ind i efteråret, når de sidste nationer også opnår kvalifikationer. Det er jo ikke noget, som Danmark behøver så døje med overhovedet. Jakob Michaelsen og company kan nu begynde simpelthen at forberede sig til en turnering, der ligger et år ude i fremtiden. Jeg begynder allerede nu at se, at der kommer reaktioner ind på VM-kvalifikationen fra Serbien. Det prøver jeg at få bakset lidt med, og så får I lov til at høre, hvad der bliver sagt af de danske spillere ovenpå den her triumf. Masser af musik, selvfølgelig også, i Liga i den næste lille times tid. Mit navn er Morten Hausborg.

0: Metra Gems med et nummer, der minder om, at man jo snart også tager hul på Tour de France. Det er lige starten af juni måned. Nå, men først og fremmest så handler det jo om det kvindelige fodboldlandshold, som har sikret sig VM-kvalifikation med en 4-1-sejr på udebane over Serbien. Om kampen sagde Stine Balisager efterfølgende.
1: Men det er simpelthen så fantastisk. Jeg synes faktisk ikke, der er nogen tvivl om, at det er os, der er det bedste hold i dag, og det er mega fedt at vise, at vi får den her førsteplads og direkte videre til VM er jo helt fantastisk.
2: Ja, ikke bare i dag. I det bedste hold i den her gruppe, I vinder den her førsteplads med, nu ved jeg faktisk ikke, om den anden kamp den er slut endnu, det må Lineker lige gøre os klogere på, men altså med et stort forspring ned til nummer to, altså hvordan kan det lade sig gøre?
1: Ja, vi har gjort det virkelig godt i år, og man må sige, lidt af en rutsjebanetur i forhold til, at vi spillede mod Finland, hvor vi skulle spille om at blive i A-gruppen, og nu vinder vi A-gruppen, og det er jo helt fantastisk. Ja, jeg er virkelig stolt af det her hold.
3: Hvorfor er I så gode?
1: Jamen, jeg synes, vi har vist gruppen igennem, at vi har en bundsolid defensiv, og nogen, der bare har sindssygt meget power foran, og det har ført os til, at vi får førstepladsen.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

med hold om mit hoved. Det vi ved nu, det er, at Danmark har sikret sig en direkte plads ved VM slutrunden i Brasilien næste sommer. Det har Tyskland også fra gruppe 4. Nu mangler vi så at få to gruppevindere mere. Og der er kampe, der bliver spillet i øjeblikket. Der har Spanien bragt sig for med 1-0 mod Island, og England for med 1-0 mod Ukraine. Det er i gruppe 3, og det betyder, at begge hold i øjeblikket har 15 point. Men Spanien med en markant bedre målscore end englænderne gør, at de har førstepladsen. Og så er der gruppe 2, hvor der også er tæt slagsmål om det her. I øjeblikket der er det Holland, der indtager førstepladsen, fordi mandskabet er foran med 1-0 mod Polen. Og så i den anden kamp, Frankrig og Irland, hvor begge hold faktisk også har mulighed for at sikre sig den direkte VM-plads, der er stillingen 0-0. Altså så meget tæt i både gruppe 2 og gruppe 3, og så er det jo heldigt, at der ikke er noget som helst at rafle om i gruppe 1, hvor Danmark jo sikrer sig førstepladsen med et forspring på 5 point til Italien.

Dodo sammen med The Dodos vågner i natten. Da Danmark vandt med 4-1 over Serbien og sikrede VM-billetten, så blev to af målene scoret af Amalie Vangsgaard. Hvad hun havde at sige efter kampen, kommer vi tilbage til efter et lille stykke musik.

0: Shabuzi med Barsong. Amalie Vangsgaard stod stærkt i billedet i aften med sine to scoringer i første halvleg, men efter pausen, så fik hun så besked på at komme længere tilbage på banen og så tage del i det defensive arbejde. Og det var en besked og en ordre og en opgave, som Amalie Vangsgaard ikke havde det fjerneste imod at påtage sig.
1: Jeg synes egentlig, det er dansk mentalitet, og jeg synes, det er noget, der ligger til os alle meget naturligt. Og så tror jeg bare, hvis man vil spille på landsholdet, så må man tage den rolle, man får.
2: Og så synes jeg også, at offensiven er begyndt at klikke rigtig godt. Altså har der scoret i dag, du scorer to, Flø scorer. Hvordan er det, I lige pludselig har fundet hinanden? Altså hvad er det, der gør jer så gode i øjeblikket?
1: Jamen, jeg tror altså, det vi arbejder hårdt og laver dit løb, og laver løb for hinanden og laver plads, og vi har nogle rigtig gode for midtbanen til at holde i bolden også, som får skabt noget plads og lidt ro også, så det fungerer godt.
0: Og det sagde Amalie Vangsgaard, dobbelt målscorer til Mikkel Bischoff.

Graham sammen med Benjamin Hav. Du ligner din mor. Liga lukker for i aften om 13 minutter og holder fri i morgen. Men så fra på torsdag, så går det ellers bare derudad startende med åbningskamp med VM i fodbold Mexico mod Sydafrika. Og så tror jeg faktisk ikke, at der er en ligafri aften i den radio før slutningen af juli, muligvis starten af august. VM-bold. Tur. Det hele kører.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu står jeg her og er nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
5: Hvad fanden er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

Barcelona med udsving. I kampen om de to sidste direkte VM-pladser fra Europa i gruppe 2, der er det nu Frankrig, der har overtaget førstepladsen for Holland ved at bringe sig foran med 1-0 i kampen mod Irland. Og i gruppe 3, Spanien nu med en 3-0-føring mod Island, betyder, at de er på førstepladsen foran England. Altså med mulighed for at gøre Danmark og Tyskland selskab i Brasilien.

0: Hot and Cold fra Katy Perry blev det sidste musikalske fra Liga i aften. Der er meget mere musik efter radioavisen Sofie Bobbikoni med Før Natten. Klokken er 22.
1: Med en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften er kvindelandsholdet nu på vej til VM næste sommer i Brasilien. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation fra landstræner Jakob Michelsen og hans spillere. Holdet var tredje seedet i gruppespillet, men de endte altså med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Inden aftenens opgør i Serbien så stod det klart, at Danmark kun behøvede et enkelt point mod Serbien for at vinde, og dem snuppede de i fin stil, fortæller DR's fodboldkommentator Nela Momimovic.
2: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
1: Og sådan en pokkers effektiv sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
2: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM.

0: slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union. Der kommer flere penge ind i kvindefodbolden.
1: Ved et andet fodbold-VM, det for herrer, der starter lige om lidt i Nordamerika, er den somaliske dommer Omar Artan blevet udelukket, og det skaber vrede i fodboldverdenen. Omar Artan bliver betragtet som Afrikas bedste dommer, og det skulle have været den første somaliske dommer til at dømme ved et VM. Men han blev stoppet af grænsemyndighederne i USA og sendt hjem igen. Og i dommersammenslutningen Danske Fodbolddommere, der er formand Jens Rode rystet over USA's udelukkelse af den somaliske dommer.
2: Det er jo et angreb mod fodbolden. Man skal huske, at hvis dommerne ikke er beskyttet, så er fodbolden heller ikke beskyttet. Det her, det er jo de facto et værktøj, som forskellige despoter og lande jo kan bruge fremover.
1: Og Jens Rode opfordrer nu DBU-formand Jesper Møller til at tage affære.
2: Det, der er skandalen, det er jo, at FIFA, de accepterer den afgørelse fra USA. Jeg har simpelthen ikke ord for, hvad det her, det gør ved sporten. Og derfor har jeg sendt et brev til DBU og bedt dem om at tage til genmæle.
1: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan bruges herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen. For eksempel med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet og skal hele tiden være klar til at tage over. Der er 95.000 biler af mærket Tesla herhjemme, og af dem har ca. 30.000 den hardware, der kræves for at bruge køresystemet. Måske en enkelt byge i aften, men ellers så holder det tørt og klart. I løbet af natten bliver det mere skyder, der kan komme spredte byer mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
3: P4. Du lyt.

0: Hun hedder Lale. Her var det bare for Vanna mig. Wow.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og hvis du ikke har lyst til bare at være dig selv her til aften, så kan du hænge på her frem til midnat, hvor vi kan være i selskab med hinanden. Alle os, der sidder her på en sen aftentime og lytter til skøn musik sammen her i Før Natten. Jeg sidder her altså sammen frem til midnat, og har tænkt mig at spille en hel masse dejlig musik for dig. Vi skal en tur i livescenen om 20 minutter, og så er der altså en skulderklapsang i næste time. Og så altså en masse, faktisk også et par sommerhits, kan jeg se. Nogle af de sommerhits, der har været igennem tiden, de dukker lidt op i playlisten her igen, nu hvor sommeren for alvor er over os. Vi tager altså nogle af dem her også i løbet af den kommende time. Men lige her, der skal vi have Jonah Blacksmith og Make This sammen på So You Dancing. Velkommen til.

Det er sådan en rigtig nullersang, det her. Kæmpe hit tilbage i en teenage-tid i hvert fald. The Calling fra 2001. Den hedder Wherever You Will Go. Og så fra 2025 en sang fra Ed Sheeran. Den her, den hedder Sapphire.

smukke dejlige toner her fra Crowded House, Don't Dream It's Over. Der er plads til lidt af det hele, både nogle af sjælerne og nogle af de lidt mere uptempo-sange. Og nu er der så plads til en sommersang, en sang, der blev et rigtig sommerhit, sådan omkring 22-23. Det er Nicky Yore og Daisy, der er hittet med den her, der hedder Sunroof.

0: er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

Erika Jane her med Lige Så Ligeglad. Vi skal lige om lidt en tur i livescenen, fordi festivalsæsonen er over os, og koncertsæsonen i det hele taget. Det behøver ikke at være udelukkende festivaler, vi kigger på, og jeg vil spille et stykke musik fra en live-aktuel artist fra Danmark. Det kigger vi altså på efter lidt mere musik. Santana får du om lidt med Maria, men først her Drew Sycamore, Another Love Song.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Festivalsæsonen og udendørskoncerterne er over os, og derfor så har vi lidt fokus på det før natten her i den kommende tid. Altså minder fra koncerter, eller koncerter, du glæder dig til at opleve. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har været til en koncert allerede, eller om der er en koncert her i løbet af sommeren, eller i løbet af året, du glæder dig helt vildt meget til. Så kan vi nemlig spille et nummer fra den koncert, som du skal høre eller har hørt. I dag, der sætter jeg fokus på nogle af de koncerter, der er ude i fremtiden, og der er rigtig meget snart Copenhagen. Og der skal det danske band The Volbeat optræde, de på plakaten, og derfor skal vi her til aften høre den, der hedder 724.

Der er altså Copenhagen fra den 24. til den 27. juni, og Volbeat, som vi netop lyttede til, de skal altså spille på den her festival. Har du lyst til at bidrage med et koncertminde, et festivalminde, eller en festival eller koncert, du glæder dig til at skal opleve her i løbet af året, så er du altså velkommen til at skrive til mig på natten@dr.dk, og så finder vi der en sang fra den koncert, som du skal opleve. Altså natten@dr.dk.

Nyeste single fra Annika her. Lidt af en banger, synes jeg i hvert fald. Virkelig et fedt nummer, den her Livsforladt. Så var der også Post Malone, med også lidt af en banger faktisk. Et rigtig populært stykke musik fra ham fra 2019, den hedder Circles. Og så var der også Burhan G og Medinas nye duet Gennem dit nummer. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden, men det betyder ikke, at det er en mindre banger. Det her, det er også en kæmpe banger fra 1983. Der er Spandau Ballet, og den her, der hedder True.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
0: Det
2: var
0: det dog en flot og fantastisk sang.
4: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Danmark skal til VM i Brasilien i 2027, efter det danske kvindelandshold vandt sikkert 4-1 på udebane over Serbien i den sidste kvalifikationskamp. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
1: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde foran Italien og Sverige. Og for fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, ja, der er der heller ikke andet end rosende ord med på vejen til de danske landsholdskvinder.
2: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation uden at tabe eneste kamp.
0: Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig. Og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer.
4: Nu ved jeg, at lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Og det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
5: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi jo nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
0: Et nyt avanceret førerassistent-system fra Tesla er på vej til at blive rullet ud på de

0: danske veje. Færdselsstyrelsen har givet en foreløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
1: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler, de er kommet for at blive.
0: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
2: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
0: I nat til vækstende skydækker efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden. Temperaturer mellem 7 og 13 grader. Svag til frisk vind omkring sydvest. Og radioavisen her, ja, den var med Dennis Kravlund.
3: Du lytter til P4.

0: Hoshaw, Take Me to Church.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med tirsdagsudgaven af Før Natten. Jeg sidder her en times tid endnu, sammen med dig forhåbentlig, når vi nu skal lytte til en hel masse musik sammen. Og så skal vi altså også lige forbi en skulderklapsang, som er vores faste lille tradition. Vores faste holdepunkt her i programmet, den tager vi altså om 20 minutters tid. Jeg kan byde på musik derudover fra Savers, der er musik fra Olivia Rodrigo, og lige her, der skal vi høre musik fra Harry Styles' American Girls.

0: Virkelig et stort, stort nummer fra Mika tilbage fra 2007, Grace Kelly. Kryd skal vi lytte til nu. Kryd er jo den her danske pigegruppe. Og lige nu, hvis du følger dem på Instagram, så kan du se, at de faktisk er ude og sejle rundt på det store verdenshav. Og det ser enormt skønt ud, og de poster altså også en hel masse ny musik og musik sådan generelt. Det kan jeg anbefale lige at gå ind og tjekke deres Instagram ud, hvis du også har lidt udlængsel. Her i P4-radioen skal vi høre Ikke Nogens Mere.
1: Jeg

It's My Life hedder sangen her, og det er selvfølgelig Talk Talk, som står bag. Og nu skal vi så have dansk musik, ny dansk musik, i hvert fald fra 2026, nemlig musik fra Katinkas nye plade. Den her, den hedder Tømmermand.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang, men jeg vender lige lidt musik for dig, inden Billie Eilish kommer om lidt med Birds of a Feather, men her George Michael og Freedom.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: I går her i før natten, der havde vi fokus på den der ikke romantiske kærlighed, altså kærligheden til venskaberne, men lad os nu bare lige også få kærligheden til de romantiske forhold. Kærligheden til den, man elsker, den man håber at skal elske. Kærligheden til forelskelsen, som kan være så dejlig og så forfærdelig på samme tid en gang imellem. Vi skal her til aften give alle dem et klap på skulderen, der lige nu er mega forelskede. Også selvom det måske ikke er gengæld, så har man jo i hvert fald i den grad brug for et klap på skulderen. Victor Lexell har lavet en vaskeægte kærlighedssang, så lad os nyde den sammen. Den her, den hedder Svork.

Alt du gør, gør mig svag. Oh, det er jo altså bare ordene, sætningen, der indikerer en forelskelse. Ikke? Og sommeren er jo til forelskelser, og nogle gange så går det godt, nogle gange går det dårligt, nogle gange er de ikke gengældte, og så trænger man i den grad til et klap på skulderen. Det fik du her. Og er du forelsket, og det er gengældt, så trænger du da sikkert også til et klap på skulderen. Godt klaret, godt gået. Nyd hinanden. Det var altså aftenens skulderklapsang. Og har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så kan du sende den til mig på natten@dr.dk.

sikke en klassiker her fra Tears for Fears. Det er den, der hedder Everybody Wants to Rule the World. Og så var der også musik fra Louis Henderson, den der hedder Gør det hele forfra, og Miley Cyrus med en sang, der hedder Angels Like You. Og nu skal vi så gøre plads til Texas. Den her hedder Say What You Want.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på B4 og i DR Lyd.

Shawn Mendes her med Treat You Better. Ikke mere før 18 for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og hvis du har lyst, ja, så kan du lytte med igen i morgen. Det er fra kl. 22 til midnat lige her på P4. Om lidt er det en radioavis, du skal have, og så er der natradio på P4 frem til i morgen tidlig. Og lige her, Holly Humberstone, Cruel World.

0: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter er gået på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet er blevet sat ild til køretøjer. Videoer fra Belfast viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, og man kan se flere personer sætte ild til en bus i den østlige del af byen, ligesom man kan se, at der er ild i flere bygninger. Og urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader.
1: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect. The victim was taken to hospital with significant.
0: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader samt alvorlige snitsår på ryggen og i ansigtet, fortalte her Ryan Henderson, politidirektør ved Nordjyllands Politi. Og Nordjyllands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte, bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere, skabe kaos og uro for vold, meningsløs ødelæggelser, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder et selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en professionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM deres opslag. Og ifølge iranske statsmedier er der blevet udført angreb mod Keshemøen, mens der er meldinger om et projektilnedslag i Sirik-regionen. Hormuzgan, som det hedder, skriver Reuters. Kvindelandsholdet i fodbold har booket billet til næste VM til VM næste sommer i Brasilien, og det sker efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, og inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point, og dem snuppede de i fin stil, fortæller deres fodboldkommentator Arnela Mominovic.
2: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
0: Og aftenens sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
2: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her

0: spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union.
1: I nat vækstende skydække og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden, temperatur mellem 7 og 3 grader. Middagsradioavisen, den var med Dennis Kravlund.
2: Det her er P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Alan

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet.
3: The suspect, a man in his 30s, who we now understand to be Sudanese, was arrested at the scene on suspicion.
2: Den mistænkte en mand i 30'erne, som vi nu forstår er sudaneser, blev anholdt på stedet mistænkt for drabsforsøg. Han er fortsat i politiets varetægt, og på nuværende tidspunkt søger vi ikke andre personer i forbindelse med efterforskningen, sagde her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordirlands politi, som tilføjer, at intet tyder på, at der er tale om en terrorhandling. Nordirlands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Grupper af maskerede mænd, der jager familier ud af deres hjem ved hjælp af ildspåsættelse, er intet mindre end modbydelig fejhed, skriver hun og tilføjer, at racisme, intimidering og vold er forkert, uanset hvor det finder sted. Og så opfordrer hun folk til at gå hjem, så der kan blive ro i Belfast gader igen. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårdsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en proportionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027.
4: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation,
2: sagde her deres fodboldkommentator Anela Mominovic. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
5: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Og for fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, er der heller ikke andet end rosenord med til de danske landsholdskvinder.
6: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation uden at tabe en eneste kamp.
2: I nat vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturerne holder sig et sted mellem 7 og 13 graders varme.
0: Det her er P4 med dig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2. Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret, og Ukraine skal hjælpe. Det kom frem på et topmøde i Estland i går mellem regeringslederne fra de nordiske og de baltiske lande, hvor også Ukraines præsident Volodymyr Zelensky deltog.
2: We are ready to send to all these countries where we see even potential risks.
1: Vi er klar til at sende vores ekspertgruppe til alle disse lande, hvor vi ser potentielle risici, for at undervise, træne og forsvare sig mod sådan et tilfælde, lød det fra Ukraines præsident her. Og ifølge statsminister Mette Frederiksen, ja, så skal Danmark sende mere støtte til Ukraine, men det skal ikke opfattes som velgørenhed, sagde hun.
3: A Europe cannot rearm effectively without Ukraine. And our support to Ukraine,
1: Europa kan ikke genopruste effektivt uden Ukraine, og vores støtte til Ukraine er altså ikke velgørenhed, det er selvforsvar, sagde hun her. Og så har jeg lige en smule udfordringer med teknikken her, som er helt frosset, men jeg kan her fortælle, at Irans væbnede styrker vil ikke lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Så kontant reagerer Irans udenrigsminister Abbas Araghchi på X, efter at amerikansk militær udførte det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for nogle timer siden. Trods sin nederlag på slagmarken, så valgte USA at afprøve vores beslutsomhed, og vores stærke væbnede styrker vil ikke lade noget forblive ubesvaret, skriver han altså. Angrebene var en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Missionen er en proportional reaktion på uberettiget iransk aggression, skrev det amerikanske militærs centralkommando Setcom på X. Og ifølge iranske statsmedier er der blandt andet udført angreb mod Qasem af øen, skriver nyhedsbureauet Reuters. Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer, så er det med Danmark. Det kom frem efter holdets flotte 4-1 sejr over Serbien her til aften. Og det understreger altså, at det har været en top præstation, de har lavet i gruppen mod stærke nationer som både Italien og Sverige. Her er det Pernille Harder.
4: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
1: Og også Danmarks Radios fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde virkelig hænderne op over hovedet efter sejren.
5: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje. Og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
1: Og med lidt vanskeligheder med teknikken kommer frem til en vejrudsigt, der siger, at det bliver lidt skyet og måske lidt regn i løbet af natten.
0: P4. Du lytter til P4.